Er an chluiche úr atá fáil síniu Gaelic Football Liachre díriche ar na chluichí Gaelaha agus tá seofa hanyan PS a cuig agus tan Xbox mar sin ma ta tu geri da leo a lir chóp sír a náisge seol a stáil da ányam la cabín glés

ver mass a galéid agus ciad fáilte go dtín silo yas in óh fuil tán bruthal mór mithe bhuain. Níl in ach ní ach sealas tócha nach a scat

0: Tá grán go raibh sé róthe hinné, agus tíine ará go bhfuil sé róúair inmh is deair sin hásamh go dain agus bhí fearad an bhálin inné agus ceisteige. Patalé a dúirt sé cad is sprí leis hís rá gur bé an lánaí an láiste sé bhí goine agus gur patalé bhí annach cad is sprí leis a dúirt sé sin tuiscinnta bhí go héananagéis ná gur láíhan a bhí gceist idir rá ru lá mar sin mth éon léirgus a goibh dúin ar sinú cad is sprí go dtíidirach le patalé bí chuoin ar a déachs chuige héan a chuige chuige tí nó tá i léon farin chumá náide sé sé nu a héanana chuige chuig a héan na héan a ceis foiil tá post Michael Healy Race Ryan Talavichta bia agus Mara Mihe go Blocklia agus gurí tachta ina fáil Catherine Arda agus fi Andreas O'Muinachain chuléilu ete leis marin le Michael Cahill chúnta chéirí le seachta ní bioga an nuas ach tá sé fógar hinis go hefa giúil gurbí Catherine Arda a tá tíis an ról áirithe son a ghlacha Fuil is cear go méid fórna pelle futfaid na tíre is scuile féo chamórtas pelle na gaaltachta agus i gcíol chóir in nún an ála bheise agus tá caithíorlach náisiúnta an chamórtas dón ló léire ó bhí láthan réir glum in is se rónail an mó fuir an godíireach a bheith grán fórta chum léana.
1: Tá go leor fórna le bheith hán gan mis míon is rasma as bar mar chéin bud é prefer agus man ná tá ocht fórna síos an tíre anyway tá mé cap bhfuil gach chéin ocht fórna so sure tá gá fórna síos an tíre man ná gá ar bhean ach man ná tá hachtar ocht fórna síos so sure man ná an coma
0: agus an bhfuil sé seo suas nó síos ar bhliant eile nó
1: chun sa sé mar gíonna chun níor nara
0: an bheith Mín é an deacreacht a gaibh agus bíon cheist chéanna na héim bhliain fórna a bhela an deir seachtain ag nóhach sa den mlíon. Chó fad is an nóhaile do rin áirithe le cí chórtha.
1: Ní bhíon in ar éire tá ansaimín fórna tá ága chéile chúnta agus bhán ó éintrum agus bailé a clia. Freisal ar comórtas bíon na gaitata is an óir dóibh é go lór chúnta agus ní léon deacreacht a gaing iad a bhela. Ai nó go bhfuil trus fada ag reint a gaing, but an mian se chuim big trus fada ag muintir dún an áil agus muintir mui ógus Connemarais ar na gaile bheith síos go lispóil.
0: Seadíireach. Agus luas an son bloc lia agus éintrum mar hampla, an mech deis riamh aige le hédaí na ngáil óga an comórtas a reachtáil tás gom náfail se sa ghaoltacht gan dát.
1: Or you're nivig because need you the category no bead and goelta because tasha shin in bun rock more to spell in the goelta ta.
0: On vil. Mar shin on mo for an a category a no b. Idea ta chi a rach dol.
1: Ta glorica aon becor in si si sa gasi but ta glorica aon.
0: On vil mor on beidr mar shin na fwil aon beidr gubin in chesh ta chyrta
1: mo Well in dacra ta taon na ta in cuid in the goelta ta cuid dem ar braca ta ta gus Tosh the category A nu B, but on could el engine a category A like.
0: Take him Martian Tana Gailoga sauce the dull hofadalish na comortis ach nivig and desha kusun mar hampla erach doil.
1: Or your nivig.
0: Kim costas of winning lish and comortis a re runel.
1: Any more in case in a curr kilkara, but Brian sure Kalin inesh do it to say again of Mark Club. Like data tysicum gorka kilomatra harter kill mili euro air. But Brahinshire structure and club, I can tell you if we now come in down in the eggshin, I guess they're right in the flahul and the don't to see it down. Can we say that? Onus go mach structure ma in I eig fergan of ma agus rhi mar sin.
0: Agus cad is fiú da ein chlub a le héid a hwyrt nu a hógan tar a hén?
1: A ta lúch ára hig bwynt leis ni fed ar preis a cwrair because corinche bora fwy an cultúr agus an gaelingas an airach da ta san áit agus kífán éfag sin ar fag na blianta in I eig ta sa gomimi a láhe gavíl is a seacht cwrsha bora fwy an bwyn pipri bil an gari lenúnt ar raigus dí nóga áil agus idar an ciol agus an airach agus an gaeling ni fed ar lúch a cwrair sin ba corinche an bora agus spraga leis sin
0: agus ni fag bial an gari gynnech ar rán fórtach am lian a gónil
1: Ni feig fari ar yno.
0: Ni feig. Ach beg nef y bo nawn o'n dyf sy'n tîr yr un lli.
1: Beg sy'n dawn, ia. Beg sy'n bon ma.
0: Agos o'n bint eich Abergwyrf clyhi o tiwl y gwyf si i gantr fws gri y ba.
1: Clyhi o tiwl agos gylwyr gwrt agos roedd i'n marsen agos gylwyr bansio ag na leds.
0: Bain eich i? Post i'ch? An ba? An ba? Marsen, cain saes orte e cil chorha da fwyntr na ngweltach di ele beidr na rhaf rhaf hanaw na gwnnel?
1: So go bhfuil Park Fell is site ar brúach an áige agus tá ruir gúntach ón áit. Is áit ni mala mara ir gul to botaske hen

0: will galore na gael to the ear gulta, but tá roir unta chó náit, má bhí an aimsir cosúla sé nuvagus an é, bach sin níos fear na aon lens a ráti nua náit mar sin.
1: Go hálin, agus baile biog án chumáth agus gachéní ar fáilin son do ghíne dal an locht lanta beidir nachá.
0: Íra chéf an gart agat.
1: Agus a bhil lóistín fós ar fáil?
0: Tá mé capa go bhil grinn siad an job lóistín íáil bhí hartar míle gá chéad nú míle trí chéad lapa gá hartar míle nolag agus is soca sin an hún fáibis mó na lóistín íáil ins na ceantaracha seo.
1: Seá. Cad a bheg ar siúla go tínig mar sin an deir seachta ní somar cha hírlach nú cén ról a bheg agat?
0: Tá go leor crinnethe le bheitthe gom ó iad a híine ar aghaidh tá an seol ar siúla iad a híine, be go leor crinnethe gom le muintir ciúlchara ionas go mac rudaí i gceart le haghaidh na bronnta ar an domhnach agus ar an lún agus an sin tá an féile oscailte ar an féile oscailte againn ar maidin de lún, so tá go leor rudaí le déanamh againn.
1: Agus ó thaobh de ról sa a rónil i rinne bliana, cad é an rud is mó ó thaobh a grúcháin a bhíon le déanamh againn nó chuna sa dhéanann sibh cine cáid in ól fur é seo an comórtas pelle bliana ar
0: bhíon. Tá sé sin dianta lena amach go dtí feithe trúcha cethar na sí an bhainte seo.
1: An bhfuil?
0: Tá.
1: Agus cúige ar chúige a bheitthe binéin slí a bhíon se
0: á fiú. Tá sé dul, faoi láthair tá sé dul mar sin, tá sé go raibh rún oscór an cruinniú níon se cáit go mac. We'll say Kerra Kuige own mas me and Latish in a raw, but Tommy playish in foil or
1: Magalor on Kuega Kuigu Blain Marshin Agus Begna Clahigan Dout Le Clos Ernst Oshun Sabio. Cadia Duchini Keen Feniger and the Blianta Sun Aronil Nu, Cada Hassan Machtit, Nuvalian Arter Le Ahahen Latnis Mona Arten Elebejer.
0: Stuck at that queenie of Margalore Artica, that queenie are in a cream go void me because that queenie go you're the queen go kyle me fresh.
1: Sha, Marshin and Hyde, Shinen Roddis talk the Estoch and he calls a roach, being on cold water, I guess being on culture fame are down to round Lorna Homano being.
0: I guess it's an card to get into Ladini Ella on the Gaelic to Ella, not Becket to Ocean Kion, the Bianna, but Kifa, the Hinin or Desahan Shakoing, a Gomort spell in the Gaelic.
1: Marshin. On dev sa tíre ach go háirde hin nua ó chuige mún ó heamh na ngáiltachtaí beg le spóile taistil, beg an rain, beg neamh a báin an ghaeltacht agus an seanna phobal. An nó leat go níonthaig bhfuil éon cheamdas na fórna san an bhirt ina gategórí í ag súla a rónail an craobh a thuirt leoha.
0: Ní bhíon is agat riamhle go mórt spil na ghaeltachta. Déat a céan rud thar lú ann, agus tá seansaí gach iarna taigh freistal ar an gomórtas.
1: Sia, díroch. Agus beth ciol, agus beth cymortas na galini, gwelwch o chwmahan, agus bir ffoil glacym leis egen ngwrt chwmah. Gachin
0: rodd egrach o.
1: Gwhwntoch, fel gynnaid i liv, agus hosulagwm gwdwchig yn nocryrin yn teaf sa tida ac gwhoir agus y Lisbol yn flient i chwyn. Ag fe mi'r sŵle sy'n chwmah gwnnel gwr mil y mahagot.
0: Agus pa drof, agus mil y bwecas, as cael un yn sifir eindir eich atlna, Rhaid na gatlach.
1: Sia, beg na tweir sgwyr i sport agos na ffari ffwymau be siad anach nôhach achos fiwi nos fiw dos na dyn yn o ffeidr lwch o tasd lach gohoel
0: hyn.
1: Sia, slán gyffoel i gwnnw.
0: Slán gyrmil magad.
1: Dŵn lŵ leidio yn sôn y cain llyn agos to tachsriwch tac a hysdach yn so fys roni slwyhe gref dyn egin ychwa ffysrw cadas bryd y patalu i ni lo dro hun a hwgadis dyr fatalu i gledu Sin lá idir rá hín a déis an taistúir sagur míle maith agat lá drá hín. Go hívin agus á míle fáilim gur míle maith agat sa pédine a chuid an tachtriacht san chuin gurí cuiga héan a cuiga cuiga tí cada iad a hiscinse a éistúra ar fatalé bí chuin agus ní hén fatalé é an lániuh ná. Ná níthe faríir ach tugad sé ríis le cúnamh dé níla mídeacha dús a tairig. Bhfuil seanna Steve blaise don ócáid chomórtha a bhí i gláiste na hallscoile Corca gné chun 1965 bliain de thagasc agus de láirt na gaolaine sa chláiste i cheiliúra agus mar íospaisialtán bhí uachtarán na héireann Catherine Connolly a thug óráid mhuaithe.
2: A cairde uisle a lucht teagas agus lucht léin ar fad. Tá mé thrah sásta a bheith an seo i gráiste na hallscoile Corcaí i bhhuir gólúidir iniu. Ba watlam buchas órí a gháalais an uachtarán de na hallún a sucht an chuire agus a sucht na fáilse a chuir róm. Hallscoilí seo in a will tumantus agus duchrocht an gwelga agus the gukus na

0: Question: Go will antor na rangana according under na gwelga laura fall. Is intoke clistal go will an borra a tofin changa fod na tira agus harlar ectorlu ma quidge dis heel lehul na holskolisha agus just a cohic shin fime I hasana le jenny agus fi crinu agum le dram o gakarn de hasana agus tri gwelga lug. If you young crinu shin, precious uriclog, agus quercia shin glinder and mercury. The officer of Mancora, the agam lish and Dr. Jean von Sindern Law, agus lish an olive porico mak on the sluch air margin. Tugu jesh freshen them, struck akin she yen of erlaur vicorti, ribi, love scrivini, crohu, ikil vriton in irr and conde, gamal, sakui guish jig. Tá sé had a spéisiúil an dlú cheangal le cultúr co-amsúra ní Eorpa atá le sunrú sa láir seo. Léiríonn sé dúan nach rá an tilán seo scotte amá ón méid a bhíag talú fud ní Eorpa ag an am, go rámuid oscailte agus go rámuid arach. Go digimuid faoi mar a thug ar sinseir gur scá a chéile a bhhaan na daine. Is cuma cén ilán nó ceantar nó tír arab as sin agus go gafar an tuiscint agus an cóhá sin a léirú go misnúil. Ba watlam ma bhuíochas a chuanúil don Dr. Síle Nuharcó a thug ar siúlóid himúil trí chonar na gloch mé cúpla nóméid a hin. Siúlóid a thug ábhar macnamh dom is méid smuoinmh ní amháin orthu siúd atá a go móra in ógam sa chonar seo ach orthu siúd ar fad atá imi rón. Agus an tábhacht atá lenar nairacht teangan agus stara a cuaimhnú do gluanta na tocaí. I cant ar glúnta na tanki, caithi mé buíochas a gháil le amargaín ó Cuindalháin a thug anaradam agus mé ag caithsú leis na miclén ó chláir na céime prúpla láthain agus is ábhar dóchas agus misnaí na daoine óga seo. Bhí mé in Rossmuc ar an dónach lá áil ina bhí an freisin agus bhí na diliadóirí agus na habcóidí go léirán agus bhí birch mhaclén as an ollscoil seo i Rossmuc agus a rís an ceangal le Páirc Pearce agus bhí mar san áit a chum sé an óráid a bhí clú agus cáléir ó Hiva Donovan Rasa. So an tábhaidh sin lenar nairach teangan agus stara. Guím gathra na daoine óga agus sibh i mbunmhar scrúdaithe dearanacha. Caithfí mé rá gur bhain mé ansult as mo cuairt chuig an ollscoil go dtí seo inniu agus in áíre is ábhar misnaí dom mar a dúirt mé agus tá mé ag súil go mór leis an taspontas ceol atá le teacht. Tá mé ag tnú freisin leis an deis dreas cante a bheith agam le miclén atá i mbun staidiúr na Gaeilge agus miclén atá banseach le grúpaí córa Gaeilge. Tá an obair sin thar a bheith tábhachtach. Guím go marfaí an gráid an Gaeilge i bhur gcríthe cibe áit nó garam a roghnaíonn sibh a maithean seo. Mar is cuid den réiteach ar ar cuid feibanna an Gaeilge agus níl amhras ar bitharam faoi sin. Go n-éirí go gealibhs na blianta amach roimh agus go míle maithagaibh a sucht an deis a bhí iúr golúdar an seo is privilege domsa mar uachtarán a héirden a bheith an seo agus éisteach libh agus a bheith ag so fólam chuir an béim i gcónaí fólam fad síl agus tá sin le feicáil agus tá sé soléir go bhfuil sin an aim atá agaibh se san ollscoil seo cibi cén teanga atá ó úsáid ach Gaeilge mhór an dréimire.
1: Uachtar an na héireann Catherine Connolly an son agus gur maithaige i déil níl a bhéad a dhéanais sin a hafadúin iné a gláiste na hollscoil a Corcaig. Se a cúig a héan a cúig a cúig a tíana bheit héag sa thag in inniu of maha fáin na rifa bheitha cain clín agus tá mi déad a gores WhatsApp chuma 986 92 a cúig a cúig a cúig a cúig. Se a tá nobair a chóirithe ar thópéal chuoine chunar i gathir sa bhín buna sríochnathe bhfuil i déil níl a bhéad le altaire an tógra sinní hana ní loch náin ó bhealan scaile go rúchas sa tápéal le DNA áit gan in si chur síiste ar an obair agus ar stair an tápéal.
2: Hamid, a fecund and saw on bunloch.

buntlach a thug an pápa Leo a trídéag don canónach Thaig ó Brosnachán, nú Canon Brasman, nuair a chuig sé go dtí an roimh i 1884 chun cad a áilt ón bápa an sé péile thógant. Dar nó ag an am bhí na dhaoine in íomhráthach beobacht ní raibh pingin rua chu agus bhí is ag an agalais in éireann nachmbeadh aon airgead itacht ón baróiste féin chun an sé péile thógant. Ag an am ní raibh ach sé pélín ana bheogacha agus bhí ana úl bhíon ag Canon Brosnan agus bhartaigh sé ar sé péil mór in ómós do ón lochanal a thógant. Ní raibh tachíocht ón agalais in éireann don togra, well, bhí i gceantracha áirithe ach ní raibh mórán tachíochta, so bhartaigh sé dul go dtí an róbh agus cadáilt ón bápa agus sin mar a tharla agus seo an buntlach a thug an pápa do Canon Brosnan agus is asna catacombs sa roimh é. Tá sé an só curtha ar an faile in san Tower Porch. Níl mo leiden thar mula beirte ach ar an bun. Tá sé scríte, the Holy Father gave this stone from the catacombs of Saint Domitilla, Virgin and Martyr, Rome. 1884. We highly approve the project of building a new temple. Sinéach an conra in 1886, ach ceapan gur leagach an buntlach, díreach tréis don Canon Brosnan tach thar náisiún róbh. Sais mar gíocht a bhí a gceist chun an eolas a chur amach go raibhdar ag bailiú airgead don sé péil. Cúdar go Mericá, go dtí an Astráil, go Sasna d'ar nóí, agus bailíoch roinnt airgead in éireann comá. Paulofa nuair bhí daoine beobacht nach mbeadh aon tachíocht don togra ach bhí anna bheas ag muintir na háite ar Canon Brosnan agus anna ciondach air nuair tháinig sé thar náisiún róbh ceapan go raibh sé aspáile ar feig ceramín nó mar sin agus nuair tháinig sé thar náis bhí na daoine amó ar na sráide agus sa bhunscoil áitiúil do chumadar arán dó welcome home an tanam atá air tá bhearsa go man seo welcome home from a foreign shore. Oh, how our grateful hearts rejoice to see you home once more. Agus sample le tá a gaoine an Sive Binnis, Bailiúchonda Aron Ivrahig, agus seo Aron mar gheallar an Crossar Cnoc na Dubber. Dar nó bhí an Canon Brosnan páirteach in San Togra sin. Fáil siach an píosa seo in 1884. Dar na dhaoine, sé máistear na bhlaithas de chascún le déanacht ar sagart bra néfa go ngarmar leon. Sa tro as gur bhartaigh sé an aigné dhéanamh sa chathair sé péilún de bharthaigh go deo. Is tó go bhíidir anna bródúil as an méad a bhí buinte amach ag Canon Brosnan. Thóg sé anna cuid ama an sé péile thógant de dheasca cuairsaí airgead don cuid is mó ag chuireadh stop leis an obair tógála cúpla bailte. Thosnaigh an obair in 1886 ach níor osclíoch an sé péil go dtí 1902 agus foríor fuair an Canon Brosnan bás in 1898 mar sin ní raibh seansaige an fergan a bheiscint críocnathe agus cuireach é sa tépéil agus thomíd an so in aice le lecht Canon Brosnan agus tá plaic das an seo curthasús ag muintir an phróiste sacred to the memory of the very reverend T. Canon Brosnan agus deirtear ar an leach a real sagart a rún. Déirthing os rud ag raibh an dlúmhaoin sin aige le tógant an tépéil go raibh sé chuig go mbeadh sé chuirthe ann. Ní raibh an tépéil críocnathe nuair a déag an canónach fuair sé bás in 1898 agus níor críocnaíoch an tépéil go dtí 1902 agus tá pictúr agam ón Lawrence Collection ón Laireann na Siúnta agus is léir go bhfuil an tépéil ar oscailt so tógadh

0: chun Greengraff timpel nédi agus a dóú níos déanaí agus tá bín siiste gan tá alltó rán ach fós ní lein síláil su té péil. So viidir aríocnú ar feag reinfaama tá documédi a gom ón cartlan altarachta na héan a hasbonin grefan altra fós ag obair an té péil go dí nédiag fithe cuaignú mar sin.
1: Éachtaint an sonnagain ar an gúlra a bhain le tógan tápéal chuoineí chonel. Ar an gceannródaíocht a bhain leis an ganónach taig ó bras na cháin, agus ar an meas a bhíon gan bobal ir. Geomaid óla san is ó Hanna, fen altere a dhear sápéal chuoineí chonel an chiad lá riamh, George Coppinger Ashlin.
0: Rugach é gorcig ach dhéan sé scoíocht ar fad i hasna agus thosaigh sé ag obair le Pugin i hasna agus Augustus Pugin a dhear an ardaglais i Gilarna ach an Pugin a bhí ag obair le Ashlin ba mach é do Augustus Pugin. So thosaigh George Ashlin ag obair le Edward Pugin agus fuair chonra chun sépéal a dhéanamh in éan agus mharthaidir go mbeoch Ashlin atáach go héan chun ifig altrachta a bhunú in éan agus timpeal 860 a tharla sé sin agus idir 860 agus 1925 nó 1930 mar sin bhí Ashlin bhí buinte géile isteach amach le 60 sépéal in éan. Is tócha rud eile tá simúil faoin sépéal i gcathair Saibhín ná cé go bhfuil chuma ar an taobh amuigh go bhfuil sé déanta as pluch as ever in áiriúra tá sé déanta as concréit. Chur idir sús na fálaí chlucha ar dús agus an sin dúsáidir na fálaí sin mar múnlíocht chun an concréad a chur isteach. Agus mar sin is sáis freagannamh nu aimsre é, aber ag thús an fithú ís, bhí teoraic ag an altra George Ashlin. Bhí fánar ábhar nua aimsre úsáid agus altracht nu aimsre a chruthú ach leidena a bhiocháin ós na séadcóirí éirenacha, heastaigúigh stíl nua éirenach a bhunú ach a mbeoch bunaithe ar na seanna orgánamh Romanesque a bhí in éirean. Agus is dócha sampla do sin ná tá annachuid don ornáideacht is dócha atá sa sépéal seo tá téimí éirenach é gceist tá mí de féchant an só ag an taobháiltóir agus tá geata preis an seo déanta ag dé mhlachlan ó bailáthe tlia agus tá dearra álan ar an geata de seamróga. Agus an cholacht céine dé mhlachlan dhéanaidir na dúirse preis atá dul amach go dtí an sépéalaíne só.
1: Sápéal mórgraí ar shráidí chonel i gcathair Saibhín is sé sápéal chuoineí chonel. Agus bhí planana móra ag an altere George Coppinger Ashlin go mbeadh an sápéal anna choláinte ar fad. Díorthaigh Hanna Níl Ochlán lin inis, feicid den méid a bhí beartaithe ag a Ashlin, agus cad a thárla dos na planana uil bhíonacha san nuair a bhí an tarraigad gán.
0: Tá míad inár seasamh an só i gorp na hagalaise agus tá an síláil hús in orde cúig méidir déag ar orde sa spás seo sin chuige trigg. Is sépéal farsing é tá corp na hagalaise an tá gá taobhráin comá tá croslan agus nuair a dearachan sépéal an céad lá bhí spás ann de 2000 duine. Agus ag an am sin ní raibh de daonra i gcathair Saibhín ach timpeal 1000 go leid duine. Ach an 2000 duine sin bhí na háléir san áireamh an sin. Bhíoch daoine hús an son ag an Afrin agus dúirt Faro cathair Saibhín lom go raibh sé hús ann agus é ina leadóg agus de bhí annachuid plaichíocht hús an son agus nadir an é sin an fágur dúnach na háléirí ach tá an sépéal chófharsing chómúr. Tá sé níos a bhóil ná an Pro Cathedral i Maillard lia. Bhí planacha go mbeoch sé níos

0: galanta fós tá rair go go mansa a dénach in 88 chun airgad a bhailú sna stáit éantathe agus haspánach an íhá seo ag marga idirnáisiúnta éisithar go ceapam agus tá marmar i ngacháid tá tílanna álin ar an nuairlór agus d'ar nua ní raibh an airgad a gá ar deire chun gacrod mar sin I dhéanamh so cíimíad an só tá choún álin déanta as ever snasta agus tá PC déanta do ever agus do íltoch ach na panéal idir na choún tád déanta as concrét agus plástar orthe mar ní raibh an tairgad a chó faoi éire cín tú an só go raibh plánacó go mbeadh borg a choún déanta as tloch snite ornáideach ach tá siad anna himplí ar deire mar ní raibh an tairgad a chó. Nuair sinéach an conra ar 23,885 punt. Ag an am ní raibh an airgad sonna chó, bhí cuid de ballathe chó ach bhíidir i gcónaí chun deirigh leis an airgad agus bhí orthe leanúint ag bailú airgad fadas a bhí na hibricha tógála a dul a raig. Agus rud atá spéisiúil bhí sé bartha chó go mbeocht na fálaí taobh amó déanta as ganamh cloch áitiúil. Gheampam ganamh cloch ó chur chugaoine ach do phráil an chunrathóir ar bhas lascó dó go néanach sé na fálaí as ever ón úr é chundaí an dún gan éon costas breise. Agus is tócha go raibh áhéir ar deire mar bhí anna chuid aine sa tócha le linn an chunra mar gheallar cuasaí airgad. Ag puinte áirithe bhí 9,010 caiteag an chunrathóir agus ní raibh ach 7,010 bailithe. So bhí áirithe na hibricha chur ar fionraí go dtí go raibh níos mó airgad a chó.
1: Níat an ach ceann na hógan das na fanóga data a leistír den altóir an sa.
0: So tá na fanóga data déanta ag Meyer and Company ón Ngarmáin bhí anna cuid ibre a chó in éireann ag an am. Agus ní amháin gur dhéanadar na fanóga an sa ag gcathair sa bhín ach tá na híomháine don tros na cruise déanta chó chomá mar ar Iva ivar a cahardig, isa chyrha sa tuama, tha an lacht erawil isa Christ sinaha ag Meyer and Company.
2: Agus da bé Franz Meyer a yin na fanuga data is a pael nev muire sa dangan choma. Agus biúda éine le spéisa gwrsi a liana agus rodi aole. Fiachant ar na fanuga is a pael nev muire agus is a pael chyni chunil agus cúmpraad a yinaf athara. Ag amanta ag súla ag a hafnam lian dinach achoriu ar an sa pael. Ach mi nuig hana duin in ish, conas mara yeach, bara an ta pael, agus an altoor, solan inach na hahara ha sa.
0: Rimish vashkana do viach drim an sagart chun na dhina, viach an altoor, haul ag cool an sang thor. Agus an sa tomi de fecant ardan nua agus altoor nua a ta bogha nis fuidu mak onas ka miokshe nis gwirad dat na dhina. Cos é boga amach níos faide in san croslan an só seo an croslan nuair a hagan túisteach ón doras a dul sús go dtí an altóir sin corp na haglaise agus na PC ar an taobhéis agus an taobh tléad an altóir sin an croslan transept i méirle is dócha sin an deara a bhí agus atá ag aglais catalacha go mian an doras ar an taobh thiar go mbíon an altóir ar an taobh thiar agus go mbíon an chroslan a dul ó thuaig theas.
2: Roinn hat a scéalaíon beag libh is a chóla le dianaí agus sin é go mbailíodh roinnt bheith airgead do thápéal chuoiní chunail sa dhaingeann ag a thaobh na mblian. Agus nuair a dinach a chóirú ar an sápéal sna dahadaí thug muintear a dhaingeann breis airgead agus dúirt an sagart a bhí sa dhaingeann ag an am. My dear parishioners, Cathair Saibhín now has a beautiful church paid for by the generosity of the people of Dingle, the American dollars of our immigrants and the pennies of the poor of Cathair Saibhín. Agus bhí reachas atá pail ag an ráchtas áidithe san d'ar d'ardamh.

0: Oraino an on the hopel chini chonolinish. Agus obir a chodehe, dianta an sopel le miana an oas, feistur, hanna ni lochnarn, altre o valenskelig.
1: Well, is altre cuivanthus me denim a coru than quintus mo friggin of starula, gashed corhi, agus rodi marshin. Le togra marsho. An obair dhéanam se don chuid is mó ná bainistiú a dhéanamh ar gachéan rud agus chóir le thuair don tlíant. Déanam taide agus tagam ar tuiscint ar chúlra an airganamh ionas gur féidirlam a rá lótha well tá an chuid seo don airganamh an a hácht a chomhthaobh na staraide agus is dócha sáis pictúr iomlán a áilt ar tácht an airganamh agus is rudaí gur cheart a chuimhnú. Fuairst léach ón tathair Larry Kelly ag 2023 don a chorú bhí buiséad 2 billion againn. Agus godí seo tá milliún agus 700,000 caite againn. Agus an cuid is mó de sin a bhí sé caite ar an chóras taobh agus an chóras éileise. Ba léir go raibh géar gá le chóras nua taobh, chóras nua éileise, agus chóras sábháltachta chomá ní raibhéon chóras sábháltachta ó thaobh dóiteáin sa taipéal. Nuair bhímar a smaoineamh an chóras nua taobh a chur isteach, bhí fonn orthing nach mbeadh aon rud a chur isteach ar an spásálann seo, nach mbeadh shrangú le feicáil, nach mbeadh pípí le feicáil, agus d'ortaíomar ar radathóirí a chur faoin na mín si, agus seo mar atágain inis chun sais breis teocht a thuairt as na daine atá i láir an taipéal.
0: Ní thug fá aon chean das na téthóirí san a chambeacha an bhfuil tine ann agus iad taobhthíos do bhín si aimid.
1: No, ní bheoch mar is radathóirí letrochíad ach is radiant. Híis an sais teas a haganasta agus nílad ró he, nílad a taobh an spás ach na dhíine atáistig ann. Chuir na hinaltóirí Malachy Walsh and Partners an a chuid ibrí isteach ar an chóras taobh. So bhí an obair sin le déanamh againn agus ós rud é go raibh ar an puil a chur san úlár chun na seirbhísí ar fad a lonú bhí plán chumá úrlár nua a chur isteach ann. Aber nuair a chuireadh an chóras taobh a bhí anseo isteach sna seascadaí bhuiinear an uláir a bhí anna gan am agus an rud a bhí os ar go amach nuair thosníí mar bhí tílanna bhíile agus bhí aspeist ionta. Sais tílanna pleisteacha mion is scolanna os na seascadaí. Ní raibh siad iúmach don taipéal mór galánta sa. So bhí ar na tílanna sin ar fad a bhaint agus an aspeist a lána. Agus an sin bhí mar ré chun na chóras nua a chuisteach. Is léros na híomhána atágain ón Bailiúchán Lawrence ní raibh aon tílanna chuirthe ar dús mar ní raibh an targad chu. Na seanna Greengraff atágain níla concréid ar an urlár agus tháinig ar cartha puist ós na caigadaí ba léir go tílanna a bhí ann. Cart galore, agus d'ar nuaidh tá na seanna tílanna fágtha sa pórse a teacht isteach agus é seomar an tagart chomá agus hús na áléirí chomá. So bhí leadna againn céan sais tílanna a bhí ann agus bhí roinnt eolais againn chomá ós na séipéal eile i gcíorí mar hampla séipéal naomhain i mbailiomúnán. Dearach é leis an altra chéanna sin an sais taide a dhéanamar chun teacht ar na tílanna ceart chun chur nuair lár ceapam timpeall ar 2,000 euro don urlár nua. Cén níomar iad in ardmhacha agus chur tailart ó cathair saibhín na tílanna síos. Bhí sús le 700 méadar cairnithe do tílanna a chur.
0: Tá mar fiochan tar na bíon si a tha róin amach agus a tha cuma íomhan ar fadartha chóireat gur bíon si nó glanaíad.
1: Nó, seo na bíon si ó 1902. Bhíadar i dromhail tar éis breis is céad bliain ach chahamar

0: míle euro a chorú na mín si tá céad bín si sa sépéil seo rinne cholacht i ddromad na lítrama a chorúartha ICS Church Furnishers agus hánaidir le lorí mór grí láháin agus thógadar gach bín se tánsa agus dhéanaidir an a chorú artha agus hánaidir thnáis chom mín dláán gealas atá si donis.
1: Ian obair eile a háíanta goibh ó hasnaigh sibh ar an obair a chóirithe a hena.
0: Na síl si sin an rud eile, na síl si a bhí ansa bhí sáis bracéidí a gobe mac os na choún agus síl si ar crocha os na bracéidí. I ní raibh lochtar be artha ach sna céad pictúrí den tépéil Thugus suntas don spás mór dlán a bhí ann rimis an choras éileise agus bhí fán arin an atmosfér céine a achrathú, so a bhuiinemar na síilse sin agus churimar síilsí ar na choúna tá bhd níos néthe dócha agus chuann siad go mór leis an atmosfér dar lom. Agus tros na cruise bhí dromhail ar na stations ar fad do Fráil fará túl Pat Doody tá anna hímige in aimadóracht agus dhéan sé a chorú álan ar na stations agus tád go deas geal data inis.
1: An bhfuil a róhinn fócas a bh sé a gaibh a chun an obair chiaachnú.
0: Tá is dócha tá ísacht fachta ag an paróise ó an taobhas neamhrandáin i Gailearna agus beidh siad ag iarrais thar tréimh seo fada agus tá cúpla rud fós le déanamh go ghin ba bhail linn na tlocha ar fad a lána tá roinnt tibre le déanamh gom ar an aig thiar taobh amháin tá beagáin faringa teachtaisteach. Tá a chorú le déanamh ar ifig an phróiste agus bhhailinn féchanteir an féidir linn sais póirse a chur ag an slíisteach ionas nach méid an gcuí a teachtaisteach ar gcuoine agus iad ar afran
1: caihéanna bheidh sibh críochtnathe an dóla.
0: Ní leis gom tá chúpla rud agus beagar an iarratas planála dhéanamh agus thógann sé sin roinnt ama ach is dócha tá úlach na hoibre déanta gaoine níos bhí an sépéal dúnta ar feigh sé bhí ón cásc seo chaite go dtí deire fór ach ní bheith gá lené a chuúna ríist tá sé nach mór críochtnathe. Chaing mé rá bhí foran úntaach a ghin. Tás nóigh mé leis an paróiste bhíidir charbar. Bhí tlús éisteachta a gom lótha an tamar fad bhíidir an stúma ó haobh an obair a bhí le déanamh bhí inaltóirí charbar a ghin agus bhí na conrathirí ar fad. Go húntach.
1: Agus hanú haon lunathe im le lia ach is as ballinscéalaigh ó rúchas mar sin an raibh sé deastais a bheith hábalta fille ar do rúchas agus teachta bhaile chun túirt féin obair áide heá.
0: Cinnte nuair atá buint pearsanta agat le tugra tá sé bhad níos tochtaí agus bíon níos mó fiúntas a buint leis nuair a thagann sé chunríocha.
1: An mí an annachchaid ebse dá le héadí seo ar siúla agat timp na tíide.
0: Tá don chuid is mó bíime obair ar tithe seirseocha agus tithe victoriacha ach bíon obair agam i seanna láthair i scólainna is brála man obair bíon gach tógra difriúil agus le seanna airganamh bíon rudaí a teach gan chuoine an tamar fad is caithigh tú bheith slúba chun dáilá lótha. I d'ar an lé na seanna airganamh atá againn Tá dáin leis na cínta beigh si bhain agus is féidir airithe dhéanamh ach tuiscint a bheith agat ar cadatá táchtach. Bhuinas ordthanamh as bheith ag obran sa cé gur as ballinscéalaigh mé cuas ar scoil i gcathair Saibhín, so dhéanas ma céad cumuinach agus ma chónair tú sa sépéal seo agus capas riamh nuair bhí sógur sa sépéal grúma nó dorcha a bhí gceist ach tá tuiscint i bhhad níos fear agam ar an fuganamh inis agus is brála mé is fuganamh tácht a ché tá tácht náisiúnta buint leis sin rud gur féidir le gachéna níomhráchach a bheith brodúlas.
2: Hanna ní lech náin an talúide an sun a caiint le i déil ní lovéad. Bhfuil tá teachtarach deile take

0: chuin ó húnaáil ó bhánas macaí atá géisteachlinn. Fhí sa fiorí díomh níos luthe cad is príle patalaí agus d'ir sé go núsáir go minic patalaí in núna ngáil. Gur maigat sa a bhánis as sa bheitthe caintlinn in óh chuigehéan a chuige chuige trí agus tá ferile ó húna ngáil fara minis i stúdió ruí beaga agus finné an cruiltóir Donal MacRory déad a bheitthe sa Rónail.
1: Gur an míle maigat a chlainne.
0: An úsáid an tusa patalaí?
2: Na gránar nár a bhaim a tú cansin sinar chur mai íntasan agus mai gárcaiste ar fálin seo atá mon na grippi agus dú te a bhaitiú na súil dú te le maith nár a bhó drá amsiron a chan sinar a chacú le maith a bhain is tí fríd sinar le giléir dú te ia a bhó pata da le a gynnu nusaj a dóisín cárcaliár.
0: A sinné a dúirt ar nééis dúir lín a chomá gur lá idir rághra lá bhí gest mar sin is tócha go bhfuilin cártacha.
2: Mai fál?
0: Han tú lum a nuamh a rónan mar go bhfuil na muoine gá lára go gut do thogra dár teidir an tarán is ansalam. Abil lum cénsáis togra nó cénsáis comórta sé seo agus chuna sa chuideach tús leis.
2: Cidíra, bhfuil bhí go leor na muimhní i dreaghfuil cheanna féin chlainne caiim a ré a tá mai geirí genú cinnte go dtíad an teachtra seo a má fríidir tír i le giléir agus gúin ahandanne an deis cruiste agus tógal ar an factas atá robar a gan. An tóran is ansa Lin, is doiche, ta ma heine gobur in ish ar an chosir cioil a bajur gheivri an ygus chorma eintas goro ira ta si cha ta sta da uaran ar lei bajur ní smona uaran ile. Agus smoilin ilig listi bu cha listi da feledari na da chlera ha television na da liori na da scanan. Agus chosha smuichu ma nila sam gujin Well, Jake, I do malam hen lehna mo jama harod, but kujin chriacha uaran is ansa linye morgeil. Kujin horan wore a wul dul ogunye eve geishtart lawne na han chun morgeira. Agus hil ma kagahi nyama egne heishtarie, agus ta shun jante anish bajar kakashahan, agus ta complicated malu takashja, ach morgeirt ma nyan ma geri, agus ta sho arwe gum la kakashnosan nglar, nyan ma geri gmodini ege goin na a tortumán na a scáilar nar a chlunin siad an liste seo. Tá mai geirí genú cinnte gofuin ahanna le gine an deis chorais deathair agus. Go bí áran a bhfuil passion acu féin fadúta. Go bí áran go dtíre a dógan chrís acu. Ná go dtíon áran bidir a dtíit siad adlis nar atá brón na briseú crí aru. Ná go dtíon áran a bhasan siad sin a bhéh máscan an tríocha áran is fearr linne in seo RTÉ Radio na Gaeltachta. Agus smuitim, bidir gur cuimhin na téine chlainne nar a bhí RTÉ a ceileadh chuig bliain na sfia amuiche chunig dul chearnaí má tabh agus roghadh. Agus bhasan gan áran ar leithí bí a lua, bhasan gór go leor acu cheanna féin an dulúchearnín sin. Ach ó sin a ré agus ar nóí muidir ceileadh chuige blian copla blianne hain, tá man deanna gúr go leor éhair eile tacha má agus bóhailam sa go dúrmuid ehantas agus ómas agus urm de na huarain sin eile go léir.
0: Agus cad éon tarán gaol in is ansa Latinig?
2: Well, wasn't sure. Hocklum freir a hortir a chesin ach ta seinta jacar agum agus me e ginn the hibri seo gan sin a reinia mae geri bwailam go jocu seo gymyn seo pobl woni che gymyn seo chart on talu i nís nach meu nach meu mission a dynir bíale a geri na heistari i stúru a dro wain na a dro ele agus what's in seo ta eisa jacar chlein i morchioltar tu hen nir a chortar dynir nir a chortar dynir tan chesin art gysin cynnys fair latsa gysin ever I chín a bhó agat. Agus is dóiad tamai geirí ar ghiní síla seo tamult máknuf sacú yenu agus bajaré vraku síis ar fár. Agus an sin narata sin jenta narata smuinsirak sin lig jenta acu. Gajid si dhishtahar RTE.ie slash antasi oran ornaji agus rofa in sin chlainia ba yechest wal in chenchest a yechodjon agus an chenchon na cujin toran gaelige is tishilatsa is ansilatsa is fairlatsa ach rudda ta in ta tewacht a fasta an darna ko den chestin cain torani no grupa a chan an toran sin mor sin te mor hampla rudda cha da shahin kasila bijar an drean an don no an spaladar ni sin an rudda ta a yolar in sin rudda ta yolar in no an tóran agus an tóraní nó an grúpa ceáil atá cheáil. Agus sa bhla ar sin fásta tá muidir geirí ar na héisteirí an darna cisin sin cin foi a rána tú an tóran sin. Na tá muidir geirí an erid álas go dtí grinne háirinse san as an phobal agus gur féidir. Agus tá rudaí deasta seo mar hampla tíimún seo róm

alcohol na fadum geistin sin le Eileen O'Brien at a viddle in the cuidachta Deirdre McSherry at a piano agus at the castle an fúnmál an bín sin lochrag sa sin tókiam an dlúiasca de teach ceol concerts a hisiúb sim léan gáhíle agus a dóiig. Ma tata garol is angola mad maizan ta mila fáls rúta sin iana ar a teigs e cúgi hían a cúig a cúgi trí nú WhatsApp ag 986 náid i trí dó a cúig a cúig a cúig a cúig. Mohorigs in ina chasa sin chéad ar an rúin i neoch sinéad ó dín i chéalachar as a rain i bort lárga rúchas agus a hinín daunat ní orta as na heile an indrúan. An tóran a stórm chrí a chlust na zwohbanis oran a deisir an Philip Rá as cilchéran Jackie Machtanacha. Ag skull saura Willie Clancy a hafad tí jí cair in leagantia onabrá. Daunat ar dús.

A hálan a cahal ó carain agus a chóidir ceolúir san grúpa bláin na chuige. Roimh sin chólamúid an tórán gealach in Ghlan Trasna, casta go hálan ag Brian Terry Machtanacha agus an hús sé fergal ó marachú a chum an tórán brásin chum a múin sin a chanú bhí fergal thar cénalóg ag na hóran grá agus a zhídan gudó gul chuidir a hír anin seo s rádió. Ach tá éistúir ar maidin sa tóir ar óran el chum tamatúige an tóran sé hebin, Nancy Wan agus sé bechla o dónal chas sa disgúne. Nancy Wan.

Níiad an grúpa at the racket bhí linn sin sin a John Carty, Brian McGrath, Seamus O'Donnell agus Gary O'Brien agus thá rialachas siad an sin rún Jackie Coleman agus Hairs Paw. Si ír bhúteoir chur an iriad as corca a bheith slinine is, sní mar ní chéalachad agus sé marachas mar an tórán, gaora an leasa, a gcéad si dhéarmatín siar a gáhílegs fichéhíam.

0: de chéad fáil sé go glór focalaracol ó chartlan RTÍ Radio Gaeltachta. Leanna mo duine i géisteach le Seán Ó Gaillachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Tíl. Ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean uile chun dé chun an gáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Tíl ar chulachasa an rotha ó óga Mickey McGowan go tánaigh sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís an óg an an gáil in Albain agus Montana Verica, áit ar ébri sé in sna mínlaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíriniach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éiste mar leis leachta ón leabharanis mar a lé Seán Ó Gaillachóir nuair a cruúlóir dúsa ar Raidió na Gaeltachta an 1906 agus 1907.
1: Thug mint fá dear an nós eistí eile do chud an nania ar an eastar seo. Bhí rilicha go leor acu an necan na gampaí ar bhruatha an Yukon. Agus sé an nós a bhí acu tuithe baga, tar a mar chéire tríthe rarde, agus iad maisí le déilimh agus le bratatha, a thógáil a scionna nuaíonaí sa chrúchas go díag le spirid na marih cónaí an amhantú. A nach am eisiau riau y tu ysdi, da chynda na tu hi rylic eisio. No a nei y rŵr dynnu da erin yn wedlwm, fan fi agos fan dio, a dag ti ag na spirid, a le cym twyg nes dŵ a lysdia. Ba wael a aha na ni as y tîr sy'n, tiaha fe gyd wytyr a fi marw, a fe wni ba dysia na cyn na cwrsyn, agos ba fe gyd yn tam na'n terigyd, a chaid se a bhaisiú. Dear an hen go ra cuda na tithe seo na marú a bhaid ní bar agus ní ba heascaire na bohain halaha na nania bio. Hanig mo dear nói a lán ainmhithe ar a tuire seo ar a Yukon na bhaca mo dear riamh roimhe. Is cimneal am a chéad mór seo hanig me. Béa mór dúthu bhí an agus ba bhaga ligi an dafir a bhí idir a hén agus bala go tífa nnéirin. Bhí chud mhór a gona gancair agus é a siúil trasna an waithead a bhuain. A has cosil gur a súil ar leith ag duine bhhainir nó ba ghuiríd gur scúlú copla airithar agus gur thuitse a míl marú ar a talú. Bhí ceftain an tóthaid ar dúraí. Thar ó ciall ar bíla na léid a dúrtse an béa a gan féim gan riartanas. Agus go maila sin, bhí sé nédan i lí. Ar a cedig duine ar bí scúlú le hainiví ó haia a bhí a glóisart. Ba cheacht dún a lig a sin. Ar scúlú mús na béa ar bí eile, ad agus a bhí maidir a bhaid sin. Ar na hainiví tí eile hannig muid, bhí an bear dú agus an grizzly. Béach fífar, a mín an ogla ar gúni rafa, agus a carabú. Hwai galior carabú trasan na hóna nar gasan hén, agus iadar a mala hau yes ar lorag féra ha yivri. Hannig mid na mílte géha fíjane a gemart a yes vasta, agus kara gani, a chiolus ka fír vinn la klarsha, agus iadar a teg. Bíon a hén a seo agus go leor ile an asin hart fan na helein agus fa bhanna an Yukon sa taurú agus a nóhar. A colú agus a higi chéad aile a fuair dan yivíú. Tiréigin siad na hatia a sin agus fágan an dúhi go cúin cúiúil na nyeig. Cúig lo yega bí maidir a waid vór sa la raichmid Fort Yukon. Sin a naitis wud a huaid a romad. Agus tá sé get a maith tú is tíd an chéire sárta. Tí go gibhidú go hán tobann sa réagan sin. Bhí tús bhí iriú an óhail an fá nám seo, agus bhí an sneachta ag taiseart a hitim agus é si go cruéis an uithe. A hána chun cuiciú le déagáin ar an nóin, le 10 cúin agus tapa ceftain is haia. Dúirt sé

0: Om, agus muitum a dar mert ar a tenakal, castar na dyni ar a chile a ni castar na crick. Dyn am a dyntha carna a naet na man, agus hasisi a yinshidu, fan dai riri le shen. Fardach lani chali as karki a vian. Agus ba in lesanim a vied, holam an iesin kangaroo kelly. Tu shalom gorosha ni, bonus gav lienya chahau, E godiarta maha chancham radihe sna krik yirgilta. 3 feet mile a mahas bala a dagunchad circle satir. Ta shenik thiwan yu khan. Tur amargay khed a svihi mile o dawson. Agus khed mile o fort yu khan. Agus tadun o baidiyan ar amala suas agus an uas. Diri gahan waila maki hali san aetchen darai chaslarta. Agus bhí sé ar a bhealach a reis chun na stéití inis agus a chuid áir leis. Níl maidú a le héanú roin méid béal bácht meiltain ar is neas seo agus ba sin an táhair a bhí agan. Bhaile a bhicí idir ó cealúlam. Má tá rún agad a bhaile ré na bhí oglar bíart chun ní suasta bhisne agus de chrí. Chuir a mise ar it bí a de bhaile agus a chuine has ó héin agus tá chuid comradaí a ruga dhéhrí. Tá cában agam sa san náit a luai má leat, 3 score mile ó circle, agus tá go leor plúi agus fiáil canna agus ahanra dala a mé é dhóil aribh an sin. Tá 3 chár sleabhna in an fásta, tin uair nuai ina measc. Nó dhe rasa sibhse a náit sin, ag leat san cinúr a thart leat. Agus tá bartja lán í an ascúis da dhe gai chomra dí.
1: Sina na tóchas mú tín leo rohamór a thíl gan teachtan seo, bá áisneis an útir agus an scéalaí Mickey McGowan as clochian éla chun dhe gona ngál a rugú an 1965 agus a wása an 1948. Tug mú dhe reis ag leo ag a trá cian an teachtan seo hagan. Sean o gal chóra bhí mú na léhúrachta.

0: Tá a géisteach le RT Radio na Gaeltachta. Tá sé géisteach le scoth an deirdín go chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta agus é smuid in sé an gláir an cúine dána.
1: Gur míle magad agus fáilte, go dtí an cúine dána. An gláirneamh beag leabhar na míosa á phléagain, uairscéal nua a dhíríonn ar chúrsaí cuachta agus ar cé aige ul an chuacht i saol na polaitíochta. Se rúnaí an aire an teideal atá ar leabhar na míosa an sar RT Radio na Gaeltachta uairscéal le Brian Ó Tamáin atá díreach fáil sé chlóir chonacht agus uairscéal a dhíríonn ar frontsíos stáit seirbhíseach sa Ryan Pobal óige aireachta agus gaeilge. Tá an leabhar léite ag an iarstáit seirbhíseach Sean McGlannon atá ma hentan sa stúdio agus ag an iaristeoir leis an Belfast Telegraph Éimear McGovern atá ling ar líne atá míle fáil tróibh beirt.
2: Míle
3: buíochas.
1: Éimear McGovern, beidir go dtosanna natsa, chun is mar dhéanfá chuir síos ar frontsíos mar a chuirtear inar láthair ag tusan leabhar?
2: Well, cinnte is fear é tá ag obair mar stáit seirbhíseach sa Ryan Pobal óige oireachta agus Gaeilge. Agus cinnte is duine tá ann ghfuil passion aige don Gaeilge, tá smaointe aige le fost agus a le an Ryan agus tá sé dígraiseach faoina chuid ibre, ach é sin ráta tá deacrachtaí móra aige sa fost, ní leiríon na banisteoir leis níl cuairde aige san anna d'ibre in áíre, agus ní iarann an slí go n'oibríonn an Ryan do, agus tá sé ag straicil le sin agus inis a brí ceart mará. Is dócha beidir uaighneas an príomhphoibeata aige níl Portnair aige agus Brabhar leis Banamh aige agus luann sé sin go hoscailte, ach a pársantach féin na phoibhna atá aige féin agus freisin séar do háirlaíonn san anna d'ibre na rudaí a chur anas dó go príomha.
1: Ian Éimear tagart don sula hiáin ach tá prunsíos bocht tá sé céasta san obair na chuil agus tá sé céasta ag banisteoirí sinseoireacha le stig den Ryan.
3: Is dócha é, agus go háirithe ag a banisteoir

0: Dúrachéáin mar léthras mar iorstáit trebhíise arfuin tú tanine an ar seú le.
1: Bhé bhd mé antainine bh agus mar dúirt me chu ar bóí na smínta mé agus tá stíal néite soléite aige agus háte go mórlam caiimerá.
0: Agus ar deire imar má gabhann lu tú nach minic léon tú leir gailge do riine fásta ar háann se leat nó múlfád a riine éléomh le linan tarraigh.
2: Yeah, agus you know Tom Vehicle sé leite agam, you know léim an quid fiction a spéirle agus orinte you know an chorus mar gaeach the gwein gaoine rud éigin an léim agam a spéirle ag beidir nach feic ma mé céine leir gaeilge chorus an áit an uil mé an cónaí a lár an uair ach yeah no mullum gomora agus cur sé ag smuíneamh mé agus is dócha gur chóir le mai sin go críochtaí an tú leir agus an chinc mí tú smuíneamh ar na character you know na rudaí a chóirle ann agus cínta ceap mé raibh an scil ag buint leis agus háan sé go mórlam fensás é mla den arbe.
0: Útach. Sin an leabhar rúnaí an aire le brion ó tamáin fáil sé chlóir chonacht tá sé ar fáil ar thiomhanáil se thora agus na siúpaí léir is fear sa tír. Bheith imar McGovern iiri seir leis an Belfast Telegraph agus Sean McLennan iarstáit sé bhíiseach. Gur míle agah beirt as an léir a léamh agus a phléling an sa sa chuúine dána.
1: Gur má go trís.
2: Níla buchas.
0: Sin ar gginn agus tugad sé sin godáin chuig dean na strathe sin. Gur mí mí agat as cclúsúir an chlár beag an cúneadán a th neisiúéis sa bhór ach idir an dálinn bunig í salt agus súp as féte agus imachtaí alíonn an tairigh.
3: Tá si bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
4: Begéisi a sco an deirdaon go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in leis an glár cóisir cheol. Chréilú an chlár se hána, ní féidir teanghil íana leis an glár faoi láthair chuidir se cosasart agus ní léfar de heachtaracht.

0: Julie Fowlis, Eamon Durley, Zoe Conway, agus John McIntyre sin cinnan tala fáilir in chéad album a hannig wafa agus tar an áyú fúisiv a yod agus cuid feliacht a wertin I yirenye in sin corrile cáil go tóiste acu na wál milchana tóiste é léirithe go galanta agus éis tar ilig gyrí fara má wál chas ma sin an písa sin la lasarina ní chanéla da liam a ta ma nye chaktar ta el in sin éis tar gyrí fara má Could you remember which geisha? Which one geisha? What's the catch of that? I'm sure in the kitchen. She didn't go single. Vian, La Serena, Nichanila, Agus Emil Orge and Chigil Aton. Agus was the jot. My Janu grew shiny yaller in Elegilier. Be fallen. Be slenchul. Be crog. Agus cridge on a tain. So into jazz or fad. A come with you galanish. Gotcha. Oh, fun. Ní rahamuid in sin, rahamuid in seo, hana ma trastar seo níos luaiche inniu agus mé a córa la Ryan Malloy ní ba luaiche agus genu tagart an grúpa cáil Labotín Soriant agus an chinchir a bhí acu agus chosha mé bhí óru fan a grúpa seo. Fufulé, a versa darú hen.
1: Fufulé. Fufulé.
0: Agus Kimbuk Jastar, chigil Famladí.

0: don víse agus sin ra tomaidí gíiriige ligí ar go lig for sir í le freistal air an chinú sin agus nach nglachtar a rás i brisan a rístí in é sin.
1: Bhfuil can éalacha ar fáil do bhhaintear bheathaid las mud an aráin teaghhailí anamh leis na húdaráis chun an cás a chur mar hapla ar an gcuí sin nó bhfuil éon comas chóras teaghála dlíthúil nó polatúil gur féidir an cás sin a chur nó an nuúltaítar de sin.
0: An bhealach is éfach do sílam ruará bhealach Balchúana na Meán mar seo a phlé go poiblí agus an bhealach eile ná tríd an rialtas a tríd rinn grothaíochtracha.
1: In seo in éirinn
0: agus na tíortha eile bí na chuid is mó na tíortha sásta an cás a phlé cás na maithéinig go ginearálta agus an cás seo go háirithe agus tá brú sin a dhéanamh faoi láthair ag rialtasí éagsúla ar rialtas na Hiráine so tasúlagam. Gan lachfar leis an go réadúil go thubeochtúil agus go ligfar siirí.
1: Tá sé suntas a chumá gur gabhaigh agus gur chuireadh sa phríosún Bert Hasanach a bhí ar shros mótar glúisruthair trína ráin agus ar líos scéal sais eile é sin gur cineál cárta atá imirte ag an aráin chun faoisibháil ó rialtas na bratana is tóchan ar dhéanaine siad a leihéad sin ach an seo tá muid a caiint ar bhaointear an aráin féin agus anón gur thiar muslimachaí nó gur thiar islamachaí tá déan tús an déanra dénta suas de ghramana difriúla an é an cleachta ag an rialtas Múnlaigh eile máchasáil an bathaid a úsáid mar cheap Milán nó an ditan sé nach mór ar fádar ar muintear bathaid.
0: Bhil déanann sé cheap Milán de múnlaí éagsúla ach is tócha gur an múnlach bathaid an múnlach a smó tíú muite aon múnlaí islamach an tíú muite an chreidjuh islamach an amlána. Tá sé Jackar is bhil an céibhéad bathaid atá an os rud in nach jiglín contasaí anar chun níos mó ach bhí tuairmas 4 milliún an siar dhearan na seachtaidí agus bhéadí an déanra fa cúig ó hinna leis ó seans go bhfuil milliún ach chobhis ach ar é ná is mionlach an mhór mionlach na maithain agus tá siad á chur faoi bhrú agus is dócha tíomh muoite mionlaí beaga eile bheith cap milán an dhéanú díobh is dócha gur cost an bhain in chun is mó Béidir.
1: Go thuairim mar ócail scórsach ar le faoi mar atá a tuit amach san sa bhfuarascail anois idir an aráin agus san na stáit aontaithe tá an cuma ar anois go mbeidh an aráin a bhaid níos láidre in íag seo ná mar na bhéidir mar go dtuigann siad conas gur féidir an lámhan uachtar bheith acu an chéalas hormús a chúna nó oscailtar ar mar mian nó ghlacam leis inis go mbeidh siad gach peoc chó díon ar an bubal in bhanach mar go bhfuil an lámhan uachtar seo feitiú go nach gádóibh aon uísebh nó aon athrú dhéanamh agus go puinte tuisgur maríodh an aitála agus annachid den úteras a bhí ann den chléirlas a bhí ann agus go bhfuiltar den tuairim inis go bhfuil daoine ó bhád níos déine i gceannas gur in olchas a raig.
0: Is tá bhfuil sin fíor cear go leor agus tá an cuacht sin a léigigh an rialtas an imeidir caiint dúrchar an rialtas ach ar an dlí an parlament na rialtas í áitiúla tá an brú sin ar fud na tíre déit an lista hurt duna cathracha a léig san Irán ina bhfuil na bahainí faoi bhrú an gáh mín gáh sin 8 bahaid le coppla mian nuas agus tá ceirchéad cást carta déana na bahainí á bhfuil dochar dhéana don na cearta sin in ahan cearan den tír a thuí agus ó háas siar agus sir August

0: tionn ní gan den chlár ar leis an rúise agus úil se chun na lé go mín alúmana a esportálaach le chorann airm agus an armlón go chud na rúise le núsáid na hansaiche atá a dionna ar chuoine san Ucrán. Tíictar gartaí gur plé ó rinnt ceistenaí sna córátaí idir leachta chamisiún agus tíra na Eorpa faoi na chéad smachtúin na eile tal le gearra a rúis ar cheart an cólacht féin nó na hábhar tá sé de háirge chur sa gúda sna san smachtbanaí ach tíictar nach dárla sé sin an gabh seo ar éanos. Tá achní eile ar ólas dionteach na gardaí tá fisrú faoi was mrá gar gan chlochan a gan den na gaiilebh. Fríú corp me suma ó rabbi i bhí os cíon zimlean na fichad gaiis gar go ruthead Waterloo go gaiirid roibhan léochlag ar maidir na né. Bas na Irán í ó ghuchas agus bhí sí na cúnaí in na nud cosanta idirnáisiúnta sa chlochan ón mlíon 2024 agus bhí a beirt chasúr a freistal ar bhunscail muire sa chlochan. Tá fear os cíon zimlean na fichad gaiis fós faoi chuneáil ag na gardaí agus tá cór leise go léir. Din ar scrúdhuiir bháis ar chorp na mráineomh agus dear na gardaí go mbeidh visrúchan faoin gás a bre ar na tarí sin. Deir siad go bhfuil barúil wathe go céir de hárla agus nach bhfuil siad a cuairtú éanaan eile mar chuidecha go fisriche. Turiskítir gur gear go mbeidh cóin tú dianta idir Meiriceá agus na Irán le fad a chur leis an soscoga eatrab. Dúirt leasúchtar an Meiriceá J.D. Vance gúil dul an cín anmhaga dhéanana idir na Taylorí ach nach bhfuil siad bailach críochnaí fós. Deir faoin tí gúil an dáthaíomh a mola go mbeidh an soscoga an ar bheith trí scór lá eile agus go nusclaí cuilas thar mús bhfuil an tábhacht leis ó thaobh soláirtaí ola i tuirt ar fud a dhomhain. Is cosúil nach bhfuil a bhanach tucaí gan chóin tú fós ag an nuachtar an Donald Trump agus deir in Iran go bhfuil roinnt ceiste na eile le sacrú fós. Dúir rinn cosanta na Rúmáine gur bhfuil drón leis an rúis blocárasán a gcathair sa tír atá sin leis an Ucrán agus gur gortaí of beirt. Tá an Rúmáin ar cheangan na tír atá góghúlaíocht NATO agus seabhaint chéadúid ar bhfuil drón ceantar a bhfuil daoine go leorán sa Rúmáin agus ar gortaí of daoine dhá mhór. Tá tuairimíocht an go tú go ardú ar a teanna sa réigiún dhá mhór seo agus ana imrí ar chóghúlaíche na Ucráine go scaipe an coga thar teorainn in sin. Príomhscéalta na Gaeltachta atá sí le príomhscéalta an tuiscirt chuir ar tús le comórtas pele na Gaeltachta na bliana seo i gCillchára tráthnóna in Neamh. Tá díomá léirí ag gcomhlór Condé Declan Meehan faoi neaspa dul an cín atá dhá dhéanana ar an scéim achóirithe go hithíocht thóscéalta. Príomhscéalta níorthir deir príomhéide scoil muire sa tuairín sifra i chanéala go bhfuil sé cíntarab freagraáil ón faoin edachais faoin gúis nach bhfuil aon chead acab a gá le thóir conruthóirí le go mbeidí sin an a gá le reiles nobar i dheall oraon i dhéanana ar a scoil. Tá cead pleanála tucaí ag an gomisiún pleanála gan cholacht Castle Star Development le go mbeidh siad an an ghá aonad cúnaithe a thógealas Roswell an Spidéal san áit a mbeadh oifigí ag cholacht Forbair an Spidéal agus ra ceadúnas pleanála fáteach a bhró roimhe seo le bheith mar cheafaí. Príomhscéalta an deisgirt deir an teachta dála Conardí McGuinness gúil fáil dianta ar phobal gaolga chun garbhán le cinne na roinne oideachais a gáil siar ar an ngealún sa thug siad go dócaí foireachnamh nó ina meach ní siomra go ghaolscoil an bhaile scoil garbhán. Tá tús cura le tagra speisialta le mall Tecan Dangan a thacaíonn le pobal na lehinise an tuisce té i bhíns gá úsáid ag taillaí agus ag gnólachtaí sa geantar a laidú. An aim siad glána aon salach ar báistí atá sa tuiscirt nó sa níorthar go réir a chéile ar maidin agus duna sé lá teirim gréine sa go de smúgan tír in na dhé sin, idir 60 agus 30 Celsius a bheits an tuchta sairde. Sinna bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aim siad a faoi láir ar eisna sé gráine.
1: Gur míle maid a bhearaíonn marí na húla bhain an sin is marí na réis dí sé go chochtnar sa príomhscoilta seirlaí nar chorfar tús leis an gláir ahaid an fhíon chuig a chuig dúin, mar tá sé thugna mé éis seachta súla gúte go mai hí bhí cáilte bé géisteach lín níar me an bhaid an mhrá sin fós. Ach, be sé go déas hí se an deachlog. Tá sé sochs réimlí sa tíh se tíre ar maidan a chaid be sé níos deise ar Bolínbog agus atá sé chéad chéim déag Celsius agus me se blásásta seo Studio 3 Gasla agus Súlan Gúte Pain heb gáil se bigéisiach lín ar maidan nniuh agus chuidir me tús leis an geolainis ar maidan agus Des Caverkey, Tony Quinn agus Tony Byrne a chluismúdaine ar maidan an Luíasca Acaléir agus Páirí Ó Chíofs agus Mike Dannin ó Séas.

Agus cianar fad podi tambon bránach agus Stuart Peake a chualam muid inchin agus stóri hír ní agus bailearach litr mór. Trínam muid a sveheise seachta tá sinis agus gus spesat a gufárik vi etan gulin níos túsgar maidin gus muid inis katrianna ní chianawain agus an spalpín fánach.

Catherine na níl chéanna wán chwalam wídin sin agus an spáil pín fánach agus úlann grúhain sé sin a páirc fhí a dhangúil níos tuisce. Inis Thomas al Géisach le Seamus a Begley agus Jim Murray go hamuid al Jasonis go Ciarán ar maidin Clushmuid Sleonan John Murphy agus Sleonan Morris Manley agus Sleonan John Kelly.

Sláinte an John Murphy, sláinte an Morris Manley, agus sláinte an John Kelly, chuala muid an sinnic sna ceoltarí Seamus O'Begley agus Jim Murray, agus tháinig sé sin ó chlúas go deise acta na hoscailíochta Gaeilge ar i gcearú rua sobhró rinntuá bliantochain. Nis é seo thuis feadh d'anglainn ará gúil cháú ar mórthair idir corn agus roisín amainach mar sin bí go cúramach agus sé bitaisil ar mórthair sin ar maidir an jobh. Tá sé díreach lán leabhair is sé seachtainis agus gomuid a thua go chluismuid stíor de banner agus an saidir tréchaí.

0: Deir de Banner a chuan am uidin sin agus an saidir tréiki.
1: In Ishka Éireann, tamid ag laran to rai le hús gradu a yena ver lianra Ishka na Héireann chun saláhra Ishka ta dlan, savalcha, agus un tiafa a chintu. Is mean lin na yainu ga meg tiha agus ganolog di Éireann olas fui nor a bingal le chubar yeshu chuan no chahavale id a chiantar. Ta shervish ur nua follower of Texagin, a chur nua honraha red ama arfa, madr le hain jackrock da warhig nis mauna kerachura an clig. Is feidr claru ag water.ie. Ishka Éireann. Shervishi Ishka asalahar de Éireann.
2: Is agata atan chuacht le méidir cliste o ESB Networks. Cunig súle de úsad léhúl, háchtanúl agus vísúl legur féidir la dul leis an brais flan atá dírach a gert da da hailach. Cudi an méidir cliste lingalier rauana nís cliste a yanav legur féidir lin dul chun cín a yanav vidro síl glan lectrach in éirin. Clórig la hae cúntas ar lína ESB Networks in New agus fóy amach cead is féidir le de véidir cliste dunav dutche. ESB Networks, funyu vachar sa síl.
3: Is even liam no hurn to cogger maltoch machlus, fakiller nos, shine angeli, agus kigera egtacht. Couldn't she at mochri eg dausa anem?
4: On kadunis telefisha, bid nach danin sherat, atashe fosle hiog. Shine angeli, feide chance, rtvlicense.ie, nu an ene figure fisht, or realtas neheren.
5: Tochtan seo RTE.ie. Fechan wyd cwn cyn chymwyrthas pala na gweltochta. Agus rhaenion wyd cwyd yn iliocht chywaimsyrhe is farlin the law na filiochta. Lenis mo ofer gwelga all. Tega RTE.ie /gwelga.
0: In is sugus a chugna ma des fegan hocht am vilgeisach man is le column divan, ma cae musin divani agus a pisa a chumse fin the ead sa bannach dílis agus a column a hein vesra clústel er a muske kiol fars na clústel mwydin is port hei musin sannai.

de sémasín de bhenaí bennach déiles agus port hémasín sannaí a tabbáisttíar sin agus asúna gur henne sena trísa atá a géisioach le maididen. Éú réile a d angolain ag stíla bud sé seach ar maididen é seanir órán tamjar gus manna gohfuil chuis muis bechlá dúnar.

Sean O'Grain ag siúd a géisiocht an sinle bachló dónal agus óran Tom Jerk súd an grahainn se sin leis an té a bhí a deangod i níos túisce ar Martin. Inis tomadil géisioch le Megs McCarthy agus Pisa Allander Tedial Traditional Gold Instrumental.

Arkeanar fad Sean Aineu agus an grúpa Aineu a chuala muid an sin Adrianne Hela I héna gólín agus óra na chumse héin Connemara agus chasmuid sin go Seán go Raidí agus Sarah Jane agus Catlín a géisteachlainn in their first vlog clia fí lehaid agus iad a gweil go cantor Toronto agus Canada Montreal agus go Canada ar nóí agus Súran go mé siad iontach agus agus Car de Lipsha a bhí a d'angolín níos túisce ar maid. Tá sé díra clám tenúmed gan chochtanis agus éistúl a d'angolín agus Michal a bhí a d'angolín nó Michael agus a gera an ronach agus an grúpa cean gólam.

Barbara I chusla vis niad Martin Delun an Law Cedar Bank agus Ben Mishirash Martin Demart ag a seachla cúna dé. Gudíshin, sangafónín, tugu iadach I pein agus bainig I sása esan dead a seachna na slán.

0: Rheart an cólach tain nó na hábhar atá sé de háge a chur sagóras na snamachtbannaí ach tictar nach dála sé sin an gabh seo réanos. Táchan ní eile rólas diontach na gardaí tá fisrú faoi was mrá gar an chluchán a go denna gaiilebh, fríú corp meúme só rabí i bhí os cín zemlí na fichad gúis gar go ruthead Waterloo go gaiire driban líochlag in maidin na né, ba san Irán í an ghuchas agus bhí sin na cúnaí nuna cosanta idirnáisiúnta sa chluchán ón mlíon ghabhílaigh sa fichi cehead agus bhí a beirt chasú a freistal ar bhunscoil muire sa chluchán. Tá fear os cín déimlí na fichad gúis fós faoi chuneala na gardaí agus tá cóir leis go léad, den ar scrúdaíir bháis ar chorp na mrá neamh agus deir na gardaí go mbeidh a bhisrúchan faoin gás a bra ar na torraí sin. Tuairiscítear gur gear go mbeidh comhaon tú dinta idir Meiriceá agus na Iráin le fad a chur leis an soscog a eatrab, dúirt leasmhachtar an Meiriceá J.D. Vance go bhfuil dul an cinn an-mhaith a dhéanamh idir na Taillery ach nach bhfuil siad bailach críocht ní fós. Deir fuintí go bhfuil an dáthaíomh a mula go mbeadh an soscog an ar feadh trí scór lá eile agus go nuasclaí cuilas thar mús bhfuil an tábhacht leis ó thaobh soláirtaí ola i tuirt ar fud a dhonn. Is cosúil nach bhfuil a bhean-ach tucaí gon choinn tú fós ag an uachtarán Donald Trump agus deir an Iráin go bhfuil roinnt ceistanaí eile le socrú fós. Dúirt rinn cosanta na Rómáine gur bhfuil drón leis an rúis blocárasán a gcathair sa tír atá síine leis an Ucráin agus gur gortaíomh beirt. Tá an Rómáin ar cheangan na tíre atá góghúlaíocht NATO agus seohain chéadúid ar bhfuil drón ceantar bhfuil daoine go leorán sa Rómáin agus ar gortaíomh daoine gháhair. Tá tuairimíocht don go dtuca ardú ar an teanna sa réigiún gháhair seo agus éna imdí ar chóghúlaíche na Húcráine go scaipe an coga thar teorainn sin. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príomhscéalta eitiúlaigh taisteart sa tuaisceart a léo ag Máire de Anlann. Tharlaí tíní teacóní mar le hongan a réir. Tá go fáidear a tíní drathan líochlog a réir i dea ar a phríomhréid a mar le hongan. Díla de le duine bhain a bhí sa teaithe go námbatheacht slán ón tíní agus roinniú damaiste ollmhór don tea. Drástal brigáid dóitein is tú na ngáil duire agus sa trabhain ar a tíní agus roinniún leir a chríomhniú. Tá fisrathan chur ar bun ag gairdaí agus neolalas ar bia le hórteacu faoin tíní ag an fonte seo. Tá beirt air fars na tríochadí agus fearalas na seascadí go fáil i gceistiú is deis an gairdaí gilchoinní mar chuid de le gríhaíochta trás teorann a bhí ar siúla gairdín teachtain seo díri ar chalais ar líne a bhainean le grúpa teag scúrú airigeid. Chuirtaí gairdaí ó héanad a dleachtaireacht a chilchoinní lechratha éagsúla i gcondaithe Uanna Ngáil, Longford agus Lú de Mairt. Chur an teachta deile piara so dáthartaí foiilte raibh chinún rialtais iaratais de chléir saoirí do foiistí le riachtanais freise a ascailt ríist. Thóg an teacht ó dáthartaí cheis leis an teniste Simon Harris sa déil inné, agus dúirt an naró seamaid go leor gur léadaíún tréamh seama chun iaratas i dhéanú faoin chléir saoirí go seachtain amhain i mlianna a gompraid le roinnt mianans na blianta roimh seo. Cuir tús le comartas pel na giltacht na bliana seo gil charra tronóna nniu. Imrithar fi sa chín cluiche ó chranóna nniu go tronóna dilún siúgan. Sin tara Dara Caliri a dhéanaí nascailt oficiúil ar a comartas pel a nocht i gluhéinéon lí. Chréalar a chléir buirscéalta beo ó CLG chil charra i g chinéag a chlog inniu. Bé tractar ar na cluiche ar fád an seo ar RTÍ Radio na giltachta le ling am chomartas. Tá díma léirí go hóilar condáid declan mihin faoi naspa dulchan cinne tá dhéanú ar an scéim a choirithe de chihiad sóisialta. Dúirt se gur tugu le fista hóilarí ag cruinniú choistean na Mríicí láchtathe nné na bhfuil deit ar fáil go fáil den scéim agus go mbeidh se sé mhíre léad sal ar féidir tús a chur leis an obair a thógála agus a choirithe faoin scéim. Tá díanachta saoilteach tar bunig an gcuir de siachan ar mhaithreoir fad go na ngála dearú seachtainne siad a banc seo. Chuirú tús leis an acta seo ar maidín inné agus leanthar leis an actas go maidín de mhuirt. Scéaltaí buis agus sacraithe táirí. For Marian Buster do Walla Bán Clohan Bues at Hunye. In ar a faras Walla Rísh de Newgas Cotteri a Rilic Rahanarlar in ye Shervish ag a dochlog a Shepil Oin ag il Tewag a Mwera. Agus Sakri Hittori hemus Igonil is bohud a Stashing an Fulcara. Cotter a sa Rilic a chool in ye afrin a Chriichlog a ja pobl nu finan in an Alcarach in you. Sinawal untuishgart.
2: Prif Skelton ni o'r rhaid a lefag mor bryd ni chulain. Bwi'n mysumas so

Bambi a chadúri Antí Jafari go hátúlara mohar berth chuine te go legus scoil náisiúnta sa glochan, an bhean a fríú a corp sa glochan na nyei. Tá na gárdaí leanach lena go fisrúchan i rí sinio fúi was na mrá, i fríú corp gargo

0: Tá táchaí fóbal na gailges na gailtachta go chur maiil, ag dearcha dúltachat ag ar na gailtachta faoi chursaí tíheachta san gailtacht. Sinna dead i teachta dála leis na déanlaithí sóisialacha Rory Hearn. Níl ar na gailtachta Derek Leary a gúsad na gúchta ítaige faoi víra ní go nach tíheachta i dead i teachta Hearn. Agus a chosúlacht ar go bachaí na chúrtsa gyrun an chúchta húrt go údras na gailtachta le rannog tíheachta a wunú d'ir se. Sharrat ignar gaeltacht Derek Leary na chuinne skilinni nan tahi ta tastal igudras na gaeltacht e gursi tihachta la ranok tihachta ogtein wunu te sha mecha sa tagers kun hola gur hartan tala te gnudras usad la hi tihe hogal sngeltacht special fisha er glor Be cúrluchan pai blí ag iscéir an achéad bhéle le sív a ráunú gún unad cúrallu séarachus tal a tógal ar gair rúa, spéti le fúisio ar glár. Níl ólas a bétach ag go iran scol náisiúnta an túarín ag rín edachus le písanis fúin obar tal a dian ar a scol a dir prífadin a scol a sífrinni chanéle. Gyalu mwynu gan skol le siomranga bresi gus tri cín gwy siomri ranga gghasud a wul rwyacht anna si special tak a bachor leis ysgol. Agus ce gwyl a tarig a daon, nir chiada un rin a chied chi mele le gafeti tarig genti a ôl o chulwchdi gwn obyr. Speciel o fwysio ar glor. Socri a socri de be mori ti i rifa as glon trasna letr môr. Mori Larry, in ein Stefan Larry, sa van bedina spal in the haun o gulchus na hmaren, a tora an unat pobol etir mhoor, tra nun anio un kukas yin shacht. Lear afrin na sochri dia ege hiine gar madin amore cha sepal hir ni, agus kurar ni eisi ni rilik nif murad a glainach. Spinet, ptif shkelta nierhid.
1: Ptif shkelta ndeskert o leavage con loki vaun. Dead and tacht the dollar canner de McGinnis gulf shawl imrehe fubble girl in it rongar vaughan. Le kinne and reiner dachas, dull sheer a ring a lunt, a vee tukuka, godog fee fergun of noo, le nae shomra, the girl skull of valle skull gar vaughan. Tattoos curl a tug respecialta ig multic and dangin a hakeen le pobble nil hinnishe and tishkete a ta an usod ig tailig agus gnohon as chounter lai du. Dead an ni hivano multic a dangin gvil kiad pakoshta le la gala kar vinter chorkarine a hurig reich a chim pli chun brú ishke sna kehenna a lai du biganin agus an roth ishkete a usod ta ri shlu da var. Beg a hele fesha ar a glor. Tar taka réitach idir an fear gnó as ínse Mahmoud Hussein agus cóla cúnta chéirí chun an chlárclós atá ag Mahmoud a ligant ar chís ar chís a ríis leis an gcóirla don godéile don bliain. Tá an chiad chuid de meas nú don ionad cuar an príomhúil nua a gcathair sa bhíon beag nach críochnaithe cé ná bhfuil cine déanta fós ag feidhmeannacht na seirbhísí sláinte faoi thaobh na háise ná faoin muoinú don géimtógála. An taire stáit Colin Brophy thug i méid le fios sa tanna den é a bhreagra ar cheist ón seanadóir Mike Kennelly. Beg rá ó cád fáilte cahara a nuamh i cuar le cúnta chiaraí de orna caide ó chorcaghine. Ar leho sé sé dó tránóna chur a caithí ar lucht na cuarla an cuarlóir Michael Foley fáilte raibh ar an caide na gaeltachta. Tionóil far ó cád fáilte ire ar leho sé sé tránóna le na mua a gréibh comórtas sinse clubla na héireann a shreas lú le cumann caide an dangin. Agus socra his socrade, Mary Garvey, O'Sullivan Rifosa ye o Listar Gon Ilisbol. Beg she author of a dictator of Ychonachur Sadangan, it did a chiachlug, agus a kuiglug, tronuna de daunig. I've been a give chief skeleton deskert.
0: Nishinamshir, Glana Ein Salhar Boshti, Tosa Toshkirt, Nusin Yerher, Grady Haler Madden, Sinisha Lotterin Greenis, a good smoking teed in the Yeshin. Is a shock game take, a gusti hems for Celsius, a vice, a toch the Sarda.
2: Tá sé chun na méidíagan is éisir hochtachlog agus camúil ar cheonín sin na bopper. Tá Irish Times a Cangal na méidir a tarlú sa mé éthir agus an dóchas nach bhfuiltar uhadó chuin tú sichanna idir an Iráin agus Merica le praisanna funineh in seo Somáile. Agus pé dóchas atá an a deirtar is beg faoisi bh bhéisán go chuiste méirí letrachas agus orú 8 faoin géad le hiocht ar vili letrachas Electric Ireland ar an géad lá go bhí úl. Tá scéile le ar an bríomhleanach a tuairt le fios

0: gur úsáideamh níos mú isce in éon lá bháin in teachtain se am le clia nó mar húsáideamh i dréibh se éon lé i riamh hána, bud margheall ar an teas mór dar le isce éan. Tá chur síos ag an Irish Independent ar an méid thorla sa gglochána go déna gaiilimh agus ben Marion de Baudouin sóite deirtar gur sí a fanacht san ionad goghine ar thuair caisinta didirnáisiúnta ar a mála go bhfuair Bert Ghasúróga aici agus gur siad a go leige scoil go háitiúil. Tuairis gítir san Irish Examiner go bhfuil daoine a mbeanann drochortaí a thóp de bhfuil timpistí cóir a gcoil thearsála ar thóir cóir leis mar gúil sé tógáil an nádar ab cúram athlánia a áil sa tír seo agus listaí feibh suas le 10,000 an go ghortaí dráma mar hampla. Sna mbeann réilge tacair síos ag Extra G fuair lean a gaeilge an Irish Daily Mail ar an bheachtas le go dtarraingeoch an FAI siar as cluiche sacair na héireann a naoi Israel sa bhóvar. Tá an journal le tagairt gan róla bhí ag an ghaeilge an ócáid mhór a báis go chróca in teachtain seo go phobal islamach na héireann agus iad a ceiliúra na féile iad agus ar thuairisc.ki. Deirtear gur ghlacú le leasú suntasach ar cheann go mhór spriocanna rachtúla an stáit lean a gaeilge sa dáil in teachtain seo gan Éan Flé, sé sin gur cantarí lífa gaeilge a bheith an fiche faoin géad garcaí nó ag an teirbhís feiblé fa dhéirin na bliana a ghabhíla agus sa trícha. Ghlacú sa dáil le leasú de chuid an rialta sé an spriuch rachtúil sin leasú a dócach go bhéití áirimh sa spriuch fiche faoin géad daoine atá a gobair sa góras hana hain. Inis gomuid ag na scéalta sport agus tá siad faoi réir chuin ag Dromagaí.
1: Balo hiori imagine agus sacra dús a bhí bua héna nád ag fuar na poblachta ar Qatar in the glifa dúchláin sa stáid a bhíva a réir. Scóral Nathan Collins an captain an tén chúl gan chlifa héis cúid númed. Cúru Jack Moylan gan fórc le cárta darag in na gara chlifa idronáisiúnta ag dara an chéad le. Brunú cárta darag freisin ar imra lor park i Qatar gan na gá númed jog fóki sa glifa. Dimmer Curry and Daba atá gimmert le Benfica a chéad chlifog ar an sin sin a poblachta a réid, chomá le Jaden Uma agus Mason Melia. Cahu líroidí ladóig ar a bárc fúi gó sa géad le, mar agóid a gwinne chlifa UEFA de chuid sreach na náisiún atá le himmer tana Israel. Tá éire le himmer tana Israel ar an seachta lás fichi go bhí bán bóver, agus tá sé ráta ag cuman pelle na héirin go nimrófar an chlifa sin. Cúrsaí ómána agus tá iar-ómánaí Colchuine, Jim Tracy, Thuris Wáis, agus é ghabhlíon le cáisna ar a scór. Baastrahead Bennett Ho agus bhí sé na captain ar na cuit nuair bhua siad craobh na héireann in 1967 na Hibridáran. Bhua Tracy craobh le éireann a ríist in 1969 agus 74. Ar dheis sé go raibh anam. Pelgoilech an isch agus curfur tús le cumartas pelin a gaeltachta trinúna a gilchárha an ún an al. Bé gui dór an aicil téna sa gaeltchlifa a tosu ag glarheis a seacht trinúna. Tura kiri aier heroin ag glifa canis pelin a heiran fwy fiche a barchan croca trinúna amairach ar a cuig a chlog. Imrofur na cid wauti go craif pelin a heiran de saharn. Tura curha lain an irvi aier an gawan a barchi hiesog ar a cuig a chlog. Agus bé champini oda ar dwacha an aigwyrra a barchlu clas a baxat ag cairheis a seacht. Tadúna bé á clia guinean lú a barchan croca ag glarheis a dó. Thóg an dáir an céanna air a chéileag tús na mísa agus bhíon lábhanúachtar ag fuar na príomh caharach an lá sin. Tá fuar an áclaí anamnaí agus tá cáná ceileán le tosú héis go bheith gortaí, teanna na huscaide a bhí chur isteachar. Tá fear cúla ar ghuine an dáhrú atá denta ón bhuar na cháil in aine hirbhí héis an breise ag raibh láin, tá an Greg McEnany isteach freisin. Ní thosóí tí ó maclánacha nó Padraig Coffig Byrne a dág an fórch le gortú in aine hirbhí. Ní stair in the ar an dónach ar a cahar a chlog bé muinachán in IWO i bárc níb tírnach i glún óis. Sinní in bhír sport gan trá seo.
0: Gur míle magad a bhaire agus mo leisgeil anú biní maire ní bhréanáin agus ní Jo Magaí mar dúirt me aige tús. Ach ar anús tá sé sé na médiaí chéis a hocht a chlog tá sumide le cuairsaí talamhíochta agus finagail is seola ina héilimh a bhéis ag a bortaí agus an idirmhairtíocht tosaí faoin gó mheirtas talamhíochta Eorpach nó. Tá finagail an mola go mbeadh an cóhheirtas seo a seasa as féin agus go gcuineach na go mbeadh ceangal idir na hícaochtaí agus bailsciú ná. Seúnta agus tá feisiir Eorpach Sean Kelly lin inis agus an policy siúlta sin policy sin a siúlta acu a gorca ó réir. Chéad fáil te maidin i chéan?
2: Ní mag gom na ársa an bella rí.
0: Go magad. Céir dé an príomh wola atá aga san sa gápéisio?
2: Is tó go an príomrad na an bosé mar gan an talagad ní féidir mórán i dhéanamh.

0: anod cúrála séirechas ar arbert sa gentur agus tá léirthúir an chláir cholín ó neachtain lin. Cholín ar léir go bhfuil dul chun cín háanna ar gceiste faoi hir.
1: Well, plan sé ar leidebe a gharm le bhfuil tús a chur le prósés agus bhfuil sé geiste go munis cruniú ólais a reachtáil sa grompán ar gceir rua ar i deth lá gan chéad mhí eile. Nis chur ar ólas os cóir an phobal faoi nóbair taidanta éist géiran ar i góras ó tharann siad siar an tardú cenaí éigeantach a bhí dunta a gobt sin ag chéhan trothain. Agus bhí sé seo ag an láthair sin agus bhí sé do breanú le forbairt mhóra dhéanana an óhuih an infrastructúr fi testal wei chorus nu sérchus in sin er gar rua ach sa góra agus ta kura ag iske einin ein ta shalua takum nach me ein dlihul in ish leis un grinyu ola sa a veis er gar rua er an dehu la gun chied vi ele
0: Mara deshe tein po proses koliuch an nevrach du le veis on kenya ima ta leis un grinyu mar sin
1: Well, is lehi minu gun fabul agus ola sa hor gun fabul fui ketai dinta akab gudi sa agus fyrshin Fui cynna hátachí so hi veis felunach lehi onna dair gwisa a chyrán. Nú, frysin, cynna hátachí nach mei felunach agus abyr fi gliór plegs kaint dint fwy sin ege bobl ra tanna hátachí sa, tanna hátachí sa. Wel, is kosul gugurur an tóla sin os kóra fobl fwy cynna hátachí ta agus nach wul felunach.
0: Bin le rá mar sin a chólin go mei sifanny lesbaint gurine egin grinyú sa a vach felunach?
1: Ní vei chormla, ní vei. Mar níl ein áit ille ránhia akab desiad ó híf an kóra sérgha sá a lonú an. Kúrur an tólas a desiad ós kóirin fábúl fíinna sreinta a tá eir isk éirin a gáil agus farbert a yinna ag lahoid ag súla. Agus fyrsin tá siad desiad a bra a tá taidi dinta ag kólocht ingiltóirachta Ryan Handley Stantic go isk éirin. Espanin sohí desiad kenna konsta ki at arab sivna eksla usaid integrator in chin in the garrua agus ta srianta ana dishit as kahan tonut nusha a ve kangulte lesha gorus tanchin hanhin a vegnu war marshin besha bunni himpel a gorus pipi a ta integrator chin agus in tagol warge a keva trahoi
0: marshin olas fwi nudur gumach otichu yers le felunach nu nachmach A willis hain egin trasha cain cinnal onod cúrál a séirachas a bheghán nó cecha farbrun nó cecha más a bheitse?
1: Níl, agus ní léin rud ráni acu bude séad fós. In tén rud a tá ráit acu blín ná go mé cúrás caidil i gist in seo agus go mé caidil cangil tisteach leis in góra. Ní tead rá ar onod prívúl a bheithsán nó ar onod cúrú gun tríu gráda a bheithsán. Sé sin an gráda sairdi go mé hann nána tisga a ólas na cúrú dinta ar séirach a séin an. Ach ní tead sin ráit acu. Tresid rá So cocha pobl ymach ag y grinyw sio agos cwyrdd mwydio yn tola sy'n taffaith yn gwydi sio os y gwyd. Yn ys heis o'n chrynu hi sy'n bai chyri siacht yn ni ag y bobl le gol i dan gwael le ys geirin. Agos gwyd twyr i mi o hord fwy meid y honig sio agos fwy meid olys y rin ar lob ar gair y rŵa ar y losin.
0: A wyle sain cyn obyr y tair bwnt sy'n gantor hana hyn acob o'r cora ti acob le ein ddyn sy'n gantor o'ch olyn?
1: Wel, Is cosú go rá efficach a bhíonn sa breanúmach ó hí tála a cheannach go isce éan i caiint le riint daine in tagantar sé. Ach dhéhna isce éan nach bhfuil aon socrú dinta acu de siad ó hí tála a cheannacht. Chomáile sin de siad beidh cheadúnais a testa le de siad ó mhara le ghil agus tórfaoin ionad nó seo maiall ar an gcóras agus mé sile a go le mharaige in sin ón gcóras séarcha sin. Agus chomáil sin is tá constaic nó teacu chun cín. Sé sin gúil ceantar cuimnithe speisialta go éanacha a dhéanana go ceantar chún chastla nó SPA. Mar sin chuidir sé sin tárne eile ó híomh an chóras a bheits le forbairte sin ag céimh tráid.
0: Agus anú mar an tú drosum réal le limistéis muirí is dói nara an charibbe nar a tasibh caint faoi an góras seo. An deithú lá go bheithe bidir tú a cholín má bhí an daine nachhfuil an anna bheith a láthid tá siad sanna daine an páirteach lechas san brósas mar a deithú sanna chéir seachtaní.
1: Well, tá sé ráite acu go gur ar a teola se nó suas éad an Idalín agus go mé deise daine breanúir agus go tuairmí mar dúma a thuairt agus faoi chéir

0: Artani in the Yishin, or he've made all the Shavitrin to Elisha Bubble.
1: Like Mikha the Harlos and Dialog of Vehavergrum Pongramil Maka, the Corino Yachtan Lero Hurrich Lloyd, and Shinigster, Ochnamedis Finnish Gunlech, like the Prieskel to Noyach, the Notion took us Idish Notion to Tafirishun, Egg Marin Huluan.
2: Hakro Commission na Europa gans macht wanneer jaar of wie lager erenos er golocht achene schelumene er het tinnen gunden klaar er lischen rusche agus ulche koronelje gemeen alumene ga asportala kub la kor an arm agus an arm long gehut na rusche la nusad snahansige etarione er rine snu kraan Tá achaní eile ar ólas diontag na Gardaí tá fisrú faoi was mrá gar gan chlochán a gundé na gaiilebh, Tá fear os cinn deimlíon na fichiad gúis fós faoi choneal ag na Gardaí agus tá cóir leis a goléir sin. Tuairis gítar gur gear go mbeidh cóin tú dionta idir Meiricá agus na Iráin le fad a chur leis an sos coga eatrab. Dúirt rin cosanta na Rómáine gur bhil drón leis an rúis, blocárasán a gaiir sa tír atá sína leis an Ucrán agus gur gortaíomh beirt tá an Rómáin ar cheangan na tír atá gcóghilíocht NATO agus seohain chéaduid ar bhil drón ceantar bhil daoine go leorán sa Rómáin agus ar gortaíomh daoine dhá mhair. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
3: Na príomhscéal teitleg tasirt sa tuaisceart Harley Chinig Chaconi mala honga na réir. Tá go fadjad i Chinig drehan líchlog a réir i dja ar a fríomh réid a mala hongan. Díri le dinne wéin a bhí sa teaga náma hat slein ón Chinig is ronnú damasta olwór dan cha. Tá beirt ar fars na tríachadí agus feralis na seascadí go fáil a gestú i stéisin Gairdí Gilchoní mar chod da le gríuíachta trás teoran na bhíor siú le Gairdín Teachtain seo díri ar chalais ar líne a bhainan le grúpa a teag sgúrú arigid. Chuairdí Gairdí ó héanad blachtar at a Gilchoní lechratha éagsile a gondé chéú na ngál Langford agus Lú Jamert. Chor an teachta deile piaras ó dohartaí foiiltir a cheniún rialtais an próseis iaritais don chléir saoirí do phoistí le riachta na sfreise nó July Provision a ascailt i ríist. Agus chorir tús le comartas pel na gaeltachta na bliana seo i gilchata trónóna nniu. Sin tara dara calíri a dhéanhín ascailt áficil ar an chomortas pel a nocht i gleinné an lí. Sin amhail an tuaisgeart.
4: Príf sgelta níar hir bu í Masuma Sorabi a chadúri Ati Jafarin go hóntiúlara mahur bers chlunia te golig isgol náisiún sa glochan an vana fríú a corp sa glochan na ní. Tan a gárdi í leanach lena gud fisrúchan í rísi njófi was na mrá i fríú corp gar go gruhid Waterloo go gandid rúnni chlog ar maidin na ní. Tráráte ag an airgail tachta Derek Leary na chúlna sgilunni na an tahaí ta tastal ag údras na gail tachta a gwrsí tíachta. Dyr sa meitchas a tagars gan wola gur chiart an talat ag an údras a úsad le hi tíche hogeal sa ngail tacht spetil of isha ar glár. Níl cátach i gríneid a chusg ysgol náisiún tún tuarí na meil a dangin le anach dyrai gydyn chied chi meile gan obr tala dyn ar ysgol agos o wyl mwyn yw anna nai y dyr prifo dyn ysgol e sifrwyn ni chan eile. Agos be cwrlwch an paibli ag isg eirin a chied fiele le sif o rawnw gan onod cwrall o sierchoes y tala togel ar gair rwa. Gos bynnid, prif sgelt yn iarhyd.
5: Príf Skelton Deshgert. Dead and Tachta Dola Connor D. McGinnis Gould Fiaul Imraha Fubul Gaelin Gaund Garvon Le Kine Un Raina Dachas Dol Shear Ringalunt Evi Tukaka Gadog Fi Fergan of Nu Le Nae Shomra The Gael Skull and Vale Skull Garvon Thor Taka Irretich Idir and Fergan As Inche Mahmoud Hussein Agus Korla Kunte Hiri Chon an car close a tháig Mahmoud a liginar cís a ríis leis a górle don gadeile den blian. Tán chiad chuid den mas nú den onad cúr an príbúl nua a gahar saivín beog nach criachnahe cé náfuil cine dianta fós ag faimanach na servíse slánte fwy hýv na háse ná fwyin mwy nú den gém tógála. Agus tá tús chur le tugra speisialta le mulltech an dangin a hacín le pobl na lehéineise an tuisce te atá an úsáid ag taillig agus gnóhanna sa cheantar a laidú, beg a heile féisiúr a glór agus binigh príomhscéalt an deisgirt.
4: Nis an aimsir, glanna aon salachar báistí tá sa tuaisgirt nó sa níorthur go réidir chéile ar maidin agus sinna seo lá teirim gréine sa gudi smúgan tír in na dhéisin. Idir 7:00 agus 3:00 Celsius a bheith a tuachta sárda.

0: Tá sé trína me is finis gonnéolog agus tu chumid ag béle údras na gaalteachta ar ghlaú leis ináil éan an tetain seo. Níor tuú éon chochttaí breise nó leasie san blé leil lé le Ferbertí tííochtta san gaalteachta ach siad chuide an lé a bhí éir chósaí tííochtta agus an túdras sa dáil.
1: Tá éigendáil tííochtta sa gaalteacht agus caafar féimú go pránach. Le dulling leclés, mar gurtar le faimne an údarás de villeo an is, le tihiacht a chur san orv ta gach seans nach meg deis ele an rivierad réifse an rialtas raha, agus curig seo mail vor chomas an údarás faimu i gert an ábhar seo. Dúirt an tairistá Thomas Byrne a bhí mar ar a gaeltacht ag an am, cúpla uair gur bhá leis gomach breis faimne an údarás. Agus seo ion deis mar sin leis na faimne tihiacht a sin a hairt
2: Unéigwil tú rog will cuachtaí breise agus rachtaíocht breise é tastal ón údras na tala díl go AHB nu le údarás tíochta agus más rud é go dtugtar an tala sin go chuirlí chondé nu go AHB ar an gcéadóiltí sa mbunas an go díreach go mbeadh sé sin a gcuir tíocht sóisialta tíocht in achuanna tíocht ar freis réasanta áit go mbeadh daoine ná iad i cheannacht. Cén cinnteocht a bheith an Jeremy i gcúrsaí teangan céir de chiloch sé go daoine le gaigan nó daoine gan gaige céir go díreach a bheith an cén smacht a bheith ag an údarás ar an scéal chun cinnte go mbeadh an ghaige mar chuid lárnach ró sin.
3: Ó na cheantaine a bhí agam leis an údarás níos siad ag lorag an ról seo agus sílam gur heastaíonn tara scéim pilóide idir an trúr trí agraíochtaí stát chun talabáil chun scéim thógáil tá sé ráte ag an rialtas fa láthair gur bhfuil siad sásta go bhéh tógálaí inán scéimear a thógáil le honad séarchas sealad a freisin.
4: Tá tácíí na ggéalteachta mar phobal géalge a chur an mhil de bhar an intín dúiltach atá ag an ara agus a rainn muidir le ceis na tuíochtta san éaltacht. Níl sé féin sásta úsáid a bhaint as an gcuacht atá i g gaif faoi bhír ní dé acht na tuíochtta géalteachta gá bhí le féin agus tá an cuma ar an scéal, nach bhfuil sé sásta ach an iriad ligand don údarás an óg tuíochtta a bhhanú. Tá talamh bheith an údarás i maiilen na haan mar hapla gar de inad choála seachas ar a bhéadfá meascán de tí sosialta tí inag fáine agus síomháine le servisí a Forbert. Tá talamh bheith an údarás a rainn i bhharir leir go freisin agus é cuiúir agus ira cairn a bhéadfá a Forbert le caiintúirí géalge a cineál sanna phobal géalteachta dá méad an tara agus an rainn sásta cead agus muoinú a thuirt le ranóg tuíochtta a bhhanú.
5: Caithaigh an rialtas ról réachtú lárnach go thuút ar thuirt don údarás madar le tógáil tithe sa réalteacht, agus caithaigh an út an túdarás a bheith ná muoin a ceannach ar bhethe le tuíocht. Agus tá sé riochttainacht go mbeidh cead agus cuacht ag údarás na gaalteachta muoin nó talamh a cenach chun pobl gaalteachta a chothú agus forbart eicnimíocht agus thosíalta a dhéanamh mar a deirtar gaalteacht gan tuíocht sin gaalteacht gan tocaí.
6: Nímin an ghlacú leis na lasíú, mar tá sé legan amach go bhfuil cuacht agus ghfuil taithaí ag an údarás i cuairsaí tííocht, a ní léon taithaí ag an údarás i cuairsaí tííocht ag an buinte seo. Níon na scianna a bhí cuairsaí tííocht ag an údarás. Agus chun ará go bhfuil sáidán agus go tógaíán go maiiste an ana iad, béidir go bhfuil ról eile le haoine sáid sin le cuairsaí fiúntair, cuairsaí fóstaíochtta. Tá sé freisin ará agus ní mé an ghlacha leis an teachta sin. Tá na údarásí áúla i gceannas cuasaí plánála, agus tá sé tábhah a gromaid siad, mar tá cuasaí plánála buaithe ar phlanana forbairta, fearm ar forbair an chundé, fearm ar forbair an cathairta, tá na cuachta sin agus na cuachta plánála ag an údarásí áúla, níl cuachta plánála ag an údarás ag an puinte seo. Ach ní bheith an údarás ag tógáil na tíhí tá an cuacht acu ag an puinte seo tíhí sin na dhéal, ach ní bhaid é

0: agur choine in nuis go tarsála ag cuasaí peteachta na Spáine atá soch choíoch féileid agus ruúirtacha ag pólíní fao cheanáras an fortí sosialta agus iad a lorug áhar ó bhhainan le fisrúchan atá ar bunaá faoi chaléireach de linne as an Spáin ar maididin tá cáó chuig de chéad fáid ar maididin na chail. Cair díad na ceistionaí seo atá crá Pedro Sánchez agus a fortí ceir faoi atá an chun spóid.
1: Well, is ege chrílar gaire ide tan tuairim seo faoi nó tan cuinchab seo faoi mangaireacht tionchoir agus seo agus is sin ná dena mis seo fáhar goite mar folaiteoir agus dena tus a fáhar cinnte reis chumsa ar chuí cinnte más airige de nó tionchoir ar rud a cinnte eile agus tá se a liogatíocht mullach a chéile na seir tá bhí se seoplaite a chana ar chláir roimhe seo tá a bhean céile Begónia Gómez faoi scrúdú brethan ó faoi líomhaint i grúsa tise post mar bhean céile an phríomhaire le hí chuna leasa féin na cuid obair snáltscoil tá i ráthair David Sánchez gá chríal faoi líomhaintí am angaireacht tionchoir freisin tá sé ráit a gúir sé sin post sórt neamhaith go nó post a bhí danta suas tí bh si go na airneáil Phoiblí a chruthe an pártaí sóisial le chó sean an 6 a bhí iompar agus tá an iar Fríomhaire sóisialach José Zapatero. Sé haon tarraingí isteach a bhisrúchán bhainas le rud cinnte tharla aimsir COVID idir an útáráil ar Aerlíne agus bhí suasta 5 milliún euro geist agus tá sé ráite go raibh sé sin ina lár sin agus go raibh rians brabareachta geist agus tá sé sin na séana éan bhí iompar mar sin agus mar zertu tháinig na pólíní speisialta isteach a bhíonn sa sort pólíní fríbrabareachta iad nó spagann cos le cab tar an inéirin isteach a gánáras na sóisial le Hana Madrid maidir le Icachtaí Rúnda tá líomhaintí an maidir le Icachtaí Rúnda. Níos tá Sánchez a muíomh go beat cogaíocht pholaitiúil agus go beat feachtas atá ar bun ag námhaidí a chuid námhaidí na Héilte Dhéise agus námhaidí na meán Chumarsáide agus na Cúirtsaí ach tá sé rá go te clúide sin dlí. Níos mar réachtar sa mhaill is acu bheith fadaí is gcithe minne ní féidir rá go bhfuil an gúil an chucht aimeáin neasbrach ó an chucht bhreithúnach má tá tú rá go bhfuil sórt cócheala cinn ar bun mar sé ní féidir sé dáir rá ní féidir rá go bhfuil te clúide sin dlí agus go te taú leis na cuairtsaí agus ag nám chéan rá go bhfuil te seo nach cóharlú tá teo a gúil cóchéala ar bun.
0: I gceaptar go dúcha Pedro Sánchez agus a rialtas a chóréaltas slán.
1: Is sacr rá ní na pobl an sásta leis bhí mé léomh survéitin anú le gaiide a Spáin is gúil seisir as chuil dhéineir Spáineoch nach chuil le muí acuáin na sé sin ráitsa bhí níos lú muí acu Mariano Rajoy na bhí sé sin sa ról céan a bhíon spríanta chuin agus bríomhaide eile roimhe seo mar sin ní bhíon muí ag Spáiní in agus bríomhaide go raibh cosluachta. Rinne sé go agus í seo is Canada láidir forrásacha ó thaobh an progredista mar agus ar a teo tá bunfáir dí ige thug sé seaachtarí himidir le aibríthe a gceart a siúd carta LGBTQ tú isteach agus bhí sé láidir ó híomh gas agus a fela sin agus goorú dhéile mar sin tá sea láidir agus sea láidir idirnáisiúnta ige ach mar a bhíon sa teo gúnaí má bhíon sórt asanta sa bit sa an dáhíomh seaach na trín tíar a buinte agus sin do caipála le chéna.
0: Reicim cead a hálas chail gur míle mágad cáil ó chuig caiintlin in sin as Barcelona. Réis sé cuasaí sa máile agus comórtas pelan na gaaltoachta a mé tús a chur leis i gil chára gun de rúnaáil trúna sean taire dara léir íon san nascoil tefiúil ag lefirí sinnaí agus dé rúnaí chumin chiil chára fiúna na cinile gur chuir siad míle leapa ar fáil go orne agus go chuirtúirí sa gentar agus go mé breis agus céad aibrí deóna a gabbar ag na comórta se gatha an deir seachtainna leisí faoin réiteach ar fad le Imortino Ferry.
2: The foreign checked, I suppose, Oga Cornel and Cheer. The foreign checked, though, Corky, Kerry, Port Larriga, Gadiv, Mayo, Bala Clea, you've condi to me, Belfastia, because they're condi in.
3: I guess they're now the Ferberchi Mora Jantic Vinchin River National Gilhatta, the Tumul, and Chiv Gilore, Break, Shiva Gulwood, and Commerce Nation to Thashak Tronon and Yufiona.
2: Atalan Oberjanta. Shaskin Ur and Shawnish, the Shulage, Harren Park, the Shomer Fest in Ua and Akadashan Park Trino, August Falla Nua, Harren Park, August Lan Pisa Ella, a village under, the Gakdanya Gobber Gokrua, Konanacha, all Obul, Tashi the Gobber, Majin Guiha, Gakla.
3: agus a harúsin le feicil. Vín comartas náisiún te gilchate agus siúd an uair iarnan ie bhéle agus a cehaid a dit ar eagol fóis olwór takar an comartas náisiún te a hóna Fiona.
2: Gá bhéle sa cehaid bhí mé rog an tam sin a cúi mé gudí an glia cheana sér nuan bhí

0: Ain't the jazz agus we get door and corn and Thamshin. Ni roh mé an cóiste agus ni roh mé gimmert ach tá mé ag deanú an gahrod an deiseach den seo.
1: Róil an runúní ar nóag gen chuile ru agus leitin sin jehhíle agus a ceir, hí Sky na hamsrin sin agus cinse meis bhsúla sin rud cearn deú seachta seo. Fiúna Park Pelahhain a go bhann sinna gil chaide. Bei si bh gúsáid park níla a cheantar go maiitiigem.
0: Aid Tá park bháin agus spós a park Trnal ach tá an cósna níomh Columba, agus ar den rathe chuidirú dó na cclihé agus tá modínte ontabíoch don na clubban na seo. So tá ga clíthe ar siúil a gahat is fós de san agus tá trí clíthe ar siúil dedónaid a ar ga club agus a foiin na má as níomh Columba ag go mirt sa clíthe canis a ar bhena le dedóna.
1: Agus inú go dún chóirla bh go a rií bheits a taisteil go ceilchaad an dúú seachtainna go défa farcail mar hapla mé mar an parcail go farcinn sin go dún chóirla bh go a rií.
0: Tá ní leon parcail ag an park mar tá trí marquees an sin leis an bar an bíán agus an siopa Tá lean asisina eile ar an bailla an ag leis an park. Tá an cóiste gobar as bhs go crua ar seo agus fé na daine le na bubs óiriiste na méann sin le chodú ach tanheart park login.
1: Cursi Park le gefa Cursi Lostin ro faibana gof Lostin am shoot and drama fada was attacked on Jerry Shackton if you wanna.
0: To for Lostin a gober Liblian or Lostin am su ogus the brish to mila liaba ogun. So that ogun to gachtenya in the forna leg ogus na Daniela ta ag tashtel go jifa hara.
1: It's more a me joshin nish bay lertu in shin muir ni sloye bay kudju more a tastal chon okaj marshaw raktal. Rúis tá deacair agaibh codú eil an phobal agus ebrithe Jonail chun codú le bhain an ócha teagrú go dúir seachtainne?
0: Bhí cúpla cruinniú mór againn agus bhí déasag duine chu raniam síos an job a bhaith mar le Mayor Parkal, an bar, an man social, dóistín, bia agus an ceol. So tá breis is cé daoine a tabal a codú le nóbre a tá le deanta ag an dúir seachtainne.
1: Is mór a méid sin cé a brí Jona. Fiúna, bhfuil na foirneir fád a chailí den chomart is pela gil chaire a taisteil chuig na comartais na an rogé ina dtíthe bíthe rannú.
0: No, tell her orum, mar de gach fan foirne chacodí chachara don comortas, cé go mi an turas fada a grunch foirne.
1: Cod ar tús dus na cluhí mar sin trnóna niu, agus bai fís a hín cluhí ar fád a dyr trnóna niu agus trnóna jalúin.
0: Ai, bai, tamad jig suol a cluhí amai, crua pealer doi adar na maan agus na fur pamid jig suul na jiru siacht in yamai na peal, kiol, agus crack agus ta falchir do gach danya.
2: Agus am chéad go mé antáim a bh cummórta pena na ggóilteachta fiona nig an leile can lémórtíú Ferrééis sinna mai an sugan láine agus go ddíomhan gon tetain sem bhuichas leis anna flirtas le alíní leta bhí man fuim agus teicneireachta aine nígáinna bhí man rúneachta bhaim se gar na níhuiir gus ó chu cholíí nó neachtain léúin an chláir go méid líbiríéis maidlín deúin ag go hota chlog go nuí déréip.
3: Tán réaltas a géirí bochtanach leine a laidú agus takeíocht freise ó chóirta chaile ar incomíisiil. Tá cóirlaánar siúil madidir le luntas nu seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lena bhreathe, chun takeú le teile ar incomíisiil a bhfuil leine acu. Tamad i ghlacha le moltúltaí freisin faoi ahrathe a déadhí a dhéanamh ar íceochttaí lasa do chuoine atáid le ag aibre, le cinú bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúan obair a dhéanaan tú a gcónaí. Is féidir le do chuid tuairí do le gceon ar an obair hábhachtach seo. Fálam níos mó agus rein do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheitheamh ag gov.ie tol slash a chóirú mun chóras lasa ar na thuirthagat ag an Ryan Cuimarcha socially.
4: Tá dúntais fuinnimh TSEAI níos fear inis. Is féidir leat dúntas ar leithe áil inis do ghórse agus do inóga. Suas le 8,000 euro an aigean duris agus suas le 4,000 euro do inóga. Cuid isteach ar do dúntas fuinnimh tí inmh ag SEAI.ie le tacaíocht ó rialtas na hÉireann. In chálaíocht tíirmí agus cnéalacha i bhain.
5: Tá si bh géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
6: Go mbeannaí díoraíp na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta go léamh Marian ní Chuluáin. Tá cru comisiún na Eorpa gan smacht bhaanna dhearra faoi láthair a réanos ar a gálacht achanis alúmina ar a tionanja gan den chláir ar leis an rúise, agus a bhfuil sé chuna lé go mbíonn alúmina gá esportáil acu le chur an airm agus an armlón go chud na rúise le núsáid sna hansaítáirí an argaíine san Úcráin. Tuigtear go RTÍ gur plé ó riint ceistena sna córáití idir locht an comisiún agus tíre na Eorpa faoi na chéad smacht bhaanna dhéile tá le gearar a rúis ar Art on Colocht Hain, no na

0: Havre ta sé a háge a chur sa gúre sna smachtbanaí ach tiktar nach dála sé sin an gabhseo ar é an os. Tá ach ní eile rólas deontaigh na gardaí tá fisrú faoi was mrá gar an chlachán na gun déna gaiilibh. Fríú corp me suúmas so rabí i bhí os cín zemlíon na fichiad gúis gar go ruthead Waterloo go gaiad roibhan líochla gar maidin na ní. Ba san Irán í óghuchas agus bhí sin na cúnaí an anad cosanta idirnáisiúnta sa glachán ón mlíon ghabhílagus a fichi céir agus bhí a beirt gasú a freistal ar bhunscoil muire sa glachán. Tá fear os cín zemlíon na fichiad gúis fós fi chuneala na gardaí agus tá cóir leis go leir den ar scrúdúir bháis ar chorp na mráneomh agus deir na gardaí go mé a visrúchan faoin gás a brethar na torí sin deir siad go barú wahacup céir de hárla agus nachhuiil siad a cuairtú éanaan eile mar chuid a gagaid fisriche. Dúirt Conradh na Gaeilge go Spáinn an chaint ar an tar a gaeltacht de Dara Kiliri faoi nach mí aon phlé go dros na gaeltacht le cuairsaí tíochta náis gilleanaí tíochta acup sa díospadach dála ar bhuiil an údrás an teachtainseo gur géir ghá le ranóg tíochta ar le a bhunú san údras. Rinne an tar a Kiliri an chaintse nuair nár a sé sásta ghlac leis an leasú a molú go dúirí cúcht go údras tála nú i cheannacht ar bhaithe le tíocht san gaeltacht. Dúirt lucht an Conradh gur cháilin riail is deshór leis an ghaltacht a neartú agus a chosint, nuair nár cheada siad na leasaiche ar bhuiil an údrais i dhiúrach ceadchob ról súnta sa ghabhacab le ghalinglaic leis an ngéirchéim tíochta. Turiscítar gur gearga mé comhaon tú dianta idir Meiricá agus na Iráin le fad a chur leis an soscoga eatrab. Dúirt leasúchtar an Mheiricá J.D. Vance gur dalan cín anmhaga dhéanana idir na Taylorí ach nachhuiil siad bailach críochtnaí fós. Deir faoin si gur an dáthaíomh amolla amach an soscoga an ar feh trí scór lá eile agus go nusclaí cuilas thar mús bhfuil an tábhacht leis ó thaobh sa láthairtaí ola i thuirtar fud a dhonn. Is cosúil nachhuiil a bhanach tucaí gon choáin tú fós ag an uachtarán Donald Trump agus deir an Iráin gur roinnt ceistanaí eile le socrú fós. Ba bhinn iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príomh scéal teitiúlaigh táisir sa tuaisceart a léuaigh maira de anlan. Hárlaí tíníigh te cónaí mala hongan a réir. Tá go fáidir a tíní dre an líchló go réir a de ar an phríomhréidir mala hongan. Díri le duine bhaine bhís a te ag g nám a thart slain ón tíní agus roinú damaiste olhúir den te. Drástal brigad dóitean is dú na ngáil dir agus a trebuain ar a tíní agus roinún leir a chíomhniú. Tá fisrathan cura ar bun i gcuirdaí agus neolalas ar bíal a chóirteach go faoin tíní ag an fonte seo. Tá beirt ar fars na tríochadí agus feralas na seascadí go fáil a geistiú is deis an gairdaí i Gilchoní mar chud de le gríhaíochta trás teoran na bhíorsú le gairdaín teachtain seo díirí ar chalaisiú líne a bhaineann le grúpa ag scúrú airigeid. Chuir dí gairdaí ó héanad blachtarat i Gilchoní lechratha éagsúla i gcondaithe uan na ngáil Longford agus Lou de Mairt. Hanicus ar chéad seart was a 5,000 pound sterling, 7,000 euro agus gluaisteann go mbeidh le hehar a le talú chuir ó hiú na finisiide le ling na Guardaiche. Chuir an teach de déile piaras ó dothartaí fáilteir a bhcheanún rialtais an próiseas iaratais don chléir saoirí do foistí le riachta na sfreise na July Provision a oscailte ríist. Thóg an teach ó dothartaí cheis leis an tenis de Simon Harris a déil inné agus dúirt se nach ró se maid go leor gur lédaíú an tréamh seama chun iaratas a dhéanú faoin chléir saoirí go dtí seachta na bhhaim leana cé gur ó tréamh sin níos foidig daoine chun iaratas a dhéanú faoin scéim roimh seo. Níon tenis de Harris in a ragra go násclathar an tarsa iaratas a ríist agus dúirt se gur thuig se go mbeidh tábhacht na scéime. Cuir tús le comartas pel na gaeltacht na bliana seo gilchartha tronóir inniu. Dúirt Rúnaí chumann gilchartha Fiona na Ginla gur chosid míle leabair foil de airne agus de chuairteirí sa cheantar agus dúirt sí go mbeidh breis agus céad a brí Jonah gobar ag na comartas thar a deirú seachtainne. Imreth ar fiche sa chin cluiche ó chranóir inniu go tronóna dilún siúgan. Is é an tara Dara Kiliri a dhéanaí nascailt oficiúil ar an chomartas pel a nochta gluithenéon lí. Casaí Gidór ar Téna sa chiad chluiche sa chomartas tróna nniu i gluhanné i seacht. Créalthar a chléir beirs gealta beo ó CLG chiltchara i gchinéag a chlog inniu. Bé tractarachta ar na cluiche ar fad an seo RTÍ Radio na gaeltachta le linn an chomartas. ta jima lirig an cholar condai declan mihin fwyn aspedolchyn cynnyta yenu ar yn sgeim a chorige da hihiad sosialta. Dwi'r chagr togul a ffys do cholar i crenyw chosjyn Ameriki lach da hanyi na wyl

Er fáilge fáil don scéim agus go mitte séhí ar a léad sal ar féidir túús a chu leis an obair a thógaile agus a choirithe faoin scéim. Tá díanaachta saoilteachtar bonigin gar de siachan ar waithir fodgún na gáid arú seachtainine siad a bank seo.

0: Alla bon clohon bwes at hwnye. Yn ar a ffaras sawalad eis dyniw gys cyrri y rilic rhanorlad yn ei sirfys y gydochlog y sepul on y giltiwag ymwera. Agus sacri hytori hemus i gonil ys bohwyr y stesion y Falcara. Cyrr a sarwylig eto lyn ei afrin y triachlog y ja pobl niw ffynan yr yncara yniw. Ni fe i ffordd bys y cha ac dan chaelach y wen yniw. Sinawal yn thwysgart.
1: Príf skilt in your head on leave ag mor breeds ni chulan. Bo I misuma sorabi ag a diori ati jafari ga ha tulara. Mahar bert chlinyet ag alig iskal nashun da sa glachan an vana friw o karp sa glachan na nye. Tan agardi ilianacht lan agad fisruchan irish sinya fi was numra a friw o karp gar gogrehid waterloo ga gairid rivni chlogar madin na nye. Tan fear nach a tríocha déta tóg ag na gárdaí fai na bás, fai chuine le gúnaí ag na gárdaí, agus tá chóir leaid seo chuir éir. Tá scrúdú íorhais le den ar chorp na mrá inniu, agus na gárdaí gachaní réanana bhfuil é neolas a cab nú chunig ceann las a tarlú a gáil i d'angualóp. Níl cead tóg ag rinne de chuis go scoil náisiúnt an tuairí na méile dangin leanacht a raig a dín chéad ché meile le forbertíon ar a scoil idir prífad in na scoile sífrinní chun éile. Gealú muinú gan scoil le siúmar ranga breise go stríín go siúmarí ranga go gasúr riachta na sí speisialta go chuir leis a scoil, gus cé go le thar a gadáin níor cead an rin i chéad ché meile le go bhéití thairiscintíáil ó cholachtaí gon obair. Tá ráte gan ar a gaaltachta dear a cléirí, nachhfuil na scilinaí na taí tá teststal ag údras na gaaltachta gúsaí tiíoachta. Tá sé méteas a tagars gon mhla gur cheart a talad ag an údras úsad le hí tithethógealt san gaaltacht. Ní le bhaine ag g mrúghrúpa banú sa gúir le chundé le tiíocht thóseilta thógeal ó bhar na siar, mar nach chun inteach sóseilta tuciaachcab sa geantar seo le fad an lá. Dear my to the hall on Mrugh Rupa, gul an tíma arab nár lakar realtas lish na liasihe vi multakub ar vilja údras na gailtachta. Dear the hall gron na multivíg bánu harva pratikul mar reitach ar nirchim tíhachta tis an gailtacht. Nír an laka gil lish meid dear an tare na chuil an tahi ta tastal ag an údras gursi tíhachta. Socrí sochríide be mar a tí í rífas glan trasna le trmód, mar a lairí in ín stufan lairí sa bhean bidín as bar an hán o ghúchas nach maran a tóru na nút pobl le trmód trnú nio an cúgdín seacht. Lear afrin na sochríide ag i híniéig ar maidan marach a sépal hír ní, skudur ní a sinni rilic níb morad a glainach. Spinnid, príf sgelt in nirhid.
2: Príf sgelt in desgirt a lefaga conlóki vóin. Deir an tacht a dála canar díma gynnes gul fiaúl imirthe ar phobl gul in a rangar vón, le cynne an reine dachas dul siar ar an ngalúnt a bhí tucacu, go dóg fi forgunib nú leis nae siomra da gul skul an vaile skul gar vón. An nó na taciachta bhí léir a hana ag an rain, ag an aire dachas agus fiú ag an dísach don vorbert, deir seag bhul se tucca le fis in is don skul ná cadófar dóibh ach siomra rang a vón a hógant agus gá siomra riachta na speciálta. Ní léin chiel leis a dúrt se gomach teóra a chur ar le fás na gaelscoile a maile sér bhí se gaeltachta trog bhfuil ciat sa coig cúig tig nú á dógant láib leis a síb agus gur cinnte go méadóch an téalamh ar na dachas tí gaelint dá réir. Tá tús chuir le togra speciálta le ag moltaic an dangin a hacín le pobl na léinise an tuisce te atá an úsáid ag taillig agus gonóhan na cheantar laidú. In aglaib dávaid nó chéna bhín dút an ní hiháin ó mol tecan dangan go raibh ciad pacáiste le leghála acu ar bhaointeir chorcaghaíne a thuraigh réiteach hímplí chun brú uisce sna cehanna a laidú beagáinín agus an ráta uisce te a úsáitar a íslú dá bhar. Tár taca ar réiteach idir an fear ganó as ínse Mahmud Hussein agus cór le cúnta chéirí chun an cárclós atá ag Mahmud a ligint ar cís a ríis leis a gcórla don godéile don bhliain. Tá idir 60 agus 70 spás a cárclós ag tráig an bhrit chuirim in ínse agus bhí cóan tú ag an gcórla le reimplianta nuas é thógant ar cís ó Mahmud Hussein. A thug sé sin le fios an taitansa ná raibh cís aontaithe fós Don mlíon sa, agus dút sé ganúnach sé an cárclós mar a dúgfaí ar réiteach rimis an láinniuh dé híine. Tá an chiad

0: Ráirí éiad maididin sú géad fáil si béim se bhíhall túúil a chuneal cólóir le bunis go méis se ceú hééis i dé. Bil te seaachta na mór chomórtas peile na bhéalteachta é den na tásachain i dríiste agus nach go cheappaúil se blian óchain ó bhí muide ráchárainin. Na mí agus muid acréla níos bhaidir sin go dihan idir i níar acha. Ní le samúla naim siad geal a bailile chumá im líana agus a bhí sí a charan an orthach leúna dé, peidir nach betíí a an bhhana tedims nach chuna imach muid íar agus muid go bh choileráidir é na fórne is níar agus fórne na mí a bheith sa túirt inna éithchéir chára gon dé seaachtainna agus airú go bh choileráid ar na chalíí gaalacha frisin a bhééis a túirt inna suas tún agus. Is leis na cailíí gaalachan is bhéis muide tasí é maididinn go dhan ggóil coppla an eca a gaile lairlín. Ba muid a láirt frisin ar nó faoi chuide go na clufií a bhééis éiad bon agus riorhachaáin agus iafa muid barúil béidir faoi gimeach na copaíochtta bhile nó cebhecha nárób é déanús. Láthe muid frisin faoi chlár chláir faoi chudamara bhés le feh ceall éiad RTI trúna deúna agus Iafa muid amach cena blahannaí béidir is fearr a bheith bhil cena cena is fearr dáach agus cena cena is fearr le chór an trá se blianana be sin legain idir seo agus cearúhééis i dé agus tá gáthaid céir a túirtimachain go chrán chur éile na mád ar a smog agus dúsinnaí bdeáil a túirtimach sa gran chuir san frisin mí euro é an tedim idir géad thuis an sin. Agus mátáhansí me go in san dáha céirúnais dú mátáin seaachúocht aí gon chlár é maididir inniuh na go éine tá go léige commórtas pena na gaalteachta na taide a thirt sechéad na bellaí teagháile.
1: Fuib brálinn pluistel web, náid a hata híana hacht sé sé cúige cúige dódó. Nú seoltéigh sa cúige híanana cúige cúige trí agus cí cinnte RNAG a churibh de heachtaireacht. Féidir le tríáasta chuide idir sinníar ag gartíí Pcaí. Agus ess na séchanda seoltés ag 8ta ce an í 8 agus chuir RNAG ruúb a heachtaireacht.
0: Agus tá muoú ó tá sé beáce puí éiad na creipíad maidid sin bailar mar ggóil teachta teícha se hena chola ra é orne fid agus marrá chomú le scéil thuhí céad tá ghlachapáte go mórtas pe na gaalteachta i gil chára nónaáil gin dé seachtainna agus sete sin ó choiste chomú le scéil thuhí céide agus anú feice muid buinte thuhí céide thusfarsin ag go mórtas a gahan i dé seachtain agus gur maithe san teachtacht chuirtechain acha. Tá túúr mu túsáte go do cailíí gaalacha éiad maididin agus tá túúracha ba lom tá réitil teóige cailín gaala chomman pela íhhena tá sí takeisteach sa siúdío go dtímúid éiad maididin agus lemid a fón frisin tá maidide ní éanachan s túmhí céide agus ifa ní chonnail chláan gaal tá si héin lom é don fón é maididin agus an nóhí muidir caiile tuile go do cailíí gaalacha achbíon cuara muile ní féidir le hab lu a bheit tuga lám saíar le le caiinte idir sinníir óan an nóile sin go chuid a réitiil acha tá chuid ar a víonn gopa go muid go bhíh choileire choileganú na chalíí gaalacha a tamúidáasta ggóil siúr a go lín éiad maididin agus peidir go dosáin le taanaine réitiil hála go tú lomsa siúdío in seop. Tá tú a gáil gocilchaar a túhuasa te hedara?
2: Ní me aríomh hála nó.
0: Agus bhla seanna mór an faoi chamórta san chalíon gaalachúil nó ceanúid ceanúid chuirtúistechaid.
2: Nílas cruú text am caiici seochan fiúm é anastíime gonealine hí chuic.
0: Sean go secha mágat. Agus bhla neolala sa an faoi chumórta san chalíon gaalach ce bhéh leíanana aí nó ceh ébunnaí.
2: Tá sam go le imimechttaí tosaígus é maididan sa athain ach níl sam cis imimechttaí bhééis an.
0: Agus tá túgad túgad túas san dmh mar an bhil?
2: Níl Tá me fágála ceir maididin.
0: Ógus áhlatí sin.
2: Tepá chuí leis mu
0: ce dachar. Agus tú tá anútána nárá gailúas fra sin agus chu defarí gmartí nach sé ní túhéí gmartta bíanahil.
2: Níl tá blion tóí áfam.
0: A bei líhéon agus chlóí gmartta bé.
2: Be chlóí tá líhéan ar siide.
0: Tá tal líhéan ar siide agus na cailíní éidir sé dúha blihéon mar sin. Acha tá tá rion sáhúla gan suas idir na chalíí tá gmar sanna agus rion sellas a híúla gan suas gan suas déanaach
2: Tá go leor gan suas
0: Agus stóí comórtas pe a gaalteachta ruda a d déag tú

0: agus a lorag fáci acu bugus tanna déile a chu sláán, so aibhín se bhdana cinn chuirce freisin legurid so churma a gráí chuircemach le hananaí mar réiteach mai leite ach ní mai cinnta beú na pééis nó na héananach í óige, so cum ceanga na camera sin áil agus bheit fáidir fechan ce a ché mar chuirce.
1: Bm gúra dí bag le freisin míchéad chu seh dhéhí
0: tí gurirte na bhela sin mérinní chuit. Faxglof sa tá si de féin sílrú agus fáá go fóla mar be man an úsáid más an segus má tá se semach na déile taine má machchas be go gur máte cin teach ruúd a bit a go deas fágam spásaige chun fé lebeide agus an seaar cai se sin le gomacht.
1: Tíá tef cem blaí oráiste sin é nó agus ná Arab si agus ní me go tína siad chu tún?
0: Sin Calendulan ó Marygold agus níásan si dtíonnta háir ach bé bé rins. Crovengin is a réitecham nach mé go fada le cuidinéire so be si sin áisiúlach Tá maithasínta chunta freisin le ha fehetí agus rudí a chuir ó choras agus is féidir muóir agus bam agus galireachchas rudíanana fe an tréintach lein crackan, so beit go inna mar a cinint mar sinnesto milliona má bhíon am.
1: Chair ballart. Sinad an nuí tá fás agus tá blothú ach ce faoi síalta in téhacha gear a síalta a chur, mar se se lu a fós so hí sa blion.
0: Tá is sin teróá le rudí eile na fiim faoi glasraí mar níon mo legann sa spás sin chuir be fi láthir. Chéad rudéilean is fééis mi chuir ná síalta go daon an test ó bhí se róúr ní bhiú sin chur go daanais, so lehéad i zinnias agus helaráism. Láhanana lá an air tanna cosmos toíocht étí tuile cosmos a chuir se an tam fás siad go máach chun túróú le hetí siúd fásin siad ach bíon gasán adar binint de cuaú solo agus tesa, so fásin siad began íon róáda agus an sin híonn siad láidir, so am tú túní serás ágalil be gan níos muile chutí go méon teán ach ní chuir tú sin amach cínta go mé tú cínta goil an si caite. A mí an ára chuirme se chuid tíireach sa talla nuair a tháinig te i grífoig agus. Dá sé dtíontach má hábhil se coppla céar a mí a thosús na potíigh si do chuirmach sa beúna me sinna mlíonna fesin.
1: Ken sortáit sin cuithe é sin rá tenne nó ar plandíad a dacha botaí nó.
0: Sfeidir dagal le botiach fecharmsa ghfuil tenís meig ar bh chune leisci le pota ná marn tú sa talíad ach tanna cosmos go hálan botaí agus an rud leo sin agus zinníos agus go leorcha catú iad a finseil nar a ásan siad beidir trthe riders sannatá dear an siad trí chrá diluga Eorb. Tá tú máan sin an b bor a freachach rud cinnis na délias agus cílinn se go bhí tú tom seachas gas amháin sí túhhaid níos mó blachanna eastah, so maionon tú a sinne na cosmos siad go háin ó bot mar líonn siad an sinna an rud cinna le délia, just fecharm sa nach dagan na délia reis chamá a bhín de bot mar bhí mar dhéana sinna fá cuppa blion sul thus mar a ggépur se. Na zinine is casatáliaad brioní isisce agus fágacaba ní mai leonní mar chu isisce is blachanna idallacha iad so má tá runúine teasa an fásta siad goá.
1: Mar sin iad héine agus na déanas iad an maidir túide i finseil an nuachtar na tá siad thartta trair agus fá siad amach an áit fáúas.
0: Tu tuile breintí amachchastab, so iad tú bhád níos mó fluúr se blohannaí agus géaga ná mágan tú a ganide ifreacha machchar.
1: Ceiad síal talile sin tá chuir sin te marsnead?
0: Tá Antarainam nó Snapdragon, so tá si tebeg na chhoile pinseil. Na go bhéine sin tá híon dó tríon tú déine an b bar ó galhéis sin in is béidir a máireach idir lecha go mar dús agus an sin go leorcha tá tú ná in sin iad sin an b bar a frican túmach a thoma isteach a búdar fréomhúcháin agus dhéh tú til le plandaíes.
1: Pin seach rútaíéis?
0: Pin seach rútaí ríis. Mar tá fás a leog tá funine bhí leaga goil isteach sa mór. So nuair fricas tú sin amach agus fecinn tú hána hén tanna blogan éige ar fásamach a tíomh, so tu sé sin amach seach a suasana sinna bheith sé peidir chuimecham. So tá si sin réile duine chá amíon sin fásan deagan eile sin fíán sanáí ach bín se go hálan le na crohhaí líon amach sin tuile antarainnam, si sin róúg ach beidir go gur má botaí níos móiad. Sin Persian Cres Telaspi agus a ríis wood de glas so Tá tú ná áid mar glasrin nó diúir ins na crohhain ach má agantá le goil chun síl tá se go hálan in sin freisin se spéisiúil agus an sin féidir a simú sa se go eala núsáid a rudí trimithe san íhre agus tá tuile pí sin na mise in sin agus Halíhas at chichine din gama
1: agus ta sam go rutunish na hotkola laurtsiana last three na tarifi lohid ach ta da trot

Ach be mo an an amhain in sinne úsáid freisin agus dair tar freisin gulta sin gomála in a peist a chanyol an a plandi sa dita a chur sís imil na leabu agus cunia sa chur ta sa fósa leasu na crífoi gus a ta nyart agus na nyantogu ta nyart nyantogu ta te nyantogu dintoat kin freisin am

0: Ta go lei dúar a bú nach chuil mór annach cabán, don sin tras mór annach cab sin.
1: Yeah, no, well, sin rud is mó a chuig go bhaim marm sa na gomininic san Porta agus a go an ciúnas bí a bhí áit cóciún úanta agus a láir táir agus bheith fá súil le glór na éan agus a go an frisio agus an gobadán agus an pilibín agus lehéad ach tá an hebrica sin ag titim go húfásach like seas gan óctó fingéad le feithe bliain an uas. Agus bheit fá gomininic sé déanamh go mai gona mar mar tá an na brathfortig tá siad sláin túlán ach tán iri sin brú ag tacht átíom na eile go bhfuil scoil sin féhrú míteach. Agus sin rud aon cuitas na héana leis sin bíon siad ag nadú ar an dálamh agus bíon siad ag an tuairt le cracadóirí ag súil is le héad. Ach, but ba chóir gomach ag ma súil go muineach míteach gona mar anna hainemh as na chláircha agus na físeá mar ba chóir gomach anna bhróúil as a méid atá co fós. Agus go dtíigean siad fós gúil dúlagus ar is dócha é sin na chosint agus a chuamh nó.
0: Tá mé cinnta go maithe ó. Ach chuil inidir sin cean tám de dúna a mbeon chéad chlár gan amach.
1: Bhíodh sé ar siúlaigh leabhar sé ar RTÉ héan ar an dánach seo agus a ríist an dánach seo chuing ar an seachta lá de mí bheith.
0: Sin agus sin Wild Connemara. Sinné díirech. Sinné. Bhíada ón dialéit tá bheith harbh buchaid as lautlin agus tá bheith cheap cláir harbh spéisiúl a sin adus be mé héna súl go mór le sinna ceal agus bé go bachí gaiin bheith húsí oraid má dhe mé teca as stúna ngáil ach cead achar feicim mún mar a feicim mún zé dúna a feicim mún zé lúna.
1: Dili sinné díirech, gur bhíra maithagad.
0: Gur maithad ón Warner leagáin a bheith láidu hóid Wild Connemara bheith le feicim a chin éid artí hían ag leúdi sé tunúna de dúna. Ach, buitioid an dáhi cén go chránchar éil de maad ar a smog Baba Malai a gulliad go gárdachas leitsa a weba. Sinné é maidzin mú wichas le fuidion an a chláid é maidzin na flaharta Sean a bhí bdeo maach cúrsí technoidach tí aidín a bhí pléile cúrsí fuime agus réna a mon rúnichta agus sí aillín ní chaáin léide an chlárk. Me caiint le cún zéríist go dúí rib.
2: Go mena díag rib agus bhfuil géad fáilte ag a glór chuideachta ceúil lums Evelyns Wallis, neart ceúil agus órán amana síb go me se go leir chugnamad gon hínéag. Páirt ar a mosca ceúil a chur is tús leis a glórchún ar maidin a nia.

Is mission me is come a

haza, mise, esen, ise, és mondja, hogy hey. Körülmény a mágek.

An grúpa altan na chin i da casa an órain glantan glasghi dór or an a chum ahead an fríf órani múrad i bwina Princess nú Francie o Mwyli gynion as iag rostair. Is gwym chul ar rair chul agan it fes a teistil chfadal a dún ngol trunona i nion o beidr tán hana hain agus a frestal ar chumortas pelan o gaeltachta gala cúna zégan iar o gabirál is a gumortas agus gudiog chul agan o ala slán sáfals in a gie. Ta sam nach a ngui dóir fes a nís fwyd o ia sa gil chára agus la cúna zé ma dyr ma gamei chul ra ar a gumortas an bain eart ólis ag Michelle Rhybeg i hini ag ar a glár bárs gael ar eanos. Ach a chulmuid Colín Machtanacha as fínis ar a glár sa iní tafid o eis chárna siúr san ísag ochtadí. Heis a chlár iní hannig me ar leagan nain tam tamín sa búrka gan óran on Flaurín Bán a fúrsi on the hunkel Patrick Farag Liam agus chas nain an tóran ar a glár ir is sinir in te a réidean agail tachta a gávíl is a hochtéig nar bhí glár spesialta fwy chum an hú carín a gailibhe ar a bán agus tílumid clúsin sia. Nain tam tamín.

an fún all an mál sin the mountains of Pomeroy a chul muidín sin casta ar bheith a gór ag ón mac égan agus é sin tocí an album The Clare Hills. Níos de éistir hééis teachtaracht a choristeach sa tóir ar an chlánach agus is le an chlánach chiúras mú clúisnis mí le buchas as sa teachtaracht ála níos as long mé siri íontacha tain freisna éistir. Is de ar an chlánach le jambeag ó flár tá chum tamatúige.

0: Tá gin ar á réiteach agat, tá tú ag gearra si cíámh, tá scíon i do láh. Agus an sin, tá duine ag an doras tá do leanamh ag bécíil, smaoíonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do láha a ní tá do leanamh do bhaclan agat, do láha ar thanla an doras, agus na bacteir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir le maireachtáil go cean léihanta, mar a stopan tú agus mar an ghlanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bacteir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuairdigh Saifúd le haghaidh comhairle.
1: Má tá tú am mún gnálacht beag, is eol duit go bhfuil rudaí an a bhfuil smachta go dtuirthe. Mura a bunann is rudaí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialtais an chun ceiriú leat. Is seirbhís saor in aisce í an múl náisiúnta fiontraíochta, a fhágann go bhfuil sé níos éasca, comhairle, tacaíocht agus meántóireachta óil. Rud a cheirín leat costais a choneáil faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do gnálacht. Tuair cuairt nih.gov.ie Om mol náisiúnt a fiontar, tús fuintin na tacaíochta. Tionscan de chuid rialtas na hÉireann.
2: Na scéalta sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
3: Balo Iori, Cursi Soccer or Deuce. Vi bua a hen an audic for an a public there, catch our air in a glyph of Duchlon to Stodge Viva. Score on Nathan Collins and captain and chain Hulg and Cliffa, his Cuid Numed. Quero Jack Moyling and Fork, La Corta Darug in the Gara Cliffa Idrin Oshunta, a Terran Head La. Bronu Corta Darug Fresh and our Imra Lor Park, a Qatar. Dimmer Curry and Dabba, a Toy Gimmerch Le Benfica, a Head Cliffa, got Erin Sheenshire in the Publicta. Chomala Jaden Uma, August Mason, Melia. Cahulíra dí ladóige ar a bárc fú gó sa géadla mar agóid dí goinne cliffa UEFA tí chuid sreach na náisiún a tala himmar tana Israel ar an seacht lás fichia go bhí bheán fóver. Cúrsí rugby an isch agus tá bainteach fórnia éirinacha le trí chín gona cliffi Ceru Canis sa URC bei conacht mún agus cura raha line mon action idir ina agus saharn. Ar dús bei conacht a gira lenant le na bhórum íntach sa dara lagan tésir agus idig emar chas baile a goinne Glasgow Warriors a nocht. Tá mún a ráis an Pretoria gan dar na húra an séisiú seo go lua trinú na hathran, á tá thuir siad aí ar na bolls. An sin bé láin na gcéir a díma á chlipa ceannais chuir na Champagne an tachtan se caite a chuir díobh agus iad sa bhaile in aina Lions. Cuairsaí Omana agus Imroy Ciarán in aghaidh chuire glipa ceannais chuir an Christopher Reid amhairich agus iad a súil a fila ráis go chuir an Joseph ag conacha. Tá neart taithí a Ciarán tá craobh óla buaite ag duire dhá bhliain as a chéile. Casa Leitrim agus Longford ar a chéile glifi ceannais chuirn Laura I Bheathair, agus a glifi ceannais chuirn Nicky Rackard bei Nuárach agus Tirón in aghaidh chéile. Tá iar Omán I chulchuine Jim Tracy tríos Walsh agus a ghabhlíon le cois na cara scór. Ba as druthaid binné dó agus bhí sé na chaptain ar na cuit nuair bhuaigh siad craobh na Héireann in 1967 in aghaidh Hibrid Éireann. Bhuaigh sé craobh ile Éireann a ríist in 1962 agus 64 ar dheis sé go raibh anam. Pelgaile chuir deire agus teir a Ciarán Iar heroine ag glifi ceannais pela na Héireann faoi fiche a Barchan Crócaí trnú na Mairich ar a cúig a chlog. Imro fir na céad bhaut go craobh hín tar pela na Héireann de Sathairn. Tuair a curatha láin an Iarbhí Iar an gáhain a Barchaí Thíosóg ar a cúig a chlog agus bei Champagne Ola ar dhuacha in aghaidh Ghuire i Barch Lúchlas a Baxit ag ceathrúthéis a seacht. I Djaduna bei Áclia a gcoinne an lú a Barchan Crócaí ag leathrúthéis a dó. Tá fuan áclaí anamlaí agus tá cáú ceán le tosú tríéis go bheith gortaí. Bhí muoineán in IWO a barch neh túnach a glúnáis ar a cehar a chlog. Cuirfir túús de cummartas pela na ghilteachta trúna a ggéilchátha anú na ná, Bei Guidóir in Icilténa sa ggéadchlah ag leirthe se seach trúna agus deire seachta na mór amachrún.
4: Bei cumórtas pera na gaeltachta ar eisiú gilchára gan chiadúid ó ghabhíle agus a ceithead an deire seachtaine seo. Bei réidio na gaeltachta a cruála as cilchára as ardaratha agus as glánchalan cille ón hínéag maidin amárach go dtí nuochlog tronóna. Chomáile chlafí an chomórtas bei córach breanach a trochtarach d'ar chlafí ceannais chorní rín idir ománaithe chiarí agus chéide agus ar chlafí ceannais críomh pele faoi scór na Héireann idir ceirí agus tíróin as páisce chróca.

0: Wedi tiachtar yna o'r carw gondoieg da dwna agos y lanach dy rai gyda yn leo chlog. Bae clyffi leill anna sienti yn y far, clyffi leill anna siosti yn y far agos na man, agos clyffi canys idyr fanach na man, idyr neu fanna agos neu Columba ein. Chwma, le clyffi canys o'mona fwy sgôr na heidon, idyr gaile agos condau chlod, agos o'n clyffi chyd wawta gychod chryf hintyr per yn y heidon, idyr mwynachon agos mwyo. Bae mwydyr eich dalwn, gochlyffu can y siintir ag y siosir na fawr agos na man, o ffordd cawnau o'n dechlog ar maedyn gyda'n seichlog trwnwna. Bygu lyn, go hawn sport yn sio ar RTE Radio na Gwelltachta ar y ynderau siachtyn y Sida Bank.
1: A chyrdd y gael. Tan hosir ceol ar RTÉ Radio na Gaeltachta, fochonia an tríocha ár an gaeilige is ansa le na gaeile amsiu. La mas omas agus urm a léirú do hits mhóra na ngaeil. Cai dá bháta ag rte.ie/fantasi óran ar na dí.
2: Tá faoin na sinéir a réiteach le gáil a taistil agus muid a tuairt cuairt a bhaint sa bhio. On tocht o law, got in darla dega vehev, bay muid e muyo, agus muid e taistil e fud chantar e rush. Bay muid e maire vealu widid, e chantar charu haig, agus arno tuur muid kuort e hurd shir. Bay muid e kora, la muid e chantar, agus sula nart sprui agus kiore vein frishin. Shin e dish dier, e tiacht as muyo, chalu aizin, on tocht o law, got in darla dega vehev, o charu ishe nui, got in charu ishe de.
3: Gemani diarib na prífsgelta náisiúnta agus idir náisiúnta galiaveg Mary in ní huluán. Tá fáir os cín zemlian na fíchad gúis fós fúi chanialeg na gardaí, mar chudar agus fysriche fúi was mra gar gan chlochan a gandé na galiave. Fríú corp me suma so rabbi i bhí os cín zemlian na fíchad gúis gar gagruhad Waterloo go gaire driven liuchlog ar maidin a nye, baas an Iran í o ghuchas agus bhí si in a cúni in a nud cosanta idir náisiúnta sa chlochan on mlíon gávílegas a fíchad Cahead, agus bhí a bertchas úr a freistil ar wunscoil muire sa glochan. Dinn ar scrúdú ír wáis ar chorp na maráinniuf, agus dyr na gárdaí go mé a visrúchan fúin gás a brehar na tarí sin. Dyr siad gwyl barúl wahagab cair da hárla agus nachhul siad a cúrtú éna na ile mar chudag agat fisriche. Tá cru comisiún na Eorpa gan smacht bhainna dheara faoi láthair ar réanos ar a gcólacht achanis alúmina ar a tionan a gondain chláir ar leis an rúise, agus a bhfuil sé corúna le go mbíon alúmina gá easpórtáil acu le cor an airim agus an airamlón go chuid na rúise le núsáid sna hansaithe tá riana ar dhaoine san Ucrán. Tíochtar go RTÉ gur pléú roinnt ceistena sna córáití idir lochta comisiún agus tíre na Eorpa faoi na chéad smacht bhainna dheile tal a gearra ar a rúis ar cheart a cólacht féin nó na hábhar atá siad a háirge a chur sa gúras na smachtbhainaí ach tíochtar nach dárló sé sin an gabh seo ar éanos. Dúirt Conan na Gaeilge go spáinan an chaintear rinneon tar a gaeltacht a Derek Cleary faoi nach mbíon aon phléigiú dros na gaeltacht le cúrsaí tíochta ná scileanaí tíochta acu sa díospáireacht dála ar bhuile an údrais an teachtain seo gúil géar gá le ranóg tíochta ar le a bhunú san údrais. Rinneon tar a Cleary an chaint seo nuair nara sé sásta glacha leis an leasú a malú go dúirí cúcht gan údrais tal an nú i cheannacht ar waithe le cúrsaí tíochta. Sa gaeltacht dúirt lucht an chonra gur chaáil an rialtas Deshwór leis an ghaltacht a neartú agus a chosint nuair nar cheada siad na leasaiche ar bhuiile an údrais i tiúrach céadghob ról suntas a chabhacab le ghalinglec leis an ngéirchéim tíochta. Deir ar an rodéirean go mbeidh Mile War ar Heirbhísí an Dart agus ar Heirbhísí Traonach eile bhíonn sa freastal ar ruachmhailte mar gheallt ar out mór ríomhaireachta chur éas go Heirbhísí ar feas scathe ar maidin. Dúirt Arlarí go bhfuil cuí cora air ó chuin agus go bhfuil traon trochaí i gimeacht a ríist. Ghaill an cás ar Heirbhísí an Dart ar fad agus ar Heirbhísí Traonach ó thuaga bhlá clia go mbeidh le Heirbhísí go dtí Páirceannaí na Uisce go Roslár agus go Sligach. An aim sir dúna sé lá terim greinus a go dismúg an tíra nhuv idir 6 game dig agus 3 game agus 5 Celsius a bheith an tóchta sárde. Sinna bhfuil go chúrsaí nuíochta agus aim sir a go dí uair a bhán lei.
4: Go raibh míle maith go dá bharraí an maidín mhaith dí bhacairde uair géad foilte go iar dheisceart runangáil go cilchata agus chuid comarta sneisinta pela na gaeltachta.

agus é mór ar a bhilig. Márta ó Corinn, Seamus ó Márta agus Colm Healy a bhí man cursi fuam imagine inniu, Josie ní chreifsi si a man cursi runiarte, buéhas le í mar tín fasta, Wemsa Michelle agus ó Léri Hadden Claire Connor ó Gallagher, gudíja mar tugan, fagamad slen, la banna puib, chelchata. Iu!

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanna tú botún.
1: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfear don roisteúrtha.
2: Bhí tú ag tomáint roisteúrtha bí...
0: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónúdar as umhabháilteocht ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.
3: Tossa a vina kana oran and mahaig shu. Nu a vina bring loti gakun, fina smeen to mora ta at.
4: Is dutse ta an lasha.
5: Crinian an og.
6: Dusho an tira fa de sahrin an sheu la ga vehe.
7: Le bresh is mina imach da vaisa nashke.
8: Skuil amach an chrochayach a ta in.
9: Amsha imach gar dut.
5: Crinian punk.gov.ie.
10: Le takiacht o RTE.
11: RTÉ Radio na Gaeltachta. Gomani diarib na prífskelta náisiúnta agus idir náisiúnta galiavag Marian ní huluán. Tá fear os cíon zemni an a fichad gúis fós fí chonialig na gardaí mar chud agad fisríche fí was mra gargan chlochan a gondena galiave. Fríú corp ma suma sa rabi a fí os cíon zemni an a fichad gúis gargan rohet Waterloo go gairid rivin líoch lagan maidin a nye. Bas an Iran í o rúchas agus fí sín a cúni in anod cosanta idir náisiúnta sa glochan omlien gavíligas a fichad gair agus fí a bert chasúr a frestal ar wunskal muire sa glochan. Dinar skrúdú ir wash ar chorp na mara an yuv agus derna gardi gamae a vistruchan fuin gaz a bra ar na thari sin. Hacro Comisiún na Europa gan smacht wana yara fui lahar ar einos ar a gólacht achanish alumina ar a tionin a gondan chlaad ar leishan rúse agus a wilcha curan ilie gamean alumina ga esporta lakab la cor an arim agus an armlon gachud na rúse la nusaid na hansdiche tari yana ar ghinus an Ukraan. Tig dar ga RTE gar pleo rint kesta nais na cora ti idir locht an Comisiún agus tira na Europa fui na chéad smacht wana yale ital a gara ar a rúse ar chiart an cólacht hain nu na hafad ta siad a hairge uchar sa gúre sna smacht wana ach tig dar nach darlo sa sin un gavsha Arenos. Dúirt cunan na gaeilge go spáinan an chaint a rinne an taire gaeltacht a Dara Cilíri fai nach

siir mar na chuil aonintach sóisialta Tokyo go sa geantar seo le fad an lá. Deir mai tú de hall ón mrúgrúpa gúil antí marb náhlacha réaltas leis na leasaithe bhí moltta cup ar bhuiile údrasna na gaaltachta. Tá ce tú

0: trasna litir mód Maury Larry in ín Stefan Larry sa bhean bidín as bhala na hán ó cúchas nach maran a tóra an unod pobl litir mód trún unna nio an cúgatín seacht. Lear eftir na sacharíti a gí hín égar maidin maurach a sépil hír ní skurur ní a sinni rilik níf mured gwaenach. Spinnit
1: Prífsgeltin deskur tá lef a gekon Loki Vaughan. Tá ar fós fnachtar chine ongi misiún plenála maidir leisin obr fiausú chóna tá le dianav ar an bóhar an enne seachtá idir an creón agus an balabriak ar vórchort chiarí. Tá muinú do gáchiad míli euro kur ar fáil don dogra im liana kurach an tiartas fevrád an chomisiún im mínan olg skate agus fóras den nainacht mar chyd dan frósis korlachán pai Deir a teachtadála canar díma Guinness cúil fáil imirthe ar phobal gael in a ghangar bháin le cine an ráine dachas. Dul siar ar an ngealún tu bhí tucacha, go dóg fhí forgan ibh nú le náis siomra do ghaelscoil an bhaelascoil ghar bháin. Tár taca réiteach inis idir an fear go nóas ínse Mahmoud Hussain agus cóla cúnta chéirí chun an cárclós a táig Mahmoud a ligin ar cís a ríis leis a góla don godéile don bhlíon. Tránóna a bheith rás luab na tíreachta agus na skellige ar bun ag cumann luab hiúntála. Rás na tíreachta tugach ar rás sa trá dá raibh ach tá sé ahenim na igan gumann im líana le hantas a húrt a skellig vehíl chumá. Tá gá fád a rehed chláirthe do rás na blíana sa cufur tús leis ar a feh cúig tése seach tránóna amach ó hiúntála. Socra is Socra de, Mary Garvey, O'Sullivan Riposia, O List Argon, Lisbol. Beshi Autora Vidictora Vichonachur, Sudangan, Idirichi, Agus Kuga Chlug, Tronona de Daunag. Lefer Afrin Socra de Edahenia Gachlug, De Luan, Isopel Nevon Bashta, Lisbol, Agus in the Exon, Kurfer Corp, Mary Garvey, A Relic Valenchlor, and Auna Skull. Agus Socra is Socra de Thomas Walsh, Osna Tuarini, and Glown Moore, Sichion. Befer Ahora Vidir Lahuchi Sheg, Socht Chlug Tronona, Dictora Vicard, Sichion. Lefer Afrin the Hocker de Gahen. Ní aga chlog maid na mórach a sápeil na fionánsach sér áin Cúrfra Corp, Thomas Walsh in the Eggson a relig na drúmide agus binigaf, Prífsgeltin Deskert
2: An aim se lab rá terim gréine a bhés a mór an choilát idir 6 games ag agus 3 chemis fe Celsius a bhés an tócht Sé tugui lag na vásra in írga in írinás agus sé tugui ropant a skátí le kósta nír hóskirt agus leis sin, sin a wilga chórsínu íachta agus aimsira in seo ar RTE rádion na gailtachta gudín hí an a chlog

0: agus son Bordáin léine chearcaimeach muintean háte op de Bordáine gáil léine an bí sfeáraget fá gáil me céiles Bordáine go dáine rodí an a dochtúidir rá is na haine é a géhe súníte le fáilt an rud fénim le fáil
1: se
0: há rud rodí héile techt a clí na Bordáin ná dear naine feicmi hána na cost na Bordáin fénim tá na mílta sá Man hagan na smól sógan sé na Bordáin bhegus an os na hainte chu hí na mílt ar na Bordáin agus mar aonte d son. Son há fiochan na mara timppa na hainte chu fiúcha na Bordáin bhe go machchas rud há na rointe agus a son tá rud éile dionanta an fer a héananig é mar dúirta fer na bhhair sa rud
2: a trapta agus na bhhair a chun.
0: Tá sé son tócha agus ní fellis na Bordáin dal suas. A chuig a chúis na fada rinne.
1: Mar sin an teice chóras ar fad is dócha agus is mó rud a is mó rud, is mó cúis atá le seo ar fad is dócha. Faríor níl héle am a gwine seo a flé ara ach gur míle maith agus bheas léargus a húrtú in peis gile ar mar a bhí agus mar atá agus tíine is dócha a súil beidir go tucach sér hanáiseach fé mar dérn tú seo ní dólaat é ach gur maith agaibh Padraig Frank ó súla bháin agus seo ní mac chún chumá gur maith agaibh se bairt a steach a steach chún an sa agus téag taca histeach bu dhéalann bú sa bhí chuir an maile nó de bhíoch lá má iasca go gas na hiasca sí daoine teachta cneach Bordáin agus anna chreacs na pobanna na híhananta son gur maith agat sa éistóra as de heachtarúocht tá bailla na ngáil tá sé déanamh magúir go fóil beag le cúnamh déanaine hiite an tóinas go fóil réintlí Seanín Macóin agus Padraig Franco Súlaháin. Nís cho fada le stúdio na rinnelin agus leanana míad is tócha le cuasaí farige tá derán ó Drumalin chun leirlinn ar snámh orthe bli an túil Helvic déad a bheitthe derán.
3: Hello Lána, díos mar agat chun táta.
1: Go má an gcuin leatsantíos goch Bordáin a bhíoch sa cheantras na gcuifse.
3: Vi chán nuair bhí me anógar fad bhí báid ann is caiinnam leis na líonanta Bordáine do leach ach is tócha cos go tháinig in éanú bhí líonanta agus bhí dlí a bant leis is caiinna mé agus bhí agódaí ann nuair bhí me anóg is caiinnam agus bhí achran ann ní na scéaltar fad arolas go an bead ar féig bhí méróg ag an ach is caiinnam na báid ann is caiinnam fiú an díine áitiúla gíos go chanach has sin há lá an methe bhí me gaiistú libann sannach méhénas mína bhar an nuair deire go bhí bád do leach ó helbhíh nu a bhhail naáhan san i món íoscrocht a Bordáin ní cain na mééis fad an lá a caihfuil
1: se
3: trochanú
1: cáscór blion fi bliil ní leach fithe blion chuoinenig ir se cogur deráin beag snámh or athe blion túil helbhic a goibh im líana le cúnamh déná himimeúgan scréip cianar roih sa bhrehanúigh nuair ná ábhrábal ar reachtála néchar do bhar a borí farige.
3: Le héad cúig greta cúig bhát ina mar iireacht é chur siúil agus go héon lád a sin bhí idir gála gaíhinú bhí bhfuil is dócha bhí rá aimsráin agus sin an srí na smúthing má rá aimsre rá gaíthe tócha gealta don réún agus haidir caiinte ní i gún dam gurbháinach an réún an limistéir farigin san tha sin níos farsing amach ó chean Helvic nó an cún in míon an snáb. Agus máth éon rá aim stoch is béle glése a light craft warning mar a glése ar máth sé sin án máth sé san áisnééis sin deir leis agus ó thuús bhíúil go dtí sóla an tarna deir na seaachtainna i mí bheán fór cuibát i déanana agus tú asúla go meach seisiúla danach agus go meach sin na lá an mhara áméigant idir meán léon ó cúplaúr níig agus gohfuil an aimim se leat agus man bhfuil an trí bhos go son tiáilta ní féidir ní féidir dal son an chiad an chiadúir úr na chóhile chu go ceala ach bhí búteing an níon secate agus bhí Docha bhí féle bhór a baint leis mar go béon trocú blian den snáb is gohéad so ach há mí dófa so chuníis an tarna láide ag de bhíú limlíana agus há séf maitha chum líana leána rud béidir bechóir bheith deanta siar na blianta ach déanana sé aí fríocht a stálam ins na blianta mach roiing ná há dánach an tarna láide ag lúta mar an chiadáta agus há an saharn an héanú láide ag lúta mar an tarna dáta. So má hitna an lugar an lag ar an aimimseir don dánach agus má há an saharn go háling agus mar a bhíoch agus mar a dhíon hena raimimi leis an saharn agus
1: há
3: dáta sealadach an son be a caiicí níag sanna le

0: Hún aidé be go éling
1: agus a bhfuil sé ró dhearnach in is tas nua tréáil an snáb sa mar tha ghrárááin an 2 km agus an 4 km an áfuil.
0: Well ha míad na tréáling inis ar cóh cruú an buíon úntacha hagin an sag goá túúil a chur mar chéile cúpla bliana hen meascáin ilginéach persantachtaí díine maintre úsal a going sa grúpa agus réim si lehan de díine há tos nuamach cúpla duine a gingim líana le cúna dé dhéanaig an snáb den chiad bhliain agus seanandóirí sic sa grúpa agus go héir a d'eatra agus tá míadna tréináling le beagnach mian uas agus ar maidan Valímar linge séachlog ar maidan haile sa cháchló sa cean Helvic agus hamána mar siar go dtí banling áil agus an seachling sa Varga agus snáb mar slí siaras an son dtí cean Helvic gohéir a gentan son agus réigla do lehálaigh detréis nó carú tréis a seach ar maidan cobán caffi agus bons des a itagings gohéir fed an fethe tréis a seach agus cá mé rá go bhfuil mar a bhaint anna tenna bhe as an grúpa snáb a hágaing agus tarann sé Stoch, misnach is rád anna bhúr é misnach, trénáil rád a bhánach, misnach sa bharige nuair na fil taithí go dair agus sé is méad úr anta a tú mú i cunílacha ag súlí. Inna mar sná fada dúing anna mar grúpa ar maidan agus an tisca fós fúr éin gá chéim déag sinna méad a sí nis fel áhar agus le súna, go meis i sústi beidr cúdjúg séidjúg seachtú chéim beidr i dró láar bhí an úl. Ach, ó hefa tréináide há neirt am a fós ach dtíine há stocha daríir fé dhéanana bha go hána dtíine bed an nafuil an taihíí a chu an snáb dhéanamh bíach gur an chéad bblion nó an tarna nú an trí a bblion há snáb le déanamh mar brehan sé há se go háling bíon cún gangar bháin mar le háin lein snáb lábháin agus uraclíigh níos déana níime há gaochan easán tho siad a chaincíín na techt agus tú dul dro ceán Helvic agus déanana sin aí aríocht tá si goúla bheith a rock ar track nu a bheith déanana roch trastíir a nu a blide dingan tú nu dul sús conoch agus so sé mú taihíthá go se hes fear agus más féad le sin aana bhí gáúd ar des ré chúiseach cardúil agus É sin anamh mar grúpa se is fear, so am bhaint anna hena bheits.
1: Agus a bhfuiln si bh súil puoin airgi de bhalú ag an ócáid sa?
0: Hámíd, agus bíon spruc chun sé nún ar an irid gohéin bhlíon an irid sa. Na há beidir céad, duine há spruc a chá úsfeid de céad snáhór gohéin bhlíon, agus há spruc de gáchéad chéigi óra le bhalú a gohain chusan. Bíon duine nú bairta cosán beidir nach dearing óig an méid san ar cúis náir ach formhóracha sin an bonhéad a bheith agus tí eile bailín siad na mílte úr. So, agus nuair a chuntú sin go léir le chéil agus rud a fír áisiúil agus tá sé ráit go hena si trí le reinint a bblionanta nu ná gur féidir le ó riochttaí anamh agus cúpla punt a chur ar lína agus cháde a bhd a géan a cíá ó chean cean na bliana si san inúil ar cúpla punta chur lína le pe siomh Italína an. Agus nuair a chuntú sin go léir le chéile agus nuair a chuntú an targad agus bí muiste súla láálinn cosúla nu bháil ar ché Helvic ar lán náfa Jodís hátar car milli or a valú go héin bhíon agus dar lom is sólam gur bé an tarna fechttas bailachún airgad is mú sa tír bantu leis an servís tarthála an arna lei. De pobalbeag ní mar bhaga sin éh airgad a bhalú agus tein sé sin isteach bot a lárnach an son agus na costí a bhhailar sin há costa bailúcha an airgad a costa a bhhail ar an lá grú dar nó há an crú a choiríon ar an lá chu má agus go héir a tharlíonn sa chúlar agus na siúpaí agus na haí ar fad a bhín ar díl ar lína agus ar an géh ar an lá an anna chudíine a choín go dionnach más tú cheaptéanú heile ar an mád tarthála agus aingeá bailú leis na bocéí sa bhla mór nó anna chupadóireach a rihréú a bhí na díl na haí nó déan na siomh idirlín agus gachar tá an irid san jobban agus ráin ag súla an idir ógus éasta a hasásta choú go dionnach agus is fiú go héanú mu dé mar is pobl Chósta sin is pobl marising agus há tregód búteáring leis na blianta nuas ach is ólan go digan go hainge an tácht a bhanan leis an servís úntacht teónach sa agus há bíon díine chun flathú agus fíle na godáam agus na godéirigad rud a chaurín an rud a fad a chamach an tiúl o fíon goblíon.
1: Fúil a Daron Gnairi, leif an tarna lá diag da bhí úil agus cuirigí cúpla pingin i dio vád thar hála helvig más féidir leif in éachare a dair Daron ó drama atá amon agar ed an snáf son

0: Bhína an gacha imblion cin áibh seán an nuidir gala cúnmhdé déana siad an bhirt im blianana. Nís nómatas féchan na héanaá se agus begin cummórtas pele an dátarsúlan de seaachtainna agus meró médíh maidir leis na fórna ó jaas caihanna bheith na chluhíá arsúl mar sin ó héamh na sin se dá. Beg cluthe cehrú canis á dhimirt idir an rain agus fulf tón ar a lehuirtí se tí de saharin, agus beg ceannile cluthe cehrú canis eile i ranóg na sinseir idir an réaltocht agus nuamh báin ar siúil ar a lehuirtí se chuig de saharin beg na cluhíá ar RTÉ radio na gaeltachta dálinn scéal agus maidir leis na na fórna sóisiir beg lispóil i gcuine réil ánada dé saharin ar a ceúte sé héan agus an seanafobal leis na gaiilóga ar a dó dé saharin agus cimeádgaí cluais linne mar be siad ar fad le clos ar an stáisiún sa. Agus cholamar inné ó chahirlach an chamórtais don ló léide go mbeid cúcín dóna gan dátó chuigimún ar a móthair in nuamh go cíl chártha chumpáirta ghlachas a chamórtas ach beg níos móna cad ina naigeine ag an muintir lispóil mar be siad a gimirt agus be siad a bailiú ólas chomá mar le féle na bliana sa chuin a bheith ar siúla lispóil agus fuil Jo Ómasir tuig le caihirlach chumann lispóil cuihínúg de fín chun an tólas a bhailiú bhuaig.
1: Is deir seachtainna anna speisialta if sa féilere an CLG an comórtas pelle na gaeltachta na cumann gaeltachta ar fud fad na tíra ag búla le chéile ní bháin go an caid ach ag ceiliúr a gacrod na búna go léir atá ag na pobl gaeltachtaí an caid, an cultúr Kjol and crack and colluder to an a mass ig common parochialist balls and comortus le blinta fada gak blin the vinchar shul binche mar spruk agus ta she gohunta gar fad ferdin this ball a horts ohwig suskri kilkar am lena agus ve partix and comortus special to show
2: agus kada kilin she don common tashtel de hun and owl am lena agus ta isigiv An bhliain sé thugann beag sibh sé a chur fáil te raibh muintir na gaeltachta.
1: Cinnte tá níos mó béim im léana gan dáh dul suas mar tá sé ag tacún an bliain se cún an óir olbhór an cíad ó riamh an comórtas a bheith ar siúil i paróiste lispóil. You know, it's an ócáid is mó riamh a bheith ar siúil an seo. Tá sceitim mianaí ar na himaróirí Hena Féin. Tá daine ag caint ar an comórtas an bliain seún Hena Féin na himróí tá siad ag fichann te raig chuige sin Hena Féin. Ó bhéh dulgadí an comórtas bín sceitimíine gcónaí ar na himróí a bheith ann. Bhín si an éasca na himróí a spreaga chun dulgadí an comórtas agus mar sin policy atá ginnta cumann go mbeidh an comórtas peile ceannas na comórtas is bhailin a bhuachaint gach bliain. Ag dul suas be mí ag far amach dus na den deiridh seachtainnar fad chun sa bheith gachród ar siúil ach fós tá mé dul suas chun buin tainehhas an deiridh seachtainna is caiimi just buin tainehhas an deiridh seachtainna comá tá súlagain tá mí ag imirt de saharan i gcuine fuairn ó dúna gáil agus tá súlagain go mbeidh mí dhomhain agus go mbeidh an buagain agus go mbeidh mí dhomhain go dtí an luain ach sé be mí ag fáil dom agus sin sort ceannas na aimeanna an comórtas comá Ik faul am ik dal sus ik fekent ern hasena agus gachra de tadin agus ik faul am on the kela talan all this fact again o mar hampla raharden in erig agus o kill the matra vi sure shul gavlin or hin so tamri de goni ik faul am on the pubble celtic the ele timpan the tier agus shin rod unta
2: agus kadid na rodi smo avec to ik brahnu er again der shaktin darlat
1: Tá focistí ní leon deout is ócáid an a bhór tá sé ag fás an a bhór an comórtas so tá lán i gceist le comórtas pelle na gaeltachta a reachtáil. Tá sac na bliana bhí an tálinn mar tá géabhar leo chaasig ceapathe mar chahéirlach ar an cuiste comórtas pelle na gaeltachta a gcoinne agus is rud úntach go bhfuil fear leis an taithí saol atá ag géabhar i gceannas ar an rud seo ar fad inis agus fiúhain le cúpla míon ús taisig an gwyn na cíta gleic na fóin dín tae gébal agus an ámatá cruisteach a gé Hena Féin tá na focistí go léir bunathe a gain agus tá an obrag dal a raig gan dáut an dúchláin na smór lóistín tá a lena ní chun na cúr a bheith cáril ó nesan ní misdéil ag obar ar na lóistín tá obar na capal dienta Hanna Fénig a co. Tá si dhe tangoal leis na gnóana lois dien ar fad tímpel an lehénis na bannan tís a hógan na skolári gleltacta tá tangoal dienta a co lo. Tá alán lapaca Hanna Fén bucálta dan blíon seo cún. So ac fós, cahamí dal lo doras go doras, comá tímpel an paróiste mar

0: sé bevaling go meach na forvór na dine lunnethe sa forráiste ag gór an comórta. So sin cuasaí láistín na rudaí eile chun far amach mé bhín dul sús ná just an park agus an drumcléir an park a haig an park a bheith nach mór cosú le park an crócaig, you know, fiú anseo anocht fiacan an park ar aus tá cíad tunna gainemh cur ar an park le cúpla seachtain tá fertí réin agus gacrú dínta againn, so agus sin buchas le declán súlóán agus Tomás Bob Geir tá bhail an park agus tá lán abair le dínta fós timpil an park an áit a fheosú fála nua fencin timpil an park línta móra nua an park Etá in eicilín an seo le clownaí varróid agus tá mí anna bhhaic do clownaí varróid mar big an park sin áá ag gur carlóstas na glúiste an goléir a big obair le dtíon i bar an cúne den park sin i ggur an olfobal chomú dhéana bhar an talamh i ggur an olfobal agus an sin beá le slí dhéanamh an olpobal isteach go dtí an ardáin agus beá le obair dhéanamh ar an terras an sin hús hís fichan níos fearr agus na seomí festas beálas nas a chuann na seomí festa. So tátá an obair le dtíanamh ach beáisna den sco nuair a bheith gacra dínta agus sin sort aimimeile an comórtas pen na gaiteachta ná go mbeidh áisna anamha ag Cuman an tácíí ar aigh go mbeidh na háisina ar fad an bheith.
1: A leana ní chuna chóir ag caiint le chuhín ó grifín an sin, luigh sé go mbeidh sibh ag fálam agus ag fécant agus sibh thuús i gcuil cáthe do chomórtas pelan do gaalteachta. Dé tain cad a mbeidh tú ag fear amach agóir.
2: Ja, Tommyid ag tnuach mór leis an deir seachtainna Kilchóra agus bula le muintear Kilchóra na cuistí ag súla. Bet sa mhéin ag gírig plé leis an cuiste bhí a bhailir na Lóistín. Hasí mála amach, you know, cad a dibrig gamadóf, cad iad na dúlán a bhí acá, agus cad iad na rodí a medís a mála a dhéanad ís de friúl. So arís, like, hám tréis rhaint plé a bheith hana féin le Neva Bán, Kilnamartra agus Racharn. So Tommyid tógant rodí ó gach comórtas, I suppose, agus an sundan imi machnaf sin hain agus cormid ar plan hain le chéile don flian siacún.
1: Agus is tóg is dúchlán é ó heifh lóistín de mar bíon gachtine a rá gúil sé anna dheacar lóistín a áil ach ar deir a hir heil bíon an job dénta.
2: Bíon, bheith sé anna dheacar mar, you know, is ás sorachta ihir chiúrí. Thomíide ag fáil an taíocht ó na manátíí go dtí seo, thomíide chóbrú chumá le chláistíide agus thápádaí sa chóircumman tríd roiint taíocht a thuirt dún chumá. Gan áras pá bhd níos mó obair le díanamh beimiide gíraig aon duine go bhfuil simimecha carúlin ba bhrálinn goraccatí se de gháillinn agus beag plé an lo.
1: Agus mar sin mar focail scór beag sibh I mún aibre hús i gcuil gáire ach beag sibh ag buin tanamh as chumá.
2: Beg, ia. Thom sé dal suas ó thaobh na cruinnithe agus thom ar chéile mar banisteoir do le spóil agus tho na poisí teachlinn so beag anthracha gon ar fad ag an deir seachtaine.
1: Matthew Sean ó Griffin, las captain na fórne, tá sibh dul go dtí Kilchóra do comórtas pelan na gaaltachta, is tócha an bhlíonn si thugann beag sibh seo i lár an éanaig. Imlína mar sin tá sé sais difriúil agus sibh ag fécant chun tosaigh fiúáin hena féin go dtí an bhlíonn se thugann.
3: Ié, tó go háis cretamíí orann, hamnaigh súil go mór leis is brealinn páirta ghlachas na páirta si gach bliain tha tros fada ó tá gáir amach an is a chu na leads ag súil go mór leis tha panéal mór, bhfuil mór dúine dul suas tha thartar fethe leads tha ag imirt. I gomeacht agus tha scata mór stócha ón preoiste gomeacht chumá is tócha chun súlgéir chumad ar na meachtaí don deir seachtain agus smuintaí a thuganta bhela. Is privléad mór stócha dúine an chumórta sa reachtáil an bliann se chún. Tá lán obair le dhéanamh againn ach is tócha is preoiste úntach sinna le spóil chun ar na rá le tagan gachtaine sé le chéile agus an obair dhéanamh duine sin obair chuig tú le chuúnamh dé ó soamach go sé go dtíon blion se chuún beag daine sé chur lámh seacha iné an tuair pota agus an obair cruúig dhéanamh.
1: Agus is tócha beag si bh

0: faramach ar cata a dhéanamh thuús i gilcára ag an deire seachtainna mar beag sibhse i mún oibre an bhlíon se thugann seachas a bheith ag imirt pelle.
1: Ia, is socha cé go bhfuil an cumórtas ar fad dos cúpla láirithe an deir seachtainna fad a tógann sé úlach oibre chun an rud a chur le chéile. Hamid i gobar sa le cúpla bliana an ús istócha le Kevin Mar Cahirlach chun an cumórtas a áalt go i Lisbóla a thuirtan sa. Agus thálán sé daoine ag meach sús linne chun taíocht a thuir dúine ar an gcort ach chun sé súl a chaméad ar na himeachtaí ar an olfobal na chluíir fad chun sé bríon na logistiicí ar fad a hán. Mar is thucha is rud mór é cumórtas náisiúnta é agus tógann sé anna anna chud ama agus obair chun gachrad a rithi gert.
0: Agus dos na himróirí dar leat i mlíana ag an deire seachtain inis cé có tábhacht agus atá sé go méid sibh i mór mhór bhahasa agus anna bhá ar an bar imirithe is tócha tá stair agaibh sa chamórta seo ag dul siar siar na blianta agus é búte agaibh roinúranta.
1: Ia, ia, tá stair úntach againn is tócha dul siar go dtí 1998 an chéad bótaithe sé búte againn tha cúpla cheann eile búte againn le linn na blianta ach níléon ceann is tócha ag farbhórdas na leads athe ag imirt na leihinta sa. Ait é ha declán asúil bhann an taon daine a tha linn fós ag imirt agus é thartar dachan mlíana go bhfuil bán ag ón cumórtas. Chuisimar an chluiche cheana sin mac cíla maitre gá bhliana hin agus an nuair dearna go bhí sé thuús dúnáil chumar chó fada leis an chluiche lechéanais agus níor bhah cuagur díaga gan don deir seachna agus bhí réabhbáta an chluiche ceithrú cheanais agus an chluiche lechéanais chumá. So is brealainn an cumórtas, is cumórtas náisiúnta agus is privléad mór isdócha a bheit thoann chun Lisbóil a chur ar an mapa chun bán náisiúnta a bhuachan thas a gcéan leis an naingan agus leis an ghaltacht im mlíana an gasca dhéana idir siúd gus é i bar an crócaigh agus na chuirn iléir an a bhuachant. Is ócha seo mar chuirn iléir an dúine so hamid ag súil go mór leis hamid ag súil just chluí maithe bheit againn le chuna dé beag trí chluthe againn bhaic sé sin go díal ar fad agus is ócha ganéon gortú agus a sás a bh bhaintas an deir seachtainna hén.
2: Go náidí sé sin libh muintir le spóil an sanna caiint le joo ómuirtaigh agus ó sa caiint ar chaid sin go náidí á le fuidan chiaí fé cheirim líana díag má ná ó go chur go roiine go dtein níomhní hé agus círaní líthe be sé a giimirt a mórdach i gcuine an dúin ar a dóchlog go náidí libh agus go náidí leis le fuidan fé fithe blion chiaí sna fearibh a bheith le tíróin a mórdach agus le na baine stúir Tomás ó sé ó ard de bhóthir chomá tatriocht take histeachchan sa sláinna bhí mé hí sa cean Helvic a réad agus tá cuartha ann cuartha anna bhuair a tá cuartha náirde ag an RL i míorla a bháin. Is tócha gur bé an RNLA tá gceist an sáníolam cinnte ach an RL a d'irtear ní sampla deas é sin dúin an sá i ngáiltacht bheag a d'éir Mícheál ó Chualachán gur míle maithagat sa bhí sé sin a rálaíonn chuig a haon a chuig a tí. Cuairsaí marcaíocht caplanis agus tá bilí ó cnéide ó bhin na cepaí an daingan farm ar an lína mar go mbeidh ithe cheúrtha a gcuibh sé a máireach i dtáirne an bhóthis dod mhaach Jack a bhilí chun éochtaí na bliana agus éochtaí a shíl is tócha i cheúra chatá beirtathe goibh dá.
3: Éireamh tá ithe chuir le chéile duine chun an champion Jackí na hÉireanna lethe tre sé bhuachtain sá mís i cheúra an san éáin.
2: Champion Jackí na hÉireann mar sin léochhar caach na hÉireann cad go dtíidirach is spríle sin a bhilí?
3: Well, sé an marcach go raibh chud is mó bu a ggéir i mlíana úair seo
2: agus nach deas é go bhfuil sé i fiile a bhaile go chur go roiine chun an ceúir sa a bheith aige.
3: Á, go daon, yes, beáilis teachta bhaile, beáilis teachta bhaile sa bóiachas sa bháil da sa hén, dana hú cáir da síos tíos na blianta fás út.
2: Sa.
3: Mána bheith a chóra iad sún, hín bheith sé sa náti há sé nú fás út.
2: Sa. Gan trocht ar tainig agus ar dhaven Liz Chomá. An gapover nuir a bhíon chiad fónige agus é óg, pair of jacks nach a go... An revis a gaibh nú an mrahafir go raibh mianach an varca gael?
3: Ie, stoch a gaibh mrahamar a rai, as a gaibh fi sim

0: Ít að fáðu, fáðu ekki, hans og það er snill að við vói. Það er fast. Og hér ráð, réfur rísu, hér Emil Bondas, ná Bakers, Hóla Galeris, það Tom Baker, það er svona, það er skoð, og það með tjens þá, það er hans og séð svona.
1: Fróig Vél Bón.
0: Fróig Vél Bón, já.
1: Agus cén aid í ní sin ennach le Gordon Elliott a Vili?
0: Dó, búl sé dál sósku dí, hóstu sé dál sósku Gordon a rí sé gáflí in díag. Dó, agus búl sé an lána ím sé chatun a rí sé gúlin in díag. Agus dó, há sé gáflí in díag an ní sé só.
1: Agus é dál ó nert gan nert bailú hír. Cunnast tán corp fél áhyr aga?
0: An corp áraid, an corp áraid bai achas leid ír tá cúpla seachtan tóka afagén ís bai sé teachtar eis gion sí seachtan eil ar ís.
1: An ba. Mar sin bai sé obal ta sása fa vint as an íhe mórdach?
0: Ba le cún of dé, beig eis, ia, ha sé de mór nís a cúr fenn na ian.
1: An bhuil. Cain tám a vegan ócóid sa ha tas nú eir a mór mar sin?
0: Ér é, an tám tuis seachtar hóg tra hóna mórdach a sá fáltar ib na hentan.
1: Gohúntach a Vili, bíach an íhe gaif agus gur míle maagat a slauartlin a nuv.
0: Gur míle maagat.
1: Slán a fóil, Billy O'Kinnaden son agus é brion mórólach as a bhaac Jack Kennedy leach fór cach na héran im Líana agus éacht dúchreite ar fad ag a fear na gaeltach da fear an dangin gudain hénig. Nis, ha Tomás Rua ó Caila ar an Líana lom, mar go bhfuil comórtas pelle réilin ar bun fé láhid ili spóil agus nífach sé na haura gan íhe máis, fáilte rót.
2: Ní veig agus dína díirithe sláine ar an gomórtas mór atá siúla nún an áhla gindar seachta, bud seachan gomórtas is mó atá ann da fáistí bonscolna agus muina mohan seo in Lispóla gála anuas le ard gomórtas. Tán creif díra cori gríach an sin agus bui gaelscol Vic Asman ar na scolna bioga an sin ar scolna verch, scol vale an artéric agus scol an bhail cédar a hagan le chéile con an ochtar déag páiste a á le gimmert an sá. So dhéanad ar ard díirach an sin sa creif Vi creif úntach aún ach is a dola dró trálí gomach an corna dol i gaun cúpla nómad an is.
1: Gohálin, cóhárdach a slóh a gaelscol fi Caspin Marsin. An mian a le héti sáhar siúl i ngach cúnta is a tíra hamáis comórtas
2: pelagailin? Bín sé ar siúl i ngach gaeltach. So vi caun ar siúl a gaig a ola cúpla seacht na hin vi mar an rachárn na seacht na seachata fórumar a gála úntach a gonamara de mart agus de chédín agus vi mar an sá har gála an uas agus creacht nóig an comórtas seo sa rhaing sláine in ígan dar a seacht na le ocht scol eile i glach a párta de mart agus de chédín se chóin. So bai gála úntach in andas na scol na sin an is Gaan koopla lá agus tá súla gwing go jochig an grí an harnáis don cuid dearnacht an comórtas seo.
1: Mar sin cé go mion an comórtas ar siúl i gaan tar gaeltacht a bíon fáilt rim ghaol scolina a bheith páirteach a ba.
2: Bíon, sin an rud. So bíon haimpler dahad ghaol scolina páirteach fáin gacéin ghaol scolina scol gaeltacht a sitír cura le fáirte glacha bíon oring reint réh bauti a gimmer din átna cosúla corcig agus tenchi de raigin sin on réh bauta gadi an féle id hain. Ach, fi dahad scol páirteach am léna tam id có sásta leis na mún tóri atá etacht ó na seamri ranga gadi na comórta seo le páirte glacha aún agus a sanacht haríhe le manátí an átna sa chalás an átna cosúla sin rain agus am ruan a haimplen dangan le ihe nos an sa.
1: Fáil cóhárdach a slib féle eile chuir díbh goibh a hamáis agus trus sláán a bhaile dos na hean duine goibh gur míle maithagat.
2: Míle maithagat, le rómi de rís.
1: Slán a fóil, Tomás Ró ó Caillín son agus an svoi. Tuca hiló has dócha gai gaelscoil Vic Asman cóhárdach a slúha son comórtas éile pelle réilín buata in ufacá ar fáisg de baróid i Lisboil. Seatá ar muile stig don seachtain seo ar an séló jas, Jo ó muirthirte go bhíam an léirithe seán ó líthe bhíam an fuime agus a léon vi ceúin a bhí am an rúnaíocht de mí tar náis démórt, bíoch Anna dhéar a seachtainna slán sá bhálta ag an nuile chuine goibh.

0: Bala yari agus fwrgeid false chwyg nhw eich dyhian. Inio er yn glor. Lady yn taidze ta fael siiche ag na agriacht cards yn y crynia. Gwyl na hwnnwyd fawsnesia ta chofarsin sy tîrsia y cwrlis yn gostas eblesia. Ta fwlarif ta cwyg yn realtus ag wnyddi rwysiacha o'n choolwchta Achanis Illumina atá lunaithe a gondé Lumni, gomach implachta ián go gréis an gáis agus lectrachos na tíra seo da gurís máchtuán na Europ. Agus tuiris gítar gur gáir gomai sacrúdianta idr na stáltéintuiche agus na Irán la fáda chorlaise sas coga agus cálís harmús a uscult sa ríst. Plehem wyt yn ysgeolta sy'n agos tylus o dar y leag yn chlor, ta na prif sgeolta náisiwnta agus idr náisiwnta fwy reirin ysdosach ag Mary ni hwlywain.
1: Dúrú ag tríol ír chéanir an DUP Jeffrey Donaldson in Iorchion Tráñov, nach leis gael fwy na coronaí tá corona lé, y bhí sa letir a chrysa ag bán y tá mwyf gyr wancha miwsa dgynéis eiste nir y bhí sí na gasúr. Dyn nhw crosgeis nhw gan dar a laas a chéilinium ar an man ar y Dr. Ban A, agus nach féidir a hana mae hiwrt marialt ar chún si dlí. Tá Jeffrey Donaldson y pleidal nyafiontach sna hoch gyn dig go chús ní gynéis a tá corona lé chús eigniche in y masg. Tá fisrúchan dúnmharich ar bunig na gardaí fao was mrá gar an chluchan na gondé na gaiilebheh. Fríú corp me suúmas sohrabí i bhí os cin zemri an na fichad guis gar go ruthead Waterloo go gaiad rihan líochlog ar maidid na né, ba san Irán í óhuachas agus bhí sin na cúnaí in anad cosanta idirnáisiúnta sa gluchan ón mlíon gáhílagus a fichi cehead agus bhí beirt gasúr i freistal ar bhunscoil muide sa gluchan. Tá cóir leis a goil a gúnaí ar an bhear os cin zemri an na fichad guis a tógi Jú mar chodig an nisrúchan agus tá blechtarí go fánacht le aglamh a churéad, tá scrúdú arháis le díana ar chorp na mrá i neomh. Tá Crucomisiún na Eorpa gan smachtbanna i dhearra faoi láthair ar éanús ar a gcólacht Achanis Illumina a gondé Limni ar leis an Rúise, agus a bhfuil se corona lé go mbíonn Illumina gá easpórtáil acu le chur in airim agus an armlón go chud na Rúise le núsáid sna hionsaithe tá ar dhéanamh ar dhaoine san Úcráin. Tugtar go RTÍ gur pléú roinnt ceistena sna córáití idir locht an chomisiún agus tíre na Eorpa faoi na chéad smachtbanna eile tá le gearra ar a Rúis ar Cheart an cólacht héin nó na háfuir tá sé a háirge chur sa gúide sna smachtbhaí ach tictar nach dála sé sin an gabh seo ar réanos. Dúirt chunna na gaalge go spáinn an cheint a rinne an taide gaaltacht de Derek Leary faoi nach mbíon aon phléagú dros na gaaltacht le cúrsaí tíochta ná scileanaí tíochta acu sa díospadach dála ar bhuile núdras de teachtainseo gúil géir gá le ranóg tíochta ar lé a bhunú san údras. Rinne an taide Leary an cheintse nuair nar a sé sásta glaic leis an leasú a molú go dúirí cúcht go údras talan nú i cheannacht ar bhaithe le tíocht san gaaltacht. Dúirt lecht an chonra gur cháil an rialtas deis mhór leis an gaaltacht i neartú agus a chosint nuair nar cheada siad na leasaithe ar bhuile údras i chiaroch ceadghob ról suntasach a bhacab le ghalinglaic leis an ngéirchéim tíochta. Dír príomhaire na hiodáile Georgia Maloney ar aontas na Eorpa, srianta níos géire thuairteisteach ar thiornachaí thiar an ngéantais, mar gheal ar an ráig an ghalar Ebola tá poblacht ghaonlach an Chango agus Uganda. Dúirt an doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus i tá na cheann féin ar an eagraíocht ghalanta sláinte WHO, gúil smachta chuineáil ar Skype an ghalra ar cheangan na príomh ghuachtáin atá acu banis. Tás ag an WHO gur bhása déanúir le Ebola

0: sí speciál takab a chorlis a scáil, agus cé go le tar a gadáin, níor cead an rin I chéad ché meile fós. Cé gur háring an tacht adálagan féin gáil a hir an ché se nuas a gnéire idecha semí féra agus a rís de tacht an seo, sé freagra céan a fórsí gúil ebhre an nuáin ar chosta sí agus a technóliacht ó fríún túrascáil go chéime dó bí I mí lúna sa gáhíle sa fichi cúg. Tá díá léirí go teachta dála mar réad Farrell san air éidecha siilte Gerard Nachtain, nachhfuil poblbal scoile atá na dáil cetar hain, chun ar an jolas a ce faoi orbert thábhachtach an tórrte. Te ná me gan éidir freagra agus dáta ceartúirt go scoile tuairín faoin Warbert i deire teachta Farrell. Seo mar láir príomhaid in na scoile sifra I chonéla faoi chás na scoile ar a gláráhaidin I nniumh.
1: Cadi un tir tus ilun sa gavil sa vitri ach kor mit de stacher o wad revision un far kor mit de stacher na gro gerro gemach usprod du den ter skal nil tad de bild den ter skal o togi un skal shachas rodi back un shassen shield ach nil tad de new ampshire sa skal horbe is skal lodger gemor mit ta och to door in the really lohr in the hoide your shin skal lodger mit mar skal huhi agus nil tad de bild den ter skal vi na shumri Wadroville, the Nahoshani Nurishad New Hampshire, a horrible. Agus Shinagasu, it all fall into the shop. Agus Darabit Nakra Kertna Code, Nakra in Ushradu, no Tad New Hampshire, Kirstach, Skalshani, so Hermitish and Jontus. Caddy and Jontus, Agus and Shin Honeywood Degabuinta, Gura or on Shunskul Shah Ogurt, Agus Shinan or Durlin, Nakra Cad, a Ogurt. So Tomit Falkinish, Agus Tossanguil on Shumranu. Agus tíhúm edach a specialta agus léhers cuidithe támuid a dedal na háisi na seo ach níl cead an gara rai agus an job seo a ógurt agus fecar sam nachhúil se sin cairt na códa chorb.
0: Tá cead tá chu éige gomisiún pleana lo an cholacht Castle Stair Development rá éad cúnithe a thógel san náiti mío an efig ag cholacht forbethe an spidéal a shráidhhail an spidéal. Bhí cead pleana le fá a hána le cefé an na teo. In éanún go ngearn an agraocht fórum chu seanraigim phleanáil teanga a chóir faoin gead pleana le ó thu chóirla chun dé na gailibheh gon cholacht ar a gúiúla déag anáid tan Urbert Cadaí ag i gcomisiún pleana le. Déir a comisiún nach mé aon droch chiún chur ag go Urbert ar na háisina eile tar a maile agus go gur sé tuile áitachaí cúnaí ar fáil san ngéaltacht. Ar cheangana dé cín go chuinealachaí tá chuir le sé gead, caitha an tramhis an gúnaí i gceangana héanana de bheith an chruthú gur go éilge cob. Ba cheart gúdras na gaaltachta an tála tacha bar a tala mála na hán na úsaid le meascán go hí sóisialta agus a nachhain na hógeal I deir teachta dála go na déanlaithí sóisialacha Rory Hearn. Tan teachta Hearn gon tuairim gúil tauchaí phobal na gaeilgeas na gaaltachta a chur maíal ag go dear go tiúltacht a gearan na gaaltachta faoi chuirsaí tíheachta sa gaaltacht. Seo chuid an chaint ar ingin teachta Hearn sa dáil nar bhí tíospóireacht faoin leasaithe ar bhile an údrais se galar aghaidh.
2: Tá an fáib de gearcéim tíoach sa gaeltachta ó fásach ar fad. Táim ag tabhair tá cú leis conar na gaeilge agus grúpaí pobal eile ar nós Tintán agus Bánú who are glur coicti bresha don udaros gavaid fosh talav a kianok erwa le tihiacht a solor. Ta tau ki na gaeltachta mar phobl gaelga a curam wheel de var an intin dualtach a ta egan ara agus a rhain wither le kesh na tihiacta sa naeltacht. Níl sé féin sásta úsáid a bhaint as an gúacht atá a gcéif faoi bhír ní de acht na tithíochta gaeltachta 2001 agus tán cuma ar an scéal. Nach bhfuil sé sásta ach an iread ligand don údarás óg tithíochta a bhanú. Tá talamh ag an údarás I maile na habhann mar hampla gar do inad corála seachas ar a bhéadfá meascán de tia sóisialta tia inac fáine agus síomhána le seirbhísí a forbairt ach beannaigh an ara a óil ach acfhainí a bheith curra ar óil aige don údarás idir airgead capitíl agus airgead réithe.
0: Agus seo mar bhíine ar in na gaaltachta Derek Leary, ceanfáin ar ghlach se leis na moltaí leasú chuir ar milli le cóchtaí sa mreisiúr go údras na gaaltachta le gála plé le cuairsaí tíhiachta.
3: Nimin on a glacu leis na lassi hu, mar tá si lagan amach gwyl cwocht agus gwyl tahi ag an rúdra os i corsi tíoch, da ni lein tahi

0: Eganuderos, of course, the Tihe, the Gabuncha show. Neil Nishkilna, of course, the Tihe, the Eganuderos. August Con Arago will sights on August Gultoglion, Gamish the Nane, it Bader will roll Ella, Lahaina sights shin, La Corsi Funter, of course, he Faustiokta. Touch it fresh and raw, August Neil men on Glockalesh and Tiokta Shin. To no Uderosi, all Chula, Iganus Corsi Planola, August Toshi Tova the Gramaichit, Marto Corsi Planola, Bonia, Flanana Ferberta, Farmer Ferber than Kunde, Fanner Ferber and Kaharta, Tono Cook the Shin, August the Cook the Planola, Egg and Uderosi, all Chula, Neil Cook the Planola, Egg and Uderos, I can pinch a shot. Ogni Vai on Uderos. Eg togol na tihi ta an cwg daco ag an pinche seo tihi sin a hiel ac ni fai ein rôl acu e togol fai si dan tafatuk bai rôl antonish sa dan
1: Tair matu de hall om rú grúpa bánu gula an díma arab narglaca realtas lis na liasihe a vi multa cup ar vilja údras na gailtachta Tair de hall gron na multi vi ag bánu harva pratikúr mar reitach ar in yerchim tihachta tas an gailtacht Rátis a dintag bánu dyrsat gu yúltan tair a gailtacht a clíri glacala einhang na liasihe fiúntacha a wulchad ar vilja an údras Tá fáilte chur ag bánú rubhann spéis atá léirí ag nair a gaaltachta sa mála tá dinta go teachta dála Seán Caighin, gur cheart scéim fialótach a reachtáil idir údras na gaaltachta an chóirle Cundé is isce éireann le tíheas chur ar fáil ar Halan údras i Mhaire na Habhann áitiúil chóras séarachais Hanna ag an údras. Tá éilimh dinta ag bánú ar a nairi an muoinúbhacha tástal ón údras le na léidigh scéim a reachtáil a chuir ar fáil. Beitir agus tála sa tíf seo tíri i gil hárog an zéri seachtane go chumortis pelle na gaeltachta. Y measc na vórnia a sa nírhur a veis a gimmer sa sínsir be fyr wukuling, chil téna agus wul tón. Sa sósir be fyr níf párik an ári, húr vikeida agus chlán na gael a gimmerts. Sa mrá be fyr an sínsir bán wal a chlár na gaile vea chumale fyr an idir vánach bán ní vana litir mód agus fórnia sósir a chárna cáisil húr vikeida agus chlán na gael a gael an párke. Mesk na gaalíní bhfuil súlach a bheith ranaí mar chalín gaalach na bliana seo ag cumirtas pelle na gaaltachta a sa níorthair tá Rachel Seoge thar ceannaí bhana le tír mód mar in dhéanacháin thuair vicéada agus ifa ní chonail chlán na gaal agus go nnéirí lób. Sa chrí sochraí dinis bé mar i tí i rífa as glán tras na litir mód mar i leirí in ín stufa náirí sa bhean bidín as bala na haun o gúchas na maran a tóra an anod pobl litir mód trúnú na nio an cúgadín seacht. Léir afri na sochraí dí ag hínie gar ma dina mórach a sépal hír ní is cúr an íisini i rilic níf mórad a glánach. Ir tar ghinig an blahan í hort achas féidir a dina síntus hort go chárde áras chusánrige ma hokrainseada. Ní bheith aon tóras teach. Agus leis sin, sin bhfuil ó níorthar go tráthnóna.
2: Nuachta deisgirt á leabh aige chun Lucky Vaughan. Deir a teachta dála chanar dí McGuinness gúil feáil imirthe ar phobal gaal ina Ghangar Vaughan le cine an Ryan a dachas dul siar ar an ngealúnt a bhí tucha acu go dó góg dóg faoi forgunibh nú le nuí seomra do Ghaelscoil an Bhaile Scoil Ghar Vaughan a nó na tacíochta a bhí léir a henig an Ryan ag an air a dachas agus fiú ag an díiseach don Forbert deir se go bhfuil sé tucha le fios inis don scoil ná cad ófar dóibh ach seomra rang a bháin a thugant agus gá siomra riachtanais speciálta. Seo mar láir se.
3: Tá láb bháin den riachtas, láb bháin den stáil ibrá, a ahantas ar le ag dán gar bháin, tá pobl láir hinn a gaelga nán gar bháin, hamid a gíra eisiin a chwaith nua, hamid a gíra eisiin a fós, ach láb eile den stáil den riachtas ibrá, níl a mít chun dóhan afanní a chur fóil den tain scóil lán gaelga sa bhaile mór seo chun fós, Von Frassel and Ale of the Town. Now, this is a Ale of a Veg, Aun a Machan Shog, Valdini, Exmoin of Gamegown. It's Ale of the Town and Nish, Laura, Dini, Tishmahori, Hoagiri, Aboshi, Hurfig, Skullgar Vaughan, and Indian Four.
2: And Tata Dala Connor D. McGinnis and son. Tá good imni I leirigin gorlór Norma Murphy fén dain séir a bhainin le Sema Costa an tráig bháin a gahar saivín agus imni ar a chóma fúi mail a déad chabháin mún an inter aerod chun bún na fáile a chosint an son. Mar agra a gestúr cór

0: de cheirí go bhfuil an síomh áiche mead fé abhreanú a ifig na nibrecha poblí mar chuid de chlár náisiúnta nua monitóireachta ar athrathe cósta. Mar sin féin dúireach náfuil an síomh cáilithe go dísa de bhuiú faoin scéim mionobarcha de chuid na hifige. Tá ar fós a fineacht ar chinine ón gimisiún cheanáil a maidir le tógra feosúcháin bóthair ar an ina seachtá idir an ceáin agus an baile breach an íhreáthach. Tá muoi nú de 200 milli euro chur ar fáil don dógra im mlíana. Cuireach an tíirtas fehráid an chomisiún i 1909 secate agus fuarthas de nainacht mar chuid den phróiseis cóirlacháin fá blí. Di éir túra scála atá oscór cruinniú ceantar bardasach an nadín tá an tíirtas fós fehráid an chomisiún pleanála agus thairasúil le cinne níos déanaí im mlíana. Tán chiad chuid de mes nú don unad cuar an príomhúil nu a gaair sa bhín beag nach déochnathe, cé náfuil cinine déanta fós ag feimnacht na seirbhísí sláinte faoi thuíomh na háise ná faoin muoinú don géim tógála. Seo tuairisc ó chun ó muoineacháin.
1: Sa tanad inné thugann tar istáit sa Ryan Slainte Colm Brophy le fios i bhreagra ar cheistón seanadúir Mike Kennelly go bhfuil roinnt saobhanna féidirthe don ionad cuar an príomhhuaile gcathair sa bhín cura á measa go feidhmeannach na seirbhíse sláinte agus go bhfuil gearrlas de roghanna ollmhaithe inis. Tá an aimeannach sa déanamh measúnathe chomá ar thugra forbartha ó cholacht príomhhaide go bhfuil cead pleanála feachta chu ó chóir le chunta chiaraí. Éan ar istáit tá an próiseas nach mór críochnathe chun féidirocht, sríanta agus irúnacht an togra a bheas agus chun an siomh is fearr don ionad a aithint. Dúirt sé go gcuirfar Iarrachtas Capital féhráid próiseas cadathe na feidhmeannachta sláinte nuair a bheith an measúnú san críochnathe agus na cadathe riachtanacha feachta. Dúirt an seanadúir Kennelly gur mian le muintir chathair sa bhín agus íomhráthaigh sa léireacht a gáil inis fé thiamh an ionad agus féin glár ama a bheith i gceist.
0: Chun ó muoineacháin an son. Tár take ar réiteach idir an fear ganó as ínse Mahmoud Hussain agus cóla cúnta chiaraí chun an cárclós atá ag Mahmoud a liganar chísa ríis leis a gcóirla don godéile don bhliain. Tá idir seasca agus seachtáh spás sa chárclós ag trá an bhreat chuirim in ínse agus bhí cóan tú ag an gcóirla roinnt bhlianta nuas é thógant ar chís ó Mahmoud Hussain. A chug seisin le fios an taitansa ná raibh cías aimtathe fós don mlíon seo agus dúirt sé ganúnach sé an chláirchlós mura dúg faoi ar réiteach rimis an láinniuh de híine. Be gá ócáid fáilte cathrach ar siúil ag cóirla cúnta chiaraí do orna caide ó chorcuíine nuamh. Ar a lethót sé se dó tránóna nuamh cuara cathaíarlach na cóirla an cóirlóir Michael Foley fáilte roimh ar an caide na gaaltachta buaitóirí chraibh idir bhanach caide chlobanna na héireann. Tionóil for ócáid fáiltethe eile ar a lehat sé se sé tránóna lena mua a gréibh comórtas sin se chlobanna na héireann a sé slú le cumann caide an daingin. Is an áras a chúnta a drálaí a bheith an dá ócáid ar siúl. Tá tús cura le togra speisialta ag moltaigh an daingin na hacín le pobl na léinise an tuisce te atá an úsáid ag taillaigh agus gnóthanna sa cheantar a laidú. In aglaibh dá bhaidan na nuamh dúirt Annie Chivain ó moltaigh an daingin go bhfuil ciad pocáiste le leghála acu ar bhaointe chorcaíne a thuairigh réiteach shimplí chun brú uisce sna ceithanna a laidú beagáin agus an ráta uisce te a úsáidtar a íslú dá bhá. Seo mar a láirsí.
2: Ba chóir go núsáideach gach cé sé nó seach líisir isce an nómit. Máthá sé níos iridir ná sin an tú cabh mú airgad. So haíad na chur sais pocáiste beag le chéile le tuairtmachta daine chun é seo a thós. Agus si go gach pocáise há mála pleisteach chun an isce thós, ó brosúr áling dearthe ige clíanana ó glic creative dún leis na troircha goléir, agus há uirlis beag a chuann túisteach ar de cé chun sríon a chuann méid isce ó úsáidan tú.
0: Anni Hivainen son. Tránóna a bheith rás luamh na tíireachta agus na scéalaige ar bun i cumann luamh hiúntála. Rás na tíireachta a tugas a tugach ar an rása trádá raibh ach tá anim nú tucaigh an gcumann an bliana ar a rás le hanta sa húirt de scéalaigh bhí híl chomá.

0: Iridan maid le hailetricus nó na honnid fásnéise seo. Agus cílín se sin go bhfuil siad tá na honnid seo ag fáil price ísel an ísel, agus tá muidirne in áíire ag íoch as an letricus dóibh ag an bhomite, agus dá leis an taide agus an túrscáil a fáilsú inné, you know, cosníí se sin na céite milliún euro har na blianta. Agus tá miseg rá mátá na honnid fásnéis seo ag íri teach sa tír seo, cáras teach, ach íag as an price céine le gacht in eile le haid a chuid letricus. Níl sé chorm go mbeadh gacht in eile ag cur leis an airgad sin ar chorbe. Agus chuir ag gás 8 míle pus sa bhreis i gcompráid le 300 sa fiche taileach nach bhfuil in an fuinneamh. You know, ia gasa cuid fena vegan vomitia. Agus, you know, honic cuaramur is jaca ma ifig cupla shachtan o hen, agus dursi lomsa gur hug si cuart ar cawndas na fyr ta si ag tuart cuaram do. Agus vi sesin ig ina hi os cuar ayan letric a sesin durs ar uskult, mar ni rau sin an ia gas ula no aimid la hai chas all do hen. Agus, you know, Cain fógó bhfuil níos mó sim ag an tánaiste agus ag fina gael ins na cólachtaí móra seo agus tháimid de caint faoi cólachtaí ollmhór siad na húnéirí ar na honnid fáisnéise seo. You know, féin siad na biliún euro brabús gach bliain agus tá siad ag fáil díl i bhfad níos fearr ón rialtas nó duine atá ag brath ar an pension Susan Bóthair.
1: Is díl suntais freisin Stáid a rile a rinne an príomhefic stáid ar an teachtan seo caiid sa gúil muid ag braag mór a raibríche ó thar léir chun na postan na breisis na honnid fáisníise seo i líana. An éag bhfuil an déan ra breise tá cruthaí ag an dáisgéil fostaíochta seo na sé chuirla sin éilibh tuíocht a mar hapla agus na sealbhí séile tá ruachtan sa tír.
0: Listen, like is rudwa in our era in your talk galore dini gober satira because Tommy de Geer de Gamay, you know, on mage dini, a foss. A comic fresh and fake and there on size policy in America at Hogan Realtis. You know, gok, like could be in a news, Hogan Realtis, 3K'd octo mila dini savresh's jock satire show. August near Krohigan Realtis. An made infrastructure atá de dhíoch chun gombeoch na daoine seo in an marachtá. Agus, you know, nuair a thógann tú go leor daoine isteach sa tír, agus nach sais cruthaíonn tú an infrastructure mar gheall ar taíochta, córas letricus, córas, you know, isce, you know, by jackarachtaí ag éirí sa todcaí. Agus is léir an isce bhuit sé sin ag cruthú jackarachtaí mar gheall ar teachtar Er chuck kiasa iach price chuck iach freshen. Im of all counter hen. It's in a bally ever mar hample. You know, egan vomitcha ta an skull dunta. Mar Neil Galorishka aun lahai an skull uskuls ta stas tehiachta aun agus nirau ein ishka aku a kerba o de daunach. Dvor goil an eilev egardu. Agus níl an solahar ag ordu. Agus má lanan an rialtas
1: ar aile sin polisi seo. A chyrlá velis ag an iar fylordi ní gulun na skolun ní beg a gunial uskul sa maial a gwein atat sechta stach an óhar lear.
0: Well, like, is scale ele e sin, agus an rwyd ta tita maxa tír sut na gwil mig ta mig de crohu city state. Ta galordi ní bogu, an nish ta bert as ga trúr in a coni es sa taif erher den tír. I saith sliver bug o bel first as she's got the Loch Gorman to Bertas got true in the coney an agus cailín sin go bhfuil na counter ré gúnach ag full of o na dini óga agus tá arthu bugu go dtí bailio clia nó na counter inacala bailio clia contact air post agus, you know, is cest fwy spatial development atá i gest an sin tá déanor of an tír i gordú agus is trua ag farir go bhfuil golordas na daoine tá ar golordas na daoine sin a bheith ina cónaí i Google Line. Agus, you know, mar níl an rialtas ag tógáil an infrastructure i gceart i cúig a conachta, cúig a ula, nó i cúig a mún. Agus, you know, golordas na Harry anis tá siad sin ina cónaí i maile a clia, agus imi hurm sin ní féidir lo fécint nis fwydyn no an Emma Quega agus sin an fog will an

0: ir ag ag ag Farbert e slí nach bhfuil chorum ar chorum.
1: Rúpa, tá neart ábhar cain san fhéidir agus tá cínsa gúin is idir sláirt le lánís fáid anó na fáca mú d'insinna an seachta dála pedra tó bín Canada ein tú in sin. Go dí cúrsí sa meán idir in isi agus tuiris gítar gur gáir go mai sacrúdianta idir na státi antiche agus in Iráin le fad a chorlisin soscoga etrub. Dúrst leis uachtar an na státi antiche J.D. Vance go bhfuil dalchan cín sún tú sa chaianna idir na tailiúri ach nach bhfuil sé tecaí ar chóin tú umlan. Fós. Tuis gítar de réidin sacrú tá gáhála go mairech an sascoga a feit trí scór lá eile agus go nusclófi Callis Hormuz. Níl a bhenacht, tu cia gochtar an verca Donald Trump gon chóin tú fós agus dúrt in Iráin go bhfuil rins ceistinaí gan réitsach fós. Mhil tán seniolí míleta agus tailúreacht a Joseph McDonagh lín in nis. Bhfuil an chosalacht ar gúl mit ag teana níos gaire go réitsach a Joseph?
2: A shan jacker ro mar smilik klushi haden hana overka gurmud gar go chachte reitsch ta se dinsho kancher er ader holischen sos kogi shans go dorlof chen ach madela hechter reitsch er go gan yekem gul gulen khosul an kharbik mar tan varna to atro ta barna mor milch khatro bagus go mor mor varna wanis lishin gesh nuclear chishna ro gul sali kor da ega neuron fin gestion agus gul khodel of hen eg trump agus Tog sé písa fáda í cheacht ar an réiteach maidir sé gestion. Agus gan cheistean réiteach ní dóil an réiteach fór cheistean chugi hén.
1: Se agus bhfuil mór an ar eolas an I Joseph fóin sacrú hén nó ceirt atá san tas náidibh sa grétlach go hocrú se.
2: Well, tagalor kapeshi feki hagin le minus to marsin gutje edir da hiv. Agus tarodi an den osan kuilus uskuls go homlan tarodi elv marhampla o hiv na Hirania gutarni Amerika gut forsi shear as a man erun was as a gantrashin o hiv verika gutjor on Iran on the uranium shot ta savory hakup er law of kunikin celebrated in osatin no one rush ni dóilan gúil Amerika rá hástil le sin céad fáin géad. Agus rúdhí mar sin náit úl na bárdaí móra tá atrop. Agus tóilan gúran nó ag bhí ní ráin úr bháin i gáin na cápa sí i gér a gálúntas nachtas a bhí cága a rúb ar íst. So feicin múid chó lehan agus a tán bár na atrop.
1: Tá ní ráin ag rá gúil cestan ní fós le réitsach. Bhúl sa tagart stag lár núclíach in sin Joseph Glacmish.
2: In sin cean amháin acu agus cean eile ná an caol sin agus an cean eile cear do thorlas cén sortú réimas síochána a bheis sa limistéir na murúscar agus cén caidir bheith sacu leis an tíre eile ar nós an Arab Hádach, Kuwait, UAE agus siad sin. Tá go leor dí an agus chumáile sin tá ceist na Ljubane Cangailtin tá an Iran gur ceist na Ljubane i Cangailtin leis réiteach seo freisin agus feicim muid gúil ceist na Ljubane a gur ina tróhéin fúil láthair na huaire.
1: Agus cean lách mesta bheis ag Israel is a gohéin tú tar ar mawrt fúil láthair mar tá sas cog a bún sa Ljubane mar chuid gan chóhéin tú nach bhfuil.
2: Well, to make up with me, Israel beat us so. Ni wedi si gyrwn rogon o maen siad cadagin sliobon. Agus maen chynig mwyd rysd Netanyahu rannuf, gyrwn se le tyle go halte iaz o hwgol sos le siasga ffon gyd. So, beid i gymach sa sy'n salsta le ein reitioch sialudach ar reynos a fadas gwysiau cadachin ar ydych chi yna sliobon eich liach nhw.
1: Níl, sy'n marg ysio nes y hwyrs gytar ta bagnach tynta ach ddeis le tyle cain syni a hocrw fwy chwein tŵ bŵn a chwyrach dderu i lwglis y goga. Cyn sy'n sy'n ta on eich osa gwydig ffyrra chwein tŵ bŵn mor mae yn Iran yn angelwn sy'n hwrs fwy'n y glar niwcliach?
2: Well, is there Trump tam brúlig fíl hár na huire. Tá brú has a chyr Somalia, Amerika hén, djerach rú Chicago, mar níl tak eftom fó belegge. Agus Somalia sin, tá brú er on down, brú down da er Kailos Hormuz a Iskuld.
1: Sé Trump a veis a gale mar sin, bineta tu.
2: Well, sin arud agus on katu kuinu, gura reite chan hana, edir Amerika, agus in Iran, hannig a bhaim le linn uachtaránacht Obama agus cha Trump a gáirtí agus réiteach a bíche cosin is as na cáintin is seo cá sé bheith silar nó le feicáil gúil sé níos fearr ná an cáin a bhíán nó mar a bhfuil feictar go mbeidh Trump ag géile agus siúr do bháin nach mé sé sásta íonna.
1: Dave, cogan the Ukraine, ta agriacht chonra an Atlantic hua a grag a shasashid lena gudz balstat in yeg o gron rúsach blakarsan a Wallace Roman.

0: kinsin chorvest ag seán seo chogan na Ucráine?
1: Ní dóan go mór ag an nachtra a hén seo ar chogan na Ucráine. Rudwani yna sena ardo sha tanus eder neto agus agus an rouge ach sheda an tochtur is fichet a will drone go chuid an rouge gutte er stre senior her nu shiron chorin agus et citir thasa nu vedet oitsch kipol chakab gomor ma hart sruman ach di ni dolan gomor gomor chan chorege er koga hen
0: kerkeli orich Josef Akmins ingenier an senior leimile ta agus tailo orich da Josef McDonagha Tá sebeg nach chéir nó méé gunis go dóchlag, tá tú géisteach leis a gláir nuachta i hían. Tá fólaireh tú chuig an réaltas ag únéirí rúisecha an cholaachta achanis a lúmine atá lunaiche a gun dé lumní, go meach impplochttaí an go réáin gáis agus letrachas na tíiri se da gurís machtáinna Erop. Thcru comisiú na Eorpa gans machtáinna a dheara ag an ráise rénos ar an gólacht achanis a lúmine. Cólacht a bhúd se chuirta ina le go mbíon alúmine á Esportal Acob le chur an éirim agus an armlóin go chuid na Rúise lena núsaid na hontsaíche atáthra dhéanas in Ucráin. Bhfuil tá Harry McGee chuir agraí politiachta leis na Irish Times lin inis. Harry, bainean an scéal teo leis na córasí tar bun idir chumisiú na Eorpa agus tíú na Eorpa faoi na chéad smachtmhánaí eile atá le gceara ar an Rúis.
2: Yeah, agus is cinnte go bhfuil an rialtas a bhráid nár chóir do the smacht vani shilachar a vaim so the an tishak tamae a bloom shon an aile guardian and shaw a bark an inish gimla feag vin to agan tishak kurtar tamal bjogo hen agus vishak kanchle tourish gori and shaw major leshi gashog so dorchi the kedal shes kawurshi litter o akan ish lumen and o uneri rushach an kolok the ar fehula the vi Bialtana agus mar bhí túrán sin nula bhí siad rá go mbeadh implocht aige de gréasán letrachas gréasán gáis na hÉireann agus go mbeadh cargad seachta post amhail dá gorach na smachtbhannaí sin in áit. So dúirt an taoiseach gur dhiúltaí sé gur chur an litre sin aon imeagla ar an rialtas ach dúirt sé bhí an argóint bhí sé láidir ón gólacht agus chumála sin dúirt sé gur raibh na táirgí atá teacht ón monarcha na condaí limnach díor go bhróach na seanana gur raibh na táirgí sin antáfta in Europe a chumá leis an rúis gur raibh áitiúcaí in nún circ sa bhrag agus sa tuaillín ina bhfuil na táirgí sin a úsáid agus go bhfuil siad ríthábhaltach de ghéal eagair agus de inmharthanacht na Eorpa chumá So dúirt sé an argóint is mó a bhí aige an uile ná dá gcurthaí na smachtmhánaí a bhaim go ndéanann siad níos mó docair de éireann agus don Eorp ná mar a dhéanann siad don Rúis agus dúirt sé ní féidir smachtmhánaí a chur in áit sa gá sin nuair gofuil an Ebert álaint ag an Eorp agus ag éireann níos mó ná níbert a bheith á fálaint ag an Rúis. So sin an argóid ar bhainte úsáid aistí agus é ag leabhar leis na tuairiscóirí tamil beag go hen.
0: Agus cuid mhí le ráid comisiún na Eorpa, Harry, cean fáir thocra siad gan na smachtmhánaí a dheara ar a gólacht faoi láthair ar réanos, bhfuil maiall ar na hiplochtaí bheith aige ar bhargu na Eorpa agus a chúrsaí ag námaíocht a bheith.
2: Ie, bhfuil íle méid sin áisina san Eorpa atá dailáil leis na targaí seo agus leis le alúmina ach go háirid agus dá núnfaí an monarcha nó dá gorach an comisiú nó an taontas Eorpach smachtmhánaí ar an gcólach sin beadh easpa maidir leis na targaí sin ar fud na Eorpa agus chuirc siad sin isteach ar teanscliach nó cuach teanscliacha na Eorpa mar go mbeadh ar thobdáil go dtí áitice eile ar fud a dáil chun na táirgí sin a cheannach. So bhí siad a cáint maidir le cúntí eachtamaíochta agus chumála sin cúntí inmharthanachta maidir le táirgí do chináil sin. I níl siad le fáil go farsing in Eorpa tá achanis lúmin ar cheandana den amánach cúpla mánachan atá ag chur na targaí sin amach agus sin an fó go raibh siad a rá go gafar an bonábhar sin when you last it in Europe, shock is very bra or here Ella last it in Europe, Gahorid, Mar Gwil on down fame called Korahok, Eganomaid, Marial, or Nakogir Fad, the Tarashul, Sanukron, Oxkamala Shin, Simeon Erher. So K our principle, Gamexha Das, no Gamexha Gama, Smokfani, Horinach. A reach on von Argoins, a VI and a Vegantish, Gagas, and Commission Europe, Ogna, Ganenakshi, he's more docker to Aaron, Agasni's more docker to Europe, Namar Yanakshay, Don Rouge.
0: And then Kate Don A Nord Marshin Gun Illumina, a Hordgitter Illuminach. It's then Kate Don A Nord Noon Hafadalish and Rouchein Marshin.
2: Tommy Kappa, Vizalev, actually, my comment on Rashkati on Bonal, the Altanuka and Irish Times, Augustine Lee went to Vitent and Shinnog, a quid in the Targi, Quilty the Dulgati and Rouge, Augustine Usad, Lahai Ari Milita, Gunny, Agus Ariella Milita, Nakiad, Augustine Shin, more or less Adwaha, Egan Realtors in Shah, Agus Egan Commission, a maid of the Lara Egan Tishuk Armadin, Bisha Arog will so Susla Shaska von Gaid, then a Targi, a Hagen As on Osh, Elimuk, Gavanashi Tavisje, then Europe. So, Mayenna two, and the Simona Agus Moja Agus Luja is keen to go al Beja Carica von Gaid, the Shin, Egdola Rash Gadi on Rush, Agus Kamu the Kivnu Kama Gur Uneri Rushacha. Are low on Oshin Conda Gunday Limnock. So Tasha Costa Galore, Agza Aragon Dol Edro, Smock Bonnie, Agza Aragon Dol, and I Smock Bonnie is keen to go on Realtors Gwilshid, Dingwalter, or Cleelish and Lena Shin, you know, Gandinok Shin is more Docker the Aaron. Nod on Rouge.
0: Will you hear Rotsa give us a sort of French girl, Harry?
2: Nigel Fowl, Murphy, and Tisha can be sure to a couple of nomads, Johanna and Nula. So, Niro Shantagum, Dol Dagwal, Lesh Brassura, Gajisha, can follow Maka, Will Ain Rudler, Akerson, Major Lesh and Gasa, Zaini, Sishgail.
0: Carkle your Harry Falk, Mitzin Shinagaramila, Mahat Harry McGean, Shin, Code Agri Politics, the Lesh and Irish Times. Nish hep er an realtas cian gan adzishanai isuntasi a hapu chan an gaeltacht a nyartu agus a chosint agus bile am udras na gaeltacht a oskoord na dala e keim na tóraskala. Sin an brehonas ta tukui a conru na gaelge er meid a tabertiche ag an realtas leis na lesiche er obir an udras. Fasta fwy na lesiche bai an adich tofa marchoiz go chóiina bawrds an udras teiva mo go hauchan an bawrds a hurtireis ta rúnele ag an realtas go dúri caed go udras na gaeltacht tala a gheal nó a húrt swahab le gadóki tichir. Wael umanis le dhear cochonu na gailge a áil tá John Prendergast bainistur aukodzich dar is nagreacht. John, dèrshib gúil dèrshwór cáltse chun tauchin na gailtachta a chosans imile údaras na gailtachta.
3: Gormíl am agadé niúle, agus sinné gwaté tamí gomórdan dúrim gúil dèrsh anavór cáltan so mar garbisho sais. Countess Nahale of his mo, a high groupie, Pobble Aaron Dalov, Bonu, Tinton, Conor Gregg, Ethanic, August Roll, Sice, Nice Laudre, Veg, Udros, Nagreldach, the famer, Winning Shale, Salah, Tihirta, and Ish, Nurahan, kindest Doka, Aaron Miller, and Lassahe, and Ish, August, Nelassa, her Reig, Onara, and Chachtan Shakata Koma, or Chachtan Sagamaleshkale, Kiendu, Maradorish, and Son Gamegan Kadako, Talavi Yil, and Countess and Keen assumed the sea as a mo, Koma. Gemach an cuacht agus gemach sé de aim agus nuair as talamh a cinnach ar bhaile le tégus a láthair mar sin is dócha gur sais ballacht ní hain ballacht dáthró tá ann agus thasa gunar fagúil na hachrí is dócha ag nuair as mar dúr cobhlisa dóiag tá suas go ceirchead achra go bhéadach an tuair as úsáid ar bhaile le rudaí mar sin dámioch an lasúracht dúil déanta is cinnte go mbeadh rôl níos láidre níos lárnaí i dtaobh éas go háireachta féimear bhainn sé leis na counter go gaeltachta agus is dócha bheith clé leis na háisiúntiúchtaí stáit ag le bhéal is dócha níos fear mar a háisiúint déna fé láthair mar sin sin éan an deis atá caite ag an buíonta seo ach féimist fós ag ímpi ar an aire stocha an lasu so a cur stach fe fe mar vone jele le shin milis of a bugger I gedi an shanet
0: agus dirich le vessler risk mach maru le ruine bei an hoch de gudras na gailtach de tala tak op hein a yield no estru or wahle tsichicht ach ni ba sha gochucht tak op tala nu chanacht
3: Chinese
0: so it wahle

0: Pursi tichichten. Marschen tasch tan chumeid go roll mar eis go hori a weise gan oder as feste. Agus bar liebsche gemach mach roll nis kaun roll de Jakob.
1: Sin é túúr a chééis stoach go mé gníomhíú níos fear stocha a déobh na spásna, a bheith a dhéadidir fecó mar bú is go fioch stocha an sanolalas agus an léirgus so ceangólaíoch agus léirgus á túlacha ar na hána timpplair na countryir go gcuilachta mar sin ní léon cí len stocha dúna go bhéh an talh stocha dhéú a dhéoscart a chu san nachmeach séad de aimimecha stocha breis talún. Bheit chu nu altar board agus ní hé go bhfuimi rá gur bé cuam an túdarrás nu gur bé stocha an ról is lánaí chuna bheith tógantí a fleic mar sin is stocha gur ról is go háireachta cóirlach comma i ggó leis na háisiíntachtaí ar fad a bheocha g geisle seo agus tá mórrán saoil déanta ige sin mar hápla stocha daine bheith obair stigsú ranóg tuíochtta ranóg atá aber. Is stocha multa ag an údarás iad héanaine go déobh na daoine go bhéadh fethe obair stig ann agus socha an obair go bhéadidir fethe déanamh sa tros go bhéidir bheit déanamh obair ar strátéisí déanaar agus tá hiíochtta a bheith aimimsú scémanana do bhhainte na gaalteachta agus a ríist a bheitheáis écú an troisis do chuoine i ggóir leis na lehéí do sna de choirlaí chunté nó isce air an nó choir séirecha agus agus obair an tai san. Mar se se mula a ríist a bhíáis tucha ón ggócuiste tá hiíochtta reachtais an teachtain se chatta go dtíí an air tá hiíochtta mar sin tána multií ag tacht os na hétaamh gombeoch an cad so ag údarrás na gaalteachta talamh cinach ar bhaile tithe a chur ar fáil mar sin is socha gur deis an bhór bhí caiilte agus sin an raúra an dhéir ar sin comá mar a ríist is mula é a teachú gachéáis tro agus dhéon nach anna anna chuil chun cín agus tá díá nachfuil le héad chuirthirteach i go muointe so.
0: Dút an teir léirí nachfuilin taí ag an údarrás a cuasaí tuocht a níon na scíile na deach beidir se. Dú se go cuasaí fostiocht a cuasaí teganachs cuasaí poblbal príomh chospóí údarras na gaalteachta, agus te se go an buán go maií ón cospóí sin dagurí cuaí tuochtta orb. Isgan tú leis a deircha sin choribe?
1: Bhainine rá an dat ag munachsis an bhéim a chuirhí cuasaí tuíochtta bheoch an caiilte narónn eile gohorir mar bhuina sé le pleáiltanga. Agus gan dat ní hééis go méid agsúla an buinte so go mioch in sanolalas féile tuíochtta ag údarrás na gaalteachta mar nach chuil an ranóg nó na cuachtaío chu nó sé mar chu spór áirthe chu stocha bheith pléiles sa gortson ach tá ober tosna chu. Ar an gceist so mar sóún goléir agus bhfu go an survéis an déanta choladí an ar an éilemh olhúirtá sa atá ar chósaí tuíochtta doghoí fé fé chuig a fé a a chuig go háre agus sa san an obairtá déanta ag an ggóir athir om tithe folamh chomá méall ar an taanta son agus mór an rudí eile mar sin tá sais narólanna son á ggólaí anna fé láthir ag an údarrás agus comá. Sanolalas taide i réim si áirthe eile a bheoch anna cosúla roiintas na spruchanna a bheoch i gháil le ranóg tuíochtta bheith chutha bon taiste de údarrás na gaalta de marsin. Mar sin ní chiam héin go bhfuil mór an dehégur taimhhirir don den air gónson, agus ceannas na rudí a dúirt an taire chumá ná go raibh séárá nachfuil na scianna ag an údarrás agus greibh sé rá ó bhfuil tá si do mosta fphobal ach agus dhéon sé tagartta de cás áirithe. Gar go gine chumá go bhfuil te a thugad na héanrad ach is tócha munach tócha na scianna so bheith lánathe san údarrás is tócha tan túá a dhéanamh adthach agus tá grúpií poblbal agus chócom agus daoine le bheith dolamachchan son agus na scéman agus an obairá a dhéanamh iad hénig mar sintá sé sin bhd níos dechar is tócha agus is dóil an gombeoch sin níos fear dambeoch sé lánathe agus dambeoch a ríist. Lasúdénta agus gombeoch an cad ag an údarrás talamh a chinach agus an son gombeoch ranóg tuíochtta taiste den údarrás át na mioch an sanolalas ag puinte commander ath nachfuí chuirteach.
0: John Farra Camadá golan sin a chugur mí maithe John Printer Gaston sin bainirsúr ócóíochtta le chuna na gailge. Nus caithe me súrci pís an na príomh scéalta tá fullarh tuchaí an réaltas ag úéirí rúisicha an cholaachta Achanis alúmine a talonnihe gondé limni gomach implachta ián gui rés an gáis agus lectrachos na tíra seo da gurí smachtuán na Europ agus tá fér os cín zemlian a fichid guís fós a chesniúid na gárdaí fí was mra a gondé na gailive in éig fuir is corp na mra a naikile drohad Waterloo a naikile siuglochan rúfa nuichlag maidzin in éig agus dyr na gárdaí gunin fyrsgrúdú írwás ar corp na mra in jo agus gom rahet

0: a visrúchán ar na taríisin. Mar sinna ar gcéan an iscoláin agus go dtíobhann an teacht an seo muíochas le foidan an chláid seán ó phláthart agus aílíní láthairta a bhí mun foime agus teicneoireachta baban iógan a bhí am an rónaíochta agus Seamus MacDonacha a léise an chláir. Weim se finúla neachtain bainig í sása as an 06 fada.
1: Is agatsa atán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da hailech. Cudíon méidir cliste lingaléir rauna níos cliste a dhéanamh le gur féidir le dul chun cín a dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haid cúntas ar lína ESB Networks inniu agus fóid amach chuir de féidir le de véidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinniuh a chur sa síl.
2: Ha don't is win of TSEAI nice far in ish. Is fedra don't is erle all in ish the horse Augusta Inoga. So was le 8 gear the euro and I gundirish. Agus was le kervile euro the Inoga. Could is stacher the don't is win of T in nov eg SEAI.ie. Le taki echt real tus na heren. In khale hocht cheer me agus knelige evine.
3: Matatu mon gnalcht biog. Is all Dutch gwil ruddy on was smacht the gatura. Murubonan is ruddy ella. Ach e dacha le costa se wanaistu, ta taciocht di rialta seán chun cairulat. Is sérvís sér an aske I an múl náisiúnta fiontriochta, a ágan gwaith se níos eisca, córla, taciocht agus mantorchta oil. Rúd a cairin lat costa se chunial fwy smacht. Fóin an taciocht is gáld o dachnólacht. Tua cúrt ar nih.gov.ie. O múl náisiúnta fiontar, tús fwynt sin a taciochta. Tionscanuf da chud rialtas na hairin.
4: Is even liam nach nian an tuid jarmad riaf ar a law more. Is even liam gar feid liam e yana gach ni nao a liog li chéile nach tua ta solupa.
5: On cadunas telefiche, beidon och da nín xelad ach ta xef os li hiuk. Sine an dili, socrig da gochar dírach an ish ar tvlicense.ie o realtas na hérin.
6: Na xgeelta sport at RTE Radio na Gaeltachta.
7: Baloiri, Cursi Rugby or Deus, Tabantic for an air and a hill, a tree king and a clay caru canish in URC. By Connacht Moon, Agus Kurraha line, Imon action, Idrina Agusahern. A nocht by Connacht the Girlanunch, then the Vorum Intach, the Daralag and Seisher, Agusi the Gemmer Chas Baile, a going to Glasgow Warriors. Tomoon Rash, a Pretoria, Gondorna Hoor and Seisher Shaw, Galua Chanona Sahern, or to Durashid Eye or Bulls. Agus an sin bé láin ag gura dímach lificeannais chur na Champigny an tachtan Jacata a chur díomh agus iad sa bhaile in aina Lions. Cúrsaí sacra an is agus bhí bu a héan an ádig fuair an na poblachta ar Qatar in na glifa dúchláin sa stáid a Viva a réir. Scóir an Nathan Collins an captain an tén chúil gan chlifa hís chuid numad. Cúrú Jack Moyling an fórt le cárta darag ag dúr an chéad lá agus bronú cárta darag eile ar imre Lár Park i Qatar gan na gán numad ag fanta sa glifa. Dimmer Curry and Daba at all Gimmerch le Benfica, Heath Cliffog, Erin Sheensh on the Publicta, Chomala Jaden Oma, August Mason, Melia. Cahulira di Lado get her bark for Rose Gedla, Mar Agod, a going to cliff a UEFA to hide Nishratna Notion at all a Himmert Night Israel, Erin Shacht the Lost Fihil could be van for. Side and Ish, August Jira Luke Littler, and Canisora all of Rachela Corrick, Luke Humphreys, a Glyphicanish Lawn the Tannis, Honahigil Priv Shrahas aside, a Hunyal the Raid. Is sé litler fear nímlí a déag díis an ifir héan ar dain, agus anion an brú a bhí ar os cór slua séhíla ag duine ag an O2 Arena a London, thug sé dúis mhór 300 míle pont a bhaile leis. Bé seo an tríú cluificeannais as a chéile idir an bhirt. Cúrsaí Omana agus Imroy Ciarán againe ghuire ag glifficeannais chur an Chris Arena Mairich, agus iad a súil le fila rás chur an Joseph i Chonacha. Tá nár taithí Ciarán agus tá craobh óla buaite ag duire a ghabhlín as a chéile. Casa Leitrim agus Longford ar a chéile glifficeannais chur an Lowry Bheachar, agus a glifficeannais chur an Nicky Rackard be Nuárach agus Tirón in a chéile. Tá ír Omana chulchuine Jim Tracy tréis Walsh, agus é ghabhlín le cois na ceara scór. Ba as dreithead binead go, as bhí sé na chaptain ar na cuit nar bhua siad craobh na héireann in 1967 na Hibridáran. Bhua sé craobh i léir na ríist in 1969, 62 agus 64, ar dheis dé gur anam. Agus pelgoile chur deire, tuair a Ciarán ar hiróin i glifficeannais pelle na héireann fi fiche, i barcha crócaí trúna amáireach ar a chuig a chlog. Im rofer na kid wauti go crave hinter pelin a hayden just a hern. To her curha line an irvi ayer and gawan the barky hisog.

0: cúige chlog, agus bheith champiní óla ó dhuacha in aghúra i barchlú leas a baxat i cehééis se seacht. Tá dúna bheith fear na príomhchaharacha goine an lú a barchan croca i gléirhééis se dó, Bé muoineán in IWO a barch níomh tíirenach a glúnáis ar a cehar a chlog. Cufir tús le comirtas pe na ghalteachta trúna a g gilchartha in ngúna ná. Bé cuidóir an aichiiltéine sa ggéitlifa i gléirhééis se seach trúna agus deir seachta na mór amachrún.
1: Tá ben a bhhaide mar in níomhréán an tsine leis na scéalta sport is turnnaí. Tá se anan sa sémad taréis sé dó in is lechttaéis seachta é semúd leis a gláir focail ar ocol tá tuileolalais ag Evelyn Dualis.

0: de chéad fáilte go glór focalaracol ó chartlan RTÉ Radio Gaeltachta. Leanna mo duine i géisteach le Seán Ó Gaillachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Tíl, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean uile chun dé chun an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Tíl ar chulachasa an rotha ó óga Mickey McGowan go dánaigh sé ninbhe, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ngáil in Albain agus Montana Verica, áit ar ébri sé in sna mínaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíraneach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éiste mar leis leachta ón leabhar anois mar a lé Seán Ó Gaillachóir, nuair a cruúlóir dúsa ar Raidió na Gaeltachta an 1906 agus 1907.
1: Thug muid fá deara nós eistí eile do chud na nania ar an eastar seo. Bhí rulla ceaga go leor acu an necan na gampaí ar bhruatha an Yukon. Agus sé an nós a bhí acu tuithe baga, tar a mar chéire tríthe rarde, agus iad maisí le déilimh agus le bratatha, a thógáil a scionna nuaíonaí sa chruthas go díag le spirid na marimh cónaí ana bhaintú. A nacha me sé riamh tú istí le cheanda na tithe rilice seo. Ná né a ruúir duine de éan an bhaidlam, fan mhí agus fan deo a dáchtaí na spirid, a le cion tuaigne stú a leiste. Ba bhaile aha na ní a sa tír sin, teatha a bheith go bhuitir a bhí marú, a bheith ní ba deise na cion na cósan, agus ba bheith go ige an tamna an tarigad a chaid se a bhaisiú. Tír an héan go ra cuda na tithe seo na marú, a bhaid ní bar agus ní ba heascaire na bohain halaha na nania bio. Hanig mo dar nói a lán ainmhithe ar a tuire seo ar a Yukon na bhaca mo dar riamh roimh. Is cimne le mo chead mór seo hanig me. Bé mór dúthu bhí an, agus ba bheith go ligi an difir a bhí idir a héan agus bala go tífa nnéirin. Bhí chuid mhór a gona gancair, agus é a siúil trasna an bhaid a bhuain. A has cosar gur a súil ar leith ag duine bhainir, ná ba ghiríd gur scúlú copla airithar, agus gur thuitse a míl marú ar a talú. Bhí ceftain an tathaid ar dúraí, thar ó ciall ar bíla na léid a dúrte, an bé a ha warua gan féim gan riartanas, agus go maila sin bhí sé nnéadan an lí. Thar a ceadig duine ar bí scúlú le hainmhí ó haithe a bhí a glóiseart. Ba cheacht dúin a lig a sin, thar scúlú mús na béa ar bí eile, adagus a bhí maidir a bhaid sin. Ar na hainmhí tí eile hanig muid, bhí an béar dú agus an grizzly, béach fífar, a mín an ogla ar gúni roimh, agus a caribú. Huaig go leor caribú trasan na hóna ar gas an héin, agus iadar a mála ha yes ar lorag féra a yivri. Hánig mid na mílte géithe fíine a gemart a yes vasta, agus cara gani, a chiolus go fír vinn la clársa agus iadar a teig. Bí na héna ha seo agus go leor ile an arsin hart fan na helein agus fa dhána an Yukon sa taurú agus a nóvar. A colú agus a higi chid aile a fuar dan yevíu.

Tréigin siad na hatásan, agus fágan an dúhí go ciún cúúil na néi. Cuig le dhéaga bhí meidir a bhhaid mhór sa le roiithmid Fort Yukon. Sin a náitis bhfuil de thuaid a romaid, agus tá sé gcetamaith tú

Er a nain, lae des cúin, agus tapa ceftin is haia. Dú sear in go romadig Fort Yukon, 300 míle o chlandeik, agus go rodba cuardi le dénau ige, sla digile sval ní buide. Har wogus haia an lae bresin, agus ar osin go devi contrate. Dimin ceftin agus kopla fer de lao an tahai, a maha maed bag suas a nain. Bhí sé do bhaid sla dana sé de réist, agus ar filliú dífa do te ceftín linne na dicra se gal a ré ní buide. Gur heite nóin go mór ó hena ceiseach agus ná ró a he iscéige le gáil trasna na marí gainemh. Chaú se gal a réist in iscos in Michael agus bhar sé leis an méideagain ar bhhaillinn pilliú. A sin costa sa bhealaí a dhíc. An chuideagann ar ó sésta de sin a cuireann fanartaigh Fort Yukon, na go dtí go baid eile a bheith bhain nainemh a gáil suas. Na hacalann ar mála héna dhéanamh, sí sa nóin ar ais, na gáil a ré go maith agus a bheith ar gomas na 300 míle go dásan sa tí. Sin an ré a fá gwagain a mhaíon sin ar a nírgal tart, agus fuacht agus fiantas an tuiscirt sa bhála harin. Bhí mé an aran chrúi i gart, Bhí ar mála díolta gain le se bhaitir ar lá an báid suas go dásan sa tí. Agus ar a go leor ar igi deagann le nardóirte ar eis go Amerika. Chor mar chinar húil an cheftín nar a díir searan an saia a agal. Déile muid eisiach bua é gudda na rigi de bhí díolta gain ó bara dé nar a se ábalta ar dóir trú go bhealaí a hadar a teart siar ar gud cainte. Dúrtse mar a bhhacam is a saithe agus cúlaite sin. Thar a maithe bheith leis agus beigean dún géalú dá. Bhí go leor ar a taithe ar bha saithe ar igi deacu le costa sa bhealaí a dhíol a reis go San Michael, go Seattle nó go San Francisco féin, a bhí chuid mhór oibrinaí casa linne áthaí na ró. Thar a bhfuil nán dúine an sin a fanatsana te romaid agus báas a éire ar a tearta nós na cilte ar ruachan Yukon. Sin ná sin héan ar malacha dhéanú go dásan na Clondike. Cas a bhfuil éid chrúéis sin a muir in dhiargal tart, gan na gaile feicalagan a seach agus sneachta agus cilte agus bethe ealta, gan pínan ar bácha na tint éadaí agan féidir mar ré a an méide bhír ar gráhail, agus gan dá lón linn a cúpla bascaid bheag bí. Mar sin héin, ar bhain deire sí sa bhuaileán. Thacraí ceithrear againn, me héin, chuna le cailín, filimí a gionaile agus áin mac níolais go ra haime sé ré. Bhí dia gabhar chu a turas a bhí róin, cúpla céad míle na níos mó sa le sraithimist éit a me bia na deala fáil againn. Agus an sin héin, a deacuilin a bheith cinnte na bhí na míte dúní róin. Chuid ó baidí bagan an tóid i mba, agus bhfuil muid díd ar brúa an Yukon. Thug muid ar magaiste bheith glinn, gléis tinniú, gonnaí, cúpla thua agus treachlais den chineal sin, agus bhfuil muid mona tiúil. Thar a maidin cónaí a nátear bé, nó há nada a bhairimiste sin nuachta bhí an. An tí a hasahau ian hí barda a nát na món. Mar sinda go bí gráasta ian hú díarinn, bhí mid chachfachoine a bheith a cropú an bhealaí go tiú géir is a hocalinn. A de ha meid a bhaid a lig, gur cas a dárna an caití baga arinn a teart an uas, agus trúr na ceirir fear na hán chéal nácu. Bhí sé drigi gáil síos herinn, agus gan duine ar bí dar a bhantu a tógáil cinn na corsónrú ar bíanan. Hír mid go gurthú baiclinn teart acu faran arinn, a hión arhu a ligsil go raibh meidean. Bhí a muaiú héin arhu a lig. Féidir bhí anta a bhí ag tithe an nuas as Clondike ra bheith dhéibhdiú. Bhí a saibhris deanta chuid acu agus a tár lá. Chuid eile acu bhí sé go fuair fáil linn héin, agus a bhfuil dóid arhu a gur ar lorig an áid a ríist go dtí an saoru bhí thacú. A bunan an cás é ag fear an tabhris agus ag fear an deabhris. Bhí aglá arhu a lig
na me go lor bila

0: Kusan, Kushila agar nuvisus espeja hetma hagye. Rancha farawal to war Rome, agus muitum adar mert ere tanakal, kastar na dini ere chile, ani kastar na krik. Dere me janta karna an et na man, agus hashishi a yenshidu, van dae riri le shen. Fardach lani hali is karki avian. Agus bayan lesanim a viet, Colomaniation Kangaroo Kelly. The Shalom Groshani, Bonus Gav, Lienya Kahau, a Godyarta Mahachan Homradihe, Snakrek Yergilte, 3 feet mile a Mahas Bala, a Dogunjad Circle Satir. Tashanik Thiwan Yukon, Thurimurgai He, the Svihi Mila or Dawson, Agus Kid Mila or Fort Yukon, Agustadun Obadion, Ramala Suez Agus and Wiss. Giri gahan waila maki halis an etch and the reich haslarta. I guess we share a vala haresh on a stati in ish. I guess a hojoy lish. Nil maidu ala heno, run mid bail boft milteners nyasha. I guess pushin an tower of yogin. Wala viki a dero kalilum. Matarun ogoda ala rei, nabi ogler biart. Kony swista vishnya agas the chri. Karamisha erid bi a da vala, agas a hwanya has a wahen, agas da chod comradi a rhu yivri. Ta caban ogam susan naet a lwy malet, 3 score mile o circle, agas da gulor plwy agas fiol canna, agas a han radala a mei a yawal arif yn sin. Ta 3 car shlawna nion fasta, tyn ŵr nwy yn y mesg, No ya rashi shivsha an etchin, ig latsan canura hart lat. Agus ta bartya lan e an askoosh da de gae homra di.
1: Shina na taakas mo tin yaw rohomor thil gan tahtan cha, ba oshnish an udir agus an shkeli Mickey McGowan as clochinilla kunde gunung all, a rugu an ochtig shaska kuig agus a wasa an idea karaka hocht. Tuk me dirash agil yaw ag a trokian an tahtan cha hagin. Sean O'Gall chwyr y fi mwyn y lehwyr eich da.
2: Pwy Evelyn Diwalys chwyr y clor ffocl yr ocl y dawl y cheile agos creulw yn clor siahana.
3: Ta dyn iawn o reitach agad, ta dwi gyrra sicin af, ta sgin i dylof. Agos yn sin, ta dyna egan dyrs, ta dylanaf ag beicil. Smini yn tu, ta'r secondom. Ach sulwyl desigwyd dy lofa yn ni, ta dy lan y fydd y faclan agat, dy lofa ar hanla yn dyrwys, agos na bacteir nifa hefi a scapach agat. Is feidr lo marach dal gy cian leihanta, mar ystopan tu, agos mar anglanan tu dy rair a chaela. Cyr stop leis na bacteir nifa hefi a sulwyl scapan siid, glan dy rair a chaela. Cwrdig seifood lahai corla.
4: Nor a hogan tu on bus no on train, no nor a rownin tu shul no rochicht nor a svejerlat, bein de chion fein a yenavagat chon astiach di choris on per naherin a laidu. Anu sershin, kuig liter arrogant le kuigelt fwinev. Chon kuidulat er de horis, ton realtas eg ineshtu so gres on choris on per fwibli agas a rulla amach lanunach vali shul agas rochicht a nua. Gbe ota will the real ta tavacht le de horis. gov.ie/ta-tavacht-le-de-horis. O Realtas na Héireann.
5: Tá scéal a gan ancient town leis na blianta fada, na céata nó na mílta fiú, a nis an tam. Tá seachta náisiúnta na hairachta ar na bacáin. Planáil dimach a nis agus chlóir é ar heritageweek.ie. Ná chur aon am amú, seachta náisiúnta na hairachta, dé sathairn an cúgiúil ó déag go dtí dé dóna an trí ó láis fiche de mhí lúnasa. Seachta náisiúnta na hairachta, Chlóir de cuid na cóirla airachta le tacíocht ó iarna airachta na núdra sáitiúil agus ón reinnta hiachta rialta sáitiúil agus airachta.
6: Bé, comórtas peda na gaeltacht a reis a gil chóra gun chiadúid ó ghavíla cus a cehead an deira seachtina seo. Bé, réidio na gaeltacht a cruila as cil chóra as ardaraha agus as glán chóllan cile ón hínéag maidin amórach go dín nuíochlog trónúna. Chomáile chlafí an chomórtas bei córaach brianach a trochtadach d'ar chlafí cánais chur ní rín idir ománaithe chiarí agus ghaide agus ar chlafí cánais príomh pelle faoi scór na héireann idir ceirí agus tíróin as páirt go chróca. Bei muid a tíocht ar an éir é ceru gan dóiéag de dúna agus a leanacht a rá go dtí an naoi chlog. Bei chlafí le cheana sinse na bhar Clafi Lechanish Show.

0: Is Misha Derek Ryan, Ish le Johnny Cage RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady, East le Joe RNG.
2: Bíon feist a ceol tír amghí, bchulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta, agus cluise sib na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fwy charmachí ceol, agus blúdiní ólas fwy na hóranlíche ahanta sa ceol tír a tawet, seo an clár gotcha.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Radio na Gaeltachta.
2: Sha bein ar réalta sin agus tuile le na chois le cluis san ar a glór an Borga Nashville. Sin scan cheol tíre lomsa Joe, chulaí dalún, idir an lí sa chéineag.

0: Chairde Gael, tan chóisir ceáil ar RTÉ Radio na Gaeltachta, fochonne an tríocha ár an Gaeilige is ansa le na Gaeilge amsú, la más ómas agus úrum a léirú do hits mhóra na Gael. Cai dá bháta ag rte.ie/hontasaí óran ar na dí.
1: Tá sean leabhsadó a lochtéisteachta agus inámanis gan chláir blas. Scéalta beaga agus móra phobal na Gaeilge ar fud na séchondaí go churuláir ag cuibhinní chaill.
2: Blas ó BBC Gaelic ar RTÉ Radio na Gaeltachta.

Bui cuivin ní chael a bhí linn sin leis a glár blas léirú go chud BBC Gaeilge. Scarwin on Clár Peisgele ag a trí chlog a lacht éisteachta a chardús Thomas Cloish go Vlir Douglas in cha agus a summer in Sky.

0: Tina Blair Douglas and Chin August Summer in Sky.
1: Bei comórtas per an agaeltacht ar eisigil hóra gan chiadúid ó ghovíle gus a cahead an deir a seachtaine seo. Bei réidio an agaeltacht a cruile as cil hóra as ardaraha agus as glán chalan cile ón hínéig maidin amórach go dín nuíoch lag trónúna. Chomáile clafí an chomórtas bei córach brianach a trochtarach d'ar clafí cánais chorní rín idir ománahe chiri agus ghaide agus ar clafí cánais críve pelle fwy scór na héran idir ciri agus tíróin as páske chróca. Bei muidir tíocht ar an éir é carúgan dóhéag deadúna agus a leanacht a rai go dín léo chlog. Bei clafí leithianna síntir na bhar, clafí leithianna sóisir na bhar agus na mán, agus clafí cánais idirbhánach na mán idir níbhána agus níbh Columba ein. Chumá le clafí cánais omána fwy scór na héidan idir gaile agus condé chlór, agus an clafí chiad wáta go chod chríf híntir pera na héidan idir mínachan agus mújó. Bei muidir eis dealún go chlafí cana síntir agus sóisir na bhar agus na mán ó fór cánaí ón deachlog ar maidin go dín séachlog trúnúna. Bígé linn go hawn sport in seo ar RTE Radio na Gaeltachta a ra an deire seachtainna sí de banc.
2: Fáil sró teoch ag nach démis íon tach gúl tionán velin.
3: Dat is mij ook als je niet de dingen op.
4: Ik ga niet nog het houden.
5: Oh, ze zijn mooi te maken, jullie zijn gemaakt.
6: You know why in the songs, but yeah, we mentioned on the tire, we mentioned on the tire, get the whole ocean and made.
7: It was another pin you could be Kiwi.
8: You're a man on the Hunyal.
9: Come on, Pelle, he'll come on a bin and look at a war list of his Sachnagisha.
10: Yeah, Hulle Chrononi, been my cancer dad or phone. Call mom, she used to train a lenum raw. Call mom, she also train a tashi crinule in them raw, tashi crinule as kushia.
11: Ach ag deirat an lé cap an gur sé tocht a cumá go bhfuil géal gan na háte agus teanga na háte agus foclar na háte in úsáid go háitiúil.
12: Tá faoan ina sinníir a réiteach leá le taistil agus muidir tút cuairt a bhaint i bhuiú. An tochtú lá go tín dar lá dé a bheitheh beimuid i bhuiú agus muidir taistil a fud cheantar aris. Beimuid i maiire bhéal uaidid i cheantar chearú haig agus arnú túrmuid cuairt a thorad siar. Beimuid i córa le muinte i cheantaid agus súla neartsbrú agus ceor a bhain freisin. Sin idir sé dír i tíocht as muú chohaidzin ón tochtú lá go tín dar láé go bheitheh ó chearhéis an nuí go dtí cearhéis se de.
0: Tá sé tríoch le go a lechtéisteachta. Tuirmuid ar nai i stúdió héan an teagasla inis gon chláir síimsaíochta, ceol agus córa, péiscéile, gá choráir ag mar tres in iúil.
13: Péiscéile ar rádíú na Gaeltachta.
14: Ríb agus ar géad fáilta go péisgéile an líú lás fichiad go bhíbelta na búta linn tá se na hára lead agus siad an chláirdear nach gon séisiúr ar péisgéile. Beim de críochnúne go bhríse an tara ach tá ghá ura chuid go sprí amach rún solohacha mu sláán agaí, agus sa teachta níos ar a gláirine inseo an tiiriseir tá brenachain faoi sreochtaí an tara, préimmuid

0: Cursi Akliachta Lesian in Ichorin, Clishamuds on Zarahor Fashion, Grace Ni Valon, Aspel Fetishta, a Hossa of Fual, Agsid Zara, Ags E, and a Kalinog.
1: The Moamel Ekashmistu, and I Han Radia Kuru de Moabog, so Hossi Shen, Shen, August, and Shen Nervi May, Shinam Ak, Lindish, for May, Mokiad Soul Machine, August, yes, Shen, eh?
0: Agus a fanach le cursi fashion, bhí zesh cánta amsa le Pauline na gaidí ó margat.
2: Gyrí cíol a bheith tarant ad a bhíní gól gaelig acu agus a tha gyrí rodi la gaelig a chaho a tha spriúl na gyta crackantu. Mér sin hannig na lorlum, hiel magur smuini ur dói bhín sin gymó hathar gwenye dyrt na lorlum. Tas a vosa gud leisio dynis na chachan sin o da gyrra dynis la bairl a cistar gyd dyrt sa bachy gwechid gong.
0: Is beid zesh agi se war rawa tílein a agus copan aidihe in a úsaidse marachut a ghruchtal ar a glár inya. Agus le zesh a agi war lava ar ar a bukashtisha ní gá ach in chotchunye kertar bon agi gun zere shachtane. A mei se begir chára gun chumortis pelle, a mei se beg bloom a wuch a begolle ma te bin nu einchiu simul ar bon agi in ischunye. Shahid na bali tsangwala.
3: Be a dag of violin, a nod hocht, a hen hocht, a shea shea, a quig a quig, a dodo.
4: Chicks, egg cug a hean, cug a cug a tree.
5: Refust, egg PS, egg RTE, punk IE.
6: Pish gilly, la moye trasa.
0: Inis tan tá arinnin seo ar peisgéil a gohfuil plúr na giltúirí héisi bheith casa chun bu ar an glóir le gá héisiúr an nuas. Idir ciltúirí aithanta agus ciltúirí tá tosímach, tá sé siar gohfuil sebhris ceúil agus cultúr na héan a gáil ón neart go neart agus is silín inne tá banóg as bailla na hán a bhín sa múna an acadamh ceúil na gáilbheith siní Camille Casper an Trahan. Dá sí níos leis an léige leis an méla agus leis an Frankis agus tá chud órán séh Bean agus cuachtach agus cluiseisib óráin álainn i bhraincís inis mhó seo í Camille le bhualadh.

0: Gurmíle maith a sochtíochtas sáchain. Lárlam fúin nóra antin a chastú chunin sin.
1: Gurmíle maith gud mar trasat am a chosásta vile sa stúdiú inna. An óran a díach kámen na vála. Tá sé skrifu a wai óraní francach, dar vana mar Barbara Pravi. Agus kánti nóra antin e an comórtas Eurofíse e gávíle sa fíchit srí capam. Agus is kiandam óran is farlam a chána frankíš mar. Tá na fokal chó simplí agus tá sé tró dírach a tá galor machuchán. So sin a fá is brálam a chána an kánti sin.
0: Fiún nor nach rossam kid vi a rád. Rama grusha kuchtoch mar ora.
1: Oh, shing bia.
0: Inis chun beganin fu tein, Camille?
1: So, is mishi kami agus sama aspal na haun. Is muntur kuul me agus kultur in galiv. Munin me an piano agus oraniocht in galiv. Agus bin me a kana galore leshan korla kachrach na galiv a freshin. Rinyin me ma keim susu ma le klia e oraniocht agus tamaguni Hartar kuul, tamag dunna guni dunna kuul, so is brala ma kuul agus, yeah.
0: Is there a guni marching Cammy nu kenor hurtu simsa gol in chéad lairi of a queen of lat?
1: Chiapam gura me beidir cuig, sinna na am a hosam me machud rangan a piano. So vima da guni a geishach la kuul im hachta guni. So chiapam gul sinna fa hits me ngra leshan kuul ho oog. Agus fi saam gul ni rasha ka vamshir nis mu mar vima gira dunan clachta la ha in piano nor an oran liacht Tiva mod and clacked the lemahot screwy ha, chanum lem piano.
0: Ni ra air the wams the yads of a curfuinyar hot gal a clacked the vi tu heine gerai yna.
1: Vi.
0: Cora ma vi in chin mar chin. Agus dortu gumi achan kiol id the hinpol a fas in nis. Ke heid na kiol tari nu orani he a hu a vaim agus a hien sa vaim art agus the uin.
1: Well, yeah, we must go near each other. Because on Canada, the dini is farlam. Not far enough. There are no more Declan Rick. Because it's just it's problem. I could school, but. Tás sé nánachar scéalta ina cheol, agus tospan sé a rom sé cén chuí tatú nána scríomh scéal cho persanta éda chudóran.
0: Is brálam de an óir. Ein tím leatan sin agus mar dúirtú tá scéalaíocht ina chud ceol. Agus cén ar a hosta tú hain in sin a chur pe go popar gur hosta tú scríomh de chudóran hain?
1: Cheapan gur me dóhéag nuair bhí me go tí meánscoil agus Well, said we must look around in the coolness. We must a wrong a done the cool. Le Dini Ella, we should done the guitar and drummy. I guess we must get done the group cool. So Shin and Fa has of my excuse of my. We must get done the Rudikins Lemahoods or on. We must get it just fog a little deal and we must get done the Rudikins again. So Shin and Fa has of my excuse of nervy my whole. Yeah.
0: Is Kate a sprag and the Hodoran, new the Hood Scrib Narachta?
1: Yeah, I'm cool. She a look person to Homsa. Nin Banana. Sear and piano agus rud a cín éigin go níl me mochú a scríamh. Ach níl sad cé tá mar scríamh faoi mar tá óranam agus tá mar chaint faoi mar madra. Ach níl sa go aon den a gúil mar chaint faoi mar madra. Yeah, ach mi sé.
0: Tóic a dín is tói an maid tá sé de gera ó na hóran agus beidir go mai brí éagsúl ag dína leda chud ceon ú leda chud óran. Go mín tre sin aula a gúnni. Agus an pró sé sóch fada a bhíon tán óran a scríamh nú gurin tú am a leatíb le chol a scríamh?
1: Chomse tá sé beag an fada mar in nárea níl mis an anna sír an piano agus fór sarfad cínéigin. So tá sé beag an fada ach nuair tegan an óran rom tá mas ás leis ach tógan se am chomfla.
0: Tosín sear fad le smuíne nú dosín sear leis a bhuam nú an mrahan se?
1: Cám is a scríamh an piano first. Idosach, níl man anna scríamh an na lyricí ar dosach. So, yeah, nor si mair ar an piano, machu me rida cínt agus tam an an scríf rida cínt egin, leis an sin.
0: Tosín tear fad leis a gyl chutse mar
1: yes,
0: sin.
1: Yeah.
0: Agus a múlan bloc scríf náirachta i riafhú.
1: Oh, yeah. Tagin. Tá se ní malama ach, you know,
0: Stoig a darlín se a gachona gona.
1: Darlín se a gachdana. Agus, yeah, cátú a tógal an am, sin an rida a cátú dana nair tá blochad, yeah.
0: Agus tá cúpla óráin taifeata a dhéin agus ar fáil ar SoundCloud. Cech ím rahan se agat do chudóráin a rínt leis a dáil mór mar dúrtú gur óráin fersanta atá intab?
1: In ná riara bhí sé aisteach agus bhí mé nervaseach nuair a rinne mé mar tá tú chur do chud mochaán agus gachrúd tá tú ag mochú tá tú chur é do cheol agus tá gachtain nana éisteach agus beanúir céad tá tú ag mochú so bhí sé aisteach ach tá mar bródú las nóra nach chur mair sa glánd agus tá mar bródú las an ceol a rinne mé freisin ach bhí sé an aisteach.
0: Scóla mo tú chana i bhreancíis an sin leis an óra an bhála agus mar dúirt me dos tú níos i d'ach a ra cúpla tanga a láir

0: on onochten na tangacha éagsúla an gapan tú tíhan na difriúla go de fersantacht.
1: Oh, yeah, yeah. Tá ma gúni se, se granru mar nuir tá ma ag smuínev i gweilge. No, nuir tá ma chaint i gweilge, tá ma gúni a smuínev i Frankie.

0: go híven Camille, Casper and Trahan in chin agus an Thoran the parting glass a chana eke agus by Camille a fanach lein agus chana si oran a wán ele gwein ní sérni ach an ish fin am sure gur bra in chin le couple na in nus ach an tein rud gur fédirin iwa kínta fwy sa tír sa na nach fédir i riaf bra ir an am sure mar sin siad an tam a chusin dine i branu ar no rauan na tashtil ita acu agus ta tam branach or sanyoli tashtil lein in ish a tam the head fault to kechi welte
1: Tommy Rose bjogin in bronach mara trasa ach er like to hot gale summer with a deutsch ach da ba
0: in ish gom kif a wutu bronach a tam are y'all in amshir
1: well no mar ta she an clor dernach dan sho
0: oh clor dernach yeah man there's a queen and my grotu geisha at the parting glass no
1: well no no be she can go alcoholing fair play with
0: you ach tan tamud gol a vat doge sachen ja tamud gol branuch an keen agus tatusse gol nert modena a hort schoen agus nert smuint a hort schoen gun saura agus tasamud somale Cair diad na hátana nua agus is spragula ar féidirin a bheith a súlo an saura seo.
1: Well, sinna go díruch, Martres, agus is dócha le gach saura tag an rauan na lua lóis tín ínsach tín balantíra agus tam bydig tos nua lis mór i gunti Fort Larraga cion dama balia is fearn an héran agus is dócha bhí aspa lóis tín sa balia i lis mór le blínta ach daibrig an phobal le chéla an sin agus tá siad Steve Glampola a os taréis Steve Glampola a oscailt tá sí lonnathe san Steve don Sean Bank na hÉireann a lár na balia agus tá pods nua ar fála a buchán an sin so bés deas é chun an balia feicáil agus tá gachrúd a gota i Liz Moore na sléibhta an Caislán an Marga an Bia agus chamála sin a gorcaigh tá Wild Atlantic Glamping ann i Lán Béra agus tá Beltens ann díruach an aice leis an farraga tá sé chó deas an sin ach an Caesar tá seo tá pods ella tá sé níos mó ná designer cabins an áíra agus tá siad díruach ag oscailt an bhí seo chamá matú ag éirí wúdachant níos mó bougie agus ní fuidre is tócha ar an luxury spectrum tá guest house agus

0: nua ag oscail de chunta an lís ómós an animatá an focal gaelga agus iad an chef Cúan Green agus John Collison ón Startup Stripe na hún éirí an sin agus tá coma an galánta ag an spot a sin so chuméid siúil ar ómós an saoir seo.
1: Agus is spiálam sa glampal tá canál notions am sa ach ní málam campal tá rud a cinnta bhaid ní scolanta fúi bheith glampal na chuiletam.
0: Tá agus tá roin tá COVID rána anis agin tímpal an tíra ó heif glampal nó campal agus so rud a cinnta de gachtina agus roint féilte ar nóir a chumá ag tar lúteréis an tír tá well tá na classicí is dócha ann ar nó ó Electric Picnic the All Together Now ach beidir an ceann is spreagúil an an fleac ceol na hÉireann tá sé ag dulga béal féiriste don chéad úr agus beag neart imeachtaí ag siúil ar fad na carach beag Sharon Shannon ag casa agus tá sé ag súil níos mó ná 8,000 cortóri sa chahar, so beg neart sprí an gandáut agus is dóch sér tá níos reint féil sin níos mó ag tarlú tímpal an tíra an flask gan an a galava a cork an a fork an seo a gorkig agus an féil a bradán valia an áha hí a méo so beg rud éig an ag tarlú in neach cearn an tír
1: sin an rud is brálam an tam seo blíana mar bíana an éidid féilte siúl fud na tíre gach am gon saoire sílim ó hús go deire an tara tá héna gá ag All Together Now a cid ag cork an a fork?
0: A féil se bí é mí lúna sa chamá sóchas san príomh chahar don bhí an éir an ar nói.
1: Well, níl san fúi sin an Isidal. Agus cid fúi héisiúr na bhéilte san Europ?
0: Well, se, so tá Ferrer tá primavera ag tarlú a Barcelona an seachtain sa chuí nach tá sé dílta amach ach tá rána eile siget san ongar tá clú agus cálar siget tá sé ar Ilán ar an Danube i Budapest agus beg Florence and the Machine agus 21 Pilots agus Biffy Clyro ag casa an sin tá Katie Foster fall 200 euro don chuí glá san il sin chó
1: tá sin
0: nach chuil agus tá Campal Sear and Ash an sin chomá i Gothenburg tá Way Out West de mí lúnasa an deir seachtain a céine mar Harlín sé agus beig Lord Gorillas Nick Cave agus The Cure an sin agus is tír chóáling an súlan sa saoire chomá ach má tá tú ag éirí rud a cinn sa shoulder season tá an maití húpla is féle LGBT chardúil i Málta agus beig Sugar Babes, Jamelia agus Agnes ag tuirt an vibes an sinna stoi.
1: Well, na Sugar Babes ar aise ríis. Beidon ar imi siad an átta bé.
0: Mar Harlín sé chula mi iad ar Instagram a réir bhí siad ag déanamh sais promo le Virgin Airlines ar Etlan.
1: Beidon na frasid imi an átta bé ach na chumis sé héis iad eka le písa an os. Agus bíon átachí an chula vlíon atam a hainín sgamór le dhéna agus nor chlusin tú údawán fúb Clusin tú míle úr, gwyl gachtan a gwyl gydí an át chéna. Wyl ein át mar sin an am léna át chi fi'n tu trochtal?
0: No, ta gyda un, agos ddocha an beid an cawn an ifr hen is ag trochtal no an thúsgort na Spania. So, ta nis mô agos nis mô tor ar an gos le gach flin. Gaharwa hele Bilbao agos San Sebastian mar sa City Breaks. Ach mar tu ag tu ag iri rwyd a chynt diffrwyl. Ta esl ti nua ag tos nua an fi siole ar Ilingus. O Baliaclia go Oviedo, so region Asturias, so tasha sin idir an Tír Basc agus Galicia, so san tushgart na Espanya, ach rud a chi níos mó difriúil istócha agus Oslo, tá nasc nua le Aer Lingus go Oslo, ach tá an crón an lag fi láthair san ir rua, so níl Oslo chó dír agus ceapa beidir, agus ranua eile ó Belfairiste nó an DR an poblach da Minichánach, so tá sira pecaiste ar fáil an sin le tui go dí an DR mar space lat cúpla pina coladas a all sa vír charab.
1: Go hálin. Tama on hana hain ima intin a tam. Agus tama teish lart gominik ed a glor o husin teisher fuin the trochti tashtel agus ta galior aku on. A kedid ni keen is mu a vice a tachin keen gun saura.
0: Shas, even ling ni na trochti. Applications mara

0: Asa sé sin sééis tú stóí is tócha ag inchorbrú a chuid carbhaim seirna líon sa siras ó mar hapla an martá túig irí mátá simime go sa rééis féidir le an bhetan man ihe a dhéanamh i ddromsó sa irá chumá nó campa pedal ledóga a dhéanamh sa Spáin chud a skillne a chhlaachta
1: agus playcations. Tá playcations ar dhéine bhharíocht marathon na lána hí. Níl samach mór an sprí am sé.
0: Punishmentcation is dúcha se. Agus sais ag fannacht le cuasaí fitness sa trocht eile tag tarlú leis an cumína agus an rúd a chint simúl fai an cumína mar tresa ná an bhfuil an demograffach sais ag ahrú so tá fé fun géad an tuairistóirí ag bucáil an cumína inis Gen Z tá sé sin simúl agus tá daine óga is dócha ag cuardach stíre níos mó unplugged is dócha ag gomparáid le unless I got phone parties a beatha no pish gaelic
1: phone parties well do you know if also got like phone parties
0: need a sound
1: sugar babes phone parties
0: Tá sugar babes fós an seo, tá bhí cinnta bhísí nach níla sam fí phone parties.
1: Agus céad fú tain, Tom, call mai tú éin ar alas saura se.
0: Well, I suppose, tar éis cúpla blín de saura staycations a gom bhí fórn, bhí fáun ar mar tráis a bhúta chint difrúl a dhéanamh an saura seo, so tá mé dulga Africas, bhí mé é chuní an béid ar fithe blín óhain, agus bhí mé i gónaí ag éirí dólarás, so tá mé ag déanamh beag an íl. Blog in Ober Jonoch ag onod well ag onod Lunachan rehabilitation center the Fingini a Cape Town Penguin Rehabilitation Center
1: go hauling
0: you know some like say skidira kerta ta Roma I'd say shan's gonna make me ag den of galore glanasus na enclosures ach beise simularinos
1: beise simu keen to fuming cha harki and well gurmila maha tam a sochta va linyan ya agus le linyan teishir ar fad
0: yeah but me on tanabas gurmila maha mar tras agus bí hacéil samar honagat.
1: Agus a tain, Tom. Tom Branach unchin. Well, bai muddi díru ar chúrsi aclíachta díruch eisha.
2: Ki fiacla éidí cafe ochrucha cór tamant obair. Ki fiacla éidí cafe ochrucha cór tamant obair. Ki fiacla éidí cafe ochrucha cór tamant. Tar cór! Bíana sa go tríce ceirta ag teacht, maile ar bhóthire tuaiche. Teachtarach don údarás umhaváltecht ar bhóthire. Túr cúrt ar rsa.ca.
3: Tosa a bhína cana oran an maithig siú. Nó a bhína ag brenglóti go cún, fain a smín sa mór atá ag. Is dútse tá an lá seo.
4: Crinín an óg.
3: Dúsio an tíra fá de sáhrin an séu lá go bheithid. Le bereis is míle imach da bheith an aiske. Scúil amach an chrochaíocht atá inat. Amse imach gár dut.
4: Crinu.gov.ie
5: Le takiacht o RTE.
6: A chárda, ní gáda mé inchintíiv, ach tastíon go lór fuinniv chun gnó a rachtáil, agus bíon na costa sinig mé dú I gónaí. Trí ocal, takiachtí gnó SEAI. Nis, tá isagam chéir da capinsiv, ar a tógig sé sin an tú fásama. Well, ceir ocal elegam díiv, diontis le fuéva tapa. Is féidir leat mar sin de chustais fuinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméid. Anis, níl misin an é dhéanamh dit, níl an imsa ag glóir ar an rádio. Mar sin cuardig SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacíocht ó rialtas na hÉireann.
7: Is éhin liam nó thuirn tú cogur meáltach am a chluas focail ar nós sin é an dlí agus cigire ag teacht. Cuirin siad mo chrí ag dhása anam.
8: On Cadúnas Telefíse, bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le híoc. Sin éan dlí, fáid a cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fi go fuist ó Rialtas na hÉireann.
1: Well, é samúd in éis le hóran atá díroch eisie ag an gultúr sexy taig. Cúr is eisio a dánta sib, tóki ón EP nua taig a hónig amach in é, seo sexy taig agus the Queen of Carlow Town.

0: the Queen of Carlow Town in chin o sexy thaig. Well, ní sternly siglar clishmuds o fali na gaidi unair agus darahor marachut a chrohin ari all in your tri ghaiga agus ta dura wa tílena agus cupan airihe ina úsáidte le tuirtswainan ar a glár inia agus le vesitans ní le dina ach inchot chuine cid a bheis ar bonagi gun zera seachtana siolgi rifostain PS ag RTE stadai is feidir WhatsApp ichiola an ag an iver nád a hochta seachta nád a tri adó a cuiga cuiga cuiga cuig nó siolgi teig sain
1: Chicks, ag cuiga hian cuiga cuiga tri heis gile ar rádio na giltachta
0: Nu 8 cad in ní 88 ó na sé chundé ach RNAG a chur ag tús na tsachtarachta agus fach an mála sin furafa gan trá an saura seo agus mudar fad bra sás da gwyl an saura búl sa lein fwy eda tan a leinti nís fwyde fector dhuna a mwy siúl tam a dhuleim sa wara gila gala snaf agus mudar fad siílim e gara adi nís fawr a húrts gwyn hain agus ma tatu geistacht is a gain tú leisin wel bai tú sás da chlwysta gwyl an dina cartlin inyo na na siar fad a flei agus le corle a Arin, is train ali parsanta agus coach ali I sianani chorin a wul an edit bantamach ag a hain sil year olds loiva fud and down freshen is intra si chun fwy sin ar bolin beog freshen ach ta sin cha inish le cool a chod arin a siana di chéad falsa
2: Gwyrwyd am ahad
0: Ar dw spod a siana gorina na chwyl anna ac o earth inish sin beog anin fwy'n maids fi'n ter bonad Cold us it.
2: Yeah, bien glor. Shulam. Ach, mar dúst hain bí mo gobar ó hiv na hachlíocht a dé mar coach agus le dine so mar train alí parsanta bí an é gobar freisin ó hiv shicolíocht a sports dé agus bí mo gobar le glor imror I liras lava inis ó hiv an train al dé freisin.
0: Mar dúst hain in Nís I gimmer sliarods lava agus grú tú craven down chavli an ochan a ba.
2: Yeah, chavli an ochan.
0: Agus tu tú mar champion dúbalt in na héirin fúil láthair na grú tuaisin cúpa seachta nach an freisin. Ní féit a cunál sús lad sí anna. Ach tá daine ag ar a bhean níos fulana go hárí a béidir an tam seo bliana ach mohín tú de stóí fúi vrú. Cé nát is fear le tosaí?
2: Cé sua, agus tá sé dúcar nuair atá an mócháin sin ad, agus tá tú géar rud cín tíana ach níl sad, cé nát le tosú, béidir nach bhúil go leor ámad, agus tá sad gur cheart chuit rud a cín tí an na freisin beidir go bin an rud is massa le tá a clústeil dú chamut bheith boga beidir a gola go gym ach tá héna ceap an náit is le tosú le mórhfuil tú duna éo faoi láthaid scatí tosaí an daine agus tá siad arrálo pein ok cama gola go gym le stíú cheadúir sa tachtain cama an aiste bí áú níosmú isce aidí suas ag an am seo gola chola ag an am seach má hosaí mu le rud amháin le mórhfuil tú duna éo faoi láthaid le tá ní sár go ag a gym úr a bháin ná gan gáil a chodabe. Nú fiú gáil amach a siúl ar fáid zé númat.
0: Sin an rud, is tóig a mén daine a braga gásiúl chunar rud a áru an éon úr a bháin agus ní féidreisio ní

0: na mar ní chlí tú leis.
1: Agus sinna rud má tá spruch ag duine cíns gomininicta sé éas go actually ahrú a dionine agus ahrú mór a nús tosí go le Jim chuig glas a tetain a chééis písa ní féidir clí lei sin mar béidir nachhfuil an cinál spreag go céna a tééis mísa. So tá sin níos á actually just tosú le le rud nú ró rudí bega gur fééis le cuineal sús le go fád termach.
0: Is ceap an daoine go gaiisiad hall godí an Jim leis na cleachtaí seo Ina ach tá se chu héfachtach céna ó bheit tú sin an intro mata nó nachfuil na cleachtaí bega seo i dhéanana Somála go rialta.
1: Dé, ach go háirí go daine nach bhfuil béidir a gcoil ag go d'im i duine éon rud faoi láthair ó thaobh na haclaíochta dé. Is féidir tosú Somála, le tá nead stuff gur fééis le dhéanana níl éon treala bh atástal a chuiribe, le tá nead ar fálaún in is freisin má brandi mud le tá mai héna cuiú mar hapla le Joe Wicks ar YouTube, le tá nead workouts gur fééis le dhéanana sa siúmar si nó tí
0: má freisin. Joe Wicks, mar tá sé gear ní thugann siad ach tríocha numeid a don ana dhéanana sa giste nach sní mór an tastalit.
1: Dé, rom héin fi láthair tá actually trínal go leor Somála, like tá go leor dumbbells am, kettlebells, agus nuair a bhín amsir go hálinn, bhí mai tíomh amá níor mai gola go gym a chodibé, like tá nead gur féidir a dhéanana gan mór an a bheith ad.
0: Cid iad na botú is smú i dhéanann stíine agus iad a tosaí mar bechaí mar dúirtmuid go mbíonn siad ag ar an nimocha dhéanana i gcéan am amháin.
1: Dé, duine nimocha agus béidir ar a díobh eile ó tá daoine an agus tá siad a tréineil ach tá siad a duine an rud céanna a ríis agus ríis, so níl siad a duine dulchan cín nó progression. So leis sin le nuair támuid a tréineil caihamuid dulchan cíní an ó thiobh béidir meochain nó reps nó sets mar téan an corpa dathaí ar a rud atá tú duine. So Farir, ní leor just an workout céna dhéanana chula seach den beo, like bei se bhhaid níos éfachtaí don chorp don sláinte má támáid cinna le duine progressive overload sin an tanana matéil.
0: Is céim fá nach mion daoine in an clí le haclaíocht go rialta nach mion siad an clí le schedule i ríis agus i ríis go dteipan daoine, deirtar fichi héan lá nach neirtar le nós a chothú an gredan tú an sin?
1: Well, sin kind of tús an fichi hín láach, you know, dreir taid a freshen, tóigin trao wad nís fóid a no sa chrohu. Like, tóigin trao s cian sé vi no sa chrohu, ag sa chin ta fós chance ma si chéad chuig blian, go naid o tu as an rud chin gul tu heish tussi. So, beidid an rud a stop an dine na, ma chalin siad amach ar lá nu ro, just cahan siad an eira, nu dedin siad, oh, you know.
0: Ni fiua.
1: Yeah. Tá mai hééis cála amach ar seo is ní hin an spruú a bhí am sir tosa mar ríist a gáan caiice sin nu ar an luúan. Tosa mar a luúan. Sin ruí ar an choúan is.
0: Dúir mai héna ag gam lúna nu tosa mai snáb de lún. Tosa mai snáb sa ára go de lún. Ach le a chu dáib le dírin tú ar an intin agus ar bhún ruine. Ce chun lácí is atá an corp agus an intin.
1: Oh, I mean, ní féidir éon ruí dhéanana gan smuoineh. You know, ar dús, agus fiú mo chéine muid ar an aclaíocht mar hampla, bí muid a smaoine bheir ar fá béidir mí, chávi, trívi, tá mai gíra an áhrú seo inna. Ach tóigin seo bhaid níos fóid an action inna. So tá seo tábhachtach clínú ar a tíobh sin chó, le like, cim fág bhfuil seo tábhachtach chum, mar mora bhfuil éon chúis leis, bei se an zucker cunha leis go fáid termach.
0: Is brahan dhéna cintach freisin má hálinn siad amach ar lánú gó trénalas mar dúrtú dhéir siad á ní fiúra má sinna dhéna i ríst. Ach tá seach o tábhachtach céna stói lánú gó scíva ad rinna seachtana freisin.
1: Ja, go fórwúr dhéna ní gába trénal chula lá. Like, go fórwúr dhéna da mach siad a dhéna trénal fúi gó sa tachtin bheach siad mar ghéna atá slánsúl. You know, ach go fórwúr dhéna capan siad go minic, okay, kam a dhéna beag na chula lá nú ní fiú a dhéna. Ach is féidir go leor rudaí a dhéana faoi rós a tachtain fiche go tríocha nóméad agus you know, cabhair sé sin go mór leat.
0: Is cead faoi gála amach a siúl an sin lua tú a sin níos dúiche, bhuit sé sin éfachtach agus béidir níos tábhachtaí ná mar a cheapan daoine le cuneal aclaí?
1: Dé, tá sé an éfachtach agus tá sé an tábhachtach sa láta an jón a bheith bolga go minic, mar tá go leor ein sitse ag desk nú sa gár, agus níl mó go ag bolga, you know, tá mwt a sí os cúr na telefíse. So sinna rud fúin siúl, like, tá sé éisga, tá sé ar fáil go chulúine, agus cáirin seo hí a bhan glúseacht ar fád a tá mwt a dina rin lei.
0: Bhúl bálach fúi le go cheartchan a bheith siúl? Gamal gishkipui.
1: No, ni vein a kuinu ishin. Just go shul.
0: Go shul. Ni chiat va kunyat sul na huridod mar shin na apni. I mean, chin kaurach.
1: Tosha kaurach. Fiul am hain, like, bim shagobrig desk a lor mar bim mitzvah.

0: nar aíonn tú ar maidin go maitaí má agus cáú sé sin ó híomh dúseocht agus túús má a chud leis an lá.
1: Is bhfuil cena cleachta sata íanaan tú chohádin lu tú dé tú maitíh má an mín tú scríomh an gáíonn an cená sin rud le.
0: Chumsa le duanam siú a í an siimplí, so go minic tosaí amach le le aclaíocht a hais, so béad a ghfuil me tréine le híomh an líras láhaid den, nó béad a ghfuil me siúil nó golaí go gym, sin caiinemh an nósa tá amsa. Ná bhí me sa Spáin ar feit tríhí déir ó mí me anfóhar go dtíon nula na blianana seocateachs, bhíoh me gola amachtaí má chohádin mar bhí an leimsir go hálainn. Sa tá sé ducar an éidir scatí, ach más féidir le tosú le glúiseocht a hais agus béidir mátá sé sin tíomh má. Den tá tú hééis an lá a thosú agus ruda cin sa dine a charros le.
1: Nó san na bega mar sin agus de réad a chéile a thugtar na cuislan marhéirte. Agus cár féidir le daine gála deanghá leta bhil tú tóigáil daine faoi láir agus tú gobar le daine.
0: Tá má gúnaí le mátá fálar am tá tóigáil daine, so is dó an bailach is éca ná na mbeán thóisiilta just má anm sa anaí choirn ar Instagram, Facebook agus, yeah.
1: Intachat si anna ní choirín míle buchas a socht a bheith linn inne agus marúirtí toisií ar Instagram agus an sihta ag freisin ná si anna ní choirín coaching.com. Well, díra mud ar chósaí fashion inis, mar go raibh deis am sa maidin inne láirt leis an neartháir fashion Grace ní Bheallán. Bean óg as iarthar bhéal feriste a bhfuil cáil bant amach aici lena dearthaí láimhíonta a dhéanann ceúra ar choltúir na héadan agus simbal an chláda le feicáil go minic san éadach atá dearra aici. Is nuair lár misile Grace, díar méide ar dús cichuí agus cé nuair a thosa ará gon asan.
2: Cam so cofara agus is cean am rilí bhí mé gcónaí cruthú ruí chuthirithe agus mé ar scoil ní ra méid géirí an abrianú agus bhí mé gcónaí ag taint agus ag dearraí an sin cruithní mé mar art level agus ní rosa agam cidé bhí mé géirí dheanaí so thuí mé haag an tech i Belfast Met agus rinne mé cur sa fashion ar fiú dheablíon.
1: Bhí sead mar sin ó ís Harbha óg grosíime i gcúsaí fashion.
2: Thosaí mé ag cruthú éirí dá má Barbies agus rud a sáir faoi Barbie le na tá tú abalta na míte festist a chur orthaí agus bé gcónaí neart rann agat, so thosaí mé gearraí le briste socaí so go méid siad níos scoide agus í mé mar sreadaigh bhfuil mé abalta seo anna dearthain go méad mé abalta rud é cruthú dúhéan.
1: Is cárólam tú do chud scianna agus tú chothóg arólam tú go leor ó do bhama?
2: Dé, bhí mo bhamaí acónaí ag cruthú si sé acónaí ag méan le brití sogan nó just rudaí bogga agus bhí mo bhama ag caiismanstú an dóid an rudaí a cruthú do mhabog, so thosaí sé an sin agus an sin nervhí mé sin amach leondéis fear mé amachchéad solma sin agus sin é.
1: Nach iontach gur hiig tú ag ís chothóg gur an scil sin ad, agus cé nuair a thocratún sin díú ar a bhaisin mar rud doríide.
2: Ní mar sagam go ró chuidhúir rudaí an chuthaithe mé fearsta le bhí orm buos le dé go bhfuil an idirlín an bhí orm arc do rudaí nuair cruicí mé mar art level, just hí mé dearthain go méad rudaigan an. Tá an ghfuil cuairse an an ollscoil ola ach ní bhfuair méis deachan nuair bhí mé ar scoil, so Bhí mé cineál gach do rud an eile thocail le maianana a lár bhí mé géirí gal aráis, so dark mé agus bhí chuir sé ag Belfast Met agus tíú bhfuil sin an tíon rud an ML first anyway.
1: Agus cuasa fashion agus dearra a bhí gceist le sin?
2: Dé, sí.
1: Cá sé go rólam tú go leor sa tréimh se ghablíon sin ar ólam?
2: Ó bhí sé ar dóibh sin go thartsa fithe duine i má rang, so bhí neart daoine anas bhí géirí É ólam ní ro agam go raibh chuidhór daoine a níos cearna lomsa a bhí semach i dearraí agus i tarraint agus ruí mar sin, so bhí sé níos teachte.
1: Agus tá duchuid dearthaí díirithe ar íhána celtsacha, cé fá rotú meálta i dro híhána agus na pátrún sin?
2: Nuair bhí mé golam ach le chuide le agus mé 80 90, ní ro rud a bhí agam le caithú, so ar láil fádraig ní ro mé géirí. Má leine intra a caiú a rééis do bblion eile, so bhí leine agam agus chur mé an chláda ar agus bhí maiide le goráam gurhain siad soltas agus bhí siad géir cean so an sin bhí orm rud a chuthú dóibh agus chuí sé mar sin chur mé greongrafta suasú TikTok agus bhain daoine an soltas agus sin just gur an táhaharm gurú simimeid daoine.
1: Lúthún sin go raibh de chairde i gcéire ort, dearraí a chur ar éadach sacú féin. An gceapan tú go níos mó daoine óga inis i gcéire stíl a chaitheamh, i léirí na cultúr agus a bhéanúlacht féin.

0: Achta agus furion scoil náisiúnt an tuairíine méla dengin her bheith mí hásta go si a fannacht a gúnaí le cadal ón ring edachos le gur féidir lob tairiscintí áró cholachtaí go nóbar atá leid in ar a scoil. Gealú míú gon scoil le siúmra ranga breise agus le trí cín go siúmraí ranga go gáúr bhúl reachta na sí speisialtach go chuir leis a scoil, gus cé go le teir go dáin, níl i chéad cé meile cadaí i go bhrí edachos. Is an gáile bhés ceann na láirichaí is mú a cia sa tír mé daine an airí tí i leag an maachsa áardú. Is a bar mindíal le gateway i groch na carach a bhés a siúpanú a mé daine an a gcuid siúmraí gus cisteanacha i phleanáil sa leag an maach. Tá ceataí go misiún pleanála an cholacht Castle Star Developments rá éanad cúnaí a thugeil san áiti míochan efig ag cholacht farbrathe an spidéal a sráidhail an spidéal. Bhí cead pleanála fáta hana le cefé anan. Agus bé mar a TED fas glán tras na litir mód mar a Larry in ín Stefan Larry sa bhean bidín as bailan na hána rúchas nach maran a tóra na nút pop a litir mód trúnú na nio an cúgatín seacht. Léar efrin na sochrí diag a híniag ar maid in a marach a sépil hír ní agus cúr ní a sinni a rilic níf mored glánach. Spinnet, príf skelta nírhud.
1: Príf skelta ndeskir tali a vaga kun loki vóin. Tá fáilta curiga náire Norma Foley rúmis an minú de 100 milún euro tá curir fáil de furan sacar chiarúí agus don dógra cobl Transatlantic gharire. Tá sé darba hinn uvig an náire aire gufull minú de 2.2 milún euro curir fáil dyr an sacar an riachta fwy an chlár in eistóri in imirkoch an reindlí agus cyrt agus tá minú de dírach os cún 6 milún euro tá go de cobl Transatlantic gharire fénsgé. Kiana. Tá sé ráteigh an teachta dála Michael Healy réig bhfuil an cheartta go bobbal a bheith árasach fens brugtátas déana atá tucha ag feimimeach na seirbhísí sláinte, maidir le hoscailt an éanad altranis pobl nu a goárne. Bhí cruú idir banistíocht an aimimeacht agus buil doreachtas chéiríon ó drálaí áte tugur le fés go bhfuil ag súl inis áthair ag eistrú isteach san áisnú fa dhéad mí an bheitheh. Deir a teachta dá le canar Dí McGuinness gúil fiáil imirthe ar phobal gaáil ina ghán garbháin le cinan reinine dachas dul siar ar an ealúnt a bhí tucha chu go dóg fi forgan ibh nú le nóé seomra do ghil scoil an bhaile scoil garbháin. Anó na takeíochttaí bhí léir a hena ag an rain ag an air dachas agus fiú ag an taiseach don Warbert deir sé go bhfuil te tucha inis le fis don scoil ná cadófar dó bheith seomra rang a bháin a thugant agus rá seomra riochtanais speisialta. Beg cumin chaide ó neisgur a tíal ó thuag an deire seachtainna sa dochamórtas pe na gailsta i gil chóir a gúnta ún na ngáil. Sa ráid sínsir beg an rain an gailtacht agus cumin naibh pele naibh a bán bail a bhúrne glach a pát agus beg lisbóil agus an seanna phobal pártach sa chamórtas sóisir. Socrathe Socrate Mary Garvey ó Sullivan Raposa é ó lis deargáin i lisbóil. Be si átóir a bheith dictóir bhí chun na chóirsa dangan idir a tí agus a cúig a chlog tránóna déadánaig. Léifir Afrin Socrate ire ar a haine ag a chlog maid an déluan is sápéil na bh ón baiste le spóil agus níag san chufra corp Mary Garvey a relig bail an chlár in ána scáil. Socrathe Socrate Thomas Walsh os na tuaríní an glán mór sa chrán. Befer áthóra vidir lehor tése sé agus a hochta chlog trónóna dictóri vi gált sa chrán. Léifir Afrin na Socrate ar a gehéine ag a chlog maid na mórach a sápéil na fionán sa chrán. Chufra corp Thomas Walsh in the Eggson a relig na drumade agus binigav príf skelta deskert.
2: Tá fir a chonel agus san is an aimsir denna sé trúnúna bra terim gréine ach bei sé ní scamalaí i gentir sa thúsgurt. Idir 6 déag agus 3 agus 5 Celsius a bheith sa teocht agus bei sé ní sfinúre ar chóstaí an Atlantaí. Iche herim a gealta gan chud is mó a chairo sé scamalach agus site salach ar báistí in áitichaí i níorthor na tíre bei ceo agus ceofrán i gentir farsin. Idir 9 agus 3 Celsius a bheith sa teocht. Agus sin airgan ó chiomrí nuíochta RTE, Radio na Gaeltachta, go mbeidh sé an cúgachlog. Nó scéalta sport is tíor an inis atá fi réid agus os a córamach trúnúna ag Máire ní Bhreanáin.
3: Pelgoyle Cardus, agus Stuart Kiri I or Hero in the Glehkanish Pelin a Hayden, we fiche a Barker Croaky, Truna a Moirach or a Kuig a Clug. In Rofern a Kid Wouty, a Crave Hinter Pelin a Hayden, just Saharn. Stuart Kurha Line, an Irvi, I or an Gawan, a Barky Hisog or a Kuig a Clug. Agus Bay Champagne Ola or Dwacha in Ihura, a Bark Luklas a Baxet, a Cowerhase a Shacht. Jaduna, Bay Orclea, a Guinean Lou, a Barker Croaky, a Glarish a Doe. Bay Muinachon and Iwio, a Bark Nave Tirnach, a Glunosh or a Carra Clug. Agus cuir fir tús le cumartas pelin na gaeltachta trúnú.

0: Deren chéad le, brúnú cáta deireadh freisin ar imre lár páirce cetar gan na gháinú me dúag fantas a glifa. Dimar cairí an daba tá gimirt le Benfica a chéad chlifa go ar an sin sin na poblachta. Agus caithú líhrúdaí ladóige ar a bark fú ró sa géadla mar agóidir gaoin na clifa UEFA do chuid sreath na náisiún atá le himirt in Israel ar an 6 lás fiche go bhí bheáin fómhar. Agus cuairsaí rugby ar deire, tá baintíodh fuair na éirinacha le trí chin gan na clé ceú ceannais san URC. Bei conacht mún agus curtha ratha láin i mon action idir ina agus saharn. Ar dús bei conacht a gur a leanúint na bhfuarm íoach sa dara le an téisiúr, agus iad gimirt as baile a gcuinneú Glasgow Warriors a nocht. Tá chuig go mún aráis an Pretoria gan dar na thuair an séisiú seo go luar trún na haharn áit idir siad aghaidh ar na Bulls. Agus an sin be láin a gur a dtíá chlufa ceannais chuir na Champaigne an tacht an Jakarta chuir díomh, agus iad sa bhaile in aghaidh na Lions. Sin in bhír sport gan trá seo be mar eislí bla chuna dé ar chuid nu méid gan sé.
1: Pés gealaí ar radio na Gaeltachta.
2: Géit fáte ar aske peisgéla tá súram gúil te babant solta san glór godí seo. Bei mud a liv go mé se a chuiga chlog mar bhín scach ina ach ní bhéid a hína se thugain, mar gur bééis seo an chláir dearnach gun séisiúr a tá neart fós le ta trúna inne. Lárá me le cát ní bhhainín faoi chósaí behéagsúlaachta agus garí dóireachta, Bei ar ban élinn le scéalta na seachtainna i phlé agus cluisimud ó fálí na gédí ó marachat faoi tean cúpla nuúma dunis agus ó sa canta ar bhharacha te táma tá dúráha tííléna agus cupán Aidithe ina úsáidte marachat le gruchtal ar a glárinne, agus níle duna agaí ach intrachtchuine céirt ar bonnaí gon deir seachtainna is féidir téic sa cheola ain ag chuigi hí na chuiga chuiga tríú 8 ceir in 9:08 ón na sé chundé, seola í WhatsApp ein ag an éhar 9:08 a 9:03 a chuiga chuig a chuiga chuig, nu is féidir rifasta cheola ain.
3: Cur scéalúcan PS ag RTE.ie.
2: Agus tá takes takeisteach in seo ein i tóigáil búrlínú béal sáilid isteach is radio na Gaeltachta sa tarracóirlam tá sin takeisteach ó pól as gortaí wadlíon i ngáile. Agus banfar go leor úsáide as an gupán airí sin agus an tíléine i rinn taura tá mai cínta is bhí deis amsa i rinne seachtainna sí síos le Paulína Gédí únair agus dearrathóir an cholacht a marachat agus lármúd faoin méid bhínt ar bonnacha na háirí nua a tarfáil agus a méid aibre i bhínt i leis le do cholacht féin a bheith ad ach gur fiú i luga. Chasmuid le chéile cin áit eile ach ar an trá agus seo mar d'aide linn. A fálín tá mud síon seo cois trá tá se na hát gaol summer. Inis sin, cé as ar ascar an smuoine go marachat an chéad lá riamh?
4: Well, mar há sin gróbí. Bhí smuoineú gom agus thú aige a bégum agus leir cóhaid a bhí an fiche agus níró deaba gom bhí mar díra ne cruithniu le maisteachta ar nóscail agus bhart má taiiste denna cardaí agus printíba go dohuioine éitiile le aige a dhéanú agus bhí scéala go a dearú agus thois mar déanú na cardaí sin agus amaha sin dasgur staisina copaí hataí agus nutílainte so Sin idir háisiúintí go bé.
2: Thsa si amach leis na cótaí agus an sin mar dúir tú tá fás olhhair taí ar marachat ó chuin lálam beganín faoin na targaí ar fad a tar fáil.
4: Well, tá na cartaí an go fáil agus hi le pa cartaí cheanna ar líne agus pintún san seapaí fásta mont a broda le tú sin cinsgur háisi me leth agus tá sé deas carda bag gaalacha eil ar do bhréla na go bh amile na tú ceilearú ru bé. Ach as sin de a steisnarach an féileirí go ag deidir na bíana agus tá gurí na leor nátaí thir te reis fásta a bhí sin tá mór cap bliana hain ag just ní am gom teú agus níana a chuin ach as an stationach ar fad hahaid me is sehan copy chégus fuair agus hánig sin ó cíál barna sa bhhaide go hánig mai hain thú dul bheiltena gom in sna copy éú sa de flaistecha an tú gus tú fáil caí éirithe gaféanaí agus bharrtaama gur háirú rinte d éú fesin agus fiú na bhíime dearú smuinte dá mé sa gur seo se go si le gurí fásta mar sin rinman na copí seo agus tá dhabbal ar phrífas de chafií eiceil a chuinn se fura tá sifinon sadáis gotí go a chafií éirithe ó agus go smúdaína agus dehannaí béile na cíán crahain protíína thuir se an fásta ach smaidm san caí éirithe. Ashin Hanaga Mugga Tashil, Agus and Shin Hashma are in the Hathi Fasta, La Mani Bugga Gispressi Gaelica Atu, Agus and Shin Namali Tote Fasta, La Zip, at the Monta Broad the Lestu.
2: Nafrasi Arfad events at the

0: ag leabhar leis go dúir siad óolalas mhaith a réiseoirt, as freisin chumá is cosúil go mbeidh siríí fáilte an app de haon freisin ina mbeidh tú ná na bheith úsáid cos le léide ChatGPT nó Claude. So is rud mór atá i neas le fio láid, as bheith sé simúil freisin ón meis seo ar fáil sa sláit aontaithe amháin nó meis seo ar fáil sa dheor freisin meall le ach na margaí digiteach, bíonn bach mór curra éad na huairlisí AI seo gon chuid is mú os rud nach mbíonn na cóiltaí mór a cineál rud sé dhearcach faoi ceachú bhí siad duna próseil éad an tolas agus an data ar fad. So bhí sé fíor himúil ach bheith siad cineál expáinte seo ag an tochtal le go bheithibh ach bheith muidir ag sú le hé an saora i meán fómhar an bheith sin ar fáil chuing le íoslóda in na fónaí ag an am sin.
1: Mar tá ráflaí an faoi Siri nua Bonnie ar AI le tamil fada an nua san is na chuilí iarmuid. Cif ar thuag seach ó fada sin ar Apple a chur amach?
0: Sans go rins rudí bhain seo, go hondúil tá app níos muile a chuir amach míad an iad a bhí sin a go technóliacht agus bhíon glúor mága dinta fú freisin meall féidir go mach technóliacht chur amach a Google agus Samsung agus cólach dhéile a taag an app amach le rachin dinta dhé sin sif go rud nua. Os dói, dinan siad san rins mhaa mach na freisin ó hiaf cichai gwrin siad na technóliacht seo a bhaim is nach mín siad a chuir cinnal lúas lób siad gerog meis a dinta ar bhealach a bheis dinta ar chaid an áard gan táirgat a acab os bud go siad chuddíir le bheith cannat na léidí se go thuirla si bu si duna géir duna cínta go se goil bheith gobre ar meallach ceart freisin ach bhí rionn feipan na acab leis seo me leis an iPhone déad a chunig amach bhí go leor dín agsúil go mbeach an AI mar fartúm a bhí sé sa fógraocht acab ach ní rá se rili chur a bhaim acab sa fón na chuid ibh so bhí ar rionn íchachtaí chur amach ag daoine go peiplaí mar gheallar sin a cheanna an fóna go nám ina ra sé deidir acab.
1: Agus a cáint ar fóna tá daoine cáint faoin iPhone Fold tá sé seo cosú leis na fón filte atá ag Samsung a bhfuil an bhfuil mar aga anróp seo.
0: So bheith seo simúil méall i ríist bíon applicéir den an cinnte nar hagans uirlis nó gléas nó amach a go féin go bheith sé ar ard chaid an. Is mar smaoin muid siar ag Samsung nar chuir siúil amach na ché chuite bhí go leor feipan na rób ó thiobh go rátan go rá an scála na brise sí sláir. So Níl an túfas hób na ríide in nús ag daine go fóil mar gheall ina feibanna sin, as bheith simúil freisin má hagan eafil bhaachla na leag an héana in is as má bhíon sé ag caiid an isairte an mbeidh siad le feicáil níos mú agus níos mú daoine gearad cheannach meall. Is deis a bheith sáin bhus ag gléas a bheith as atá mar sais an fóna tá tána haanach me tú nána oscailt agus go mbeidh sé ar a déile chomór ar a scála an chuid le bheith. I duna beidir rionsmá obair beidir is tú taisteil nó breanú ar beidir físeán ar líine bheith sé níos éas go bheith duna na gníomhachtaí sin ar fón filte má hagan sin amachlóp.
1: Agus tá siad cenáil fille ar a seanstaí leis na fónaí cliste seo nó na fóna í iPhone Fold seo na chud a filte mar sin an cenál fóna bhí aine chéad leiríomh nachcha. Ach luamút AI le Apple an sin ach tá meta is smuoinú ar hááile i dheara ar meta AI. An léirín te seo go bhfuil AI an chostasach le riocht.
0: Go díireach agus seans go sé feicí chuilehainnig go buinte se na a hinstú seach go léide WhatsApp nó Instagram go bhfuil AI mar fortró goil tú nám clicin ar botan agus ceistní chuid agus. Só chuir sé sin amach go peiblí go chuilehain is go ceirt duine bhí an ará gnóhaid nó nach rá a tú dunis a tuairt seach táí le haid sin mar subscriptions. A tu stoi díú ar líine bhís a crothú ábhar ar líine ghópéin cil mar léide influencers nó go hólachtaí freisin. Ons go mé sin nám díú ag crothú íomhanna agus físán agus na chatbata úsa tuiste ó sin. A spáinne sin na ríide go bhfuil gulbealdaí éagsúla ag taastal ó meta le haid an incom a dionna maiall. Níl an nead airgad a dionna sa bhíoch ó hiaf fógraocht na mbeán hóisiúta mar a bhí blianta chuin agus níos mú daoine freisin na gcéire bheith gúsan na thuirlaí seo gan fáil fógraí an tám ar fad freisin.
1: Sin an rud agus a gcoil lei sin tá cleachta ainn ar na happanaí cosú le Facebook, Instagram agus WhatsApp a bheith siar an aisce ach bhfuil te sin i leog go gáil áirúnis.
0: Ceapan go bhána sé ar a gcuí sin gúsa

0: Tasha Vigage Duchle, RTE, Radio Miguel Duchle.
1: Leis scéile lech déisteachta is cosúil decrocht leis a gréal fé lehaid filiimiid ar chnáchréile RTÍ réú na gaalteachta cholua agus tarrotaí na gceart a chuidir a dálín éiste muid leit rééis ceol.

0: Na Corinne ta Coronelie, vi se letter Gersheg ban ta Muiv Gorwancha Miusa Dineshte Nirvishi na Gazur, ta Jeffrey Donaldson a played dal Nyavjantoch, Snahokin de Gushani Gnesha ta Coronelie, Kush Eignihe in the mask. Tá fisrúchan dúnhhair hir bannig na Gardaí fao was na mrá os cín zemlíon fichad guis ar fríú a corp gar go ruthead Waterloo sa glochan a gan déna gaiilbh ar maidin na néim, Bas an Irán ó ghuchasí Masuma Sorabi. Tugtar le fis na figurí stearnaí ón rion tíochta go raibh 6,000 chuig chéad cearcha hoch duine i lóistín éigendal an bhí seo caite ardú gaanana dhéag agus fi ó bhí an mhárta. Dúirt an tánaiste agus an taire airgadais Simon Harris nach bhéitach údrais na tíre cólach de iránú le smachtmhaine dhearrab faoi chagan na rúise san Ucrán, bun iar a gcaí ngaileach na smachtmhaine ar a tír, tá feinnigh chuig an gcólacht rúiseach achanis alúmine ag an dé limní ar a réaltas go ngaileach aon smachtmhaine a rialar a chur ar alúmine dhéal le údrais Wasco ar dhí réasán náisiúnta gáis agus leictrachais na héireann. Dógar an cólacht funiv Uno Energy gúil séad le 9.5 fin gaid gardú a chur ar a gud tálaí leictrachais agus 1 fin gaid gardú ar tálaí gáis ón gaid lá go bhí úl. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príomhscéalta eitiúlaigh tá seirt sa tuaisceart. Céad seasca sa hín duine bhí gan Gigi na réigean in iar tuaisceart Jimmy Ibran dar éir na bheith gríos stearnaí ón ring tithíochta falsiú Tráthnóna. Thanaigh méadú ar líon na nuí lárach lóistín éigeandala inú na ngáil ar a bhí swaitheart ó chríochas san lí duine i mí Huerta go daiad sa hín duine i mí Ibran. Tá na Gardaí ag fesrú tíní Harlíja cóí mala hongan ar éir. Harlín tíní i dea ar a phríomhréid a mala hongan i drehan nuolog ar éir. Tá go fad ina chud chuigadí bhí sa teaithe go nám chun na hárlaine le hé cóirléis ach teictar nárhain gartaiche ar bídó sa tíní. Tá beirtear fars na tríochadí agus fear a lis na seascadí go fáil a gceistiú i stéisiún Gardaí Gilchoní mar chuid de le gríomhaíochta trás teorann a bhí ar siú le Gardaí teachtain seo díirí ar chailis ar líne a bhaineann le grúpa teag scúrú airigeid. Chuirdaí Gardaí ó héanad blachtarachta Gilchoní leithcreatha éagsúla i gcondaithe ua na ngáil Longford agus Lú de Máirt. Dúirt príomhéidis gáil chonail a bonbeg Pádra Grúa Magriana gúil sé sésta gúil síniú ama corra leis a spreagáta da hailí iaratis a dhéanú don chléir saurí do phléistí le riachtanis freise. Agus tá fáilte chuir ag an teachta déla pat a cópó galthair roibhain scéala gúil leasaithiúr a fógríniú faoi scéim cúitimh na mríchaí lochta. Ina measc beidh ré a gúnairí tí bhfuil áthúide a logaint mar ghealar mríchaí lochta Teathúr a thógáilt in nace lena dehéin agus fanartan go dtí go mbeonteach úr críochnaí. Sina bhfuil ón tuaisceart.
2: Príomhscéalta níorthaid fisrúchán dúnmharaithe tar buning na Gardaí inis faoin más brúdúil fuair Masuma Sorabi beanógan na cotríochadaí mothar beirt chuine sa gluchán. Fríocorp Masuma gar go ionad lóistín iPass Waterloo go chosint idirnáisiúnta go garid roibhna chlog ar maidir na né. Mí ansaí brúdúil den tar Masuma a bhása gmhar sáite. Tá táchaí phobal na gaeilgus na gaeltachta go chur mhaol ag dearcha dúltacht a gar na gaeltachta bhí chuirsaí tíocht san gaeltacht sin an deir i teachta dála leis an déon lathaí sóisialacha Rory Hearn. Tá ráta go naire gaeltacht a dar a cléirí nachhol na scilinaí na an taithaí tá tastal ag údras na gaeltachta gúrsaí tíochta. Tar sé méidteas a tagairt go mhála gur cheart an talat ag an údras úsaid le tíochogáil san gaeltacht. Agus beidh cuairdeachán poiblí ag isce éan chéad mhíile le tíomh rannú chun ónad córála séarchais tá le tógáil ar gcear rua. Agus bunead príomhscéalta níorthaid.
3: Príomhscéaltain deisgirt, tá iartas nú déanta go rás na gaeltachta thar cean chóir chum an forbair chur go ghine chun ionad nú a orbairt i bar chanóin bhfuil tína mailnar téireag. Tá cadá largacha chun ionad nú i dachas agus óige orbairt inamach seomraí rang a halaspórt agus páirc il aimsire mar aon le cár chlós. Tá sé darba he nuamh ag an éire norma fólaigh bhfuil muoinú de 2.2 milliún euro chur ar fáil de fuair an sacar na riachta Kerry FC fé an chlár in eistóirí in imirceach an Ryan Glee agus Kurt agus go bhfuil muoinú de díreachos cún 6 milliún euro tucha don dógra cábla Trans Atlanta charire féin scéim ciana. Bhí an tonad cónaithe do dhaoine le mí chumas Willow Residential Services, Feistúr Carraglí a Cardiff Services a Bort Lárige, a Clígaham Lán nugas ab Santa Situl le gach caidán a cean amháin nuair a thug cigirí ón údarás áisnéis agus cáilíocht sláinte cuairt ar i mí feabhar na bliana sa. Agus tá sé ráite ag an teachta dála Michael Healy Ray go bhfuil an cairteag a bobla bheith árasach fens beagtáit is déanaí atá tuca ag feimneach na seirbhísí sláinte maidir le hoscailt an aonad altrinis pobal nú i Gailearne agus binnige príomhscéalta an deisceart.
4: Tá fir a chonail agus inis an aimsir teanna sé tráthnóna bra teirim gréine ach beidh sé níos gamalaí i gceantar sa tuaisceart. Idir 6:10 agus 3:00 agus 5 Celsius a bheith sa teocht agus beidh sé níos finúra le costa an Atlantaigh. Ige hedim atá gealtag an chud is mó a chairo sé scamalach agus tite sálach ar báistí in áitichaí i nníorthur na tíre. Beidh ceo agus ceofrán i gceantar freisin. Idir 9:00 agus 3:10 Celsius a bheith sa teocht. Agus sin airgeann ó chiomraí nuachta RTÉ, Rádio na Gaeltachta, go mbeidh sé an tséachlog.
5: Kurtex chig túsáte ag cúig a héan a cúig a cúig a trí. Nú ó húsgirt na héran, chig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cínle trucha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
6: Agus mo bhuíchas le Barbara I chustil go bheisce lenúnachas I gasla. Dúirt an Taoiseach Micheál Martin go ninach smacht fannaí Achanéis a lúmina níos mú duchar den aontas orpach ná don rúis. Tá an scaglan I gondé limnig a grílar conspóide meall ar líomhantí gan núsáitar an lúmina a churin siad chug an rúis in aram a úsáitar chun díní a bharúis an Úcráin. Tagan te seo tréis do tach an solis gan nuairt an cólach leis an rialtas gan in fhí duchar do láthar lechtrais na héran don ghear fhí smacht fan ar thuil amanis gráin in é a tuairis gór le PA Media a gráin bhfuil an rialtas a grúchas maidir le achanéis a lúmina.
7: Is dócha gúil sé éasca dói bará ní bhainin sé leo agus is rud tá an éantas orpach I gheana sér, conas a dailálan siad le achanis ilúmina agus a monarchan eile cosú leis. Ach an rud atá ráte an taoiseach ná ní feib iso hamháin am mhainin le éirin ach leis an éantas orpach ar a umláin. Marial ar an méid an tátach atá leis an táirge a sportálan siad go dí an aontas orpach ina omlain. Níl sé ar saláthar lectrachas agus saláthar gáis na héran atá an tean rud I mhéil do mar rud é gur gheartar smacht fannaí ar an gcólacht seo. Agus dúirt an taoiseach inniu ní eolas nua é seo fuair idir litir faoi ar an fiú lá do mí bealtaine den mí seo ach ní raibh an tolas seo nua is dócha raibh siad a géirí Bíl gan níon den nud a thuirt den réaltas faoi cad atá i gceis má tagans na smacht fannaí seo I gcríoch. Agus freisin dúirt an taoiseach go raibh siad I ní leabhairt leis an aontas orpach nó leabhairt le na chó ghlacathe san aontas orpaig faoi seo agus níor ordair gur dúirt siad leis an aontas orpach gan na smacht fannaí a chur a bhaim ach bhí idir is dócha bórtha faoi na himplachtaí agus mar dúirt an taoiseach tá siad ordeilech go déithach an tionchar Éirin, agus an aontas orpach a bheith níos measa ná an tionchar a bheith an rúis do mór é gur ghearach iad ar an gcólacht seo.
6: Ag bog a raig mar sin gdí scéalt eile gráine, chuir an taoiseach a láir isteach sa chunspóid faoi chluichí sacar na héireann i gcoinne Israel san óir a bhí sé gleart faoi seo inniu freisin nach raibh.
7: Bhí curach ceistéir faoi cead a cheap sé faoin cluiche a réir a dimrioch san Aviva inar cach líródaí ladóige le Dahan an Palestina agus stop an chluiche nó stop the game, scríte orthu mar sais agóid I déamh an na cluichí a imrófar an ag deire an bhliain seo. Dúirt an taoiseach níl sé chó simplí le gach tuairim atá ag tír na héireann ag éirinnig a chur ar na cluichí seo a imrófar a níos déanaí sa bhliain dúirt sé gur chur éirin mar rialtas agus mar thír I gcoinne gníomhaíochtaí na Hisráile in Gaza sa Libáin agus san Iráin ruidir I gcoinne na gníomhaíochtaí sin ar bhealaí eile agus d'éadfadh sé duchairí dhéanamh don tír an bagchatí dhéanamh ar na cluichí seo agus d'éadfadh sé duchairí dhéanamh don cluiche sport don pel a hain don marodig nyan for balkat erna chlehisha agus dyrche hain garev kusulukti idir cadatashe gra idevan chlehis

0: ach tan a líomh dí sin seinte ag mar gurc. A cedid implucht dí an rach seo ó heamh na meán agus ó heamh de polatíocht in éirin de dar leat go háirithe beidir polatíocht na heta deise?
1: Se, tá sé simúil an rach seo mar is figúr mór le rá é John McGurk a go háirithe, bhí sé feicáalach na refrain ó heamh an tochtú lasú agus pósachó ganéis agus ó hinna le tá sé an feicáalach ó heamh cuairsaí polatíocht, cuairsaí atáirlíonn sa tír seo ahrathe mór sa tír tá golóir le rá aige. So tá sé ní an grip de chuir le chéile agus níl sé port dó a heile, so cad a déanaan sé anis freisin cad a háirlíonn de grip de éhéin tá níomh i rinn mar las agarthir ar an siomh an beicse sin mar agarthir an siomh nó meid duine an déile figur eile mór le rá gceannas ar an siomh an meid dailt idir a locht léthireachta agus is freisin tá ceistena an seo óhéamh an déach deamagurtal sa folatíach sin ceiste bhécha gomsa do mar éag raibhann deis gom ceiste chur air mar tá seis chunicha mar i ri na fothaáán go bhfuil fás ó heamh an bhóta cumádoch nó ag fri imarcoch nó air an etiheis sa tír, so beidir go méid sin an tro ina bheith sé a brandú agus mud ag druidim dro táhaáin fao chu tríomhlíon na numar sin.
0: Beg le feicáil gráiní é tuairisscoir le PA Media go leiscail gur magad a soachta bhiling ar an glór.
2: Bhí é tíam leis an méad a dúirt, Bertie Ahern, íorthín se chu nóid. I dtíú ar náisiú gomáin, cos úna daine an changónú an Afric, níos sé sin ceireach a churbe.
3: Ba ceapan gur aon tíam an cuidas múdas na daoine le Bertie Ahern mar gheall ar a méid daoine tá teach sa tír seo. Mura gaidan sé i seató ar rá, agus mar sé den sé bhata sé sin náireach i luach.
0: Túsáte ó luan gohíine ar a cúig an Bhrnóna ar RTÉ Radio na Gaeltachta, nu ar Haintor Radio RTÉ. Dúirt príomhara Israel Benjamin Netanyahu gúil tróir tuca gé de aram Israel sealbh a ghlacha ar seachtú fan gé de stráca Gaza. Is sóirú é seo ar an sos cogad go dénta Hamas agus Israel in nira fór fethe fethe cúig. Mharaig Israel breise go seachéad Palestínach in Gaza ó thosaigh an sos cogad dár le roinn sláin te Gaza. I bhorbairt eile tá aon chadrimh le ordrúnaí na náisiún Aontaithe Antonio Guterres curtha ar fionraí ag Israel, agus tá sé seo tarlú mar go chur na náisiún Aontaithe Israel ar liste dulbh de ghramana nó tíortha atá ciontach os fuirréig an gnéis a réigún in bhfuil cuimhlintí le manis Dan Mulhall ar Chaillóir de chuid na tíre seo. Dan, leis an bhógra go bhfuil Israel le sealbh a ghlacha ar seachtú fan gé de stráca Gaza, an bhfuil cap magaigh a dhéanamh ag Netanyahu den sos cogaigh atá ananmas a bheith i bhfeidhm in Gaza.
4: Well, no, he told founder of Israel, is in the end of Gaza, and she catches down on will on Comasaka, the Dolom Gawil. They've got her allied Takil to their call on the start to enter. August, Tiglish on Ogdon Trump, Sopakor, let's on Planchin, let's on Shevchin, Israel. August, don't know, he told found. Aaron looked on Trump, the Congress of the Saudi Arabia, August the Tira on Moroskal. Modulus on Soskoga is Jacqueline Ruddish in Mar Nisoskoga Fear, Akira Gos for Soskoga on Idon Iran, August the Tartenta, August Ni Fear Association in Acre. So, shin war vien rudi e kursi idon oshun te ni vien rudi goni seler. Ak it's all gwilan kos in Gaza, ni sfaranish no mar vise kuna magos plino hen ribon sos koga show. So, ni sos koga fire ak is far sos koga egan no gomelk unsi. Omlon agus traum a dhéanamh ag an Israel ar winter Gaza.
0: Scríamh ar cosanta Israel Katz ar na meánú síolta, gurfar, sein rá dúirte, gurfar an plán a gur imirca dionach, voluntary immigration, gurfar an plán a gur imirca dionach o Gaza i bhaim ag an aimcart agus ar an slícart. Tá muid fós a caiint an bhfuil mí eile mar sin glanna etnach.

0: Alia clia timpul na gael scoil agus mar sin agus ná gan dout fair play dhíf.
1: Ceta dinta a gaif se an sin con olfúd an chamortas?
0: Á, ta lán obar dianta an seo ar fawn na seachtan anis anis ta siúlfalach dianta timpul an fark agus ta seastan nua an sin agus nis ta trí ol phobl hús so ta majalig rei le falte bóra chur a bhahan duine.
1: Agus busna, tá sérvís busna go bhm hasam sam chun daoine a thuirt?
0: Ié, ón sráid bhála go dtí an park pela agus ráis. Mar bé sé integraithe timpla an fart le haid níl cead na cearn na teacht thís.
1: Inis jump bíagáin fi cain South Cantar agus pobl agus club atá go bhm sin?
0: Well, an Cantar sin rodínta táhachta dúin agus tantálan gwael an fart cógláte Tan own in Nakilum or Tivoan and Shaw, because in Park Peller and Tivella, because some of Jig Fech and Jamacher and Ba, Mata Atnia go there or Tony, Taz go of Kay Kogant as a Tashi, August Tashi just Dig Fech and go Han White and Joe Shakna Shaw, August some of Jig Rayanish.
1: August Takuma, of course, I'm sure.
0: Yeah, well, Tan Geek Shay, during Shaw, Ach Hulame and Shin, well, she fees a Shay came. Ní chreid mé sin ar chúil mé ach sin na airne.
1: Con is tá áiríthe lifse i go mórtas pelin na gaeltacht a thar na blianta?
0: Well, an seachtan seo chúil mé an méid scéaltaí faoin chmórtas ó Jeru na hochtadí agus tús na nochadí ó na seanna mróri tlis sa monarchan sa cantar agus tá si dig a leig a gynsyn sin na scéaltaí faoin na ceol agus na crack agus na buchana a bhí agaf.
1: Cad leis a bhfuil se bheith sú leis im léana mar chlub? Tá gá éirin, masam gur, bhfuil gá éirin a gaif a gimmert?
0: Ie, tá fhoirn na mán agus an fhoirn sin tíir a gimmert.
1: So cad leis a mheach sú ag sú leis ó hef?
0: Well, le hai an fhoirn sin tíir tá sprach gwa nagin agus sin le hai an cmórtas a bhúchant.
1: Woohoo!
0: Ie, sin a rud. So rin ma jay gaf léanahan, so Tá sugan gwael mwy jabalta, agus espontas si ynta bwyr, na chwael mwy jig emirch gwydi yn dônach, agus caith mwy jay sian na ŵsig, agus ta mwy jay ar ffarc fein hir, ta atnia bwyr agin ar an gwy, agus na roddi mar sian, agus cain dau amri mwy jyn sio, sian bontas jay ynta tawag dy dwi'n.
1: Agus ffyrn na man?
0: Ffyrn na man, ta si jyn ag emirch maji na marach, lahur threisio hen beidr ni mekentia, ach tá siad sin láidir fásta tá siad a gimmirt in aine cealnaí an sin hílam na géalóga.
1: Cén tion chur a bhín ag an gomórtas ar chuirsaí tangas a chéiltach d'ar leat?
0: Well, tá siad ínta táhachta bhín talam ar chén seachtan sin bhí mé gynnadíacht san scoil áitiúil scoil Carhanífa agus tá na pásí leig tá na pásí sna hardrangana tá siad a cláchtú a chud géalaga návar múl a chud córa agus chud cánt chun súil leis an comórtas agus tá siad súil go mór chun éúsaid inis agus nach rodínta chéis sin.
1: Is rodínta chéis sin. Ben a Rafferty imbróir le cil chór gannáir go gálibh agus gur míl maithagad as ach lairtling ar an glóir ban tanamh as an deire seachtana.
2: Seek sin ar Instagram ag tús áite fostriach RNAG agus ar Blue Sky den anim tús áite.
1: Tá sin am anis súlacha hafh sír ar reinta príomhscéal ta nuachta na seachtana lom an tachtan seo ar an lína tá Catrina ní chahan, múinte ar mán scoile agus beáil den fórtí so sílach, fáilt róta Catrina.
3: Hi, míl a bríchas.
1: Gim leis scéal. Agus lom freisin ar lína tá John Connolly tachta dála ína fáil de ghali hír agus ur leirí breise dachis agus orda dachis an fórtí fáilt rót John.
4: Gwyr mag an tfocna.
1: An sa tachtan greif an lá bealtan is cho ríf an éir na gwing. Dúrt an gníifrach dam chéifnú cóhíl a dúrascol nua noch will ein chans go go lín hi an tír seo a habla gádi maidir le hastachtí gás capa tasa a laidú fím lín fethe trucca. Vedig Electric Ireland, Bryson a Eileisha agus gás agus fecham gwyl you know in yo freshen ag meidu a Bryson a siúd sin kólach dela. A deshe cordion a crinatúr a skolig mwyaf gwyl mwyntir na hair na geek Billy Eileisha ní sírde mi alar an mrua chorin onid sunri ar an slóhar lectrachish agus hug party parliament a chyna fall a vanacht de rachtiach an derachar leis an gusk ar unyav nucleach. Katrina and Price Electrical Shigmade.

0: omlaan er rolle se gom ach an rod is tafach die domse na an wil mach na sévisi eller fall mar soldún tá tá nís mó sévisi tastal on a balsa bioga agus on tú so rod elena ag dé an leis is réitech éir seo doibh siú de wil talaf agus achfuní teile go agus mar sin ní réitechché de gachtine so tá me 6 hours of fi dermis.
1: John, tán rialtas ag dúil tú aon chuch de chuirt dúdaros na gaeltacht a maidir cruí planáil a nú tógáil te a gaeltacht. Ní bheith de chead acu de réir plan an rialtas ach talamh a dhéal nú a chuirt wathe le go dóg fi tithe orthu. An lár na cuachtaí sin a bhíne sé ghearchéim hihíochta na gaeltachta?
2: Well, dar lomsa gur go maithan dúil a sin gan údaras agus tá siad a gobar faoi láthair ar síomhanna atá acu chun álama an mbeidh siad felanach le haidtithíocht agus tá siad a gobar le iscéireann agus leis na údarásí áitiúla sa teantracha a bhfuil gaeltacht chun cinntiú go mbeidh talamh atá acu felanach do hihiocht. Now, cabas cuivnu fach ne goni, gwyl rôl eg an corle cunde i ngacot, idr gweltocht agus ti modan gweltocht. Tihiocht a carfall da dini on, tihiocht faibli, agus tihiocht in acfanya. Agus ni malom se ekol gwyl mojeg togal an dúgas sin ón nó húdras í áitiúil, is é a chur ar agriocht eile. Tí mua, nó tí bhe siad an gweldocht. So tá an cúcht ag an údras fuiláhar, tá si dig obar ar fuiláhar, tá dina fostia acúb agus dina tá lonihe a cundam ió ag brannuar na tihi folub atá sna ceantracha gweldochta cun fólama an féidlob í a chur arás an úsáid. Agus tá jesna an cumá da dínis lobsin an tseach sin, diontas a all cun na tihi sin a úsgrádu a cun iad a chur fáil ar cís nó ar do dinna cínt in a glán. So tá rudí ag tárlú an, cámas cuivnú cumá ar just in go lórd in a cantra ke gwael, so ta agus in a cantra tuha, tá sérvisi an fwi láhar, agus tá imni arn, agus sá maadra leis na tuurlí ta plan ala, tá imni arn gwael di yenri ag tárlú sna cantra ke seo, agus tá sérvisi an, tá skolana si cantra seo, bín imni ar go lór skolana gwael si de kálúnt ivrka, agus gwael si de kálúnt múntra kama, so bid gwael wil posta yenavagan na hátina seo ach enru, agus tá service ishka on, being parking a pella on, being in the fobal on. So ni doin gwish a character raw, sna cantor ka sha, gwil ta gara service agus ni jerm nak will, agus ta service bresha, ak ta service on fwi lahar, agus ta nishyok, inishyok, jainta egin start, dun a cantor ka sha, agus kahamud a kinchu, gomai dini in a coni, in sna cantor ka shin, kunna service shin the usach.
1: Katrina, can I do her a mealer on Aragon Shaw mealer air corn or nor cor cootie to hear the pressure of a good dross the girl took there?
0: Oh, Kinta, gone doubt, be careful enough, Vodney smoke cootie a good dross the girl took there. A few weeks wind of sheer, Gail Tara, Aaron, hug their shoot to her come all a start chance galeta, so Toshish in the Tastal, looks ton Nahosh in a condolish the Tastal gear fresh, and so Piro the hug a nismo cootie, August nismo. Nismo navsplach the winch na gael tuk the agus lair hori na gael get tashe shin fear havoc tuk the vah on tanga chuma.
1: Agus bug mid raigri scale wall ele the lannan shear sinir and tachtan sha idir America agus in Iran madur le sokruch and dera carta hurlish in guga agus cailis hormuz a oscult beidr gudosa me latsa er in gancha Katrina on Iroil America agus in Iran marig a vantamach galua darlat.
0: It's still a capum e. Just I suppose I guess makes me a few air and made a thought to my max na start ain't a hell or in horror. Tall brewer Trump. Bader Govakishiv. Goil coma. So I ton gorm na man tear me Hannafin. So. Now ní dóim gormar viúgrist don frasúra ach mar ianar an chóga agus tá cúlú down da tis mamach dá bhar so sílim féin go meid brú ar Trump a tach d'ar réitach I suppose é sin agus I suppose fecmís but freshen is bua all vore in chóga seo don regime atas in Iran but for an a meal to shivy at the boss, coffers me in a version of going refreshing.
1: Sí, sí,

0: an rawa ishin. She a dortan realtas tisha kuma nor yenin an realtas rod con kauru le winter na Palestine. Bíni goni rod ella a lurg egan frasera. Is leis an FAI an ain't no winter soccer and tirsha an rawa shin.
1: Mavila boikas leis an vertigo of asok tveling sul sir na shakta na Katrina ni chahain. Muinter man skolegs bailed an forti so shila cause John Connolly tachta dala ina fall de rale here. Shinna willigang div an glor nyo agus an tachtan shop. Mavikas le ingus a luchlan a lyric. Liam Mullen a vimon fuime. Shila ni vyogli. Áinni ní híháinni mon roníochta beg Moira í chistela ling le cwrtí sport iníin a vógrí a Moira ní vrein an gamlaskel agus beg Misha Arash liv de hei mort ní de luin beg sa dia ní arnamein botu sin gruif dera sáctan mahagav gohori amata sa vek mortis pelin de gael tuch dagas ná lele gidarmid gruif skoi chéle varnwit
2: Tá bailach siimplí ann chun na chinú gohfuil tú ag baint an fantáiste is mó as duineamh. Le planana méidir chluiste Electric Ireland. Ceapach iad chun freistal ar nósan na marachdála agus riochtan is fuinneamh éagsúla. Mar sin, más customer Electric Ireland tú faoi láthair, nú má tá sé barta agat aistrú thugann. Anois an Thomas Farr chun an plan méidir chluiste is fearda de oil. Chun dúsáidí dhéanamh níos saléire agus de héala dhéanamh níos cille. Chlóraigh anois ag electricireland.ie. Méidir chluiste dí, téirmí agus cnílach a bhain.
3: Tá scéal a gan ancient town leis na blianta fada, na céta nó na mílta fiú, anois an tam. Tá seachta náisiúnta na hairiachta na Bacáin. Planáil d'imeacht anois agus chlóirí é heritageweek.ie. Nócar aon am amú, seachta náisiúnta na hairiachta, dé sathairn an cúigiú lá déag go dtí dé dóna an tríú lá is fiche de mhí lúnasa. Seachta náisiúnta na hairiachta, chlóir do chuid na cóirla airiachta le tacíocht ó iarna airiachta na nuadrásáitiúil agus an reinnta hiachta rialta seáitiúil agus airiachta.
4: Ar bhína cana óran an maiigh siúil.
5: Muna bhí ag brelótí go cún faoin na smaint mór atá ag.
6: Is dúsa tá an lá seo.
7: Crinín an óg.
8: Dú seo an tír fá de saharan an séú lá go bheitthe.
9: Le breis is míle imeachta bheit an aisce.
10: Scuil amach an chrochaíocht atá inas.
11: Amse imeach gar dat.
12: Crinín.gov.ie
13: Le tacíocht ó RTE.
14: Scéalta sport at RTE Radio na Gaeltachta.
15: Balo Yeary, cursi rugby ar dús trinúna. Ní lach seacht glifa fanta is éisir an URC agus émrof for ceri chínach ag dira seachta leis na glihi carú canis. Tá baintig fór na éirnacha le trí chín gan na glihi carú canis san URC. Bé conacht múan agus coratha raha lain am on action idir ina agus saharn. Ar dús be connachta gur a lenin le na bhór amíntach sa dara le an séisiir, agus iad gceimirt as baile i gcoinne Glasgow Warriors a nocht. Tá mún arás in Pretoria gan dar na thuair sa séisiúr seo go lua trúna na hathairn áit a dúir si dáid ar na Bulls. An sin be láin na gur a dhíá chlifa cheannais chuir na Championy an tachtan seo caite a chuir díomh, agus iad smáile in aine na Lions. Cúrsaí soccer agus tá Arsenal le golbhú gon chlifa is mú sa séisiúr, agus iad le himirt a glifa ceannais freán na Championy i cheannacht in Budapest in aghaidh Paris Saint-Germain. Tá locht leanúna an club a chur an spéis sa nócóid stairúil seo, mar nach chur Arsenal le glifa ceannais an chomórtais le fiche bliana nuas. Tá Mikel Arteta tríos fuair an láidir agus muinineach a hóigeáil le himreoir an os Declan Rice agus Martellini a croú go láidir sa glithe le ceannais. Cúrsaí Omana agus Imroy Keary i gcoinne ghuire i gluiche ceannais chur an Cristóirí Rinn, agus iad a súil le fila díreach arás go chur an Joseph i chonacha. Tá neart taithí Keary ach tá craobh ola buaite go i dire dhá bhliana sa chéile. Casa Leitrim agus Longford ar a chéile i gluiche ceannais chur an Lowry Bheathair, agus i gluiche ceannais chur an Nicky Rackard be nua áireach agus Tíróin in aghaidh chéile. Saia Danish agus Dairil a Luke Littler an cianas áir áil ar a céilachóric Luke Humphreys i glifi cianas lán le tanas chun a hegel príf shrahas na said a chunial. Is sé Littler fear ním lína dig díis as Warrington an nivar a hén ar daon, agus anion an brú a bhír os cór slú a sé vili ag dinna ag an O2 Arena in London hug sé dúis mhór 300,000 pont a bhaile leis. Bé seo an tríú clifi ceannais idir an bhirt agus bé Littler a tháinig ar ais ó bheith sé a trí sios chun bua drámatúil a haineag a de a bhaint amach. Pellghaola chuir deire agus tuairadh Ciarán Aí ar Shíoráin ag glifi ceannais Pella na hÉireann faoi fiche a Barchan Crócaí trúnúna amárach ar a cúigh a chlog. Imreofar na céad bhabhtaí go craobh Pella na hÉireann de saharn. Agus tuairisiad aghaidh

0: Bei comórtas peran na gaeltachta ar eisigil chóra gan chiadúid ó gáfíle cus a cehaid an deir a seachtain isa. Bei réidio na gaeltachta a cruila as cil chóra as ardoracha agus as glán chalan cile ón hínéig maidin amárach go dín nuíochlog trónúna. Chomáile chlafí an chomórtas bei córach brianach a trochtarach der chlafí cánais chorní rín idir ománaithi chiarí agus ghaide agus ar chlafí cánais críve pelle fwy scór na héran idir ceirí agus tíróin as páska chróca. Bei muid a tíocht ar an éir é carú gan dóiéig de dúna agus a leanacht a rai go dian na chlog. Bei chlafí leith anas síntu na bhar, chlafí leith anas sóisir na bhar agus na mán, agus chlafí canas idir bhánach na mán idir ní bhána agus níh Columba ein. Chumá le chlafí canas o mána fwy scór na héidan idir gaile agus chun dea chlór, agus an chlafí chiad wáta go chod chrif híntir pera na héidan idir mínachan agus mwyó. Bei muidir eis dealún go chlafí canna síntir ag sóisir na bhar agus na mán ó fór chánaí ón deachlog ar maidin go dín séachlog trúnúna. Bígé linn go hán sport inseo ar RTÉ Radio na Gaeltachta a ra an deire seachtain na Saoide Banc.
1: Fáil sróid seo chuig nach démis íon tocúil tionán bhe lín.
2: Dat is mijn gasten ik
3: dat
2: ik
3: niet op. Ik
2: kan
3: niet nog het houden.
4: Ni ran wahin na songs mo gera. Bi mo chan na tar, mo chan na tar ge da khoru shna me.
5: Bi tus na da pinyo khi khudi bi kiwi.
6: Ni ran man ni ran man ni da khunyal.
5: Come on pelle khil khomane binan, no zot tai war list bi sachna gisha.
7: Ja, khale khale khrononi bin ma kanshla dadder fon. Call mom. She used to train all in the raw. Call mom. She used to train all she crinul in the raw. She crinul she kushya.
8: Aki dira and lay captain good she thought to come out goel gael gan a hotcha agus chang gan a hotcha agus fuckler na hotcha in usaj go hotul
5: ta foyon de chenier roi tsakla gal ta shtil agus mudi tut court e winti wio on tachtu la gatin dar la de gave have bei mudi wio agus mudi ta shtil e fot chanter erish bei mudi mai ro velu wedit chanter haru haik agus arno tur mudi court e harot shier bei mudi kora la winti chanter agus sulan nerts proigus kjorven frischen Sin idir sé dír a tíocht as muo chohaidzin ón tochtú lá go dtín dar le a bheitheh ó chearhha se nuí go dtí cearhha se de.
9: Tá si bhgéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
10: Gemeni tíoríb tá sin séchlag agus é nám go nuíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta a léveh Mary ní Hulúán. Dúirt bhuacht rán Verica Donald Trump go bhfuil sé le cine dhéanana cruinniú sa teach bán, faoin dúra sé a bhanacht go chóhaon túlais an Iran le fad a chur leis an soscoga eatrab. Dúirt sé deachtaireacht a chur sé ar na meán hóisialta go bhfuil an Iran le mianaí atá leacuí gaolas Hormuz a thógealas ar a buinte agus go bhfuil cálach Verica le deire a chur leis an mac atá sé de chur ar chalafort na hiiráine. Dúirt an tuacht rán Trump go mbeadh Merica agus an Iran i gcobar as láimhí chéile agus i gcóir leis an gníomhaireacht idirnáisiúnta gnaimh adamhach le thiocht ar uranium saibhrí atá stóráilte agus gúil se leis scrisa. Deir fuintí gúil an dáthaíomh mola go mbeadh an soscaga an ar feadh trí scór lá eile go nosclaí Cuilas Hormuz agus go gurí tús le córatí faoin na bhfuil an nán go chláir núcleach na hiiráine. Tá meán chumarsáid an stáit san Iránú tuairisciú gur gear go mbeidh bailchríoch ar chórat chóhaontú le Merica ach dúrú nach bhfuil a meannacht iomlán tucaí acu gan socrú fós. Dúrú ag tríal ar cheanar an DUP Jeffrey Donaldson i nuirchin tráineamh. Nach leisgéal faoin na coranaí atá coranna le i bhí sa letir a chur sé ag bean atá muíomh gur bhain sé miúsáid gnéiseiste nuair a bhí sin na gasúr. Dionú crosheisnú gan dar lá sa chéileniumh ar an meán ar a Dr. Ben A agus nach féidir a heine mo thuirt maríalt ar chuntí dlí. Tá Jeffrey Donaldson na plédal neamhcheantach sna thocín dé go chúisnaí gnéis atá coranna le cúis éagnithe in na measc. Dúirt an tánaiste agus an taire airgadais Simon Harris nach bhéadach údarás na tíre cólachtaí a rannú le smachtbanaí dhearárab faoi chagan na rúsis an Ucrán, bunaí ar a gcaí an ngáilach na smachtbanaí ar a tír. Tá feinnig corraigh an gólacht rúsach achanis alúmina a gan dé limnaí ar a rialtas go ngáilach aon smachtbanaí a rialar a chur ar alúmina a dhéal le údarás Wasco ar i réasán náisiúnta gáis agus lectrachais na héireann. Tá an Scotland sought to nine us for

0: Avaver ga good a dirther a tar usad a nairim go chud na rúise. Ha cro comisiún na teora pené gan smachtwani a yara ar achan is alumina an gavsha ar etis go gurite ein glas es go warga aluminium na teora. Tá fis rúchan dún warihir bagna na gardaí fwy was na mra os cien zemli an na fichad gwyish ar friwa carp gar ga gruhad Waterloo sa glochan na gondan na galiwe ar maidin an eim. Bas an Iran o rúchasi Masuma Sorabi. Bi si na cúni an anad cosanta idir náisiúnta sa glochan on mlien gavílig sa fichad caed agus vi a berts gásu ar frestal ar wunskal mwyrre sa glochan. Tá cóliai sa gala cúni ar an vair os cien zemli an na fichad gwyish ar togiu mar chudig an Srúchan agus tá blechtarí a fánacht le aglafach réir. Dr. Lefis sna figurí Sterni ón rin tíchéachta go ra 6 milliéig chúgchéad cercha hocht dunne a lostín égandal an bhí seo caite ardú gaanana héag agus fi ó bhí an Warta. Chúg bhíle séchéad agus a cehead gasúr a bhí geist. Trídéag fin géad gardú a hánig ar líon an líne gan dídan le blian agus 60 fin géad gardú a bhí ar líon an gasúr gan lostín búan. Dúirt conan na gaelge go Spáinan an chaint ar rinne an tair a gaeltachta dara Cileary fwy nach mín éin fleig údar as na gaeltachta le cúrsí tíchachta náis gilin í tíchachta acab sa díspadach dála ed vilja núdras an teachtantia gul gair gá le rannog tíchachta ar lé a wunú sa núdras. Rinne an tair a Cileary an chaintia nir nar a sásta glaca leis an lésu a molu go dúri cúcht gan údras talan nú a chánacht ar wahala tíchacht sa gaeltacht. Dúirt lacht an chanra gur chálin réaltas deis vór leis an gaeltacht a nyartú gus a chasint nir nar chá de siad na leasichéad vilja núdras i chiarach cadhob ról súnta sa gavákab le galinglek leis an nyrchém tíchachta. Laur banisdor ákodíacht a chanra na gaelge John Prendergast fín gás ar a glár núiacht a hínanyov.
1: Gan dout ni heske mem dig sulig en buinte so gemjoch en san alle svele te hjorta egu dros na gelta mer na chullen ran og nu na kurt die go nu schemer dus mer go spor or go stoge vei playlist so gertson ach ta ober tusne ko Aaron Gesh so mer so dun gelair agus we listen got on survey sunday into college on here and ail of all vor tusse at all er horsey te hjorta do rini fe fe fe kweg fe da had a kweg go hor agus so sun an ober ta dan take egg gore the horse te full of a homa me all er and tanta son agus more on the elmer shin ta so is the role in a son a goli on a fell or again with ross agus koma san all is tighter it rem she or ella if you on a kasula right to spruchna if you go out la rano to hear the vecur bon te wish to the ross the martian martian he him hein kovelen kovel more on the hager to hear than the aragon son agus is doil go machine is fair da mirche lorne agus da mirch arished an last student agus kemoch an cad ignuder os tal of echinach agus an son kemoch ran oak to hear the tevishig the nuder os art and the mioch and san all is a queen to come under a ha nach fini courage dach gown.
0: Dogur an cólacht funi of Uno Energy go bhfuil siad le 9.2 fin géad gardú a chur ar a gcuid talí electrachais agus 9 fin géad gardú ar thalí gáis ón géad lá go bhí úl. Se bhain chéad ardú chur ag a gólacht ar a gcuid praisanaí ó thosa siad a chur seirbhísí ar fála nnéirin i mí lúnas a 2023. Dúirt Uno Energy go ra os cín cearcha fin géad gardú tacaí ar fraisanaí gáis le riint mianaí maialt ar chaga an bhean eithir agus leis sin ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta wenne gan lánjov.
2: In oíocht é tuilig tá seart sa tuaisceart tá léú ag maira dí anlan. Céad seasca sa chín duine bhí gan Gigean Reagan in iad chuisceart i mí Ebran dar ar na bhigirí stiorní ón ring tíhiacht a falsiú Tronóna. Hanig médú ar lín na líní lár a glóistí négandala inu na ngál ar a bhí swaithart ó chriachas an lí duine i mí Huerta go daihid sa chín duine i mí Ebran. Bhín lí deilach is fi agus seasca sa cuig peiste a lóistín égandala a réigan an iar chuisgin, chuisgirt, ar an teachtin iorna da bhí Ebran da réir an ring tíhiachta. Tá na gairdaí ag fisrú tíní Harley Jaconi mala hongan ar éir. Harlín tíní i dea ar a phríomh réid o mala hongan i drehan líoch log ar éir. Tá gú fear na chud cégadí a bhí sa tea ag an nám chun na hárlainne le hé cár léis ach teictar nar wain gártithe ar bí dó sa tíní. drastal brigad dóchang is dún ngál dire agus an trebuen ag leher agus díri lofin chiníchor fwy smacht. Tan leher a chivniu ag gairdi agus djersid gólsid a glanstan linnavisrachan la cúis na chinne am siú. Tá beirt air fear sna tríochadí agus fearile sna seascadí go fóil a gceistiú is deisin gairdaí gil chuinní mar chud dá le gríomhaíochta trás teorann a bhí ar siúla gairdín teachtain seo díri ar chalais ar líne a bhainn le grúpa teag scúrú ar a gcuid. Chuirdaí gairdaí ó chéanad bleachtaireachta chil chuinní leithreacha éagsúla i gcondaithe go na ngáil Longford agus Lou Jumairt. Hanachas ar chéad 65,000 pound sterling, 7,000 euro, agus gluaistean chamáil le hehar a le talúachhar ó hiú na finisiada le ling na gcuirdaithe. Bhó gríomhaireacht náisianta cuireachta na Breataine ceathair rile trúr fear agus span i dtíráin mar chuid den Istruchan. Dúirt príomh idir scoil chonail i Bonbeg, Pádraig Rua Macirianna, gól se sésta gól síniú ama corra leis is spriccuata de Haile, iarratu sé dhéanú don chléir saoirí dá foistí le riachta na sfreise. Tá rangana dá foistí le riachta na sfreise sa scoil agus dúirt se go dóra na chléir seans dá foistí, leanstan lena gcuid fólama agus gur tacaíocht thábhachta tá sa chléir de Haile.
3: Is rud luachmhar an chléir saoirí bhar an se Chance the foisty Lanson Raylan the good former, I guess Munin Arbitrary late Siren Tauri. Kunshatake at Tawata are filed a highly, is the Skalta a fast actual structure and lay scholars and ye or hudge. So Timichesta goal ship Fogri and you goal she knew Amakarilish and Sprakata, Lenayarish and a Horishja. Rinshashaw, Nismo Amada, Highly's the Skalta, Yeratazianu, the Dog Jigla. Small poesty tarva, which is in Clare. Ben Tarsash and Foscoja, a reach and a stumart shugin, and a darale, agus drishisha jahina shugin, and quigule. So the Jeshka foil, Kurishar, Halaher, Siskal, no soala, region Tarsashan.
2: Tá foiilte corrigan teachta deile pat de cópa galaithe ra bhain scéala go leasaithe úr fógar aniu faoi scéim cúitimh na mríchaí láchtaithe. Ina measc ba ré a gúnirítaí bhfuil orthu a deathal leagaint mar ghealar mhríchaí láchtaithe teath úr a thógáil in nace lena deathhéin agus fanartan go dí go mbeon teath úr críochnaí. Bé seo na bhaintáiste mór de Haile bhfuil riachtain is freise acu agus mbíonn trealú riachtana n'úsáid acu sa bhaile, a dúirt an teachtó galaithear. Tá leasaithe fógar aniu fásta díri ar chiche le scoite agus tithe na stáit tithiachta faoin scéim. Béon tá freithniú ar chaidean IS 46 a té n'úsáid le bríchaí láchtaithe scrúdú le falsú gan bhfuil a dúirt an teachta ó galaithear. Tá díma léirí gan chóilear condáid Declan Meehan faoi naspa dulchan cingeta dhéanú ar an scéim a chóirithe de chihiad sóisialta. Dúirt sé gur tugadh le fista chóilearí ag cruinniú choisean na mríchaí láchtaithe inné ná bhfuil déite ar foil go fáil den scéim agus go mbeadh sé sé mhí ar a léad sular féidir túsachar leis an obair a thógail agus a chóirithe faoin scéim. Jimpín chóilear Meehan ar an aire agus ar an ring tithiachta glús a chur faoin scéim a chóirithe de chihiad sóisialta ar one preine.
4: Tá muid fós ag fanacht ar scéim a chóirithe do chihiad sóisialta. Sampla wan den ga atalesh na gwil sus le tri istat jeg tihi yokta socialta agantur tochen valin an alagla a wan a wil briki loktaha into. Be orhu a lig a atogo is na keja tihi ata agesht agus neil an sha a cantur tochen a wan secondi. Ta sha savresh erenga ata legahid is daihid cha the hihi yokta socialta secantur kena. Tá galor a bre le jana agus mar cóile, like honnach muid có fada agus atá sé ag tógal leis na seach ja is daihid atá bartathe sa cantar seo a chur ar bun, tá gath rud ag bogu ráháil agus níos measa fós na sin níl scéim ar bích an do hihí sóisialta.
2: Corra tús le comartas pela na gaeltachta na bliana seo gil chatha tronóna niu. Imrithar fíhas a hín cluiche ó chranóna niu go tronóna dilún siugan. Tá míle labi ar foil da urne agus da chuirtarí sa chantar, agus breis agus céad a bríjóna a gobar ag na comartas har gerú seachtanya. Is é an tara dara cilíri a dhéanhín oscailt oficul ar a chomortas pela nocht ag ghenéan lí. Cásí gidór ar chil tchéna sa chid chluiche sa chomartas tronóna niu ag ghenéan lí seacht. Bé tráctar a dar na cluiche ar fádan seo ar RTÉ Radio na gaeltachta le linn an chomartas. Dúirt Fiona ní gynnala rúni ócham an chilchare go bhfuil siad ré don chomartas.
5: Talán obair deanta, seascan úr an seohanais, the Shulage Haran Park, a

festa nua an Akeres an Park Trainal. Agus fáil an nua ar an park. Tá park amháin agus is spós a park Trainal ach tá an cúrsana Níf Columba agus ar an rathe codirú don na cluiche agus tá mod dénte aon tabbeoch don na clubban na

0: a fi chósí tíheachtas an ghaltacht. Seo go an háinsúring an techt a thurn sa dáil, nar bhí tíosparacht fao na leasaithe ar bhuiile an údrais go le rá.
1: Tá an fáib de gearcéim tíoach sa ghaltachtá fásach ar fad. Táim ag tabhairtá cú leis chunar na Gaeilge agus grúpaí pobal eile ar nós Tintán agus Bánú, who are glur coicti bresha don udaros gavade fosh talav a kenok erwa le tihiacht a solor. Tá tauki na gaeltachta mar phobal gaelga a curam wheel devar an intin dualtach ata egan ara agus a rain wither le kesh na tihiacta san ailtacht. Níl sé féin sásta úsáid a bhaint as an guacht atá a gcéh faoi bhír ní de acht na tithíochta géalteachta gá bhí le féin agus tá an cuma ar an scéal nach bhfuil sé sásta ach an iread ligand don údarás bhanóg tithíochta a bhanú. Tá talamh ag an údarás i maile na habhann mar hampla gar de inad corála searchas ar a bhéadfá meascán de tia sosialta tia inac fáine agus síomhána le seirbhísí a forbairt ach beannaigh an ara a óil ach acfhaní a bheith curra ar óil aige don údarás idir airgead capitíl agus airgead réithe.
0: Agus seo mar a mhíne aidin na gaeltachta Dearg Leary Cem fáil nár ghlach se leis na máltaí le leasú chuir ar milli le cuachtaí sa mneisiúir go údaras na gaeltachta le go le pléile cuasaí tíoachta.
2: Nímin an ghlacú leis na leasú, mar tá sé leagan amach go bhfuil cuacht agus go bhfuil taithí ag an údaras i cuasaí tíoachta. Ní léon taithí ag an údaras i cuasaí tíoachta ag an buinte seo. Níl na scileanna a bhí cuasaí tíoachta ag an údaras. Agus chun ará go bhfuil sáidsán agus go bhfuil tógraíán go mbeidh den an é iad, béidir go bhfuil ról eile le haoine sáid sin le haoine cuasaí fiontar, cuasaí fóstaíochta. Tá sé freisin ará agus ní mé an ghlacha leis an teachta sin. Tá na údarásí áitiúla i gceannas cuasaí plánála, agus tá sé tábhadh go maiid siad, mar tá cuasaí plánála bunithe ar phleanana forbairthairta, phleanana ar forbairt an Cundé, phleanana ar forbairt an Cathairta, tá na cuachta sin agus na cuachta plánála ag an údarásí áitiúla, níl cuachta plánála ag an údarás ag an puinse seo. Ach ní bheith an údarás ag tógáil na tíhí, tá an cuacht acu ag an puinte seo tíhí sin a dhíal, ach ní bhaidh aon ról acu é tógáil. Bhaidh siad antábhachtach, bhaidh ról antánaisteach don.
0: Déan Matthew Zahal nó mrú grúpa Bánu gúil an díma arab nár ghlacha rialtas leis na leasaithe a bhí moltach ab ar bhuiile údaras na gaeltachta. Lár tóir a gláir áh a dhéan nio dhéir de hóil gráim na Máltaí Bhíag Bánu thar bheith práticiúil mar réitach ar an ngéirchim tíochtat as an ghaeltacht. Tá fáilte chur ag Bánu, roimh an spéise tá léirí ag an aire ghaeltachta sa mála tá dhéanta go teachta dála Sean Caighan, gur cheart, scéim, fialótach a reachtáil idir údaras na ghaeltachta an chuirla Cundé agus uisce Éireann le tíocht chur ar fáil ar thall an údaras i maile na habhann áit bhfuil córas séarachais tháinig an údaras. Tá éilimh sin ag Bánu ar an aire an muoinú bheith tástal ón údaras le na léidir go scéim a reachtáil a chur ar fáil. Ní léon winín ag an mrúgrúpa Bánu sa Gcuairle Cundé le tíocht thóseal a thugáil ó bhar na siar, mar na chun éontach sóseal a tóciaach sa ceantar seo le fad an láidir siad. San áile bheits ceann na láir a chuí smú a cia sa tír mé daanaine an airí tí le an amach sa áirdú. Is a borg mindíal a gateway a grúcan na carach, bheits a siopa nó mé daanaine an a go tiomraí agus a go ciste na chuí phleanáil sa le an amach. Bhain stór an gáile ar a deúionad dráthúirta tír, agus bé daoine gobarán bhfuil saineola sacab a gúrsaí deara, stórala agus leagan amach le cúnthúirt go choistiméirí. Tá cead tá chuig gomisiún pleanála gon cholacht Castle Star Developments, ghá aonad chúnaí thógail san áite mioch an nifig ag cholacht Ferbrun Spidéal. Bhí cead pleanála fáilte Hanna le cefé dhéanana san áite i sráidhhailin Spidéal. Bé cuailech an paiblí go scéad an chéad bhí eile le siomharánna chun ionad córeála séarchais tá le tógáil ar i gceara rua. Bé tír agus talas a taobh seo tíre i gcill chára gon deireadh seachtaine go chumirtas pelle na gaeltachta. Measc na bhórne as an níorthar bheits a gimirt na sinsir bé fir Bhú Cuiling, Chiltéana agus Wolf Tone. Sóisir bé fir Níomh Páraic an Áirí, Or Vicada agus Clonagail, Igimertz.

0: Rá be furin siad sir ban mála chlár na gaiilihe, chumála furin idir bheánach ban ní bhana itir mór, agus fórne sóisiir, thoir na caisiil, thuair bhí céda, agus chlá na ngáil a gáil an páirce. A measc na gaiilíní bhfuil súlaach go bhheithrámnaí mar chalín gaiilach na bliana seo ag cumartas pelle na gaiilteachta sa níorthair. Tá Rachel Seoge thar ceannaí bhana litir mór, mar i ndiaidh na chun thuair bhí céda agus ífa ní chunal chlá na ngáil. Socrí sochríide tá máirtí i ghrífa, as glán trasna litir mór, mór i Larry, in ínste fan Larry sa bhean bidín as bala na haun ó ghúchas nach maran, á tóra an unad pobl litir mór fí lahar, agus bein go mis an seacht. Lea ráfra na sochríide ag i híne gar maid an amárach a sépal hir ní, agus curar ní a sinni a rilic níf murad a glánach. Ir tar gwaínig an blahannaí hwrt, achas féidir la dína síntus hwrt, go chórde áras chosárige, maha grínseada, ní bheith aon tóra sa teach. Agus leis sin sinúil ó níorthair gon láine.
1: Nuachta deisgirt á leibh aige chun Lucky Vaughan. Tá fáilte chur ag an ar an ormar fólaí rum is sin muoinú de 20 milliún euro tá chur ar fáil do foran sacar chéirí Kerry FC agus don dogra cobla trasatlanta charare. Tá sé darbhathe nuamh ag an ar go bhfuil muoinú de 2.2 milliún euro chur ar fáil do foran sacar na riachta fe clár in eistóirí in imirceach an rain dlí agus cuirt agus muoinú de díreachos cún 6 milliún euro tugad do cobla trasatlanta charare féin scéim cíon Dead in tacht dála canar dí McGinnis go bhfuil fiáil imirithe ar phobal gaile na rangar bháin le cin an rainid dachas dul siar ar an ghealúnt a bhí tucha chu go dóg fhí forgan i bhnú le nó seomra do ghilscoil an bhaile scoil gar bháin. Anó na tacíochtaí a bhí léadaithe hanaig an rain ag an aidir dachas agus fiú ag an dísocht an Bhorbert, deir se go bhfuil se tucha le fis in is don scoil ná cead ófar dóibh ach seomra rang a bháin a thógant agus gá seomra riochtan is speisialta. Seo mar lá
2: Tá lab bhán den rial, is lab bhán den stáil ibrá, a aantas ar le ag dangar bhán, tá pobl lawer hin na gaelge na angar bhán, hami da gire eisiau na chwaif nu, hami da gire eisiau na fós, ach, lab eile den stáil, den rial tis ibrá, nila mít con, dohan afan ea chair fós, den tain skull, lawn gaelge sa vali mŵr seo, con fós, con frasal ar an eile bitha awn, agus nil seo eile bitha veig, awn amachan seo, ag wildini ag smuin of gamega awn, is éile bitá ann a níis, láthraach, daoine tuismitheoirí atá ag iarraí a báistí a chur chuig scoil gar bháin in aon am fór.
1: Canar D. McGinnis an son. Tá iartas nú déanta gúdar os a gailtsta thar cheann chórchum an forbar chur go ghine chun nunad nú orbert a barchan nó bhfuil tí na mailnar teirig. Tá cadá lorga chun chun nunad nú dachas agus óige orbert in amach siomrí rang a halaspórt agus pórca laimsire mar in le chórchlós agus bachán stórála do bhód. Tá na planan na le fiscint ar híf idirlín na cóla agus tá súle cine ar an iartas ar an tíú ládiag do bhí úl. Tá imní léirithe ag an gcórlór Norman Moriarty fan d'aon séir a bhain le sé chósta ag an tráighmháin ag athar Saidhín agus imní ar a chomá faoin maiil i dtíocha bheithann man aontar aird chun bun na haile a chosint ar a dráig. Mar ragir ar a gceistúirt cóla chunta chéirí go bhfuil an síomhaiche mead fe abhrea nu ag ifig na nubricha poblí mar chuid de chlár náisiúnta nua monitóireachta ar athraithe cósta. Mar sin féin dúrach nófuil an suíomh cáilithe go dísa do bhaoine fuin scéim mion ibrucha do chuid na hifige. Tár taca ar réiteach idir an fear ganó as ínse Mahmoud Hussein agus cóla chunta chéirí chun an cárclós atá ag Mahmoud Hussein a liganar cís a ríis don gcóla don gadéile don bhliain. Tá idir 6 agus 7 spása chórchlós ag trá an bhreit chorm in ninse, agus bhí cóan tú ag an gór le raimt le braim plianta an nuas a thugantar chís ó Mahmoud Hussein. A chug sisin le fis an tacht le fis an tachtansa ná raibh cís aontaithe fós domlíon seo agus tú sé ganúnach sé an cárchlós mar a dúchfaí a réiteach rimis an lá i nuamh déhíine. Tá an chéan chuid de bheas nú don anad cuar an príomhúil lua a gaair sa bhín beag nach tríochna cé na bhfuil cinena fós déanta ag feimnach na sé bhí seánte foi híomh na háise nua ná foin muoinú don géim tógála. Seo tuairisc ó chun ó muoinechain.
3: Satanad inné hugun tara stort sa rain slainte Colum Brophy le fis ivragra cheist on Shannador Mike Kennelly gofuil rain sivan a féidirha don onud cúram príomh uile gahar saivín cura á masig a feimilach na sérivíse slainte agus gofuil gearlis da rauna olivahe inéis Tá an aimeanach sa dinamh measúna he chomá ar thugra forbartha ó cholacht príomhideach a bhfuil cead planála feachta go ó chóir le chunta chiaraí. De réir an arastáit tá an próisis nach mór críochnaithe chun féidirocht, sríanta agus irúnacht an togra a bheas agus chun an siamh is fearr don ionad a aithint. Dúirt sé go gcuid for Iarrachtas Capital féhráid phróiseas cadathe na feimeanachta sláinte nuair a bheith an measúnú san críochnaithe agus na cadathe riachtanacha feachta. Dúirt an Senador Kennelly gur mian le muintir chathair saibhín agus íomhráthaigh sa léireacht a gháilte anois fé thiamh an ionad agus féin glór ama a bheith i gceist.
1: Chun ómíonacháin. Tá sé ráit ag an deachta dála, Michael Healy Ray go bhfuil an chearta go bobl le bheith árasach fenn spreúchtáta is déana atá tucha ag feimeanach na seirbhísí sláinte, maidir le thoscailt an aonad altrinis pobl nua go leorna. Bhí cruinniú idir bainistíocht an aimeanacht agus buildaireachtas chiaraí in óvadrálaí, áitir tugur le fios go bhfuil iad ag súil inis áthair i gceistrú isteach san áis nó fa dhéire mííon bheitheamh. Dúirt an teachta Michael Healy Ray gur deiscíal le méadsa ach gur cailleach muníon an phobal de bhar na muilleanna atá tacha ar an dógra le roinnt blianta nuas. Thug sé le fios gur tugadh roinnt spreúchtátaí eile roimhe seo ina measc meánfóir na bliana feithe feicthe ceathair, tús na bliana feithe feicthe cúig agus mórtain na bliana sa ach nár buinic amach iad. Dúirt sé go mbeidh an taonad nuana bhuntáiste mór do dhaoineas go éasta agus tá teaghlaigh agus go garó sé leis an brú ar thirbhísí sláinte i gcéirí a laidú. Tá ar fós ag fneachta chinne ón go misiún pleanála maidir le tugra feidhsúcháin bóthair an ina seachtáh idir an gráin agus an bailabreach i neisgurt chiaraí tá muoinú do 300 míle euro chur ar fáil don dogra im mlíana. Cuireach an tíaratas feibhráid an chomisiún i mí na nolaig secate agus fuarthas denainacht mar chuid don phróiseis cuarlacháin fa blí. Di réir túras gála atá scór a chruinniú ceantar bardasach in Nedín tá an tíaratas fós feibhráid an chomisiún Sion Planála agus Thahar Asúl le cine níos déanaí im mlíana. Tá tús curir le tugra speisialta le máilteach an daingin ó thacaíonn le poblna na leihinise an tuisce te atá an úsáid ag teaghlaigh agus gnóthanna cheantar laidú. An aglaimh dá bhaidna inniumh dúirt an ní Shuíomhán ó máilteach an daingin go bhfuil chiad pacáiste le leghála acu ar bhaintear chorcaghaoine a thuair ag réiteach thím clí chun brú uiscis na ceithne a laidú beagáin agus an ráta uisce te a úsáidtar a íslú dá bhar. Beg cumin chaide ó neisgurt a tsealó thuaigh an deire seachtainna sa do chomórtas pelle na gaalteachta i cilchára a gúnta a gúna ngáil. Sa ráid sin sir beg an rain, an gaalteacht agus cumin nebo a bán bailivúrne i ghlacha párte. Beg lispóil agus cumin caide an seanafobal párteach sa chomórtas sóisir. Tránóna a bheith rás luamh na tíreachta agus na sceige ar bun i cumman luamh húntála. Tá gábhád a réhead chláthe do rás na blianasa chufar túús leis ar a féh cúté sé seach tróna amach ó húntála. Socra socrude. Socra socrude Thomas Walsh os na tuaríí an glán mór sa chrán. Befir a thóirmh gur ína hocht chlog tróna i dictóir fi ceart sa chrán. Léfir afran na hocrúide i gohéine a go chlog maidid na mórach is ápéal na fanán sa chrán agus chufar corp Thomas Walsh in the Eggson a relig na dromide. Agus Socra Socrude, Mary Garvey, ó Sullivan rih póstaí ó list dearáin i Lisbóil. Be si átóir a bh dictóir bhí chun na chósa dangan idir a tí agus a chuig a chlog tróna déránnig. Léfir afran socrúide ire ar a haine a go chlog dé luain is sápéal na bhón baiste i Lisbóil agus in Éagson, chufra corp, Mary Garvey, a relic bail an chlár in ná na scáil. Agus binigibh nuachta deisgurt don lánimh.
0: Tá féidir a chonail agus ina sin aimsir deanna sé tróna bra teirim gréine ach beith sé níos gamalaí a gentir sa deisgurt. Beith sé níos finúra le cósta an Atlantaigh. Ich herim atá gáta gan chud is mó a chairú sé scamalach agus tite salach ar báistí in átachaí i níorthir na tíre beidh ceo agus ceomhrán i gentir fersin. Idir 9 céim agus 3 céim Celsius a bheith sa teocht.
4: Imarach bese scamalach dúsan lei gohari e sinirhur. Leha salachar báisdi ser trasna na tíra goreira chéle. Bei began gréine in átachai farsin trinóna agus múril hárni túra go chentir i gúge ala. Idir chúkém dig agus kém agus fiss Celsius

Míle fáilte rúpa seach ag clár na bhócraí na híine bairi brilibinis go meis an seachtachlog agus neart fócraí in seo osmachóid amach bei fócraí an níorfid fuichan gá vendarín a mwyb fócraí an túsgirt agus cean an deisgirt chamaceana agus rint ólis ar chláruchaí a veisle fecheal ar TG Cair an nacht agus go dhefin chláruchaí a veisle clostel ar stáisiúnta chamaceana a gaha an dhéra seachtain agus ma bhíon an ócra agai míle fáilte rúpa bheith gluicharn in seo Gasla, on nechlog ar maidin go dín cwtrinona o lunga hína ag yn lyfyr galifach cwganaad sé sé y siacht y siacht nw bysio bynnan rifost hiol ystech ein chwyg arnagi ag rte.ie siachlon y siacht yn ygysau sy'n lyfyr ta acw o yes y mara lyngol nod y sé sé nwy i hín cwg y cwg hín i hín y cair agos o hwa sy'n deribyg o bysio bynnan efo glych ar obyg nod y siacht y cair nwy cwg y tri hín y do y cair y cair Tá somad amach trúna maras an dúl le fócraí níorid agus sa falúntais a dasach bára. Tá cór nínri na gaeltachta a gárcú múntuari lovlianta agus aibríhe lovlianta in ngáile a géri agus an bhí. Tile ólis le fáil ma hinsip gafáda le cnng.ie. Tá tomanníhe lori gholarug ag McGrath a gunga. Tile ólis nád nui cair, nui cúga cúg. Tri a nui, a nod, a nod. Tá Creative Kids a gairco fi lahar, tá sé sa tóir ar gynne a fach pártach ar wair an írskala ta acúntin a ta si dere vi lúnasa o lúnga hína on hían gudín séachlag agus postanli ar fáil dertur linn a gantur indrafan san farbacha a mearna ma colin agus a mór na trá. Betú nanda CV a chóla a chuig strong Foundations Education ag gmail.com a hestan tele ólis web sin Creative Kids. Bhí muintras i dengwa linn agus iad sa tóir ar aibri Montessori le gala gopar an sin rob a chama le príf aibri írskala chama ciana. Tá ifir in siama hestan tele ólis web fwy na post sin nádanlu i hian cúg a cúg, hian a cúg, Inui na betunan de letter irtish agus CV echola riv an cúgú lá go vehiv agus echola chag nílan ag muintris.com sin nílan ag muintris.com ta aga unisg eisen ian agus ian cúgú lá go vehiv ta post mar stúrhod bonihe ag mol digitach agus ta agai war gud irtis fesholta gai nis rufin cairachlog ti hína an cúgú lá gan vi se hagan agus bese banana sin iana arciacht ag Orla King coaching.ie Onad breis eitachos rosmuk ta neart cúrsi partamsara bon an chin fi lahar acu gúrum lianai gan ísach agus skillan na cúrim, cúrsa SNA chamáciá nacu, cúrsa réruchan gnó, cúrsa gárai dórachta, rívarí go hosnahóri agus go ljór ljóraile. Tá an tjólus fád le fál, má leintsib eitra nivirsa búred, náad a chocht a sé, náad a sé a cúg, trí a chocht, a nui a seacht. Nú fetchcourses, .ie sin an sif fetchcourses.ie agus an tolus fad an sin ag tasí i tús fi fe an an over. Bei na rangalni snava go gasúr ís chúgflein go ís arai bon an trí ula deg go meis an seacht ula deg go vi úl chrá na rilike mar dere agus bei na rangalni tarala bon fersin an teachtan chéna chéf chala haig gerun rúa. Bei na rangalni snava go gasúr ís chúgflein arai bon an trí go dín seacht ula go lúna sa fersin trá bór dír ní agus rangalni tarala fersin

sin chéh leis na nón i dtíirní chomáchéanana. Le chláú beún an doríhast i cheola chuig coiste snáha ag gmail.com sin coiste snáha ag gmail.com. Rangad í gaeilge bun chola de mát ón seach go dtíon hocht agus ríis ó cheú tríise hocht go dtí ceú tríise naí sna airtes i mar a chláir na gaiilbheith. Cuir tús le ranganí damsa sete a halas gáil sa lerne cholaidir dín ó hús na mísa se hagan go dtí mí lúnasa ag tasí ar an deirdín se hagan sinna anú an ceú lá. Agus deirtar linn go na ranganí in eisce. Fógrann se hain ó Arclan Chosearige tá á rímad ar chórchaman hilarnu ógurt go mé ceartlanna drámaíochta go ghasúr ag cilíon ó donacha ar bun de saharan an séú lá go bheithibh mar chuid go chruinniú na nóg gus bé ceartlan go ísrúpa ó chóg bhléana go 8 mbliana go ís ar bun ón dóhéag go meis an héanachlag agus in sin ceartlan eile go ísrúpa ó 9 mbliana go dtí ghabhléon dé go ís ar bun ón leabhsí shian go meis an on 3 o'clock agus in eisce bheist na ceartlanna sin agus chamála sin bei cúrsa trénála ar fod chréaltaí go ghuiine fásta ar bun ar an tríúla fichad gon bhí se hagan cúrsa lei atá geist in sin agus ríis ar gerúla fichad agus ón deachlag ar maidin go dín cúrtrúna sa stúdió chasárige in sin ríis til óla sleifáil Arclan ag cst.ie sin Arclan ag cst.ie sin cuairta trénala ar an tríú lá fichad agus ríist ar a gearú lá fichad. Tá bailte slachtmhara le tír mólain agus bhaile na ciile ag grú pucsósa glána ar thíomh na módaí in sin agus ó chrosmhór thiarní go chrosmhór le tír mólain agus bheith siad thar a bheith buíoch gáid a gach daoine amach chun cabhrú leo fiú má tá leabharach le glaspáralt agaí ar maidin beir i teach le chéile ag sépeil thiarní ag i dteachlog maidir amárach má tá leabhar glaspáralt agaí má tá tuile eolais web be se bud an gluach a chur ar mhairibre 9:08 8-3-9-8-6 Scéilíní spriúla le Julianne ní de Brún presen ar bun marach súl eile i mearna tá si ag leoise dóhé níl sa buna súla an spás fáca núnachhfuil ach beise banán chláú nua isrú s-níchéide ag tismóri.ie The Beauty Boss ar gearrún ruá a bhála cunne í an sin le Christina Betúnán gluocha chorara 9:08-8-3-8-6. Fógrann se hain fhí hirvís glantachan atá ar fáil go Brit Áirlid agus feiste siomra misín ar fáil ag siomíon na Brit Áirlid agus feiste siomra inimacht cháhar a chlaig agus tá sirvís glantachan fúneog agus cárnaí ar fáil farsin ag Mike O'Malley agus námar dabarad agar mach spéis agai einchán gona sirvís í sin beis abna an gluach a chur ar waik 9:08-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-8-6-
leabhar stóráil a bheith 60 méadar cearnach caithan spás a bheith tirim agus teasa bheith anna tarátilin i gcéantar chasla nó sa gúrsanacht in sin. Bí gluach ar nuúrin má tá le hí déad 98, 9 i hían a 9, 2 i 3, 8 i hían. Chugáras le díal agus in si agus glas ar na d'irse seo agus gá inniug le díal ag an té seo. 98, 67, 69, 42, 60. Bei sesiún óráníochta ar bon tí farracín sna farbacha te dúna se hagaine tasí ag leuse hocht. Van Ford Transit le díal an seo til a ólis 98 Hían a dó 3 Hien a dó, nui a cair.
agus cuasaí ceol agus siamsaíochta ar bunais an deire seachtain seo, tí líhí ar an Nord Ward, de dúna in sin an an lá deire an bhí, Brian Terry bheits ar stáit an sin ag a seachtachlog, agus beid disco le DJ Mark ag tasí ag a dechlog sin tí líhí ar an Nord Ward. Agus sin san niche amárach iad a sárin sa hooker bear tí Wackeljack bei Sheila Dúrlí agus na Bracken Sisters an sin ar stáitse

Sean Manahan in Chinagus or on the Androlina Gusse and on set Trino Medeg and Shacht and Ishigus Sidugay Shachtle, Clar and the Wogri in Chad RTE Radio Nogeltachta. Fogri and Tushkirts at Ainish Gunir Shagus at Corsi Carol Hush by Bingo Rogari and Heda at Buntrunon at the Hochtach Loganchin at the Bark Imra, Agus 8 million euro la Gruchtal at Sabata Oj. Bingo an unad pobl chrugfola besesin bon diadona ag a hocht agus bingo an unad ní finan val carach besesin bon dia lún se hagan ta si ag a hocht a chlog agus neartúsini a mahala grúchtalin sin. Tá onad lé wala na finne sa tóid chókarin sin le gala gobar go part emsira láháin sa techtan ta rata. Betún an da CV nú da rífasta chóldan is onad lé bí nf ag gmail.com agus a sinnevesant ag rif an darla deag gan vi sehagun onod lei bnf ag gmail.com Tá Canary gholarag go champi saura in Nascara Nascarach, tá se tábachtach gomach gailge ag an téisio agus dyni fe os cian 8 mlyna deag 6-8 ní tá gist agus bei an teisio nhw bei se betasi niw lafichyd gan fi se hagan. Tile olis le fal ag pobl-s ag gmail.com sy'n pobl-es ag gmail.com

0: an cam. Tá siopa í Ronald a Gráli sa tóir ar chuntóir de lá gobar sa Delhi in sin go páirt amsera ba wirintí sa lúpa i gis agus sa cahar curar a tréinál ar fáil chumá céanna. CV chuig macerecruit ag gmail.com sin macerecruit ag gmail.com. Tá CLG roidóir sa tóir ar runne le gála gobar gon chumann ar sgéim fostiachta tá acún sin caha tú a bhás cíon 8 mlíana díag. Tile ólis le fáil fúin sgéim se mar léinte bér náid a seachta céir, nuí cúg, sé a náid, hín náid a náid. Bei Cardlon féin fórtráide ar bon ngára cholam cille tá si de sárinnte hagann sinna an séu lá agus ríist ar an dónach se hagann chamá céanna ónde ar maidin go dín leoise dó is go rhaoine óga a de demléana agus si chelbéanatí go ís a seo agus e an eisce ní chosná sé pinearí a cha cahar átanaí a chor an áíthe agus bé lena sinníanana be se an anglaí chor ar náid a chochta sé céir cúg cúg seachta cúg hían a nuí. Nota in tein tuts le fisk me CLG roi dór dúnse ar an lún sire bank agus bes a goskuls i ríis smarsk ná an onchadele gan techtan mar sin bes a dún CLG roi dór dúnse ar an lún sire bank. Sinnime gaelach bes a sin ar bon in náslan chilchara an dere seachta nin se anu le lein chomorta spela na gaeltachta ar bon in tein agus a tasi ga hefikiul trunón an tein sganeiri sin nob bei si skonan gaspant in tein de saharn agus rís de dúna agus bei taspantis ar bon a kúfar sin gihíneag ar maidin agus a gerís ag leoši hían agus canale ag tríchlag agus sé da tishmóri na gaeltachta etá gá agrú se in tein Gilchara. Bei ein grúpa peintala plenir eit sagt le chéle eit café Eli ein glan cholum kille eit maidir marach eit dechlog le hein brickfast agus begalacht agus beisad eit peintal in sin gantar na kéve ein glan cholum kille sin sagt le chéle maidir marach eit dechlog. An bank bia ag anod níf pár kinchins ma hestan an tervís wet tafi rún tar rátse betún an gléach a chor ar nivir se ná de chocht a sé, ocht a dó a cúg, nui seacht cúg a dó se ná de chocht a sé, ocht a dó cúg, nui seacht cúg a dó. Agus tishmori na gaeltachta i dangwa lin maidil is a siomra sprí a veis ag comartas pelin na gaeltachta te saharn agus te dóna on te gudín cair náslan chilchara in chins imachtí gulior acu bei peintal ai acugs bei cardlan na alina acu agus mara cholamud in chin an cinema gaelach chamakian agus ma vina chistagi bais a bdan gleich o chor ar hila na dach ochta cúg dó i hiena nui ochta seacht i cair i seacht. Agus sin ead fógraí an tuiscirt sa Tráthnóna, tógim mod de Prisibeg fógraíochta.
1: Mar a méhan an cinntí a dhéanamh chuig tain, an méal is sig na daoine timpeallart céard a bheith wet. Agus níos tógtaí arís an méal údarás acu gníomhú. Trí chuacht mhaithneach a tuirné nó trí réamhfhreoir cuairim sláinte cuireann tú de bhianta nuail go soiléir roimh ré. Mar sin ní bheith aon árasán, ba is acu céard tá wet agus gníomh siad choréir sin. Fáid chila fáisnéise ag advancedplanning.ie.
2: Tá dúntas fuinnimh TSEAI níos fear inis. Is féidir leat dúntas ar leith áil inis do ghórse agus do inóga. Suas le 8,000 euro an aigean duris agus suas le 4,000 euro do inóga. Cuid isteach ar do dúntas fuinnimh tí inómh ag SEAI.ie le tacaíocht ó rialtas na hÉireann. In chálaíocht tíormaí agus cnéalacha i bhfein.
3: Cuir isteach ar thurbhísí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar líne, lena n-áirítear an-nuachán ústáitú málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an tseirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar líne in nyomh ag ndls.rsa.ie. Mai go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtecht ar Wody.
4: An tochtan seo ar RTE.ie. Fechan muid chun cin ar chomórtas pela na gaeltachta. Agus raonaíonn muid cuid den ilíocht chomhaimseartha is fearr linn de lá na filíochta. Le níos mó ábhar gaelga all, téige RTE.ie/gaelga.
5: Bei comórtas per na gaeltachta reisigil chára gun chiadúid ó ghabhíle agus a cehead an deire seachtain iso. Bei réidio na gaeltachta a chríla as cil chára as ardaratha agus as glanchalan cille ón hínéag maidin amárach go dín nuochlog trnúna. Chomáile chlufí an chomórtas bei córach breanach a trochtarach d'ar chlufí cánais chur ní rín idir ománaithe chiarí agus ghaide agus ar chlufí cánais críomh pelle faoi scór na héiran idir ceirí agus tíróin as páirce chróca. Bei muid a tíochtar an éir ag ceru gan dóiéag de dúna agus a leanacht a rá go dtí an nuoch chlog. Bei chlufí leithcheannais sinse na bhar, chlufí leithcheannais seosaid na bhar agus na mán agus chlufí cánais idirbhánach na mán idir Níomhána agus Níomh Columba ann. Chomá le chlufí cánais omána faoi scór na héiran idir gaile agus chun de chlár agus an chlufí chiad bhóta go chuid chríomhthinseir peile na héiran idir Mainechán agus Moyó. Bei muidir leis de lún go chlufí cánais sinseir agus seosaid na bhar agus na mán ó Fort Cownaí ón deachlog ar maidin go dtí séochlog trnúna. Bigilin go haon sport inseo ar RTÉ Radio na Gaeltachta a ra an deire seachtain na Saoire Banc.

0: Ni bheith géan gantar an barabua a héide ná a hemint dánas si bheith bhela i dro RTÍ Radio na Gaeltachta na hén bhaidin de saharan i dhe le hurta se seacht agus an éachlóg le lín scéadal an ghírig. Fáach míid an cúrum san ar fad fes na sár chéoltóirí agus fes na sár áránthe bheith le clos ar a glóir béal maidina na hén tachtain. Bíg sa chadeachta agus cúrimis tús ciúlfur leis a saharan i dánta chéile.
1: Blaatje in chin go rins gan na clara chui vins le cluiste le ir a sáisiúnta ga na seachtain agus a chúg na méid gan seachtain is a lucht éis seachta fógrí an deisgirt atá os ma chóra maach agus rins fógrí ó hismóri na gaeltachta ta siad sa tóir ir áisiúhóri agus teagascóri in gaeltacht wúsgrí beisio banán an tjólas ar fada áll parik ag tismóri.ki nú a bheglechir náidig áchta cúg dó i hiana nui áchta seacht ik kehir sé. Bolabos, besesin ag tassi sa t-shirt an tríú lá go bhehef fe chúg seachtaní agus felúnach go rásúr ó chrí bhí 8 míg agus betúnán. Cláru nú matain chéis tagu fúi sin fúi Bolabos besesin bánán galit angol le maria ag tismori.ki nú a bheg léchara ag náid a 8 cúg dó i hiana nui 8 seacht ceir a dógus chura marí ar an jóla sib agus léirú spéise sa glár cuiteachta is imachtaí go heallaí atá tógáil an gásúr le gaeilge sesiún ólais a bheis ar bun an sin hála na fiúnaí ag a hochtachlag trnúna de márts an séúla déag gan bhí se hagan sin a hála na fiúnaí agus tuile ólais le fáil tar mar íb ifirhorí a rís snáid a hochta cúg dó i hiana nui 8 seacht I cehir I dómata in chest agai ie. Agus cahamud súlinis ar rínt gan a cláraghi a bheis le fecal ar TG cehir ag chónamad agus fe gan hoch trinóna rugby bio, creola bio ar chlyffe ceru canis chreif rugby ein tíha idir Glasgow Warriors agus cúgi chonacht sin ag chónamad agus fe gan hoch den sin an sconan bóchalí bó a bheis le fecal The Road West bethe sin le fecal ag denomad gan de nacht agus a captor an doctor Alan Seward a bost le macro an iirhid locht an ól anú agus trám gan mór an maasa a bhí san dochtúri a bhí an revisiona an sconan buchalí bó a bheits le fecal ag denomad gunte nocht ar TG Cair agus an sin ag leoisi hínig bhíve ciol tíre shre in na nyantar tafada ar Ísán Chiol ar Fudnahéran an sin bei David James agus Lisa McHugh Sean McGee the High Kings Patricia McGuire agus Declan Ernie ar a glár an nocht sin Viva Coltira ag leoisi hínig agus ag meán na chinacht 42-1 a bheis le fecal ar an inan lafichid go ára nuiteag nucha bhí bua gan chunne ag James Buster Douglas ar Mike Tyson anu i Tokyo agus a bheith Tyson rá na cotintachta ach Fred Douglas go fiachur agus bua in chéadan i riaf a fuid an cánasar ar Tyson matab garras na cal bheis le fecal ag meán na chinacht a TG Cair 42-1 agus sin blaise go rins gan na cláirichaí a bheith slefa cailinis trinóna agus an nocht. Agus sinna mór an mochan sa trinóna tá súlam gunecha an cláir chun teirifdraghaib ón leo sé sé nó mar sin agus bei pedar o

in nis go rí garid fao an chaúmad nó mar sin nis a glár chure chun ceol go mé sin ní chlog anocht trá a mé ceol ón na cartaní ag cilín de borca agus ag imení chearúil ar glár rírá ar arna dí go mé sin de chlog agus sé cín ó cíhan a bheith sa gaiir an sin gon chlár an taobh tuhuiil a go mé se ina bhean ichi mar sin ar chlár chuí brehan sin le chluiste le gaí a gatha na hithe. Weimse Balbrí i chustala beach trúnóna maithagaí agus bainigí sása a singiríon agus go gasar i le chéile rísmuid go nairín síl agus an aimsilib.

De vor mahe a rinu a slugus na míle fáil a roif tránána se, cyrichan ceol gom roif den ciad gwplur chlí gile. Wael, beolchine gaulis tacachan críhe am liana, agus tana hén sa zaimsir tereis vehe gyn le seachtin. Brohol cuihach, agus tu cuine ver fier agus portachas gachayan sa sord marsin, agus na tulki tréna an ardur a varansan gdeirin a seachtin. Bíach san maratá, Éagsúlach ceála a gom díomhnacht, ach tam atas nú le Céilí Band, tá tríd lúis cadá gaid a gom an dátri Céilí Band an san, ach seo hín ceáin ag rínce ar Mharaíb na Gnuc, nú Dancing upon the Mountains. Tas ná siad an clár dúin le cúpla port, droir bhe tí íl an sean duine dóirt agus nóra clíne. Cúrtas achlis an clár nocht a ghinú as le an dátri Céilí Band.

agus sinna go bhinis Jan Wynn ar adóg bhór agus Jan McAvoy ar idl de dansrat de fer hógdur ar an ólíos cunar hógdur macha agus bin Philip

an bhaas nó an meas a tarn an gaire meas na dar nó dagab mong da bushes agus cean da chud John McGreevy. John McGreevy zi vidi hean. Se, a vranahe na hi hanocht vidar gomo hir chunan tachnse gaita a chunamara an tachnse agus rísht tafid RTA dinnag hirs na caigadís na seascadí. Se chuiv dinne gur vrealim sa gónaí vei geistach lehe, ben osal Aling bei der er machine sherechma. Nelon vrulli gile un tavran ha da rake agus kehi ach maranya nikhonacha.

Seamus Ennison agus fanamídlis tamalínele. Bhíoch sé gónaí lán do ólas a dhéobh na PCQ-le a bhíoch a haintige agus chuirch sé nahniad le a lán stair agus marsinde. Cúpla part luas chuig go haig inis Ask My Father an chéad ceann agus porta chuid Pat Ward an dara ceann. Cealta rúntach a bheith ahir gandóit agus bhí sé mar chuid an fingáil tríoch, bhí mí le caintear sin ar bó. Seo chuibh ríist, Seamus Ennis le cúpla part.

0: PJ Crotty, Carol agus James Conan agus Vincent Shea. I made a filler na havrana, mar dúrt a nocht muito chunumara, dúl siers na blienta gan dúrt. Fair nar vé na hennig gomeirach gure gwyl anna vesk rogumir ríof o eris eid an chiadúr a dafad, an chiadúr nile. Se chuif agus a rán a vrán jan eis oige, colm o caianu hi nu
1: eisle. Jan eis oige tig mo lore

Réalt na mún agus coislánaí chealans an dáhaintaigh diomadá machir ó ghuirin chuilín chuúla siúna slíbainnim don dúlaíosca sin tá raintí bh ggéh anrás agus cáil dom do buinte machaige taistil sa séint agus an múine. Anna bheasaige ar fin bear dhair is anamh ganna séint cuidá cheol agus chás seo cúplapát de leaganíocha ag fin bear dhair tá haintaige. Ach tarlín sé go raibh hena ar féinnig a gcónaí seint in chiad chin cheanna cosá na bheith sé seintas na céilethe hir a gúlé agus go déanaíon maithir an ceil a chur le scunán hir glós na seascadaí ar a dúgad a Rap Steve River a déh óin na lí. Ach ansa, chuná haint go patan iad a haint go patanta, seo chuibh diamadáamachar le cúpla páirt leaganíocha Finbar Dwyer.

Yanar yasan ferin me egigen ve anok aloy filam.

agus spinnig a bhuiinúis le seamas innis. Bhfuil mabhrastíim tá amgum enamhránaí eile bhróisteach. Ríos an déobh cean na tíre ó heh chánach cha tamil maithe na Amerika. Seo sa bhá héanaí. Is cuioinn féinna gé techan an tí na réimar mreachna tim leclíon na réos óg. Díringur sé take bhaile Amerika sanna sé suas an bóthra an bostap a bhí cóngreacht an gheata. Agus chnucha teataisteach bhí a chóta sais olna Oine lia catte dúbalte ar ghúlainige, bhí sé gobar le maithir a bhí idir dinmh tafad a ghaling. Búntachan a bhránaí, bhí sé cúhilach dur ar mochaíine sé ar rechma a cha bhránaí úntach. Seo chuhhainis le a bhrán heamais í chruthúr. Seo sa bheith héanaí.

0: RTÉ, Rádio an Gaeltachta. Tá sé bhigéiseach le anocht FM, inis an cláir rírá ar an na dí.
1: Ceol gan stad, crack gan stad.
2: Rádio rírá.

Tás bhí géisiú le rírá ar ornaí. Smit sé amachs fá mé ansol is uir chléige chu bhíhar goúidir an nachtasúla go go planan a deasa a í an deir seachtain na fada. Ní beidir nach choléon flein aí ag scatí na chu sin na rud isteise an go churathes an aimimseúr seo, má a aine chuilga síimeis bonaí gachsolt as tá mé go mór in éiad libh bé méid aráis an tatain seo chuin ón mórt go dtíon aine ní dtíanana dehan seo ar rirá ar ornaí. Ach fágam é slán leh ó chuil sibh go hectic le grúhlein an sin agus rachamid ó go hectic go le Chemical Brothers seo chuh é agus ihuaá.

0: RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisiach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an glór an taobh tuathail.

ag fearra fóilte óchríród go dtí an déirseach na fada ansa ar ortaí réíon na gaalteachta. Lomsa cenú cibháin ar an taithe nocht agus campéis a chuir tús leis an glór le for the first time in my life eisithe chothram an amasa sa bhliain fethe fethe hen ar le pead pastoral le ceanna chasam ar go minic nuair a fuair mar dreimer ag an uair. Agus chun inis ceanna le ón dréifh sé ceanna cinna nóir chastas riamh hena ar an glór. Le pead

sníb again stop leis an gól ar an gláir seo go dtíon mhol an clog amánaí hanochtach chulaí sin san Carlos Neames le peanut butter and jelly a don de Carl Voice agus Ketter Darker an cáin san bainte ó gar album uair an legacy an tadlar beag san ar fáil ar pet ornaments go luath agus os níam ar le cáin ó Woody a don de S.A.M. chulaí sin You Must Be Trippin' agus sin isiúnt ó le pet Heidel Gluer Onblian Fehe Fehehen. Seo cianó cíháin ar an taf tuil tránal na dehíne an deir seach na bulta lín. Agus chun in is ó bhalúchán úr ar Rosanica sin RSNC náda dó ciltúri agus le cosar seo. Seo Coomer J le Gorgeous Groove.

You know,

euphoria's threshold.

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Se begéisiach le scun na híine gon fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é mu duine an glár idir sin níir. Cruile an chlár se hána. Ní féidir teangolíonna leis a glár fé láir, chuir se costasart agus ní léfa de heachtaracht.
2: Tá sé seach nó méidir éis sinúí statú géisteachta idir sin níir. Bairí Ed Maidin, sú géad fáilt sa bim sé bí hala túhúr a cunhald cúlódur le bunis go méis sé ceru héis i dde. Bail, tén is eachta na mór, chomortas pelle na bhéltachta éidin da tásrachain i dhís tegus na gaga chiapa cúl sé bíon óchain ó bhí múid ráchárain na mí agus múid cruíla níos uaidin sin esca divin éidis i níar acha. Níl is amúl an aimsid gealt a bailach am a imlíana agus a bhí sír a chárin an orrach na cúna dí, peitin na chabitir a gana wadach a tédiam sna chana imach bwyd ír agus bwyd gafu chal ar aedus ein na fórdnia as nírar agus fórdnia na mí a bheis a túrt yn ei eithir chára gon dídais aachtana agus ardu gafu chal ar aedna chal un i gaelach a frysyn a bheis a túrt yn ei sŵs y trin agus Slis na cailín í gaalach anna sebeis múidir tosí éid maidin go difin gúil copplaad an acab a gola lauchlín. Bei múidir lauch frisin ar nú fwy chodsa gona clufi a bheis éid bon agus rir wahaca bon agus iafo múis barúl beidid fwy ce egimach na copana tiacht a waila nú cefach ngár hób éid anus. Lauch a múidir frisin fwy chlár fwy chodamara bheis lefecial éid RTÍ trinúna dedún.

0: Fiona agus ja fu mit mach kenna blahandi bet is far evach weil kenna kenna is far da so agus kenna kenna is far la kor on a trasha blianna besession look ein etisha agus caro hish itse agus ta gahi kert atur te machen go gran gor ele de maat rasmok agus dusni bda hala tur te mach so gran gor schon frischen mili euro edig zedem edig geht rush on etchen agus matan sí mac in san dáthaí céir inis tú matan seachtúocht a gcuí chun na chlár a maidir in nuamh nága éine tá go léige comórtas pelle na gaaltacht na feide a thórt seochéad na bealaí teagmála.
1: Buibrálinn Cluistel Web, 98 hínacht, sé sé, cúige cúige dó dó. Nú seolteig sa cúige hína cúige cúige trí, agus tín cinnte RNIG a churibh de heachtaireacht. Féidir le trí fásta chuide a gidir sin níor ag RT.caí. Agus ars na sé chunde, Showtakes ag 8:00 PM, agus chuid RNIG roimh de heachtaireacht.
0: Agus tá muinte uio, tá siad beáisce pui éide na crai pia maid zin balai ar mar gúl teachtaig teachis teachat seo hana. Chalú rá éid orinne fid agus mara chumalú le sgail húrvi céid tá glaca párt gomortas pelin na gailtacht i gilchár nónangál gyn 16 agus segan tésin ó chaste chumalú le sgail húrvi céid agus arnú fekja muinte muinte húrvi céid hos fyrsun ag gomortas gahen 16 agus gormá hagi essan teachtaig chunis teachain acha Tá tuúr mu túsáte chun do caií ní gaalacha é d maididzin agus tá túúracha ba lom tá réitil seóige caiín gaala chumón pela íhhena tá sí teisteach sa siúdío go dtímuid é maididzin agus le maidide fón frisin tá maidide ní éanachchain s i túrfa céide agus ifa ní chonnal chláú gail tá si héin lom é donna fón é maididzin agus an lúhí muidir caiile tuile go do caií gaalachaach bíon cuara muile ní féidir le haba lu bheit tuga lám saíar le le caiinte idir sinníir go óran nó nóile sin go chuid Jacob Rachel acha táha chuid Jacob Arnú a víta gopaid go muidir go bhfuil chalúra chalúganú na chalíní gaalacha acha tá muid sás de gúil siúr a gí lín éid maidin agus peidir go dosfain le taine Rachel ó hála gó tú lomsa stúdió in seo táha tú a gáil go cilchára a tú hosa teo hadara
2: Ja,
0: maar hij heeft handen. Ja, ja. Ook als woelen zijn dan is boeren van de geboorten zonder galen gaan lopen. Kan door
2: Niel is kruut tekst om kijkje zoeken. Vier uur om een ander stemmen. Kun je dan ja? Ik is gek.
0: Tiara mo tsuna shtadi kholik tu ide na kholik tun kanda vi hira de mami rins pianto khol kuyin chash gudun din sim sa dino ko tiara mo de tashad kahalte do kuze do shede glienta gas na tan komorto samaila kuyin chash sim ado gas baila bagala gala tash tli na kinel jun de yashun
2: khodokh sa sim ye mar bien on weekend on fits football school so
0: Agus ardu fekinship Castardine de hele bit of fekinship communic. Kolja inni sjón bo ketta bo nætsa nú skilu hoy.
2: Sama gover snillan nú nellan.
0: Agus kari dani chashnat.
2: Smala ma hier.
0: Agus ketta na ma jei kanale. Ketta vin sladina chiru shatsa ro su chakha. E ma jei gigtu tu trunonan.
2: Sama len gasu og ta shad hian gado. Agus Snip, tu sa ro blein lo.
0: Gasu edi blein agus khoblin.
2: Ja.
0: Dus kun je helpen om er kachter, er bij een feitje, er bij een.
2: Ja.
0: Oké,

0: déine seachtainna seachas commórtas a chalí goil chorúchaid díiad si lugarúchaid.
1: Bhil bhálín an chuna goúchan im lína.
0: Agus anú níiad mú dearm díana ar na leid si taanta se taanaine gan suasán.
1: Tá siad suasán tá siad gimmart mórach agus béimeán chun taíod tuairthób agus suúlein go bhha siad an rud a lig.
0: Le chuna dé níhecha séad anis agus bei neart caiimhlinn san arúidir tú salide go choran síos na suas. Acha gohabúid go chun é na mínais mar tá ífa ní chonail tá si héon lum idir fáin. Ceúnta sífa?
2: Gomáis cechan tú hén.
0: Tá me go máú, tá go mai cechan bhú buinte a chara de lug.
2: Ó támuid gomáis.
0: Agus tá se héan muinte a charan agus á buígus san cetar sin ar timppóla ulog chun go bhhainte lembé, tá se fal faoi réidirú leáil leáil ó thuá.
2: Ó tá croid an gan sósan.
0: Bhfuil
2: lehé a gomartas Tá croid go lá.
0: Tá mu spéis an sprí mar maidir túhé matará gohhain chun déna mí thuas ceanna bu net ífa?
2: Tá Tá maríochnaí le mar sé blionn sa go lá sé an osscoil na gaiileh I tá duna staid ar commerce
0: agus ce cheapan tú go chósa sinú ce daní se leit.
2: Ó tá héad bhí an braid gannis go marrá.
0: Agus ceir an sprídas cechéir haine caihéad na gaiile bheile agus a sprí agus a síl maidide se taine síl sóseilta hípóide gahéid.
2: Ó tá se do réte. Íach tú go lerá sé go glóban seo tú anáir.
0: Má an bu se go bícha an tí sa glob frisin
2: chuí
0: acha tá tá tu sa balléir tá sí na hóráin agus sa ggéolala agus sa gile leú dead.
2: Tá bí me duna dám sé a seanós agus óráníocht ar a seanós go minic neis.
0: Agus níon an túmór an sin na sípó chair a gaiileh benú bíneart sinna a g neart seisiúna agus úta hípó a gaiad mé be gan íóí.
2: Gach ile de mórt te mé a Green ag session leis a tráteach
0: ó
2: seú agus dám agus crack a go leráid sin.
0: Agus níad tú coppla strepa sé ggé galín goalcha níla?
2: Ó bhéidir ise a dúna.
0: Scoile in seham bhfuil mór an ólasid faoi chomórta san chalín goile chóáil?
2: Well, tá sam go mííon mu a gáil háirtar an áit de sarinn agus go mí neart crack an freisin.
0: Nachchan eú ga?
2: Á sin éagíra.
0: Agus scoil te dúirú tá dáid an gal suas na fé nárá bhfuil fórne láid gan suas í fó leis fórne chuá a bhéal.
2: Tá tá
0: na mráis tá siad gur rucha tam líana. Tá brará rucha tam líana agus cead
2: faoad a féad? Ó grú take sin na mrá.
0: Bí éis sin íáil díana chuin tá túfuil fáda tú gúnaí bhil. Tá ní tugur teidir tá bíta sará go túmhí cé go leú chuid tá í forrá go chláda go éile go leú chu díé tarú chu te ceanna gaiistethí. Casar na chéidir si siú sa go fiile cheadas má má dí le chláánna go éile máideach nach casar ífa.
2: Óhaidtainne.
0: fámúid cuasaí peile mar sin go léí faoi láthaid. Tá tú gal suas ceadúil ífa?
2: Tá má fágan ní go dé.
0: Iniu?
2: Yeah.
0: Tá réit le beanú tehararam sírá be chaile an uhuaas rúm.
2: Má an bra luú a níos an chéanas.
0: Dóice se bhhaid aá leis rathara nu agus go go chéil chára dóce?
2: Á tríúir go le má teappa. Ní sé
0: roihanana
2: mar céanaáil go chuna mar an be gan níos mú ná sin.
0: Deút. Teúil se ahananda. Bei se na sprí thuasa a an leanús leúna dé ag chéile aige agus bailine sem sásas. Oh, by Shannon Crack. By Shannon Crack. Right, you need to go to the house. You need to go to the house. You need to go to the house. You need to go to the house.

0: is blóhannaí idalacha iad, so ma tá rúne tása an fósta siad gomá.
1: Mar sin, iad heir agus na dédis iad an maidir stúida, i finn seal an uachtar na iad a siad hartai traid airid agus fósta siad amach an áit fósta uas.
0: Tuk tili brentsi amach astab, so iad tú wad níos mó flúr se blóhannaí agus géaga na mágan tú agan iad ifraca machar war.
1: Cetiad na siol tala sinna sa ta corrisin cha mar sinad?
0: Tá Antirrhinum, no Snapdragon. So, ta si chaabag na chweile pinchal. Na gwaithin ea sin ta hi ando trion. So, deithin ea'n bor o hwy galwai sin an ish beidr y mordach I dda lioch o gymardus. Agus yn chyn gyliorachob ta tunan yn chyn I'n chyn yn bor o ffricant tumach a homa ishtach o bwydar ffrewwchon agus iaw tu tila plandias.
1: Pinchamach rwt I rish?
0: Pinchamach rwt I rish. Mar tan fós a leog, tan fúinne vi leog a gul isteach sa mór. So, nair frikus tú a sin amach, agus fecin tú hana hén tan a blóhan eilig ar a fós amach a tíof. So, tuk sa sin amach, sa chas suas sin a sin a vis sepira cui macham. So, ta si chin reile dina, ha amy in chin, fós an diagon eilig o sin fion sangari, ach bín sa gahol in lai na crovang eilig an amach, sin tila antirrhinum, si chin ro oog, ach bídig a gwir ma boti ní smoid, sin Persian crest talaspi agus I rís wud das glas so ta tún an ausad mar sais glasrin o diliwr yn sna crofang ach ma agon twa le gul chyn síl ta sa gohol yn sin freshen sa spesiwl agus yn sin sfeidr e trimu agus ta sa gadaas le nusa dyr roddi trimu hi sy'n ifre agus ta tile pisin a milse yn sin agus hali haks a ti chyn y dyn o gyma
1: agus ta sam go rwrt hwnnw sna hwnnw gwael lawr tyd yna glasrin na ta rhaif I lohaid ach Tá trát í a tain chur istín sehead bhfuil se ní se máil fósúil plandaí trátaí chur bheit se máil síolach ní le plandaí.
0: No, tá sé róháil na síalta mar tógann se an adar a fós. So ní bhleir sin a bheith tosí stoi mí mórta ach cheanna mé sin hir gan airí glas lehanana mar níor airí le mochaid síalta chur nám. So tá péidir sa grífo gam agus tá fanach go mérins gona trádarí seo bocé maicham na spásí na siúchan agus feicir chum san nora Nira Ian Vielberg Glass and Greenfly Production agus tá sér chuid go bhsá Nira Ian with Martin Satola na Manora agus tá chapagur a wíchas gona trotia agus churma gleor gona marigolds is tach freshen agus nasturtium agus sílum go chán tábhachtach on plan dál compánach sin a yana mar dearsiad mar cunín sé on drochrod on Doris Rís agus bíon bálas ach láidir o flandi na drotí sin go chára sé sin so bhí siad chéan tíván bhí siad ag bón agus bó an talán agus creidim gur chára siad so tamá agus ní bháin sin ach bhí trotí áll an iam níl compráid a bíad riad agus na cuid a chéanasta
1: Wyd níl a díd ní mar a chéil chadibá?
0: Chadibá, níl blás a bíl na chéanale
1: Gwydyr Chaham, yr ymwch am wanys siwyd i casol e garliog nhw coplynion nhw'r ddim arsyn ychydig sy'n ffrsio'n ynod i sy'n rhoi'r cyna.
0: Ynoch, agos ta garliog an wa la hain na cordi bygo chyr y chosach o chynial ogorys. So, fi cwpli cion, wel, chwyrmen o bulbwn i fi'n y blebyn i ffocri o Adam na'i cwyd y cwp, ta garliog cwr creitin i tîm o gondoros am a hom a cwpli cion ysdech hímpl ar yna rannwncil yn yr chwyrmen ar dwsiad mar chwl yma gyrmael ys na lochyn i ddau gwyd agos nir dyn nhw eich adeicht so, ia, ach ta siar o alfa cwr garliog yn ysdech chwymach blebyn na iadu ta ddech yr hímpl agos cwnio siar o ddi gondoros agos tra gyma ffres yn ychyr ysdech sy'n mwydiol spray ma hagan na cwyd y gwybio go glasa da sy'n Lecht míchana agus cúpla chlúisín gearlaige chur san uisce agus an sinna spraeáil agus fan sé réiliú. Is bé bala des gearlaige a chud blána.
1: Agus tá tuile tíú te?
0: Tá si sin chuil leachta, bhfuil tá siad cleachtaíine sé an aimseir. Nar áasan tú, síl flandaí, ní féidir do churmach tíireach tíh mó mar jaá si teachú fas a chéis festi faoin tas. So chun tú maichiad coplúirich le chuil lá sin tú an túisteachchéad agus coplúirch le níos fuiidir sin mar a hén san tamar ráis a tuint de gleachta ar an ngiríon, ar a máisteach, ar an ngui. So chlé sé chupla ceanín ach tá chuid smóg takeí sláán. So tá rins marigold eagsul an sin am iríis agus tíle snapdragons. Jeepers, bé mal, bé gudior snapdragons le díl am an bliana.
1: Tá ommúide cin á goanta díal a tehead aine cetáach í maicha teo.
0: So spás seo tá mar orbert líanana tá híon dó trí ceir chuig sécin go leabúí réití am hena hain agus chéneánna mu déna strumáil mu tír an fér bhíán agus bhí sé fáci clúdaí an tamil agus an sin chuirmúid síos se cart chláir. Agus tá sé sin go maith an sin mátá fiúlaí fósán stoppan séad go cheanál i tíochta níos so fleochan tú a sin agus sin tosin tú chur síos na crífoige so tá mi sé a gúsáid chuir mé síos an tamse bhí go leor dilogaí cruinní am mar bhúrin so tá má gcuil sra dilogaí a chur síos ar dús faoin man rud céanan sin sa leaga mé crífoig nó múrin musrún a nuas ar sin agus an sin tá má just gúil múrin níos míine a cheana mé mála a chur ar bhhar ar fad agus an sin bé man an na síolflandaí tá réile chur sa talla a chur amach. So go dtí seo tá campaigne le chur a thuasam tá cúpla rós chur an sinach ní tá múlte a duine amhá tá sútalún tá cúpla plán de blian túil agam so tá gaur an sin se go háil an sean rolland a fásin blochaní de sa sais bán a bán d'airgair tá GMs chorham tá salvias chor an seo bí si chin gorm agus bán d'airg agus bán a cúna dé til a gaur a fever fiú cam a leasú chur a chulú hort an eis so ec an túis nó buicia tiar ma chúl bhí ma hís ar a trá an sin beidr caiki seo hen hís Fi go higus bost a chanig fi'n art fam o'n catini sa'r tro, so hwg mae lwm rwy'n twa bwycid agos mae dyna ta sia y sy'n sy'n yn ish y dyna liasw, so be ma'n anna sy'n ywsaid a chwr sydd ish gygus cwyr mae sy'n ymach yn ish agos tŵr sia bwst chob.
1: Agos sio chi wogon tŵn yn iawn mwyn sy'n y bwycid agos brin ysgwch a hedi bag agos i go liaw si mach?
0: Lian yn tŵ sos le hysgen o bych ag mach clabin dŵd yn y clabin i'r beirys yna'ch. Fogon tŵ beidr caicis tri siachtni a agos yn sy'n ta tŵn an cwyr yn tŵ Ein fort sú fámúine le debort isce, so chuirinn sé beidir cupán isteach i gána isce, agus an sin cuirin mamacha. Agus an rúd céanna le los na gróf Bristol Comfreith, sa sin íntach, ach bíon bála brin, oi bíon an fámúin freisin ma bíon charóhe. Ach bíon an an amúin an sinna úsáid freisin, agus dert ar freisin gul sa sin gomá le ina peist a chanyol an a plandi, so dítá chur síos imil na leabui, agus cunia sa chur as ta sa fósa leasú na crífuige. So ta nyart. Agus na neantogaí, tá neart neantogaí an, tá tre neantogaí dyn tóit cyn trasinam. So rwyd cean o fogan tŵ caicis tri siachtain sy'n mwciada, ond sy'n tŵtun anna fawr ŵsaid, agus sy'n sian wahas gan y flandi.
1: Agus gwyl trasin, yr leas yma hasin lehe chole hort, lehe blohan ei, agus lehe glasri sy'n eich ar hort?
0: Tŵ gwyl tra neart neart sy'n gwb. Gwbwn ysoch, cwyrin tra teagor liw.
1: Sin an sú neantogaí lus, chamáil is sú chamáine?
0: Tja, agus ní léan aspa neantogaí hart an seo reo chamá.
1: Bá me a chóir lefa gudus na túrt scóríne da trá se bliana, ced i chéart o bachor nú ced a seisca le chóir nus, ced a bach felú nóch peidid ag amachrúd a cínt chawára, cap sal bach a saúra caitse.
0: Dei ta fós, cap am hain gwyl ta gael o'r ac o pís yn chynam, na Snapdragons antar aynim siad gohol yn fós yn siad iantach, ní tra o iarnach Cosmos ochr, dei ta fresin ní tra o iarnach Daily ochr, mar dwrt ma nir o'n tas war on, agus tas yn siaw o bla fós, agus siwg mar me chadach y tri cín sin fech cwpl blod asad. Zinni, nir o sams tad o fi na zinni is gyda ar o'n ora, agus irish can y siltu si sigrif o'i chwnt fes si Soch te agus fós isiad gan stro smór sportid.
2: Bili áine ní ghráinan ó Flows Farm Flowers ag lortlum a chin an lahana. Acha ben chéad chad go gá chlár a bheis a bianu weid dúldru agus nádúr chad amara bheis a eid lefa calaid RTE trinúnda de dúnda wild cunna mara an tainam a taid an eidna chlárach isa agus ta Owen Warner ta se lom a líne le lortlum fwy an meid a bheis lefa calaid nú fwy chodzi gó eidianu. Cach eid tu Owen?
3: Hamis gydir ysdw hyn.
2: Ta mae gymaen, ysg gyrra bahad. Sto hwy nadwr agos nadwr agos y dŵdr sto hwy effod chan ymar o'n ddeta clorach i gylior i yna edmeition.
3: Deid ffordd ydw'n ffordd ar y glifs sy'n cwyn i'n gwyl yn yrwyd yn am. Agos gwyl yn yrwyd yn ymwys o gyd eich thwlwch ydw'n yna gna hwgo. Ydw'r yn arigau agos na hilaan, na host, na tron o'r ffad, na machair, na haint, na lochon, agos na glawnt, na cwilt, agos na sain o gydyn bar ffad, gydyn ni'n biawn o biola, agos na cnic o'r ffad, ta'n ta'n ta'n ta'n
2: Agus na clárach í sean ishe, o'n cain nearnas sebeachin, o'n cain tíf tíð er ashe?
3: Well, Kulimer Connemara fad Desher Connemara Vimer is a hill on Kulis Finnish Vimer is digging Ilan Victara was in a shark or Tibla in a small finne August and Sutton Vimer the Nout Comer Suez Green the Knekomagus the Glanta Glan Einach August and Creel Allington Diran Clar Hammer could vote for Amundsen Lish. It's not a very good tact in the heart in the bigger room, in the heart in the will and fear of force in the honey and August gone out the Bradford attack will Connemara through the law. August, you know, it's Gnahog

0: an a hát a chéisin. Bíon díine so a gomininic bín drohheas a chuir na fortig bín so drocuimhne acu a bheith gobuint móna agus na míle chora a chrá ach is ceantar an a hátach ana bheitthir le agus níomháin sin tá sé an hátas fígad a gur go dogad sé carbón ón atmosféir agus go go cumán sé sa créfó é agus sin an hátach go lei sin an caiithe a gcuimhne lei sin airuéráide. Ach Agus ó gweld bhur bhur cuid é stóir ag smaoin ah cadna héh gweld fear a chorcaí ag inst doing ar chuna mar. Ach ham ham lechaáilithe is legáil bhach mé is so cair na gaidí mar sa agus sam sin mochóna in is tam cor fuaim ag cair na gaidí so tam sin mar course an builder is sigim so. Bíonn sé an gomininic.
1: Tuair bhur a pés chuid smar sin ón ag gaidí.
0: Gur bhagad.
1: Ach an méid tal efe cialán agus tasam so hibé dín le hé cialcárt cahat dín a sí sí agus tealdu wedi glá Ach, bhfuil éagsúlacht mór sna henmhí agus sna méid na héanach agus rud a chonig sib dear amid láitiúháin seachas á teile.
0: Tá stoch agus bíon daoine fermachtas na rudí mór agus so gut an líomháin gréine nó an fiú rú na rudí rudí úntasacha. Ach chug mar léargus leis ar na rudí beag de nithe beag a bídecha nachtúrfa fanar go minic mar hapla tá Davain a vain and Davain Rafton on Raft Spider, I guess she and Davain is more with us a tear gang. I guess interesting in Rafton still into Mona. I guess Tashiana him was at Lee Neil and she ni Fiodore, ni Vinci, the end of Nado Henig, Vinci, a shul of Arnishki. I guess commanding she and Dachos, cause Tossi a mach, I guess Vinci Faramacht in Curry, Sinishka, I guess Ma. Ma fine in kilo gaff and then she unsee her law here because been shaky so ta camera special to going the shots are in a macro camera so ha like leaning on da one all in the leaning she on skull on so big but I in the name because what I but I glow her rimness now da one big big she skill her fad but ha she had a shot him will go with the sort lyrics and already bioga mar it's coming now to wish fenariat
1: Agus bhfuil go leor rudaí agus béidir na rudaí beag anna siúil tú caiint ar a béidir ón go háidid. Bhfuil mór an aina bhí hantí ar agus i léhétí sin tá go bhfuil laidúar a banú nach bhfuil mór an a cabán, dánig sin trasta mór an a cabsún.
0: Yeah, no, well, she knew this more quick of I'm rums na gaminic some party was good and cunus maybe not co cune or into agus a lot of because if I was soul leg lor na nay and was good and for show agus and gobata agus and pilibin agus lehead ta and hebrikashin it titim gohofasog like shaskan octo fingered le febrian nos agus that's all gaminic she didn't come on the mar mar ta and the brat fortic ta she's launch you land Tán irisin brú ag tacht á tíom na eile go bhfuil sin fébrú míteach. Agus sin rád aon cuitas na héile sin bíon sin nádúir an dálamh agus bíon sin an tuairt le cracadóirí ag súil is le héad. Ach, ba chóir gomach aim a súil go muineach míteach chana mara an hainef as na chláiricha agus na físá mar ba chóir gomach an a bhródúil as a méid atá co fós. Agus gaitig an siad fós gwyl dúlgas ar as docha eisiau na chosant agus a chwef nhw.
1: Tá mé cinnte go maithe ón. A chuil ina siomba, cean táim de dúna a mé chéad chlár gan amach?
0: Bhíodh sé ar siúlaigh lehar sé ar RTÉ ar an dánach seo agus ar ríist an dánach seo chuing ar an seachta lá de ní bheith.
1: Sin agus sin Wild chun amara?
0: Sin é díreach.
1: Sin é. Bliad a ón, tí a leit, tá bheith thar bheith buíochat tás Lautlin agus tá bheith chéap chlár thar bheith spéisiúl a sin adus be me héna súl go mór leis sin eicel agus a bheith gabachig a hain bheith húsí ar reith má dhe bheith teca í as stúna ngál ach cead achar fecce múin mar a fecce múin zedúna a fecce múin zelúna.
0: Dili sin é díreach, gur bhíra maithagad.
1: Gur maithad, ón Warner, leagáid a bheith láid a hóid Wild chun amara bheith le fecce a chin éid artí hían ag lehúid is sé trúnúna de dúna. Ach, buitioid an dáhi cén go chránchar éil na maad ar a smog baba malai a gulliad go gárdachas leitsa a waba. Sin é, é maidzin múichas le fuidion an a chláid, é maidzin na flaharta, Sean, a bhí bheith maach cúrsí technoidach, tí aidín, bhí pléile cúrsí fuime agus réna a mon rúnichta agus sí Eilín ní chaáin léide an chlárc. Me mar caiint le cún zéríist go dúís iachib.
2: Bei comórtas pera na gaeltacht a rási gil chára gun chiadúid ó gavíl agus a cehead an deira seachtain isa. Bei réidio na gaeltacht a cruila as cil chára as ardoraha agus as glán chalan cile.

0: Tifigéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisiach le scún na híine gon chréile ar RTí Radio na Gaeltachta agus é mu duine sé an glár chuideachta ceol. Chríile an chlár se hána. Ní féidir teanguaí an se glár fi láid, chuidir se cosúsart agus ní léfar de hátaracht.
2: Gomelli di ríba agus hua gait fáilte ag a glór cuidachta ciúl lams Evelyn Zwalish. Nyaart ciúl agus óran am anishib, porta ar a musca ciúl a chris tús leis a glór gún ar maitin anya.